Sorma bu axşam halımı, sorma. Qəhəri çəkib nəfəsimə səssiz adacağam. Durma.

0: şey yaşamam ben. 5. Hoşbaxt olsun. Büyük oğlan olsun. Yuna gün olsun. Toyunu gör aptal. Sen uşaqlarından bir yerdə. Hələ olsun.
1: Olar. Ona nə var ki? Tək xoşbaxt olsunlar.
0: Sağ ol. Oğlun sağlığına. Mübarək dad günü.
2: Gələnlər darana dedim. Balıq dalıyacaq.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
1: Balığı neyinirsən?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: şah, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soyum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Soyumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Sənə qalmayıb bu. Soya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllim, sən Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konferansa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bəd əməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı, sabah akşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmuş adı uydu.
1: Doğrudan ha, adım Mustafa'dır, Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyəm, çox şadım.
1: Mən də şad oldum, çox sağ olun bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlara özünü açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisür dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, ma rast gəlmir.
0: Acizsən, ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, kız.

0: belə getsə personaldan çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəldir.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olub. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim muğam torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ha gəlin, o muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qaraş, sonsunda göycək, miktaba zaman sonrasa gəlir.
3: At yerinlə, Ərşan getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişiyə əmr edir.
1: Ay dədən, bu köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəz səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Bart qomu Şirzad olanın kamsamalı da sənin kim olar?
4: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
5: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, seni mavin eləsələr pis olmaz, ha, eyvallah.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerə!
1: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin səni. Bir verənə on verər, verməyənə bitkə də verməz.
4: Naz, naz!
1: Nə var?
4: Bəriyyə!
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi.
1: Aaaa!
4: Zəhrimar!
5: Salman!
4: Bəri gəl!
5: Salman, sən ölməyəsən daha arxayn özün mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir çəkər.
6: Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
6: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
1: Təşkili istəyirəm, orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
6: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qutardı.
5: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının 5 tür kolxozu geri çəkdir. O vaxt sən qarğıdalıya kontur getdir, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
6: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki, qısa
6: neylək qısa deyərdir. Gör nə imkanlarımız var.
1: Kolxozun 100 arabası, 16 maşını var. Sözün düzü mən indiyə dək yaylıq alası görməm.
4: Yox, əşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhviyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çiçəkli uca dağlara qalxmaqdan ləzzətli şey olarmı?
6: Sən ölmə. Bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
5: Hə, vallaha.
6: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvat kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana. Necəsən Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldim, təkcə sənlə miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
3: Bilirsən.
1: Hı-hı.
3: Vay. Ben...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

وموسيقي ونطرور. وموسيقي يا دا صالر. وموسيقي تانشر. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

0: Hə, hə, gəldi bax bu üçlük. Axır ki, yox düzdür, həftənin ikinci günü buradaydıq, amma belə qeyri stabil şəkildə, qeyri stabil şəkildə gedirdi, amma gəlmişik buradayıq o üçlü şəkildə. Dünən bizə yeganə ilə mənə kristal ikili deyirdilər.
1: Amma efirin sonunda çatdı həmin o.
0: Bir gün bəs elədi ki, artıq o gözəl trio, nə bilim nə, bu adın dəyişilməsinə də vadir oldu cəmaat. Amma ki, yəni cəmaat deməyə, indi bir-iki nəfərdə oldu belə bir şey. Amma artıq bu gün Aytan da buradadır. Aytan, xoş gəlmisən. Necəsən? Nə var, nə yox? Niyə gəlməmişdin?
1: Salam, səbahınız, xeyirli gününüz, xoş gəlsin. Mən bu sözü demək üçün darıxmışdım. Dünə sizi dinləyirdim bu arada, qeyd edim ki, amma təbii ki,
2: yerin görünürdü.
1: Yox, o qədər də hiss olunmurdu. Çox belə gözəl səsləndirdik ikinizin də səsi, amma mən özümü orada mütləq ki görmək istəyirdim, belə deyim. Və dinləyicilər,
0: yox, niyə gəlməmişdin? Bizə bu maraqlı.
1: İndi səsimdə yəqin ki, biraz fərqlilik hiss edirsiniz. Biraz səsimdə problem, biraz yorğunluq var idi və buna görə də dünən efirə gələ bilmədim. Amma bugün işimin başındayam, sağlam ruhla, sağlam canla. Necəsiz?
2: Biz yaxşıyıq, sən tək yaxşı olasan. Hər kəsi salamlayırıq, hər kəsə xoş gün arzu edirik və bugün də bizim mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki, pul versələr belə, siz, ümumiyyətlə, həyatda o riski etmərəm dediyiniz ekstremal əyləncə növü hansıdır? Yəni, pul verirlər, deyilər ki, filan əyləncə növü ilə məşğul olmalısan.
0: Atdan burdan.
2: Bəli, atdan, tullan, üz, bilmirəm, nə edirsən. Amma deyilər ki, milyon belə versələr belə mən onu etmərəm dediyiniz nədir?
1: Nədir? Hansı əyləncə növüdür? Yazın bizə, gözləyirik cavablarınızı 073-306-1063. Birinci mən deyim.
2: De.
1: O, hansı ki, ayağa bir kəmər bağlayıb, mündür bir binanın başından atırlar adamı düz istiqamətdə.
2: Arzumdur.
1: Mən əsla onu etmərəm. Və böyük ehtimal ki, indi mən bu ehtimal əyləncə növü deyil təbii ki, ilanlar və arıların
2: o Fort Bayardın oyunları.
1: Heç vaxt oralara daxılılmaram. Yox.
2: Fobiyam var.
1: Bəli.
2: Mənə gəldikdə isə mən ümumiyyətlə dənizi çox sevirəm. Çox sevirəm, amma qorxuram və heç vaxt da diving bu suyun altından enirlər.
0: Nə oldu? Bir riskinə o biri bəyəmir, o riskinə o biri.
2: Aytan hündürlükdən belə baxışa düşdüm, qorxuram.
1: Yox, qorxmuram, sadəcə o kəməri bağlı, mən birbaşa əllərim açıq şəkildə yox etmərəm bunu.
2: Mən də məsəl üçün divingdən qorxuram.
1: Ağa.
2: Deyici qorxmuram heç nədən.
0: Ağlıma gəlmir də, indi bilmirəm, variantlar verilir
2: şəhərdə. Qayanın üstünə qalxmaq var, qalxarsan.
0: Qayanın üstünə qalxmaq? Necə qayanın üstünə? Alpinizm yəni.
2: Qaya, dağ.
0: Yəni, alpinizm üçün bunu yəni ki, o peşəkar şəkildə öyrənmək, amma dağa dırmaşmışam, maraqlıdır mənim üçün. Nə deyirlər ona? Hiking deyirlər.
1: Hiking.
0: Nəsə, belə bir
2: o
0: şey.
2: O nərdən
0: əli. Yox, qalxmaq belə bir, orada belə bir qorxulu bir şey. Hə, sıldırımlar hə, qorxuludur.
1: Sənə yemək azərkeşlərindən qalın o qarın icazı verməyəcək daha.
2: Təbii ki. Nə diving, nə
0: inə belə desə. Bunlarla söhbət eləmək olmur da, bunların ancaq işi ilişməkdir.
1: Və sizdə necə, hansı ekstremal əyləncə növü ilə əsla məşğul olmazsınız? Yəni, bir günlük belə, bir saatlıq belə əsla o məsələlər sizlik deyil, deyirsiniz. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmiz.
2: Bir də əslində, bilmirəm, o ekstremal yəqin ki, hesab edilmir, bu delfinlərlə üzürlərə basın hovuzda. Onu da etmərəm.
0: Niyə?
2: Çünki qorxuram ki, birdən onları incidə bilərəm.
1: Onsuz da yavaş-yavaş ölkələri yığışlar.
0: Əsul onlar sən incitməsin.
1: Və mövzumuz da aydın olduğuna görə keçək artıq bugünün efirinin anonsunu verək ki, nələr baş verəcək. Və qeyd edək ki, bugün efirimizdə yurdum yuvam rubrikası olacaq hər zamanki kimi və lirik həftəsi də dünənlə bugünün günü biraz dəyişdirildi. Bugün dialektlərdən danışacağıq və əgər sizə də maraqlıdırsa, əgər lirik zonasındansınızsa, bizə yaza bilərsiniz. Və lirik yoxsa gerçəyimiz də olacaq.
2: Dünən bir neçə dinləyici yazırdılar, bəs dialekt bugün dialekt günü idi. Biz də dedik ki, yox, imtihan aytənsiz keçə bilməz. Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə ac qarına qəhvə içmək olarmı? Biz bunu edirik üçümüzdə. Ac qarna içirik və bunun zərəri varmı orqanizmə və yaxud xeyirlidir? Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələri rubrikasında isə Yunis Dağlı və yaxud da Yunus Dağlı vaxt belə bir küçə var. Bu haqda danışacağıq. Mikayıl Müşriqin əmsi oğludur bu şəxs və onun adına Bakıda küçə var. Bəli. Və qonağımız da
0: bugün,
1: var.
0: Bugün maraqlı bir qonağımız olacaq. Düzdür, həmişə çalışırıq ki, burada fərqli, maraqlı, yaxşı söhbətlər edəcəyimiz qonaqlar olsun.
1: Və mütəxəssislər.
0: Bəli, və mütəxəssislər olsun. Və bugün də Fodbağrov olacaq. Azərbaycan Motosikl Moto Federasiyasının prezidenti. Onların çox yaxşı bir səfəri gözlənilir yaxın dönəmdə.
1: Demirik.
0: Demirik, sürpriz olsun.
1: Demirik və böyük bir layihədir. Və həmin layihə çərçivəsində ərazisində nələr baş verəcək, hansı ölkələr görüləcək, təbii ki, bunlar necə, nə cür baş verəcək. Yəni,
0: baxmayın, federasiyanın prezidentidir, o özü də
1: orada iştirakçıdır.
0: Həmin turun əsas iştirakçılarından biridir, özü motonu idarə edənlərdən biridir. Hər halda, bax, maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Bugün özü də qonaqla mənəm.
1: Qonaq yox, aparıcı sənsən.
0: Qonaqla mənəm.
1: Bəli, qonaqla ağa və mən olacağam. Bugün yeganənin.
2: Mən də kənardan durub baxacağam.
1: Və həmçində yol üstü və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələrimiz də olacaq. Hər zamanki kimi, əgər siz də yarışmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, seçmə sualların cavabını diqqətlə dinləməlisiniz. Və o zaman bəlkə şans sizin üzünüzə güldü və müsabiqədə iştirak edə bildiniz. Dünən qulaq astım, dinləyicimiz 25 manatla ayrıldı.
2: Bəli, bəli. Və yol üstü müsabiqəsində də 20 manat qazanmış oldum.
1: Qazanmış, ağa sayəsində. Mən belə başa düşdüm, çünki orada ağa köməkliyə edirdi.
0: Yox, köməkliyə eləmədim, onun versiyası vardı, Python, sonradan biz danışdıq, nə bilim, Gülcədən, Anakonda.
2: Yox, sən kömək etdin, sən variantlar səsləyir.
0: Dedim, o dedi ki, əslində daha ağla batan Anakondadır, sonra getdi yenə Python'a, sonra qayıtdı Anakondaya ki, Amerikada bir məsələ
2: Anakonda. Bugün kömək etmə.
0: Mən deməzim, o kömək edir. Sadəcə, həmişə deyirik də, burada hamımız oxuyursunuz ki, variantlar belə deyilədir. O da elə bir şey idi yəni.
1: Təşəkkürlər və indi də qeyd edim ki, mesajlarınızı səsləndirəcəyik, amma saatın ilk mahnısını mütləq ki, eşitməliyik. Aygün bəylərin ifasında zəngələ hərdən mahnısı eşidəcəksiniz. Siz də bizə yazın, mövzumuz aktivdir.
2: Bəli, mövzumuz belədir ki, pul versələr belə hansı ekstremal əyləncə növü ilə məşğul olmarsınız?

0: Hava haqqında məlumat verim. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və bugün havanın temperaturu gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Və havanın temperaturu gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
1: Və yollara baxırıq necədir hal-hazırdakı vəziyyət. Havalimanı yolu üzüm mərkəzi doğru bu Bülbülə və Sabunçu arasında sarılı qırmızılı xətlər var. Zabratdan Balaxanı Sabunçu istiqamətinə bir dalğa gəlir. Qırmızı dalğanı burada görə bilirik. Hətta bir avtomobil işarəsi də var. Burada bir nəqədi Balaxanı yolunda da bilmirəm qırmızı xətlənmə var. Burada da bir avtomobil işarəsi var. Bilmirəm qəzadır yoxsa nədir. Hər halda yolda onun fəsadını ən azından xəritə üzrə görə bilirik. Böyükşor gölünün üstü baxırıq ki, əvvəldən sonra kimi körpə tamamilə qırmızı dalğadır Ziyebnyadov istiqamətində və Ziyebnyadov prospekti 1-ci tuneldən başlayaraq sarı xətlənmə ilə düz gedir. Atatürk kəsişməsinə kimi bu bax bu şəkildə davam edir. Bundan başqa bir nəqədi biləcəri Baksal yolu gəlir bura, qovuşur. Buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət yavaş-yavaş burada. Yavaş-yavaş artıq deməzdim, çünki qırmızı xətlənmə bəs qədər yeri artıq əhatə edir. Xırdalandan başlayan və Tbilisi prospektinə uzanan bir sıxlıq. Hər səhərin mənzərəsi yenə burada öz işini görür. Zərdabi küçəsi, Bakumol və Mətbuat prospekti istiqamətində burada yaranıb artıq qırmızı xətlənmə. Daha bir Batamda şosesi ənənəvi hal almış bir yer. Mətbuat, Parlament, Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamətdə sıxlıq var. Dilarə Əliyeva 28 may küçələri bu şəhərin mərkəzindən başlayan sıxlıq düz buradan başlayır. Yavaş-yavaş sonra sahil və 28-ə yayılır və 8 noyabr bir də təbii ki, Babək prospektlərində də mərkəzi doğru biz axını görə bilirik. Orta hissələrdə qırmızı dalğa var. 8 noyabrda bu bir yerdə daftan bir işarəsini də görə bilirəm. Hər halda dinləyicilər, sürücülər oradan keçirsə bizə məlumatlar istəsələr verə bilərlər. Biz də digər sürücülər üçün bu məlumatı çatdırırıq.
0: Nömrəmiz isə 070-306-1063-dür. Həm də bizim mövzumuz var və indi də dinləyicilərin məlumatlarını, daha doğrusu mesajlarını səsləndirəcəyik. Mövzumuz belə idi ki, sizə pul versələr belə hansı ekstremal əyləncə növü ilə bir gün belə məşğul olmasa, heç bir saat da məşğul olmazsınız. Yazın gözləyirik cavablarınızı.
1: Yaxşı variant yazıb dinləyicimiz. İndi bilmirəm bu bizə bizim soruşduğumuz şeyə aiddir yoxsa yox. Pul versələr də don eləmərəm. Sabahınız xeyirli olsun, gözəl işlik, gününüz uğurlu olsun. Mən qaydasız döyüşdə döyüşməzdim heç vaxt. İstəyir nə qədər deyir pul versinlər mənə.
2: Əslində biraz qorxulu.
1: Biraz yox, bir xeyli qorxuldu. Çünki hətta orada
2: qaydalar yoxdur.
1: Qayda yoxdur. Ölümlə də bitə bilir sonluğu.
0: Deyir, salam, səhvanız xeyir olsun. Pul versələr hər biri ilə deyir, məşğul olaraq. Bu da səhvimizdən biri yazıq.
1: Ekstremdir bu maraqlı tullanmalar, atlanmalar, göyə qalxmalar. Mən də yəni pul verməsələr də olur. Çoxunu eləyərəm. Onun pul versələr elə bu dəqiqə aparım məni.
0: Və yollarla bağlı bir dinləyicimiz yazıb ki, səhvanız xeyir olsun. Sabunçu Zabrat yolunda qəza olub.
1: Keçmiş olsun.
0: Dinləyicəmizə də məlumat olsun və keçmiş olsun diləyirik. Salam, sabahınız xeyir olsun, möhtəşəm işin, necəsiz? Mən dağ velosipedi ilə məşğul olmaram, deyir.
2: Aha, qorxuldu.
0: 0064, bəli.
2: Salamlar, risklər və ehtiyatlar bu mövzuda tamaşaçıların fikirlərini eşitmək istərdim. Yaşananlardan dolayı gerçək hekayələr.
1: İndi o hekayələri birbaşa yaşayanlar varsa, məsəl üçün də hansısa bu təcrübələrində bu cür ekstremi yaşayıblarsa, yazsınlar bizə, təbii ki, bizim özümüzə də sizin kimi maraqlıdır.
0: Deyir, motosiklet sürmərəm. Bunu da 44-41 nömrəli abunəçi yazıb göndərdi. Salam, sabahınız xeyir olsun. Fobiyam hündürlüklə bağlıdır. Milyon da versələr alpinist olmaram. Bunu bizə Xəyali xanım yazdı, göndərdi. Var, bu hündürlük fobiyası bir çox adamda var. Amma mənim hündürlük fobiyam yoxdur. Çox şükür ki.
1: Amma biraz fərqli cavablardır. Məsəl üçün, deyək ki, bu dəyə qoyurlar sənin qabağı var, nə biləm. Yarım milyonu, bir
2: qorxu
1: milyonu.
2: Qorxu dərhal itir.
1: Da, sən deyirsən, çıxma, bəlkə mən ölüb qalaram, qoy məndən sonraya qalsın bu pul.
2: Sığortalıyırsan.
0: Yox, mənə düşünmərəm. Deyir, baxır pulun məbləğinə.
2: Aha.
1: Əlbəttə, o pul hər şey bir də görsən şirinlikləşdirə bilər adam.
0: Bir dinləyicimiz yazır ki, paraşütdən atlanmaram, səbanız xeyr olsun, mən hündürlükdən belə ip bağlayıb tullanmanı etmərəm.

0: Öküz Uray'ı yeni bir pendirdi bu.
1: 12 manat 19 kapıydı. Mimi sütlerinin 200 mililitre 15% indirimle 84 kapıydı. Ve Azer Süt Haman'ın 325 gramı ise 20% indirimle 2 manat 39 kapıydı. Siz de yararlanabilirsiniz.
2: Ve reklam hüququ esasında ürün almak çatırım. Eğer kredi götürmeyi istiyorsanız o zaman bir bankadan online kredi götürün. Ve Maya'nın birinden start götüren bu kampanya iyunun 16'sına kimi devam edecek. Ve bir bank tatbiki vasıtasıyla siz online kredi götürerek bonuslar kazanabilirsiniz. Böyle ki bu kampanya müddətində hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100 və hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazana bilərlər. Odur ki, rəsmiləşdirin onlayn kreditinizi və şanslı qaliblərdən biri də siz ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bir dinləyicimiz bilmən bu nə qədər ekstremal əyləncə növüdür. Deyib ki, mənə pul versələr belə gecə məzarlığa getmərəm.
0: Oy. Amma mənim vaxtlarım olub.
2: Ha, nə edirsən yenə?
0: Qəbristanlığın içində VSV sürdüyüm dönəmlər olub.
2: Gecə... Nəyə uşaqlıqda olub?
0: Hə, də uşaqlıqda, hə, əlbəttə ki. Çıxırdım həyətdən, maraqlı yerlər vardı orada. O, deyilərə dağ VSV ilə məşğul olmaram. Orada belə, belə təpəli yerlərdir, maraqlı, bax, aralarla falan sürmüşəm.
2: Nə sürərsən?
0: Nə bilim, sürərəm. Özü gecə saatdan.
2: Sən desən qorxu yoxdur.
0: Özü gecə saatdan da bunu eləyirdim. Bizim məşhur Minməsun ağa ziyarət yanında hələ də orada məzarlıq da var da yəni.
1: Yer yoxdur, düz yer yoxdur.
0: Yəni on maraq başqa idi.
1: Dinləyicimiz yazır ki, salam, səbahınız xeyir olsun, gözəl şey, gününüz xeyirli uğurlu olsun. Yaxşı pul versələr bir segah da oynayaram. Salam, səbahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Dəyərli kollektiv, sizinlə səhərimizi başlamaq necə də gözəldir. Təşəkkür edirik, hörmətli, dəyərli dinləyicilərimiz. Və biz artıq seçmə sualı səsləndirməliyik. Yol üstü müsabiqəsi üçün görək bugün nəticə necə olacaq və hazırsınızsa nömrəni öncə səsləndirim və bu nömrəyə ancaq cavablarınızı mətn formasında yazmalısınız.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
1: Sual belədir ki, bir mühəndisin adını daşıyan qanuna görə hər hansı bir işdə bir təsdiq yaşanması ehtimalı varsa, deməli bu ehtimal olacaq. Cavab hansı qanundan gedir? Misal, sualı bir daha səsləndirirəm. Artıq düzgün cavablar gəlir. Bu mühəndisin adını daşıyan qanunlara görə hər hansı bir işdə bir tərslik yaşanması ehtimalı varsa, deməli o ehtimal yaşanacaq. Yəni daha çox belə bədliklə bağlıdır onun qanunları. Yazın, gözləyirik cavablarınızı. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hətta mən bəzən bunu gülməli olsun deyə bir dəfə bizim səhər efirində də onun qanunlarından bir neçəsini oxumuşdum və bir çox yazıçılar da elə bu qanunlara da əlavələr edərək siyahını çoxaltmışdılar. Biz keçirik reklamlara, reklamlardan sonra davam edəcəyik.
4: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyi nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərəyağı 1 kiloqram 17 manat 99 qəpiyə. Ankor feta pendiri 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Berga Earl Grey çay 225 qram 5 manat 79 qəpiyə. Albeni mini şokolad 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyuna dək keçərlidir.
9: bir neçə banka kredit ödəmə, buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et. Dipal S09 avtomobili

0: kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
3: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
0: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
1: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.

0: idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatımıza başladıq və müsabiqəmizin iştirakçısı da telefon xəttində bizi gözləyir. Amma öncə yeganə bağın səsini eşitməliyik hər zamanki kimi.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bəli, biz buradayıq. Dünən yeri gəlmişkən saat 8-də salamlaşmanın vaxtı gəlib çatanda ağa mənə baxar, mən ağaya baxam. Ağa deyir ki, adətən bu saatda kim salamlaşır? Deyim aytdan. İkimiz birdən.
2: 9-da sonra yenə mən salamlaşdım.
1: Heç salamlaşmadım. Dərhal keçin idmana.
2: Görürsən. Görürsən.
1: Allah aytdan əsir eləməsin.
2: Burada bir də maraqlı mesaj var, amma biz dinləyicidən sonra təbii ki bu mesajları oxuyacağıq. Güldüm, onu oxudum, güldüm. Yəqin ki, bunu oxuyandan sonra hamınız güləcəksiniz.
0: Yaxşı, onda gəlin keçək müsabiqə heç vaxt itirmədən.
3: Yol üstü.
0: Və telefon xəttində Zamiq bəy salamlayacaq. Zamiq bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
4: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
4: Hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Təşəkkür edirik.
4: Sağ olun, yaxşıyam, çox sağ olun.
2: Zamiq bəy, sevirik də sizin o sən necə də gözəlsən ifanızı.
0: Qeyd edim ki, Zamiq bəyin 46 yaşı var və ekoloq olaraq da fəaliyyət göstərir. Hər hansı bir yerdə çalışır, harada çalışırsınız? Gəlin, belə bir sual ünvanlayayım sizə.
4: Mən elə ekologiya sahəsində çalışıram. Siz nazirliyin əlaqəsi yoxdur, amma birgə, Sakarın birgə məsələlərindən biridir.
0: Aydındır. İşlərinizə uğurlar arzu edirik sizə. Yəqin ki, mənim Yaşıl Dünya rubrikamı eşidirsiniz də. Mən hər dəfə ekologiya ilə bağlı olaraq faydalı məlumatlar verməyə çalışıram.
4: Mən sizi ümumiyyətlə, biz maşınla hər gün gedirik işə. Hər səhəsi eşidirik.
0: Nə gözəl, nə xoş bizə.
2: Amma bu yaşıl dünya olanı söndürür.
0: Bəli, Zamiq bəy, sualımız belədir ki, əgər sizə çoxlu pul vəd versələr belə, deyirsiniz ki, mən bu ekstremal əyləncə növü ilə əsla məşğul olmaram. O hansıdır? Var elə bir şey ümumiyyətlə həyatınızda?
4: Fikirləşirəm
0: sözünə. Paraşüt,
4: yəni, atraksiyonlar var. Bu atraksiyonlardan heç xoşum gəlmir sözünə.
2: Qorxulu, qorxulu.
0: Hansı bulvardakı?
4: Hə, ümumiyyətlə, hə, yəni, fırlanan hər nə varsa heç xoşuma gəlmir.
0: Yəni, sizə pul da versələr, əsla fırlanan karuselləri minməzsiz.
4: Biraz yaxşı pul
0: verirsiniz. Mən bir onu düşünürüm,
2: çünki ona görə pulu
0: bir
2: daha sonra. Məsəl üçün, bayaq dedim, mən istəyirəm, bu mesajı sizlə danışı-danışı oxuyum, elə birlikdə buna şərh verək. Deyir, sabahınız xeyir, gözəl insanlar, gününüz uğurlu olsun. O deyir, bir gicbəsər idman növü var, bax, eynən bax bu cürdür. Deyir, üzbəz dayanıb bir-birinə şapalaq vururlar, ha. O idman növünü anlamıram heç cür və qol qoymaram o işə, doğrudanmıdır, yəni şillə, hətta bunun xanımlardır.
4: Başa düşdüm sizə, heç xoşum gəlmir elə. Təbii ki, biraz zəif adam olsa adam iştirak eləyər, amma güclü adam qabağında iştirak eləmər.
0: Sən mi etiraf edin?
4: Müqabilindən gedirsə.
0: Vəssalam. Zamiq bəydən də cavabını aldıq. Məncə, bir çox insan əslində Zamiq bəy kimi düşünür
1: ki, kişilər daha çox etmir. Kişilər daha çox. Onu fikirləşir. Yəni, pul naminə ekstremal idman növləri ilə məşğul olar, amma xanımlar yox.
2: Döyülməyim, heç olmasa döyüm.
0: Və onda gəlin keçək müsabiqəmizə Zamiq bəy. Zəhmət olmasa dəyərli seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
4: Murphy
0: qanunu. Bəli, söhbət Murphy qanunlarından gedirdi. İndi sizə bir sual verəcəyim. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, yol üstü müsabiqəsində 20 manat pul mükafatını qazanmış olacaqsınız. Çox böyük təsadüfdür ki, sahənizə uyğun bir sual.
2: Nə maraqlı.
0: Yeni Qvineya papaslarının kazuar quşunun iti və uzun caynağından hazırladıqları silah hansıdır?
2: Hansısa bir çıtı quşunun caynağından?
0: İti və uzun caynağından hazırladıqları silah hansıdır?
2: Quşun adını eşitmək istəyirsiniz bir daha, yoxsa yox?
4: Quşun adını eşitmək istəyərdim, tam
0: bak. Yeni Qvineya papaslarının kazuar quşunun...
4: Nedə?
0: Kazuar
4: yeni,
0: quş. Nedə? Kazuar quşunun... İti və uzun caynağından hazırladıqları silah hansıdır?
1: Belə bir quş var, adı kazuardır və onun dırnaqları çox belə itidir. Həmin o dırnaqları tərcümə edirəm.
0: Belə bir ki, başqa bir
2: dırnaqları. Qvineyada yerləşən, Qvineyada olan bu papua və quşun caynağından bir silah düzəldilir.
1: Sən nə edin, mən qəşəm başa salaqdım.
0: Ağa, əmcəkiyim, qatır qarışdım.
2: Niye, papua quşun adını belə
0: bir... Papua quşun imkan verir, Zamiq bəy danışsın. Hə, Zamiq bəy.
4: Quş papa
2: deyil.
4: Fikirləşirəm ki, bu
2: nizə... Papa sakindir.
0: Mikrofonunuzu bağlayacağım, işitmirəm Zamiq bəy. Buyurun Zamiq bəy.
4: Silah, ola bilər ki, bu bir növ oyuna da, oyun silahına da oxşasın. Yəni, bu meran fikirləşirəm, bir də...
0: Mən dinləyəcəyim, istəyirsiniz cavablarını səsləndirim sizin üçün.
2: Bu meran silah deyil axı.
0: Dinləyəcəyimizin biri bu meran yazıb, biri xəncər yazıb. Biri qılınc yazıb, biri də ox yazıb.
1: Bıçaq da ola bilər.
4: bu caynaqdan söhbət gedirsə, bu oxdur, fikirində
0: olan nizədir. Daha çox bıçaq və xəncər üstündə kullanırlar.
4: Biraz, amma bildiyim qədər bu melang əvvəl silah növüdə olub.
0: Hı, hə, olub. Düzdür.
4: Biraz bu caynaq məsələsi dırnaq əyri olduğu üçün bu melaqa daha çox yaxın fikirləşirəm.
0: Amma bu melangın ucu xə. Bu mirangın ucağı belə, yəni incidici ol, incidir.
2: Onu yonurlar da, indi onu təbii.
0: Çaynağını saxlayıb birbaşa.
2: Mağradov.
0: Hə, cavabınızı eşidək, Zamiq bəy.
2: Yəni, əsl caynaq istəyir.
4: Sən cavabın var, mən. Asın deyil.
0: Cavabınız, Zamiq bəy, sonunda.
4: Bu mirang, nə olur olsun.
0: Qəbul edək cavabınızı.
4: Deyilin də.
0: Deyək, görək nəticə necədir. Ox idi düzgün cavab. Ox. Bəli, həmin quşun bəli, baldır sümüyündən isə bıçaq hazırlıq.
2: Bir ox dəydi ürəyimizə. Cavabı bilə bilmədik.
1: Balaca da caynaq.
4: Ox caynaqları düz olur.
2: Düz olur bəyəm.
0: Ax, orada çox gözəl bir cavabdır ki, onu yonurlar.
2: Bəli.
0: Yeganə vəzir caynağı formasını içində. Zamiq bəy, gününüz xoş geçsin. Olduqca xoş oldu sizə eşitmək, dinləmək.
4: Elə xoş oldu günüm
0: bugün. Sağ olun, salamat qalın. Hələ eləyə, sağ olun.
2: Yaxşı məsləhətli caynaqlarımız var.
4: Nəzərə alaraq.
0: Sağ olun, hələ eləyik.
4: Gəl, sağ olun.
0: Və biz davam edirik. Çox belə maraqlı bir efir oldu. Burada çox ilk dəfədir ki, ağa və yeganə mən söhbətdən ayıra bilmirdim və dinləyicini eşidə bilmirdim. İçində belə qızğın bir müzakirə.
2: Yeganə caynaq pərəst olduğunu hiss elədim.
0: Mən mövzumuzu bir daha xatırladaq.
1: Bəli, mövzumuz belədir ki, pul versələr belə hansı ekstremal əyləncə növü ilə məşğul olmarsınız?
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Salam, səhərin pozitiv aparıcıları. Mən ekstremi çox sevirəm. Diving də etmişəm, paraşütlə də mişəm, hava şarı ilə də uçmuşam 800-1000 metr yüksəklikdə, amma mənə çatmayan bir idman növü də var. O da ağırlıq qaldırmadı. Hörmətlə Sevinç xanım, bunu
2: Sevinç xanım, eşq olsun. Bax, bu cür fəaliyyətləriniz olub, bu cür ekstremlərlə məşğul olmuşsunuz. Yəqin ki, də inşallah ki, məşğul olacaqsınız. Bu ağırlıq qaldırmaya da bir fikir bildirim. Valla ondan çox dəxlisiz idman, daha doğrusu ekstrem idman növləri var. İndi ağırlıq qaldırma öz güclərini bir növ göstərirlər də. Hər halda bu da bir.
1: O əyləncə növü deyiləsinə.
0: Yox, bu xanımın, Sevinç xanımın özünü fikirləşir.
2: Yox, bildim, bildim.
0: Bir xanım olaraq mən də düşünürəm ki, mən də elə fikirləşərdim. Və mənim də belə bir arzu, həmişə arzu siyahımın artıq hər neçəsini açıqlamışam sizə, mənim də arzu siyahım da var. Onun sadaladığı, xanım Sevinç xanımın sadaladıqları paraşüt, diving və bu kimi digər ekstremal əyləncə növlərini həyata keçirim, yəni istəyərdim. Velosiped sürməyən Aytən bundan danışır. Və dinləyəcəyimiz bizə yazırlar ki, profil şəklinizi dəyişin, dəyişəcək qısa zamanda, qısa günlə, bir neçə gündən sonra və yenidən bizim gözəl simalarımızı görürük.
2: Salamlayıram əvçünüzü. O baxır, deyir, təklif olunan vəsaitin yaradacağı adrenalinə.
1: Bax, doğrudan, bu mesajları kişilər yazır.
2: Doğrudan da. Düz deyir də, indi hər halda o vəsaitin yaradacağı artıq bir adrenalin olur, ekstrem olur və sən o ekstremlə nəyinimlə, yenə bizim şəklimizi düzəldirlər də.
0: Bəli, dinləyəcəm sizə. Mən burada qəribə bir halda sarışın biri olmuşam. Həyatımda sarışın olmayan mən. Sarışın.
1: O yaşlı, o yaşlı mənəm.
0: Yəqin ki, saqqalı yox, saqqalı ağadır.
1: Adı yazılıb orada, fikir verməmişdi.
2: Köynəklərimizin mənim saçım yəni ki, bir 20 il qabağın saçıdır.
0: Və Günar xanıma təşəkkür edirik bizim üçün hazırladığı bu şəkildən dolayı. İndi isə saatın ikimasını işləyəcəyik və bu saat ərzində bir daha qeyd edim ki, yurdum yuvam rubrikası sizi gözləyir. Lirikin diyaliklərindən sizə suallarım olacaq. Yeganə bizə mif yoxsa gerçəkdə kofedən danışacaq. Və Bakı küçələrində isə Yunus Dağlı küçəsindən sizə məlumat verəcəyik və sonuncu saatımızda isə artıq qonağımız olacaq və qonağımızla da ekstremal bir idman növündən danışacaq ki, o məşğul olur və hətta bununla bağlı bir böyük bir layihə həyata keçirəcəklər. Və
2: çox maraqlıdır, yəni
0: gündəmdən düşməyəcək bir layihədir. Məsləhətim
2: odur ki, dinləyin, bu insanın, qonağımızın təcrübələri çox yaxşı belə məlumatlar kimi gələcək sizə.
0: Və indi isə gəlin Fayqa Qayıbın ifasında Sönsə Sevgi Vanzı eşidək. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: дякую вам. Və yurdum yuvam rubrikasında liriklərin dialektlərinə danışacağıq. Ağa və yeganə hər zamanki kimi təbii ki, bizim geniş dinləyici
1: kütləmizə
0: də sualımız olacaq. Lirikdən hər şey bilirsən, yəni belə deyirsən. Dünən bir dənə yurdum yuvamı oxuyub deyə, məlumatlarını səsləndirib deyə.
1: Ya, lirikli sinif yoldaşlarım.
0: Canım lirik, əziz lirik.
1: Sinif yoldaşlarım, ümumiyyətlə tanışlar çox olub deyənə, ona görə deyirəm, bəlkə də bilərəm.
0: Yaxşı. Caymaq nədir ağa?
1: Caymaq.
0: Caymaq.
1: Caymaq. Bir şeydən beləcədə vaz keçmək.
0: Yox.
1: Caymaq.
0: Caymaq çaşmaq deməkdir.
1: Hə, hə də öyle bir şeydir. Mən də onu deyim.
0: Ayran aşı.
1: Ayran aşı.
2: Ayran aşı.
1: Doğa.
2: Bayram axşamı bəlkə. Hə, doğa. Niyə də? Yaxşı, mən susum.
0: Doğa. Bəröyüş.
2: Bəraət qazanmaq, qazandırmaq.
0: Bəröyüş.
2: Bilmirəm.
0: Ey bəcər, çirkin adam, bəröyüş deyir.
1: Siz də yəni ki.
0: Bədhal.
1: Pis hal.
2: Qanqaraçılıq.
0: Əsəbi. Bəsti.
2: Balaca boy, kiçik boy.
0: Bəstə dur.
1: Bəsti. Bilmirəm.
0: Gilqab var ki, ona bəsti deyirlər. Gilqab. Buşxaq. Uşaqlıqda məncə bir çox uşaqlar bu oranı görüblər, bu şxaqı. Evin küncü. Bu şxaqdır. Bu sağa.
2: Çətin su olar.
1: Axırı ağa ilə qutarır. Bunu bilməli idim əslində.
0: Aslana, qapın aslanız.
1: Gəlsən.
0: Cəmək, cəmək.
1: Ən çətin oldu ya, Lirik.
2: Çox çətindir mən
1: Lirik ən çətindir.
2: Ümumiyyətlə çəşitmədiyim.
0: Bu bilə bilirdiniz axı.
2: Ən azı bir dənə söz tapırdı.
0: Cəmək.
2: Dayanaq, yox.
0: Yaylıq da cəmək. Çıqqa.
2: Balaca, kiçik, yox.
1: Çıqqa, çıqqa, çıqqa, çıqqa da.
0: Bir mən lirikli olurla bunları işinləmişəm.
1: Görsünüz.
0: Çıqqa xoruzun pipiyinə deyirlər. Və çülə.
1: Çilə.
0: Çülə.
1: Çülə.
2: Çülə. Balaca barmaq.
0: Özüm öz dediyim sözü şübhələ.
2: Çilə barmaq olmaz deyək.
0: Yox, çülə çöpdür.
1: Bu lirikin meşələrində danışılır.
0: Və beləliklə Lirikin heç bir dialektlərinə cavab vermədiniz və sinifdə qaldınız. Bir dinləyicimiz sual verir ki, nimçə nədir bu? Məncə Bakı zonasında istifadə. Boş qap.
2: Boş qap.
0: Bəli. Və beləliklə yurdum yuvam rubrikasına Lirik həftədə dördüncü
1: yaxşı gəlir, onu dünə eləməmişik.
0: Dördüncü gündə yola saldı.
1: Özümüz deyib, özümüz biyabr olardı.
2: Özümüzü bugün aytan biyabr elədə.
0: Və sabah isə artıq Lirikdən olan məşhur bir nümayəndə haqqında da məlumatımız olacaq. Dinləyicimizə təşəkkür edirik rəylərindən dolayı. Və bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində bildiyiniz kimi pensiyaçılara xüsusi indirimlər olur hər zaman. Belə ki, MyGov mobil tətbiqində aktivləşən pensiyaçı indirim barkodunuzla Rahat Marketdə xüsusi indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Odur ki, gedin alışverişinizi edin istənilən filialda və o barkodu kassada göstərin. Skan etdikdən sonra və istənilən vaxt siz də indirimlərdən yararlana biləcəksiniz. Və onu da qeyd edim ki, 6 iyun tarixindən etibarən fürsətləri qaçırma, rahat yaşa kampaniyası da yenidən başlayacaq və uzun müddət davam edəcək.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, əgər sizin bir bank, Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman siz premium həyatın incəliklərini hiss edə bilərsiniz. Belə ki, dekabr ayının 31-nə kimi Four Seasons Oteldə spa və masaj xidmətindən faydalana, həmçinin Four Seasons branchdan qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 25-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bir dinləyicimiz yazır ki, ekstremi bilmirəm, amma deyir, mənə çoxlu pul versələr, mən əsla piercinglər etmərəm. O, yəqin ki, o rekordlar kitabında gördüyü o xüsusi qaş, üz, yana.
2: Bədəndə sağ-salamat yer qalmayan.
0: Və sizdə necə fikirləriniz? Bizə maraqlıdır 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Təbii ki, bizə yaza bilərsiniz cavablarınızı. Və qeyd edim ki, sonuncu saatımızda, növbəti saatımızda artıq qonağımız olacaq. Qonağımız kim olacaq?
1: Bəli, təbii ki, Moto Federasiyasının Azərbaycan Motosiklet Federasiyası Federasiyasının prezidenti Fuad Bağırov burada olacaq. Onları yaxında yaxşı bir səfər gözləyir, yaxşı bir layihə gözləyir.
0: Böyük layihədir. Düzdür, mən hər zaman belə qeyd edirəm bu layihəni.
1: Hə, düzdür. Bu tur motosikllarla olacaq. Onlar üçün çox da belə yeni şey deyil. Onlar bu işlə çox məşğul olublar, amma bu daha möhtəşəmidir. Ona görə bütün təcrübələrini, yolda yaşananlar şeyləri, ümumiyyətlə onları nələr gözləyir, hamısı barəsində məlumatı məhz ondan eşidəcək. Yaxşı bir söhbət gözləyir bizi. Bəlkə də aramızda dinləyicilərimizdən kimsə məhz o sıralara qoşulmaq istəyəcək.
0: Və təbii ki, hər zamanki kimi biz mütəxəssislərdən dinləyicilərimizdən bizə tövsiyə də istəyirik ki, məsəl üçün bu işlə başlamaq istəyən, bu işlə məşğul olmaq istəyən adamlara nə məsləhət görərdiniz və onların fikri bizə daim maraqlıdır. İndi isə gəlin keçək Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Sual belədir ki, xüsusi silahlarla bir-birinə boyalı güllələr ataraq hədəfləri vurmaqdan ibarət olan əyləncəli komanda oyunu hansıdır? Gözləyirik cavabınızı.
1: Heç oynamamışam.
2: Mən də.
0: Sualı bir daha səsləndirirəm. Xüsusi silahlarla bir-birinə boyalı güllələr ataraq hədəfləri vurmaqdan ibarət olan əyləncəli komanda oyunu hansıdır? Gözləyirik cavablarınızı. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə ayrılırıq reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu

0: de özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə. Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Çariçina Kafkaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Berga Earl Grey çay 225 qram 5 manat 79 qəpiyə. Albeni mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Fairy yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyuna dək keçərlidir.
2: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: Bütün biznes köçürmeleriniz indi tamamıyla pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bank'ta biznes hesabı açın. 3 ay ərzində köçürmelerinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 iyunda 4 ipli Bakı servelatın kiloqramı 17 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar. İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir. Sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
6: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
8: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və müsabiqəmiz başlayır. Elə qeyd olunan kimi Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir və telefon xəttində də bir bəy dinləyicimiz var. İlqar bəylə danışacağıq. İlqar bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Əleyküm salam, sabahınız xeyir.
1: Necəsiniz?
2: Çox sağ olun, yaxşıyam, sən
1: xeyir. Yaxşı, çox sağ olun. Həmişə belə bir özüm üçün sadəcə neçə illərdir artıq bu dinləyicilərlə danışma fürsətini əldə edirəm. Həmişə səsə gümrah gələn, belə pozitiv şəkildə danışan dinləyicilər çox oldular. Və hiss edirəm ki, İlqar bəy də bu gün qalib gələcək. İlqar bəy, siz nə hiss edirsiniz?
2: İnşallah qalib gələrik. Qalib gəlsəndə Gəncədə yoxdur, Rahat Supermarket.
1: Bu barədə bəli, artıq neçənci adamdır deyil, amma Rahat Supermarketlərdə...
3: Rahat Market eşitsin bizi Gəncədə.
1: Eşidir bəlkə də, artıq hazırlaşırlar bəlkə də. Bunu artıq biz bilənməli, çünki böyük bir layihədir və bunun üzərində çox insan çalışır.
3: Bəlkə də Şəmkirdə var.
1: Və ona görə də qazansaz, onu dəyərləndirə bilərsiniz və yaxud da gəlib Bakıda dəyərləndirə bilərsiniz. Yaxın yerlərdə gedib dəyərləndirə bilərsiniz. Əsas odur ki, qazanın, əliboş ayrılmayın müsabiqəmizdə. Qeyd edim ki, İlqar bəyin 39 yaşı var və antik əşyaların alış-satışı ilə məşğuldur. Xüsusi bir mağazanız var, yoxsa necə?
2: Var, mağaza var.
1: Sizə yəqin ki, turistlər daha çox cəlb olunur.
3: Mağazanın fotosu da var mən.
1: Mən niyə bilmirəm, həmişə belə yerlərin qabağına keçəndə bilirəm ki, çox pul alacaqlar məndən. Ona görə girməyə çəkinirəm.
3: Aytan gətirsək Gəncəyə, məsəl üçün bir samavar almaq istəyir. Neçəyə alacaq oradan samavar?
1: Amma deməyin ki, pulsuz verərəm.
2: Pulsuz olar, 90 manatdan başlayır. Ağa bəy qiyməti...
1: qədimidirlər də ya, qədimi samavar.
3: Bu baxır onun materialına, yoxsa qədimliyinə, yoxsa nəyinə?
2: Yox, material hamısı eyni, latundur. Samavar latun olur.
1: Bəs niyə 90 manatdan başlayır? Ölçüsünə mi, görə mi?
2: Bəli, 3 litrdir.
1: Aydındır.
3: Zaten lazımdır samavar.
1: Elə, çevirəm samavarı mən, amma heç eləyə bilmirəm samavarla bağlı.
3: Heç eləyə bilmirəm deyil, onu da öyrədərik sənə.
1: Və indi isə gəlin, keçəyim mövzumuza. İlqar bəy, nə qədər sizə pul versələr, ekstrem əyləncə növləri ilə məşğul olarsınız və yaxud da deyirsiniz ki, əsla heç vaxt məşğul olmaram, nə qədər pul versələr də?
2: Valla, məşğul olmaram.
3: Heç biri ilə?
1: Hansı biri ilə məsəl üçün?
2: Yox, hansı biri ilə o karusellər var, afırlanan.
1: Ay, oğlum, kişilər niyə bilə qorxunlar karusellərdə? Çox qəribədir ki, mənim evdə qardaşım da eyni haldadır. Deyir ki, mən əsə karuselə minmərəm.
3: Məni fərqi odur, hara istəyir satın, çıxacam oradan.
1: Məsələn. İlqar bəydən də cavabımızı aldığımıza görə keçid alaq onda müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazmışdınız? Hansı idman oyununa, daha doğrusu komanda oyununa danışırdıq?
2: Paintball-dan
1: danışırdıq, bəli. İndi yeganə və ağa hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz də tapmalısınız ki, hansı birinin faktı düzdür. Eşidə yeganəni. Braziliyalı yazıcı Paulo Coelho həm də bəstəkardır.
3: Və Rio de Janeiro inzibati cəhətdən 6 mikroregiona və 18 mezoregiona bölünür.
1: Gəlin bir daha eşidək. Braziliyalı yazıcı Paulo Coelho həm də bəstəkardır.
3: Mənim də faktım Braziliyaya aiddir. Rio de Janeiro inzibati cəhətdən 6 mikroregiona və 18 mezoregiona bölünür.
1: Və vaxtınız da gedir İlqar bəy.
2: Valla bu sualın heç birinin içində cavabını bilmirəm.
1: Bu amma normaldir.
2: Ağa bəyin cavabı oxşuyur. Rio de Janeiro böyük şəhər olduğuna görə yəqin ki 6 yerə bölünə bilər.
1: 6 mikroregion və 18 mezoregion. Qəbul edək cavabınızı. Bəlkə 7-8 mikrorayona bölünür. Ya da rayonlara.
3: Sizdə necə deyir yəni xanım faktını?
1: Bizim faktımız ağa bəbələ idi ki, Braziliyalı yazıcı Paulo Coelho həm də bəstəkardır.
3: Onda mən də eyni şeydən çıxış eləyim ki, bəlkə heykəl tarası idi həm də.
1: Bəlkə heç bəstəkar deyildi.
2: Yox, cavabını sınaq qaldım.
1: Ağanın cavabını qəbul edirsiniz.
2: Bəli.
3: İnşallah ki, düz olar.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq, görək nəticə necədir?
3: Bizi qalib eləməlisən sən.
1: Əslində isə fərqli idi, əksinə idi ağan faktında 6 mezoregiona, 18 mikroregiona bölünürdü. Yəni fərqlərdə yerlərini dəyişmişdim. Yeganə dediyi fakt isə doğrudur. Həm bəstəkardır, həm söz yazarıdır, həm yazıçıdır və ebi yox. Əliboş ayrılmışsınız, çünki bir sualım daha
3: olacaq. Samavar düşürdüsə, bundan sonra samavar sənə düşməz.
1: Sizə bir sualım olacaq. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, 25 manat dəyərində qazana biləcəksiniz rahat supermarketdən kupon. Hazırsınız?
2: Hazıram, bəli.
1: Başlayaq. Sual belədir ki, Səməd Vurğun şair nə tez qocaldın sən şeirində? Bir sevgili, bir də nəyin şair nə tez qocaldın sən sözlərini deməyəcək.
4: Dünən biz bu sualı verməli idik, amma ki dinləyicimiz istəmədi, qorxdum.
2: Variant yox deyə, bu ikinci sual.
1: Yox, yox, sualı bir də səsləndirirəm. Səməd Vurğun, şair nə tez qocaldın sən şeirində? Bir sevgili, bir də nəyin şair nə tez qocaldın sən sözlərini deməyəcəyindir. Deyir, bir sevgili bu sözü deməyəcək, bir də nə?
3: Nə ilə müqayisə edir sevgilini? Bir sevgili, bir də nənay.
1: Şair nə tez, bilirəm ki deməyəcək, şair nə tez qocaldın sən.
3: Nə ilə bağlıdır?
2: Variant var. Variant verə bilərsiniz.
1: O qoyun da fikirləşim. Hərəsini bir istiqamətdən vermək istəyirəm.
3: İkisi mən deyirəm variantlarım. Biri ana, biri vətən.
1: Bəs salam, onda cavabınızı deyin.
3: Ha, ikisindən birini seçsin.
1: İkisindən birini desin.
3: Yox, sən.
2: Bir sevgili, bir də nə dedi, olmayacaq, eləmi?
1: Bəli, bəli, bəli. Ağa da variant verdisə, ya anadır, ya vətən.
2: Məncə ana.
1: Ana. Qəbul edək cavabınızı.
2: Məncə, bəlkə də vətən ola bilər. Bəli, qəbul edin.
1: Qəbul edirik. Gəlin onda nəticəyə baxaq.
4: Vətən,
1: vətən idi, deyir, bir sevgili, bir də vətən. Deyirəm ki, deyir ki, nə tez qocaldın sən.
3: Alovludur əvvəlki tək, saç ağardı ancaq nəqəm, əlimdədir hələ qələm. Bilirəm ki, deməyəcək bir sevgilim, bir də vətən, şair, nə tez qocaldın sən.
1: Eh, Hilqar bəy, biz də burada qocaldıq, siz cavab tapmadınız deyə. Mən elə düşünmüşəm ki, siz bugün qazanıb gedəcəksiniz.
3: Biz artıq bir antik əşya olduq, bizi də sata bilərsiniz.
1: İlqa bəy, gününüz xoş geçsin. Sizə xoş gün diləyirik. İnşallah ki, turistlər çox gələr sizin mağazanıza. Çoxlu-çoxlu alış-verişlər edərlər.
3: Bizə yerinizi, Gəncədə olduğunuz yeri deyərsiz, yazarsız bizə. Gəncəyə gəldi, gəlib baş çəkəcəksiniz ümumiyyətlər.
1: Sağ olun, salamat qalın.
2: Atın
3: əlbəttə ki,
1: əlbəttə məkanı atarsınız bizə. Gözləyirik, sağ olun, salamat qalın.
2: Sağ olun.
1: Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni geridə qoyduq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi həm də bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlə şəbəkəsinin fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası başlayacaq 6 iyun tarixindən 19 iyun tarixinə qədər də davam edəcək və siz də təbii ki, yararlana bilərsiniz. Bir neçə məhsul haqqında məlumat vermək istəyirəm hər zamanki kimi. Kinder, burada görürəm ki, kekslarının 28 qram 16% indirimlə 1 manat 9 qəpikdir. Araya dondurmalarının 260 qramı 33% indirimlə 10 manat 49 qəpikdir. Milla dondurmalarının 125 ml isə fürsət kampaniyası ilə 1 manat 75 qəpiyədir.
4: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank debet kartı sahiblərinə bir daha xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürməkdən də xərcləri düşünməsinlər. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Bir bankla olmaq sərfəlidir. Ətraflı məlumat üçün birbank.saytına daxil ola bilərsiniz. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nəmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deyirəm, hazır ağa yoxkən tez keçək mif yoxsa gerçək.
4: Mif yoxsa gerçək?
1: Şərsiz.
4: Belə ki, bugün araşdırdığımız iddia belədir ki, ac qarına qəhvə içmək olarmı? Ümumiyyətlə, orqanizmə ciddi zərər verirmi?
1: Deməli, bir çox idman sahəsindən olan qonaqlarımız olub. Bu həm 106.3 FM-də, həm də 106 FM-də yanında isə bizim bir layihəmiz var idi və orada bizim fitness məşqçilər olsun, dietoloqlar olsun qonağımız olub. Elə bizim səhər efirimizdə onlar hər zaman deyirlər ki, hə, içmək olar. İndi sən bizə dinlə, bu mif idi yoxsa gerçək idi?
4: Deməli, belə mütəxəssislərin sözlərinə görə, ac qarına qəbul edilən qəhvə bəzi insanlarda stres hormonu olan kortizolun səviyyəsini artıra, ürək döyünmə, narahatlıq və hətta yuxu problemlərinə səbəb ola bilər. Xüsusilə də yuxusuzluq, xroniki stres və ya miqren problemi olan şəxslərdə bu təsirlər daha qabarıq hiss edilə bilər. Amma hər kəs üçün keçərli deyil. Araşdırmalar göstərir ki, sağlam insanların böyük əksəriyyəti üçün səhər ac qarına içilən bir fincan qəhvə ciddi sağlamlıq riski yaratmır. İçin. Maraqlıdır ki, qəhvə təkcə oyandırıcı içki deyil, hətta elmi araşdırmalar göstərir ki, müntəzəm və ölçülü şəkildə qəhvə içmək ikinci tip diabet, bəzi qaraciyər xəstəlikləri, ürək damar problemləri və hətta Parkinson kimi bəzi neyrodegenerativ xəstəliklərin riskinin azalması ilə əlaqələndirilir. Lakin mütəxəssislər vurğulayırlar ki, bu qəhvənin müalicə vasitəsi olduğu anlamına gəlmir və hər şey təbii ki, miqdarından asılıdır. Və nəticə olaraq demək olar ki, ac qarına qəhvə içmək zərərlidir, fikri tam həqiqət deyil. Bu bəzi insanlar üçün problem yarada bilər, amma hər kəs üçün keçərli deyil.
1: İndi rahatlıqla bu indi mənim fincanımda yarım qalmış qəhvəni mən bitirə bilərəm.
4: Təbii ki,
1: əgər yadıma düşdü ki, sən bu gün qəhvədən danışacaqsan.
3: Sən gözlərdə bayaqdan içmir ki, birdən də nəsə oldu.
1: İçdim yarıda qaldı və bir də dünən diş fırçası ilə bağlı olan mən sənə deyim ki, mif yoxsa gerçəkdə ən çox xoşuma gələn məsud diş fırçası faktı idi.
4: Yəni bu bir il ərzində boş-boş oxumuşam.
1: Yox, o sadəcə olaraq o elə bil ki, daha belə insana ayıqdı da məncə bir çox insana.
4: Yaxşı,
1: nəzərə. Və bu gün dişlərimi fırçalayanda ona bir mən fırçamam, mən bir-birimizə baxırıq. Düz edirəm yoxsa?
4: Orada maraqlı məlumat idi, bəli.
1: Özün də qəbul edirsən. Və indi isə keçək digər məsələlərə. Mövzumuz belədir ki, sizə nə qədər pul versələr də deyirsiniz ki, mən bu ekstremal əyləncə və yaxud da idman növü ilə əsla məşğul olmaram. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizə cavablarınızı yaza bilərsiniz. Dinləyicimizin biri ilə mənim fikrimlə razıdır, deyib göydən tullanma ki var, ayağı bağlayaraq.
4: Yəni,
1: bəli, binanın hündür bir göydələndən səni atırlar.
4: Onda sən paraşutla da yəqin yuxarı
1: qalxarsan. Qalxaram.
4: Paraplan, paraşut.
1: Atlanmağı, yəni o heç bir şey, yəni yanında heç kim yoxdur və sən tək başına düz istiqamətdə başı dikinə yerə doğru edirsən, yox, eləmərəm.
3: Yəni, sən deyirsən ki, belimi bağlasınlar, ayağımı yox, ayağım mənim.
1: Yəni, sən təkcə ayaqdan asılı qalacaqsınsa, yox, ayağım çıxar qalar, nə olar?
3: Nə olacaqsa, o hər şeydə ola bilər açığı, amma...
4: İstəmir, duş, istəmir.
1: Əmanət eləmərəm.
3: Yox, yox, aparaqsan.
4: Buradan gedirik.
1: Və indisi keçək Bakı küçələr rubrikasına.

0: deyiblər. Sadəcə olaraq taleyi ilə gətirib ki, 1938-ci ildə 17 yaşı tamam olmamış həbs edilib və bir il Bakı təcridxanasında saxlanıldıqdan sonra 1939-cu ildə artıq 18 yaşında daha doğrusu Sibirə sürgün edilib. Hələ uşaqlıqdan poeziya, ədəbiyyata maraq göstərən Yunisin məktəb qəzetlərində şeirləri çıxır. O, bu vaxtlarda əsasən lirik və sabiranə şeirlər, mənzum hekayələr yazırdı və şeirlərinin ilk dinləyicisi və tənqidçisi elə öz əmisi oğlu 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki tanınmış şair və pedagog Mikayıl Müşfiq olub. Poeziyanın müxtəlif janrlarında şeirlər, 500-ə yaxın qəzəl, 2 bəhri təvil, lirik şeirlər, poemalar, nəsihətlər, rübailər, bayatlar, uşaqlar üçün liqarik mənzum nağıllar da yazıb və əsərlərindən bəzi nümunələr dövrü mətbuatda, həmçinin də kirpi jurnalında da bir neçə dəfə çap olunub. Əsərləri kitab şəklində vəfatından sonra 3 dəfə müxtəsər formada qəzəllər adı ilə nəşr olunub. 1949-cu ildə Sibirdə sürgündən qayıdandan sonra Bakıda yaşamağa icazə verilmədiyindən Siyəzən yaxınlığındakı Qızılburun kəndində yaşayır və Siyəzən neft sahəsində çalışır, eyni zamanda yaradıcılıqla məşğul olur. 1956-cı ildə bəraət aldıqdan sonra Bakıya qayıdır və vəfat edənə qədər qaz idarəsində işləyir. 1989-cu ildə Bakıda xərçəng xəstəliyindən vəfat edir, amma Xızıda dəfn olunur. 1992-ci ildə Siyəzən neft yerinə xatirə lövhəsi vurulur və Bakı şəhəri Yasama rayonunda da onun adına küçə var.
1: Bəli, Yunus Dağlı küçəsi bu təxminən Nərmanov heykəli yaxınlığında olan bir küçədir, Nərmanov prospektindən bir qədər arada. Yəni bax, İsmail bəy Qutqaşınlı küçəsindən paralel bu yandan Gərək Əsədov küçəsi var. Hər halda bu küçə dediyim kimi yerləşim olaraq Nərmanov heykəli tərəflərdə yerləşir və baxırıq ki, burada bir məhdudiyyət yoxdur. Normal özlüyündə bir tıxacsız bir hal-hazırda küçədir. Mətbuat prospekti bura yaxın olan yerlərdən Batamdar şosesi ilə Nərmanov heykəlinə düşən hissədə biz sıxlığı görürük. Şərifzadədən mətbuata düşən istiqamət. Bundan başqa baxıram, Əbdürrəhim bəy Əkverdiyev küçəsi üzü Olimp istiqamətində Nazim Hikmət küçəsi Asan xidmətə doğru elə oradan da düz aşağı Nazim Hikmət parkı və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçələrdə bu sıxlıq qalmaqdadır. 20 yanvar tərəfləri dəyişilməz olaraq qalır. Şəhərə giriş sıxlıq elə Xırdalandan başlayaraq davam edir. Hətta Xırdalan məzarlığından başlayır. Bundan başqa Binəqədə yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət, Zibinyato prospekti əvvəldən Atatürk kəsişməsinə kimi, Edəliyə prospekti yenə də başlanğıcdan əvvələ kimi, sona kimi daha doğrusu Yusif Səfərov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində gedən yol əvvəldən sona kimi sıx hərəkətdədir. Babək və 8 noyabr prospektlərində də eyni zamanda mərkəzə doğru biz bu axını müşahidə edə bilirik və havalimanı yolu hal-hazırda normaldır. Bircə bu Bülbülə Ramana ərazisində biraz sarı xətlənmələr var, amma böyük ölçüdə havalimanı yolunu biz yaşıl dalğalı olaraq görürük. Bu sıxlıq başlayır Olimpiya stadionundan sonra üzü Heydəliyev və Zibinyado prospektlərinə doğru.
0: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə məlumatlarınızı çatdıra bilərsiniz. Növbəti saatda ağa da yenə də qısa da olsa yollarla bağlı bizə məlumat verəcək, amma növbəti saatda bizim qonağımız var və qonağımızı bir daha qeyd edək.
1: Bəli, Azərbaycan Motosiklet Federasiyasının prezidenti Fuad bəy burada olacaq, iştirak edəcək, söhbət Fuad Bağırovdan gedir. Onun gözəl söhbətləri olacaq, maraqlı məlumatları olacaq.
0: Və bu böyük layihədən bəli, suallarımız olacaq ətrafda. Əgər sizə də hər hansı bir məqam sual yaradarsa, mütləq ki, bizə yazın, efirdən səsləndirəcək. İndi ayrılmalı reklamları saatin əvvəlində Ağ İdman xəbərlərlə efirdə olacaq və digər məsələlər də qeyd etdiyimiz ardıcılıqla davam edəcək.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Toster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərəyağı 1 kg 17 manat 99 qəpiyə. Ankor feta pendiri 1 kg 8 manat 75 qəpiyə. Çariçina Kafkaskaya kalbasa 1 kg 8 manat 99 qəpiyə. Berga Earl Grey çay 225 qram 5 manat 79 qəpiyə. Albeni mini şokolad

0: 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Fairy yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyuna dək keçərlidir.
1: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
2: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bu yay vəziyyət qırmızıdır. Baku Electronics-də 5-7 iyun tarixlərində nağd alışa 70% rəy endirim. Endirimli qiyməti 24 aya bölmə imkanı. Qırmızı vəziyyətin gətirdiyi endirimlərlə onlayn alışda, 17 mağazada, 7 Space və Motorverse-də yaya hazır ol. Təcili ətraflı məlumat üçün bakuelektronics.az və ya 143.
6: Yelo internet bankçılıqdan cəmi bir neçə dəqiqəyə tam onlayn girovlu tender garantiyası. Müraciət et, sənədlərini yüklə və asan imza ilə təsdiqlə. Bu qədər sadə. Biznes hesabın yoxdursa, onlayn aç və bu rahatlıqdan faydalan. Ətraflı məlumat 981 və ya yelo.az.
2: Yelo Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 iyunda 4 ipli Bakı servelatın kiloqramı 17 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Biznesini böyütmək vaxtıdır. Yelo Bankda 0% komissiya fürsətli, 10%-dən başlayan şərtlərlə 100 min manata dək mikro krediti 12 aya dək güzəşt müddəti ilə əldə et. Xanım sahibkarlar isə əlavə 2% endirim fürsətindən yararlana bilər. Kampaniya iyulun sonuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yelo.az.
2: Yelo Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Abşeron Mall-da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall-da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
11: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biznesinə xoş gələcək təklif. Yelo biznes tətbiqi və ya internet bankçılıq üzərindən ilk biznes hesabını aç, köçürmə, əmək haqqı ödənişləri və nağdlaşdırmadan düz 3 ay komissiyasız yararlan. 1 illik biznes kartı da hediye. Kampanya 30 İyun'a dek geçerlidir. Etraflı malumat 981 veya yellow.az. Yellow Bank, Merkezi Bank'ın 17 Yanvar 2020 yıl tarihli 203 nömerli lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
8: Süpermarketiniz Bazar Store'da günün mehsulu 5 İyun'da 4 ipli Bakı servelatın kilogramı 17 manat 99 kapiyi değil, sadece 9 manat 99 kapiyi. Hem Bazar Store hem de online marketinizde.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
14: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 509 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. Burası Hərdinin son saatına, artıq qonaqlı qaralı saatına başladıq. İndi bizi idman xəbərləri, daha doğrusu sizi idman xəbərləri gözləyir və elə xəbər blokunun başlanğıcında mini futbol üzrə Azərbaycan millisindən başlamasam olmaz. Çünki öz uşaqlarımız, onları belə adlandırmışıq, onları belə adlandırıblar. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının finalına vəsqə qazandı. Biz çempion olmuşuq, düz 4 il əvvəl Slovakiyada elə eyni yerdə keçirilib, deyəsən Slovakiya bizə düşür. Və Elşad Quliyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv yarım finalda dünən Serbiyanı məğlub etdi. Tipos Arena'da keçirilən qarşılaşmanın əsas vaxtı 1-1 hesabı ilə bitib və komanda niyyətində Xətay Bağırov fərqlənib. Daha sonra penaltilər seriyasına ehtiyac duyulub ki, burada daha dəqiq oynayan komandamız 3-1 hesabı ilə qalib gələrək adını finalı yazdırıb. Digər yarımfinal oyununda Ukrayna və Macaristan qarşılaşırdı. Açığı mən burada Macaristanın finala çıxacağını gözləsəm də Ukrayna millisi Azərbaycan millisinin iyunun 4-də, yəni bax bu gün keçiriləcək final qarşılaşmasında rəqibi olacaq. Yenə də çempion kimi görmək istəyirik millimizi. Yenə də onsuz da hal-hazırda son dünya çempionu kimi bu turnirdə çıxış edirlər və hər halda İstəyərik yenə də qalibiyyəti. Məsələ, bizim baş məşqçi də Elşad Quliyev də eynən bu sözləri bildirib ki, biz yarışda çempion olmaq üçün gedirik, çempion olmaq arzumuzdur. Hər halda uğurlar, sabah inşallah ki, bax bu axşam bu qarşılaşmanı görəcək, sabah inşallah ki, qələbə xəbərini yenə də burdan bizim efirdən verə bilək. Və biz digər xəbərlərə keçirik. İranın Ankaradakı səfiri Məhəmməd Həsən İranın milli futbol komandasının oyuncularının 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etmək üçün viza aldığını açıqlayıb və bu haqda mətbuat xidməti İran Futbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb və onun sözlərinə görə vizalar 48 saat ərzində verilib, qurtarıb. Yəni artıq bununla bağlı bir problemləri çoxdur. Və dünya çempionatından artıq 8 gün qalıb və bununla bağlı xəbərlər daha çox mediada yer alır. Bizim də xəbər blokumuzda mundialdan, dünya çempionatından xəbərlər çoxdur. Dünya çempionatının başlamasına az müddət qalmış mundiala ən çox futbolçu göndərən klubların adları məlum olub və siyahıya İngiltərənin Manchester City və son Almaniya çempionu Bavariya klubları rəhbərlik edirlər. Mundialda rekord sayda 19 futbolçu ilə təmsil olunacaq City bu göstəricidə mütləq liderdir. Münhen təmsilçisi İngilislərdən cəmi bir oyunçu geri qalaraq Şimali Amerikaya 18 futbolçu göndərir. İlk üçlüyü Çempionlar Liqasının 2025-26 mövsümünün finalçıları olan Fransa PSG-si və London Arsenal klubları tamamlayır. Hər iki komanda dünya birinciliyinə 16 oyunçu ilə təmsil olunacaq və artıq 11-indən start götürür bu hamının maraq dairəsində olan Amerika, Kanada, Meksikada keçiriləcək bu dünya çempionatı və söz gedən mundialda ilk dəfə 48 milli komanda çempionluğu uğrunda mübarizəsini aparacaq. Və dünən də elə yoldaşlıq görüşləri keçirildi. Açığı İtaliyanın Lüksemburqla oyunu var idi ki, bu oyunu çox belə maraqlı şəkildə. Biz görürük ki, hələ də İtaliya çətinlik çəkir, qələbə qazanmaqda, hətta adi yoldaşlıq görüşlərində və hər halda İtaliya millisinin Lüksemburqla müqayisə olunmağa gəlməz, amma çox çətin bir şəraitə 1-0 hesabı ilə Lüksemburqu məğlub edə bilir İtaliya. Məsəl üçün, dünən Niderland millisinin yenə də yoldaşlıq görüşü çərçivəsində Əlcəzairə məğlub olduğu oyun var idi. Hər halda maraqlı nəticələr görürük. Bu günlər ərzində bu yoldaşlıq görüşləri davam edəcək və bu artıq son hazırlıqlardır, çünki dünya çempionatında artıq onları sırf qrafik gözləyir. Və Realın prezidenti, hal-hazırki prezidenti iyunun 7-sində bilirik ki, bizi belə bir prezident seçkiləri gözləyir. Real Madriddə prezident seçkiləri gözləyir və klubun prezidenti Florentino Perez qarşıdakı mövsüm üçün Madrid təmsilçisinin ilk böyük və səsküylü transferinin adını artıq bu cümə axşama açıqlayacağını bəyan edib və o bu barədə sözlərinin AS nəşri bu barədə məlumatı yayıb. İdealı danışan Perez öz idman layihəsinin əsas hədəfini bir daha xatırladıb. Bu cümə axşamı mən Realın növbəti mövsüm üçün ilk böyük transferini elan edəcəm. Hər kəs mənim idman layihəmin nədən ibarət olduğunu çox yaxşı
bilir və heyətə ən yaxşı futbolçuları toplamaq, qələbələr qazanmağa davam etməkdir niyyətimiz. Başa çatan mövsümün nəticələrinə əsasən Madrid klubu İspaniya liqasında ikinci pillədə olmuşdu və hal-hazırda prezidentlik üçün iki əsas namizəd var. İllərdir Real Madridin rəhbəri olan Florentino Perez və İspaniyalı iş adamı Enrique Riquelme. Onun da vədləri böyükdür, nə bilim, o hətta Mourinho-nu gətirmək istəmir. Əgər prezident seçkilərində qalib olacağı təqdirdə hətta Hollandı Manchester City-dən transfer etməyi hədəfləyir. Yəni, bax, belə maraqlı məqamlar var. 3 gündən sonra bizə bəlli olacaq. Təbii ki, bunu Real azarkeşləri bir fərqli şəkildə gözləyirlər ki, görəsən bizim çempionumuz kim olacaq? Və dünya çempionatından bir xəbərim də var. Dünya çempionatının vəsqə qazanan ən maraqlı komandalardan biri İsveç olub. Səbəb seçmə mərhələdə bir qələbələri belə yoxdur. Və amma Avropa seçmə mərhələsində yəni heç bir qələbə qazanmayıblar, amma biz görürük ki, dünya çempionatlarındadılar və UEFA Millətlər Liqası vasitəsilə play-off-a yüksələrək mundiala vəsiqəni əldə edib bu komanda. Seçmə mərhələdə Sloveniya ilə 2-2, Kosova ilə Kosova'ya məğlub olmuşdu 2-0, İsveçliyə məğlub olmuşdu 0-2. Yenə də Kosovaya məğlubiyyətlər, yəni burada 4 məğlubiyyət və 2 heç-heçə var. Sonuncu pillədə qrupu başa vurmuşdu, amma yenə deyirəm, məhz Millətlər Liqasındakı nəticələri İsveçə əlavə şans qazandırıb, qrupun lideri kimi məhz bu Millətlər Liqasında Skandinavlar play-off mərhələsinə yüksəlmək şansını qazanmışlar. Hər halda İsveç millisi tarixində 13-cü dəfə dünya çempionatında iştirak edəcək. Komandanın mundiallardakı ən böyük uğuru isə ev sahibliyi etdiyi 1958-ci ildə ilə finala yüksəlməsi olub. 2022-ci ildə Qətər dünya çempionatına qatıla bilməyən İsveç yenidən futbolun ən mötəbər turnirdə beləcək vəsqə qazandı. Bəli, Türkiyə millisinin oyun təqvimi də bəllidir. 2026-cı ildə Türkiyə millisi D qrupunda, bax, bu mundialda ay ulduzlar yarışacaq. Amerika, Paraqvay və Avstraliya milliləri onların rəqibləri olacaq. Türkiyə qrup mərhələsində oyunlarını Kanada və Amerikada yerləşən 3 müxtəlif stadionda keçirəcək və 14 iyun ilk oyun, bax, belədir, saat 8-də, bəli, səhər saat 8-də, axşam deyil, Avstraliya-Türkiyə, 20 iyunda saat 7-də, yəni də səhər saat 7-də Türkiyə-Paraqvay və 26 iyunda səhər saat 6-da Türkiyə Amerika ilə qarşılaşacaq. 8-7-6, ona görə indidən işinizi bilin, amma sizi sevindirim, ay ulduzlarının oyunları şənbə, bazar və sonuncu gün 26 iyunda da Azərbaycanda qeyri-iş günü olacaq, Silahlı Qüvvələr gününə görə. Ona görə rahat şəkildə, bax, bu 3 oyunu siz izləyə biləcəksiniz. İdman xəbərləri bugünlük bu qədər. Biz artıq ayrılırıq bir mahnı fasiləsinə. Ondan sonra qonağımızla birlikdə çox maraqlı bir söhbət olacaq. Təbii ki, Fuad bəy Azərbaycan Motosiklet Federasiyasının prezidenti olaraq onları gözləyən yaxşı bir səfər var, yaxşı bir layihələri var, turları var. Bax, bu barədə və təbii ki, digər məsələlər barəsində onunla həm söhbət olacaq. Sizə də maraqlı olan bir məsələ olsa, sözünüz, mesajınız olsa bizə yazın 070 306 1063-ə. Biz sizin mesajları oxuyacağıq.

0: necə bir də mən.
1: Eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
2: Səbahınız xeyirli, gününüz xoş keçsin. Biz artıq efirimizə başladıq, 3-cü saatımıza başladıq. Bu saatda demişdik ki, qonağımız olacaq.
3: Qonaqlı qaralıyıq. Bəli. Özdə çox maraqlı bir qonaq. Biz bilirik ki, çox maraqlı söhbətlər olacaq. Fuad Bağırovla birlikdə Azərbaycan Motosiklet Federasiyasının prezidenti burdadır. Amma yenidir, amma bayaq da bunu qeyd eləmişdim. Bax, mənə indi səslənəndə Azərbaycan Motosiklet Federasiyasının prezidentidir. Amma özü birbaşa olaraq elə motosiklərlə birlikdə bu səyahətləri, bu turları, bu gözəl layihələri yerinə yetirir. Fuad bəy, xoş gəlmisiniz.
4: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
2: Necəsiz?
3: Sizi aramızda görmək xoşdur.
2: Fuad bəy ilə mən belə də təsəvvür edirdim. Bugün ümumiyyətlə sizin anonsunuzu tez-tez etmişik ki, Fuad bəy qonağımız olacaq, belə elə. Mən artıq sizi təsəvvürümdə necə canlandırmışdımsa, saç, sima, boy, buxun eyni olaraq da tamamlayırsınız elə bir ki, öz işinizi. Fuad bəy, yeni bir layihə hazırlamışsınız və bu ildə idman ili olduğu üçün Azərbaycanda böyük ehtimal ki, elə bir-birinə bağlı bir layihədir. Və bu layihənin ilk eskizləri necə cızıldı? İlk dəfə Bakıdan Portoya motosikletlə gedirsiniz fikrini.
3: Və qayıdırlar.
2: Və oradan da qayıtmaq fikrini. Kim irəli sürdü və ümumiyyətlə də yox, bu dəlili idi, bunu necə eləyə bilərsiniz? Belə bir şey oldu ümumiyyətlə?
4: Olaraq, 2003-cü ildən biz səyahətə çıxırıq. Biz də bir klub olaraq, yəni biz vaxtı ilə 7 dəfə gelmişik. Həmi, yəni bizdə böyük mototurlar var idi. Baku Amsterdam, Baku Saint-Tropez, yəni Norveçə də gelmişik, yəni Budapeştə də gelmişik, yəni müxtəlif ölkələrə. Yəni bu dəfə də ən uzaq yol, yəni Bakıdan Portoya biz yəni seçdik ki, yəni həqiqətən həmin maraqlı yollardır. Avropanın düz də,
3: içindən keçərək,
4: keçib düz axıra qədər ki, İspaniya tərəfdən Portuqaliyaya keçirik. Hə, çox maraqlı bir səyahət yəni gözlənilir. Biz də hal-hazırda 6 nəfərik, yəni hazırlıq gedir, motosiklləri hazırlamışıq, yəni tam ekipirovkadan hazırlamışıq.
3: Bu gün motosiklla gəlməmisiniz bura?
4: Xeyr, maşından motosiklı yığdırırıq, elə ona görə də maşından gəlir.
2: Layihə təklifi sizdən çıxdı.
4: Bəli.
2: Və komanda yığmaq təklifi sizdə, hər şey sizə aiddir, bu məxsusdur. İşlərinizə uğurlar arzulayırıq, çünki çox böyük bir və məsuliyyətli bir layihədir. Birdən-birə tək özünüz deyil, 6 nəfər komanda ilə birlikdə gedirsiniz və mən düşünürəm ki, çox böyük səs-küyə səbəb olan bir layihədir.
3: Çox güman ki, belə olacaq da, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Balqarstan bu tipli gedəcəksiniz də.
4: Biz birinci şəhərimiz Tiflis olacaq, Tiflisdən sonra gedəcəyik Batumiyə, Batumidən sonra gedəcəyik Samsun şəhərinə.
3: Qaradəniz sahilləri ilə.
4: Bəli, oradan İstanbula, İstanbuldan biz Buxarestə gedəcəyik.
3: Buxarestə,
4: bəli. Deməli, Rumıniyada bir dənə gözəl bir yer var, yəni deməli, bu böyük bir serpantindir, adı Transfagarashandır. Yəni bu moto yürüşlər, yəni kimi moto yürüş eləyir.
3: Mütləq orada olmalıdır.
4: Mütləq orada olmalıdır. Yəni çox möhtəşəm bir yerdir. Haradasa 4000 metr, yəni dənizdən yüksəklikdə çox gözəl möhtəşəm bir yerdir. Yəni elə bir serpantinlər bizi gözləyir həm İtaliyada, həm Şveytsariyada, amma biz yəni oradan başlayırıq.
2: Və canlı yayımlar falan açacaqsınızmı? Sizi sosial şəbəkələrdə necə izləyəcəklər axı? Hamının ürəyi bu dəqiqə onunla döyünür.
4: Mütləq Instagram vasitəsilə bizim səhifəmiz var. Onun vasitəsilə biz hər gün məlumat
2: adını da deyə bilərsiniz. Buyurun.
4: Motorcycle Sport Federation gedir bizə.
2: Aha, aydındır.
3: Mən də bir şey deyim. Hər halda Fuad bəy ilə də danışmışdıq, eləmişdi. Bu belə spontan olmuşdu. Hər axşam bizim Radio Arena efirində mən onlardan mütləq şəkildə səsli məlumatlar alacağam. Bugün hardadılar, bugün nə edirlər, nə qədər sürüblər, hansı hisslərdir. Bax, bütün bax günlük elə bil biz mundial gündəliyi eləcək, dünya çempionatı yaxınlaşır elə. Fuad Bəygilin səfəri də elə 12 iyun tarixində başlayır. Demək olar ki, onlar üçün də bir dünyaya səyahətdir bu. Ona görə bax, hər gün bu məlumatlar bizim 106.3 FM-də
2: Qaynar istəyirsiniz xəbərdə olacaq. Ümumiyyətlə, siz danışdınız ki, müxtəlif şəhərlərə gedəcəksiniz. Bəs bu şəhərləri çəkərkən, xəritəni özünüz üçün hazırlayarkən hansı kriteriyalar əsas götürdü? Yəni, bu şəhər mütləq olmalıdır, bu şəhər mütləq olmalıdır. Yəni, nəyə əsas götürmüşsünüz?
4: Yolları biz seçirdik. Yəni, həmi maraqlı yollar olsun, həmi elə şəhərlər olsun, elə bir yollar olsun ki, hansı ki biz heç olmamışıq.
2: Onu nəzərdə tutub gedirsiniz.
4: Bu dəfə Birisi Avropada o qədər yerlər var. Mən bir 7 dəfə olmuşam. Həm hər dəfə baxıram, nəsə bir təzə bir şey çıxır, təzə bir yollar çıxır. Yəni mənim üçün də. İndi maşallah indi internet vasitəsilə hər bir şeyi izləmək olar, hər bir saytda. Ona görə də hər dəfə nəsə maraqlı bir yollar çıxır. Həqiqətən də bu yolları biz belə bu ilə bağlı seçirik.
3: Bir də yəqin ki, həm də öz rahatlığınız üçün, həm də motosikletlərin rahatlığı üçün də bunu eləyirsiniz. Çünki sözsüz şəraitli bir yerlər lazımdır ki, onların parkinqi olsun, müxtəlif məsələlər olsun.
4: Normal otel olsun, underground parking olsun, yəni bir təhlükəsiz, yəni təhlükəsiz olsun, motosikl yeganə bir nəqliyyat vasitəsi də hansı ilə biz yəni yollara gedirik. Ona görə də onu da qorumalıyıq, yəni
2: təbii ki,
4: normal bir yerdə.
2: Bəs belə bir beynəlxalq miqyaslı turu ərsəyə gətirmək üçün nə qədər vaxt sərf olundu? Məsəl üçün ilin əvvəlindən böyük ehtimal ki, bu layihə fikri yarandı və artıq 6-cı ayı yaşayırıq və nə qədər vaxtdır? Elə yanvar ayından başlamışıq.
4: Hazırda bəli 6-7 aydır hazırlaşırıq, hazırlıq gedir, marşrutu biz yəni düzmüsü başlamışıq hər bir təxmin elə 6 ay.
2: Bəs sürücüləri hansı meyarlara uyğun olaraq seçdiniz? Hansı kriteriyalar əsasında?
3: Deyək ki, bax mən bikeram, mən sürürəm həvəskar olaraq, heç bir yerdə mənim qeydiyyatım yoxdur, amma deyirəm ki, sizə çıxıram ya nə bilim, sizinlə iştirak edən hər hansı.
4: Mən də istəyirəm getmək.
3: Bəli, mən də istəyirəm qoşulum sizə gedim. Necə nə etməliyəm?
4: Yəni bizim federasiyaya siz üz daxil ola bilərsiniz, müraciət edirsiniz mənim adıma. Yəni biz baxırıq, yəni federasiyanın üzvləri baxılır, sizi qəbul edir. Deyirik, sizə vəsiqə veririk, bir illik. Bəli, yenə deyirəm, sizdə təcrübə olmalıdır bu yollara getmək. Burada həmi psixi tərəfdən, həmi fiziki,
3: mental cəhətdən, bəli,
4: insan gərək biraz güclü olsun. Yəni, günən 1000 kilometr, 800 kilometr yol sürmək, yəni, bu elə belə deyil, maşında oturmursan, yəni, güləkdir, yağışdır, dolu da yağır, yəni, cürə bəcürə şərait olur.
3: Elə onu deyəcəkdim, amma məsəl üçün yağış, qar, güclü külək, təsir yoxdur, sürürsüz hamısında.
4: Təsir yox deyəndə
3: ucə görür. Yox, təsiri var, bilirəm təsiri var.
4: Artıq görür, təsiri bir dənə sürətlərdir, yəni o sürət ucə böyük sürəti yığa bilmirik. Çünki gündə 800 min kilometr gərək yüksək sürətlə gedəsən də, yəni normal orada limit olan sürətdir. Yenə biz su keçirməyən əşyalar
3: geyimlərdir,
4: bəli, hə, yəni hər tərəfli biz qabacını hazırlaşırıq. Vizor, yəni vizor bu
3: üst
4: tərəfdə olan, biz həm onu yəni sırf spesifik bir belə bir ki
3: şey, qoruyucu
4: vasitə ilə yəni
2: qorumağa çalışırıq,
4: hə ki su gələndə rahat, yəni görünüş yaxşı olsun da yolda, hə.
2: Və ümumiyyətlə yaxşı tərəflərini danışırıq bu layihəni. Bəs indi hər yəni force major hallar baş verərsə, sizin yanınızda tibbi yardım olacaqmı, yoxsa elə siz öz sürücülər özünüz özünüzə dəstək verəcəksiniz?
3: Özləri həkimdirlər, mən
2: necə, nə olacaq burada? Mənim maraqlıdır. Komandada var belə adamlar ki, başı çıxır bu tibbi anlayışlar.
4: Xeyr, yoxdur. Yəni deyirsiniz, mənim fikirəsim yoxdur. Ya, bir nəfər həkim var, o da dantist, yəni o da həkim deyil. Diş həkimidir. Hə. Amma yenə də deyirəm, orada biz özümüzdən bir apteşka götürür və salam.
2: Və salam.
4: Hə, mən qabaqda gedirəm, mən çalışıram, yəni təhlükəsizliyi qoruyum, yəni təkcə özümünki yox, hamının. Yəni bu yoldur. Heç kim istəmir ki, bir nəqliyyat hadisəsi baş versin.
3: Əlbəttə ki.
2: Hə, yəni. Komandada hamısı bəydir, xanımlar yoxdur.
4: Xanımlar yoxdur, xeyr.
2: Ümumiyyətlə, var xanım üzvlər sizdə?
4: Bizdə Azərbaycanda 2 dənə motoklub var, hansı ki, yəni sırf xanımlardan ibarətdir. Bəli, onlar yəni fəaliyyət
2: göstərirlər. Nəcə boşanmıyorlar, bir xanım olaraq da bir fərqlilik göstərirlər.
4: Bizim federasiyada bir klub daxil olub, tam şəkildə, hə, yəni federasiyanın üzvləridirlər. Onlar da elə getməlidirlər Tiflisə avqust ayında.
3: Onlar daha yaxına gəlirlər.
4: Hə, onlar daha yaxına gəlirlər.
2: Başa düşüləndir. Bəs mənim maraqlı ki, siz yəqin ki, çox böyük bir yol qət edəcəksiniz bir gün ərzində. Bu neçə kilometr nəzərdə tutulur və bir də mənə çox maraqlıdır ki, sürücülərin hazırlıq mərhələsini bizə hissə-hissə danışasınız ki, necə oldu, hansı mərhələdən başladı və son mərhələ harada bitir?
4: Deməli, haradasa biz elə təxminən planlaşdırırıq bir 16-17 min kilometrdə civarında biz, yəni gətirir, yəni Portoya, Bakıya. Yəni siz ikinci
2: hazırlıq mərhələsi nədir? Məsəl üçün tibbi yəqin ki keçirlər müayinədən.
4: Bəli, tibbi müayinədən keçirlər.
2: Günləri məşqlər edirsiniz.
4: 100%.
2: Yəni başqa hansı xüsusi bir şeylər varmı ki, yəni onları ancaq motosikl sürənlər ancaq bunu etməlidirlər.
4: Motosikl da tam şəkildə gərək bir saz vəziyyətdə gətirilsin, təkərlər yeni olsun, yağlar, yəni hər şey, hər
3: motosikl. Gündəlik məşqə yəni ehtiyac var, çünki siz sürürsüz.
2: Mən Fuad bəylə danışdım, bayaq sözünüzü kəsəcəm. Fuad bəy dedi ki, mən artıq 2 aydır ki velosipedlə tam şəkildə hər gün məşq etməyə çalışıram ki, yəni özüm də hazırlıqlı olum tam şəkildə. Yəni hazır adam da biraz da hazırlaşır onun üzərində.
4: Çünki güc həqiqətən lazımdır. Gündən günə, yəni bir gün siz 1000 kilometr gedirsiniz, səhərsi gün yenə bir 800.
3: Dayanıqlı olmaq üçün
4: yəni hər gün
3: stabil şəkildə getmək.
4: İnsanı bu yorğunluq üst-üstə gəlir. Həqiqətən insan da fiziki tərəfdən başlayır zəifləməyə. Zəifləyəndə də yolda da biraz yəni düzgün olmur. Bir də görürsən motosikl sürə-sürə adam yuxulur, gedir. Hətta fikirləşirsən motosikl nədir yuxulur. Amma həqiqətən gedirsən o qədər yorğun olursan ki, yəni uzaq yolda bu standart bir sürətlə gedirsən adamı yuxuya aparır.
3: Ona görə doğrudan da bayaq dediniz, sizin üçün yuxu və yaxşı şəraitdə yatmaq daha önəmlidir. Çünki fərqi yoxdur, indi hələ arada böyük bir kilometrdir günlük sizin gedəcəyiniz yerlər. Ən azı bir 32 gün var da bildiyim qədərlə marşrutda.
4: Minimum 32 gün. Hı-hı. Ola bilsin bir 3-4 gün üstünə gələk, ola bilsin yaxşı maraqlı bir yerdə harcısı nəsə bir istirahat edək qalaq.
3: Və 15 fərqli ölkə.
4: 15, bəlkə 17 hə. Ola bilsin də bəzi...
2: Keyiflərinə düşəndə artıq
3: yaxlar. Qonaq çağırsalar digər yerlərdə gedə bilərsən.
4: Elə məsələlər də var, gözlənir yəni.
2: Fəbə, davam edəcəksinlə söhbətə doğrudan da maraqlı bir layihədir və bu layihə ilə bağlı bir çox insan xəbəri olmasa belə artıq xəbərdar olacaqlar və ağanın dediyi kimi həm Radio Arena efirində izləyəcəklər, gündəlik olaraq eşidəcəklər yenilikləri və həmçində Instagram hesabınızdan sizin paylaşımlarınızı da diqqət mərkəzində saxlayacaqlar. Yəni, ömürdə də mən özüm saxlayacağım, amma sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Bizim sponsorlarımız var, Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir sponsorlarımızdan biri və Rahat Supermarketlərdə fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası davam etməkdədir və bu kampaniya 19 iyun tarixinə qədər davam edəcək, 6 iyunda amma başlayacaq və bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Məsəl üçün mən burada görürəm ki, ət məhsulları, süd məhsulları indirimdədir. Təkcə qida məhsulları deyil, həm də gigiyenik və təmizlik vasitələri də burada indirimlər şamil olunur. Burada ən sevindirici məqam odur ki, heyvanlar üçün olan yemlərə də. Məsəl üçün Felix markasının pişik yemlərinin hər biri 27% qədər indirimdədir. Best Pet it və pişiklər üçün yem çeşidlərinə də 22% indirimlər şamil olunur. Siz də istənilən filiala yaxınlaşaraq istədiyiniz məhsula, təbii ki, seçilmiş məhsullara endirimlərdən yararlana biləcəksiniz. Bir də reklam müqayisəsində bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu da bir bankla bağlıdır. Əgər siz pul köçürmə əməliyyatını həyata keçirmək istəyirsinizsə, amma vaxtınız çox azdırsa, düşünürsünüz ki, indi o 16 rəqəmli kodu yadında saxla, onu ora daxil elə, hələ yoxla ki, həmin kod düzgündür, yoxsa yox. Artıq bir bank tətbiqinə daxil olaraq, sadəcə olaraq dosta köçürmə xidmətinə daxil olursunuz və orada kontaktınızdan istənilən adamı, yəni köçürəcəyiniz adamın nömrəsini seçirsiniz və beləliklə məbləği həmin adamın hesabına avtomatik olaraq köçürəcəksiniz və saniyələr sizin vaxtınızı alacaq. Bir də onu qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyən nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biz indi ayrılıq reklamlara, reklamlardan sonra maraqlı söhbətimiz davam edəcək.
0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə. Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Berga Earl Grey çay 225 qram 5 manat 79 qəpiyə. Albeni mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyuna dək keçərlidir.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 2241.
8: Pulunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmek istiyorsanız bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu göz

0: de özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim

0: Deməli, Rauf burada deyir ki, sür bala-bala, amma asta-asta. Fuad Bəygildə hazırlaşırlar, sürəcəklər. İndi Allah...
1: Amma asta-asta yox.
0: Allah onların yolunu açıq eləsin. Yaxşı bir layihədir. Bakı, Porto, Bakı qulağa belə həm egzotik səslənir, həm gözəl səslənir. Yəni, bu Avropa şəhərlərini Bakıdan başlayaraq bax, bu şəhərləri bir-bir gəzmək, sonra eyni marşrutla geri qayıtmaq. Paxıllıq eləyirəmsə, amma bu doğrudan yaxşı bir paxıllıqdır. Yəni ki, bax, bizi bu dəqiqə dinləyən dinləyicilər, moto həvəskarlar ola bilər və yaxud da
1: var, var, suallarını sadəcə, yazan dinləyicilərimiz
0: sadəcə
1: var.
0: Sadəcə gəzmək həvəskarı olan insanlar var ki, bax, indi o ən yaxşı şəkildə Fuad Bəygilə qiftə eləyə bilərlər.
1: Yeni qoşulan dinləyicimizi bir də xatırladaq ki, qonağımız var, qonağımız Fuad Bağırovdur və Motosiklet Federasiyasının rəhbəri, prezidentidir və Fuad Bəygil böyük bir layihə həyata keçirirlər. Baku, Porto, Baku. Bax, belə bir layihə.
2: Bəli, icazə verərsiniz bir layihədən bəhs.
0: İcazə sizindir.
1: Buyurun.
2: Bu layihə təkcə Bakıdan Portoya və geri motosiklet səfəri deyil. Həm də Azərbaycan Motosiklet İdman Federasiyasının moto mədəniyyətinin inkişafı istiqamətində həyatda keçirdiyi strateji addımlardan biridir. Əsas məqsədimizdən biri gənclərə göstərmək ki, motosiklet yalnız nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də dünyanı tanımaq, yeni ölkələr görmək, fərqli mədəniyyətlə tanış olmaq və öz dünya görüşünü genişləndirmək üçün bir vasitədir. Bu cür mototurlar insanın həyatında tamamilə fərqli baxış qazandırır. Elədir. Yol boyu müxtəlif ölkələr, şəhərlər, dağlar, göllər, dənizlər və tarixli məkanlarla tanış olmaq mümkündür. Hər kilometr yeni təcrübə, yeni tanışlıq və yeni bilik deməkdir. Yəni, bu şəkildə.
1: Mən bəs belə bir sualım var. Siz əslində çox böyük bir məqamlara toxundunuz oradan. Yeni bir kəşflərdir, nəyisə təbliğ etməkdir. Yaxşı, bəs belə bir səbirsizliklə gözlədiyiniz, bura mütləq çatmalıyıq dediyiniz yer, şəhər varmı, məkan varmı, görmək istəyirsiniz ona mütləq?
2: Bəli, deməli, İtaliyada bir möhtəşəm bir perival var, belə deyək də rus dilində.
0: Aşırım.
2: Aşırım, bəli. Adı Stelvio-dur. Həmən aşırımla gəlib çıxırsan Dolomit dağlarına, Dolomit alplarına. Çox möhtəşəm bir yerdir. Yəni onu çoxdan mən yəni arzulayıram ora gedim, hə.
0: Ümumiyyətlə İtaliyada bu cür yerlər istər gölcə. Məsələn bax Como-nu bayaq danışdıq reklam fasiləsində. Como-nun sahilində insan gəzsin, orada sürsün, orada bir dağlara baxsın, gölə baxsın, ətrafa baxsın.
2: Biz artıq olmuşuq, biz iniş ili getmişdik, biz artıq elə Şveçariyadan Como-ya getmişdik, İtaliyaya getmişdik, İsveçrədən, bəli. Çox, çox gözəl bir yerlərdir, həqiqətən, yəni...
1: Və sizi çətinliyə salacaq coğrafi məntəqə hara olacaq? Deyirsiniz ki, bura biraz çətin, biraz o birlərə baxmış daha çətin.
2: O qədər çətin, yəni bir şey yeni...
1: Elə bir şey fokuslanmamışsınız.
2: Yəni sırf yəni, bu hündürlüyə qalxmaq bir balaca çətinlik belə də deyək də. Yəni ola bilsin hava şəraitinə baxaraq, yağışlı hava ola bilsin, küləkli hava olsun, güclü küləkli hava olsun. Yəni budur, amma belə baxanda yəni hamı bizdə təcrübəli bir sürücülərdir, yəni belə... Yəni
1: yaşlarını bilmək olar. Məsəl üçün indi sizin komandada neçə yaşları var?
2: 40-dan 55-ə qədər. Də 38-dən 55-ə.
1: Mən 20-lər 30-lar təsəvvür edirdim ki.
0: Yox, yox, 20 məncə çox şeydir. Yəni yaş bax, hə, tezdir.
2: Bəli, bilirsiniz, mənim oğlum da oğlumun 24 yaşı var. Hə, o da moto sürəndir. O da Ducati sürür.
0: Atasının balası.
1: Amma deyirsiniz hələ hazır deyil
2: ora. Bu axırıncı dəfə biz Sibris Xankəndi velotura getmişdik. Mən onu da götürmüşdüm. Biz də orada iştirak eləyirdik. Yəni həmən bu veloturda. Yəni gedib gəldi biz Xankəndiyə getdik, gəldi. Mən də indi mənim yanımda yanına təsir. Yəni o da istəyir. Mən görürəm ki, istəyi var. Yəni insanın özündən asılıdır.
1: Deyirsiniz ki, hələ bu kitabları sən elə oxumamısan. Hələ.
0: Var və sürdünüz. Yəni siz Xankəndiyə kimi sürmüsünüz?
2: Velo ilə yox, biz motorla sürdük. Müşahidə eləyirdik bunları belə də.
0: Belə.
1: Dinləyəcəyimiz sual yazılıb Fuad bəy. Deyir ki, indiyə qədər sürdüyünüz ən yadda qalan marşrut hansı olub?
2: Ən yadda qalan, belə deyək də, elə bu İsveçrə tərəfdən elə Komoya biz gedən yollar, Xorvatiyada Apatiya bir şəhəri var, o tərəf çox möhtəşəm yerlərdir. Yəni bir maştab bir görüntülərdir, onu görmək bizdə dağın başında.
0: Porto indi hal-hazırda əsas indi istiqamət oradır. Məncə Porto sizin xatirənizdə indi əsas
1: yenilənmə edəcək.
0: Hə, bu yaddaşlarda başqa cür olacaq.
2: Atlantik okean, bəli, orada ən hündür dalğalar, yəni orada da çox maraqlı yerlər var. Yəni, Portoda çox.
0: Bu arada bayaq aytan toxundum məsələyə. Sırf yanınızda siz dediniz tibbi bir
1: şəxslər olmayır, təbii nümayəndələr olmayır.
0: Bəs yemək baxımından yanınızda hər hansı bir yemək vasitələri olur, yoxsa oturursunuz hardasa yol üstü?
2: Xeyr, gəlin mən elə ətraflı bir danışım bu ilə
1: bağlı. Biz belə şeylər var.
2: Saat məsəl üçün 7-də biz hamımız dururuq. Bizdə belə rejim, yəni belə pisçıqbazın əsgərlikdəki kimidir. Hə.
0: Yəni, o yaxşı, disiplin olanda yaxşıdır, bəli.
2: Disiplin olmalıdır. Saat 7-də dururuq, səhər yeməyimizi yeyirik. Saat 8-də motosiklin üstündən yağlılar çıxıb gedirik yollara, hə. Hər 200 kilometrdən bir biz dayanırıq. Aha. Əslində, yəni bir 150-170 kilometrdən olmalıdır. Biz bir balaca artıq
0: yuvarlaqlaşdırırıq. Yəni, keçirik,
2: hə, çünki həmin motosiklər biraz rahatdır. Bizdə böyük turing motosiklidir, yəni, hə. Hər 200 kilometrdə biz saxlayırıq, yanacağı doldururuq, kim su içir, kim şirin su içir, nəsə sendviçlər, belə də yüngül.
0: Hələ ehtiyaclar ödənir.
1: Mütləq ki, qıdalım, çünki enerji gedir.
2: Hə, yüngül biraz enerjini yığırıq və davam edirik. Yollar var 800 kilometr, 1000 kilometr, yəni günə olur. Belə, ən rahatı, rahat yollar belə pişirmazın Avropadadır, orada harası təxminən 600-500 kilometr günə biz yol
0: qət edirsiniz belə.
1: Və dinləyəcəyimiz suallar yazılar. Yazırlar ki, Fuad bəyin stili bizə maraqlıdır. Deyir o dəri şalvarlar üstündə zəncirlər belə köməli həyatı istifadə edir.
2: Normal cins, normal motobot giyirir.
0: Deyim ki, sizə görüntü olaraq, bax, Aytan da bayaqdır, mənim də görüntü olaraq elə gözlədiyim bir vizual görüntünü göstərdi. Cavar oğlandır, 40 deyir. 20-25 yaşda oğlandır, gəlib oturub burada.
2: Təşəkkür edirəm.
1: Fuad bəy, dinləyicimiz yazır ki, salam, mən həvəskar motosiklet sürənəm. Bir neçə ildən sonra mən də sizin kimi Avropanı motosikletlə gəzmək istəyirəm. Bunun üçün hansı sənədlər və nələr təqdim edilməlidir? Mən hara müraciət etməliyəm?
2: Federasiya müraciət olmalıdır. Motosiklet idmanı federasiyasına müraciət olmalıdır. Ərizə ilə sənədləri təqdim olmalıdır. Motosiklin sənədləri, sürücülü vəsiqəsi. Baxılandan sonra onlara vəsiqə verilir, artıq bir illik. Və indi biz hər bir...
1: Siz dediniz ki, kurslar da var.
2: Bizdə bəli, moto məktəb də var. Məktəb var. Yəni, federasiyanın daxilində iki dəmə moto məktəb var. Bəli, yəni orada da... Yəni,
1: gəlib... Siz qeyd edə bilərsiniz, hara müraciət etsinlər ki, əlaqə nömrəsi də qeyd edə bilərsiniz. Biz sonra bizə də verərsiniz, dinləyəcəyimiz soruşarkən biz onlara səsləndirək təzədən.
2: Oldu, mən dəli nömrəni. Siz deyim, indi bəli... 50-263-0001, yəni bu sırf mənim nömrəmdir. Bəli, indi məlumat lazım olsa mənə yazsınlar, mən cavablandırıram.
0: Bir də qeyd edəcək nömrəni
2: 050-263-0001.
1: Bəli. Heç olub ki, yola çıxdığınız insanla mübahisəniz olub və onunla heç vaxt yola çıxmayacağım söyləmişsiniz və elə bizim belə maraqlı dinləyəcəyimiz var, belə suallar.
2: Xeyr, belə bir ciddi bir belə deyək də söhbətimiz olmayıb heç vaxt. Arada bir olurdu, kimsə nədənsə narazıdır, kimsə tez sürür.
0: Bu olur da.
2: Ya da kimsə zəif sürür, deyirsən tez, yəni gəl.
0: Bu adi, məsəl üçün bu adi iki dostun, iki nə bilim qohumun burdan Şamaxıya, Qubaya gedəndə adi söhbətlər necə olursa.
2: Birisi nədədir? Bizim dostumuz var. Belə pisçıqbazın yolla biz gedirik. Harası bir böyük sürətlə gedirik. Bu da birdən yoxa çıxır. Baxırıq, güzgə yoxdur. Bir 5-6 kilometr zəng edirəm, telefon qaldırmır. İnsan bir narahat olur. Yəni, bir saxlayırsan, bir qayıdırsan, bir harası 5-6 kilometr. Görürsən, oturub öz uşağı ilə Allah can sağlayır. Öz uşağı ilə video kolla danışır.
0: Dinən də bizə.
1: Uşaq hər şeydən vacib incimir.
2: Belə bir bəzi məsələ olur ki, qardaş, bir dinən
0: biz. Hələ yox, din düşün də, vacib
2: olur. Əlbəttə ki. Bu dəfə biz elə keçən dünən miting elədik. Yəni onun
1: dediniz ki, belə şey yol verilməzdi.
0: Bu arada mən bunu qeyd etmək istəyirəm. Hər halda böyük bir layihədir. Bakı Portu Bakı. Motosikletlərlə bu səfər olacaq, elə başda Fuad bəy olmaqla və bu layihədə təbii ki, əməkdaşlıqla bağlı istənilən şirkət, istənilən partner açıqdılar. Hər halda bu onlar üçün də böyük bir addır, böyük bir istiqamətdir ki, məhz adları bu cür layihədə çəkiləcək. Ona görə elə bayaqki nömrə də bu məqsəd üçün də aktivdir. Bax, elə 106-3-ə də bizə də müraciət edə bilərsiniz. Biz sizi, necə deyərlər, calayarıq sizin federasiya Fuad bəyə birbaşa. Fuad bəyə, yəni bu elə bir layihədir ki, mütləq şəkildə mən deyərdim ki, dünya çempionatıdır da. Yəni motosiklet səfərində bir dünya çempionatıdır. Və təsadüfə baxın ki, elə dünya çempionatı ilə eyni gündə başlayır. Ona görə
1: bu mən misal üçün bir sponsor olum, mən mütləq ki gəlirdim. Çünki sənin orada adın çəkiləcək.
0: Mən istəyirəm adım olsun.
1: Motosiklin yanında sənin şəklin olacaq. Yəni hər bir şəhərdə sənin orada simalarıdır. Yəni müraciət edə bilərsiniz təbii ki. Belə bir sual ünvanlayıblar. Deyirlər, motosiklet sürənlərin əksəriyyəti öz motosiklarına ad verirlər. Siz belə bir şey edirsiniz, yoxsa bu sadəcə mifdir?
2: Xeyr, mənim üçün mifdir.
1: Sən yəni, gözəlim deyə bilirlər onu mən bu.
2: Yox,
1: bizdə. Yoxdur belə bir məqam.
0: Hadi sən ona qədimi dövrlərdə yox, gələ indi də olur da atlara verirlər adlar. Məsəl üçün də filan ad motosikletə verirlər adlar.
1: Deyirənə görə bilmirəm, bu dinləyicimizin sualıdır. İlk dəfə də eşitdim. Fuad bəy.
0: Ayten, sən burada belə bir maraqlı sualın var, gördüm onu. Çünki vərəqlərdən bir də mənim qabağımdadır. Hansı ki sual belədir ki, belə bir uzun tura çıxanda insan avtomobilə, təyyarəyə tonlarla yük vura bilər, nə bilim. Amma motosiklda bunlar çox belə yerlər məhduddur. Siz yanınıza nələr alırsınız? Çantanızda nələr olmalıdır?
2: Artıq olaraq bir dənə çanta ilə çıxırıq. Yəni əsas yəni
1: bunun üçün də limit var sizdə.
2: Limit deyəndə yəni, bir çantan yəni
0: çox ağırlıq olmasın.
2: Hə, əlbəttə, həm yəni tam yəni bizi görür də yəni yol boyu. Əsas yəni bu
1: qida
2: yox heç.
0: Geyim, bir neçə növ geyim.
2: Geyim deyir, şalvardır, maykalardır, yəni bilmirəm ki, papaqdır, misal üçün rezin tapçıqalardır, dəniz adada geyib gəlmək, belə də eynək saat, belə yəni adi normal bir paketdir. Yəni lazım olanda belə pişirməsi biz hər dünyanın ortasında.
1: Təbii ki,
0: ala bilirsən.
2: Market var, yəni
1: bir adada deyilsən aslında.
2: Yəni hansısa bir nəsə almaq lazım olsa, yəni alırıq. Yəni belə çox yəni əşyalar götürmürük özümüzlə.
1: Adil zəhmət olmasa Fuad bəydən soruşum. Bəs olmazın qəza metodları sınanda? Nasazlayanda, yəni sizdə motosiklərdə nəsə sınanda, bir qəza, bir məqamlar baş verəndə nə edirlər? Bir-birdən də yaşayış yerlərindən kənardılar, yolun ortasında çölüydədilər də
0: məsələn. Deyək ki, də məsəl üçün Allah eləməsin, siz elə deyən şəkildə görürsünüz ki, təkəri artıq deşilib, partlayıb, nəsə olub, məsəl üçün.
1: Bu Allah xeyir dua vermirik biz.
2: Olanda olur, nəqliyyatdır, yəni olur. Yəni bizdə bir dəfə Albaniyada, Albaniyanın dağlarında biz Bolqariya tərəf gedirdik. Bir bizim belə club member deyə, yəni üz bir harısa dağın elə bir kətəyində orada təkər sürüşdü, motosikl aşmışdı. Aşdı, getdi, düşdü çayın içinə, harısa bir 12 metrədən, hə, bəli. Yəni mən indi markanı belə tərifləməyim, yəni Harley Davidson motosikli idi. Düzdür, biz kənd uşaqları gəldilər, kömək elədilər, kəndindən qaldırdıq elədik. Hər də bir tər onu düzəltdi elədik, xotlandı, biz harısa Bolqariya saat 1-də 2-də, gecə saat 1-də 2-də gəldi. Yəni oradan Türkiyə gəldi, çıxdı, verdi servisə, servisə onu yığdılar, elədilər.
1: Düz edirdi. Biz vaxt itkisi olur.
2: Vaxt həmi plandan biz çıxırıq. Yəni hər bir nəsə harca bir dayanma ucə bizim planımızı.
0: Yəni də bu yoldur. Biz adicə bu gün şəhərdən məsəl üçün də deyək ki, Mərdikana gedirsə, şəhərdən harca bir istiqamətə gedirsə, hər şey ola bilər. Bu bayaq söhbətimizdə də oldu. Bizim dostumuz Fərid Rəsul bununla bağlı yaxşı nümunələrdəndir. Avtomobillə bir sıra yerlərə gedib, retro maşınla bir sıra yerlərə gedib və biz orada görmüşük söhbəti nəyə gətirirəm. Yolda bir sıra məsələlər gəlib başına. Nə bilim, benzini qutara bilib, nə bilim.
2: Belə şeylər var. Olur, bizdə də elə şeylə. İnanırsınız, elə bir məqam olur ki, yanacaq doldurma məntəqəsi tapa bilmirik. Xəritəyə baxırıq, harasa 2-3 kilometr qalır, amma bizdə yanacaq düymə olar ki, yəni bitib. Belə bir məqamlar olur.
1: Hər şey hazırlıqlısınız. Çünki bu yola çıxan adam bilməlidir ki, başına hər hansı bir məqam olur. Force majeure ola biləcək. Və ona görə siz təcrübəlisiniz. Ona görə də Fuad bəy heç nə təcrübələndirməyə, heç nə ilə onu məyus etmək mümkün deyil. Ancaq uğurlar arzu edirəm.
0: Fuad bəy, yer var, mən də oturum arxada gedir.
2: Yer var.
1: Sən daha çox yer tutacaqsan orada. Dayan.
2: Mən sizə təklif eləyərdim bir motosikl alasınız və bizlə bir dəfə zəhmət.
0: İnşallah.
1: Sizə belə bir sual verəcəm sonda. Azərbaycanın motosiklet mədəniyyəti son illərdə sürətlə inkişaf edir. Və Fuad bəy, bu layihəni evdə, radioda dinləyən və bəlkə də gələcəkdə belə bir beynəlxalq tura çıxmaq istəyən gənc moto həvəskarlara nə məsləhət görərdiniz? Belə bir böyük hədəfə vizual və praktik olaraq hardan başlamaq lazımdır? Gənclər sizi eşidir və Fuad bəy indi onlara bir motivasiya çıxışı edəcək. Mən indi sizi çəkəcəm və bunu da sosial şəbəkəmizdə yerləşdirəcəm. Buyurun.
2: Əsas məsələ nədir? Yəni cavan kadrlar mütləq yəni sürməlidirlər. Biraz çox sürməlidirlər. İnsan var gedib misal üçün moto məktəbi bitir. İndi aydın məsələdir, işlə bağlıdır, səhər işə gedir, axşam qayıdır, yorğundur, motosikl sürmür. Altı bazar başlayır, nəsə, hər həftə də hava yaxşı olmur, biraz müddət keçir. Motosikl gərək hər gün sürəsən ki,
0: vərdiş olsun.
2: Bəli, yəni gərək təcrübə hər gün sürmənə gəlir. Yəni o ki, bir həftədə bir dəfə, yəni ayda bir dəfə.
1: Həvəskarcasına olmaz.
2: O təcrübə deyil, o təcrübəni yığa bilmirsiniz. Siz uzaq yollar üçün gərək insan bu motosiklin birlikdə olmalıdır. Motosikl hiss eləməlidir. Hər bir hissəni orada siz böyük sürətdə döngələr var, yəni
0: Yəni bir onu bədən üzvü kimi hiss eləməlidir, bir orqanı kimi hiss eləməlidir.
2: 100%. Hə, yəni 100% o motosikli hiss eləməlidir.
1: Birinci hissdən başlayır, daha sonra daha doğrusu birinci sevgidən başlayır,
0: həvəsdən
1: daha
0: sonra
1: hissdən başlayır.
2: Həvəs 100% olmalıdır. Hı-hı. Həvəssiz, yəni motosikl sürmək ondan sonra heç sürmür.
1: Bunlar olduğu müddətdə artıq həmin adamı qarşısında heç nə də saxlaya bilməz.
2: Əsas qoruyucu vasitələrdir. Mən yenə deyirəm cavanlar üçün. Dəbilqə mütləq. Yəni geyim gödəkçə mütləq qorucularla, şalvarlar qorucularla, yəni əlcəklər mütləq olmalıdır. Yəni əsas motobotdur, yəni ayaqqabıdır sırf moto sürmək üçün. Bu mütləq olmalıdır. Cavanlar təzə-təzə sürürlər. Allah eləməsin, olur da indi hadisədir, nəsə olanda. Amma yenə də özü yüngül nəsə qoruyursan. Bu mütləq olmalıdır.
1: Təşəkkür edirik Fuad bəy. Buyurun. Belə ətraflı danışdınız, məsləhətlərinizi də verdiniz.
0: Bizim yeganə aparcımız orada oturub. Amma onun
1: belə məyus-məyusu bizi izləyir orada.
0: Həmişə qonaqlarla qızlar olurdu. Bu da dedim ki, yox, Fuad bəylə, baxmayaq ki, sənin deyirəm bikerliyə, motoya bir həvəsin başqadır. Sən qotur qulaq az bizə. Yəni, elə bir həvəsi var ki, hətta kuryerlərin də motosunu uğrayıb

0: Bunda cavanlaşma olsa üzümdə sadəcə olaraq bəzi yorulma məqamları olmuşdu, qızarıqlıq olmuşdu falan. Bu bəs motosiklində siz uzun bir yol qət edirsiniz. İndi baxmayın da oteldə qalırsınız, amma yenə də küləyi var, yağışı var, digər məsələlər.
1: Dolusu da var, elə olub ki, dolunun altında.
0: Üz cizgilərində sizdə də belə müəyyən dəyişiklik var. Yorğunluq çökür, yoxsa bu təsir olmur?
1: Var, sözsüz, yorğunluq var. Yenə də mən ona görə deyirəm, biraz fiziki cəhətdən gərək biraz güclü olasan, hazırlıq olasan ki, yəni bunun hamısını dözüb keçəsən də. Yəni bizdə onsuz da dəbliğədir, yəni üstdən vizordur, yəni hər şey hər yer bağlıdır, mütləq bağlı olmalıdır. Çünki yəni elə olub ki, yəni o da təcrübədir. Biz bir dəfə Çiçəyənistandan qayıdanda bir qrupla bir nəfərin alnına, o da şüşəsiz idi, qabaq şüşə yox idi. Alnına balaca bir xırda bir daş düşmüşdü. Biz harca 100-110 ilə gedirdi. Maşın altından çıxdı. Əməlli başlı belə bir böyük bir yara yaranmışdı. Yəni yenə də ağrı. Yaxşı ki, yəni alnına dəydi. Gözə də dəyə bilərdi. Yəni Allah eləməsin, gözə dəydi və salam da. Orada bir aşağıda bilər insan.
0: Təbii ki, təbii ki.
1: Çox böyük bir fəlakət
2: başlayır. Bilirəm ki, yolda gedəndə sizə xüsusi diqqət olur.
0: Mən baxıram, mən dönüb baxıram.
2: Fərq yoxdur, Azərbaycandadır. Özə bunu karvan şəklində edəndə bir başqa şəkildə görürsən ki, bunlar kimlərdir, hara gedirlər. Yəni ki, 100% digər ölkələrdə də belədir. Öz şəxsi təcrübəmdən, yaddaşımdan deyəcəm, deməli, ilk 2009-dur. Bəlkə də bilmirəm, sizlər olmuşsunuz olar. Mən biz ailə ilə avtobusla Antaliyaya gedirdik və qaydan başı Tiflisdən keçəndə bizim avtobusu yüksək sürətlərlə bir bilmirəm də indi o yaşımda 10-15 yaşım var idi mənim. Bir 14-15 bilmirəm 18 bilmirəm də axır. Bu qədər motosiklər keçdi. Çox maraqla baxdıq ki, o bunlar kim idi görəsən? Və elə oldu ki, bir az sonra biz İşıqforda gəldim nömrəsində az nömrələr, Azərbaycan nömrələri. Həmin vaxtı belə çox maraqla baxırdıq onlara. Karvan şəklində orada sürürdülər özləri üçün, yəni ki, vətənə qayıdırlar.
0: Amma burada təsadüf axtar ki, bəlkə Fuad bəy orada olur.
2: Olmuşsuz yoxsa yox.
1: 2009-da yox, xeyr, Tiflisdə olmamışıq. Amma ola bilsin, o vaxt o qədər yəni motosikl da yox idi, yəni hansı bir qrup, yəni köyündə bikerlər idi.
2: Ola bilər.
1: Yəni
0: bəy gəlirik Fuad bəylə söhbətimizin təəssüf ki, axırına gəlib çatırıq və bir daha Fuad bəyə uğurlar arzu edirik. Təşəkkür Qeyd edim ki, böyük bir layihəyə başlayıblar və bu layihə Bakı, Porto, Bakı
2: istiqamətlərində. 12-si start götürür.
0: Və 32 gün müddətində. Ən azı 32 gün müddətində həyata keçiriləcək və bu Azərbaycanda bir ilkdir.
1: İlk yəni federasiya tərəfindən ilkdir, bəli. İlkdir. Yəni bundan qabaq yəni biz
0: mən
1: həm Land of Fire klubun prezidentiyəm, bizim öz klubumuz da var, bəli. Yəni biz həmin klubla dəfələrlə çıxmışdıq. Yəni bu dəfə artıq federasiya tərəfindən, federasiyanın üzvləri ilə çıxırıq.
0: Və uğurlar arzu edirik sizə. Böyük bir cəsarət istəyir, böyük bir fiziki güc istəyir və diləyirik sizə ki, sağ salamat gedəsiniz, sağ salamat çatasınız. Və ağanın da efirini mütləq dinləyəcək ki, sizdən bu istisna xəbərləri mütləq keçirək.
2: 163 sizinlə elə bax dinləyiciləri də Porto'ya aparacaq, getirəcək. Yəni bütün əlaqələr belə deyək təşkilatı olmasa da bu nə deyirlər buna?
0: Əməkdaşlıq.
2: Əməkdaşlıqla bağlı təbii ki, media dəstəyi olaraq biz 163 olaraq sevə-sevə sizin yanınızdayıq.
1: Çox sağ ol, təşəkkür edirəm.
0: Fuad bəy, sonda fikirlərinizi alaq və sizinlə sağ olaşaq.
1: Buyurun.
0: necə efir oldu? Xoşunuza gəldi mi?
1: Çox sağ ol, hər şey yaxşı idi, çox gözəl idi. Sizlə tanış olmaq çox şad idi.
0: biz də həmçinin.
2: Biz şadıq, əsas bizə bu şadyanalıq bizdədir. Sağ salamat yol arzulayırıq sizə.
1: Çox sağ ol, təşəkkür edirəm.
2: Yaxşı şəkildə gedib gələsiniz. İnşallah mövsümün sonunda bax bizim Radio Arena'da gedib gəlindən sonra sizi gözləyirik.
1: Mütləq gəlib sizin yanınıza dəyərəm.
0: Sağ olun, salamat qalın.
1: Sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım.
0: Təşəkkürlər. Və beləliklə efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Həm Rahat Supermarketlər şəbəkəsinə, həm də digər partnyorumuz Bir Banka təşəkkürümüzü bildirirəm. Hər zaman öz müştərilərini sevindirən partnyorlarımız var və biz də rahat şəkildə fəxrlə onların adını burada çəkmiş oluruq. Və beləliklə efirimizi sonlandırırıq. Sonlandırırıq ki, sabah üçün enerji yığaq və eyni enerji ilə səhər sağlıq olsun işlər.
2: Mən də gedirəm ki, bu reklam fəzəsində Fuad bəyi razılaşdırım ki, mənə də aparsın.
0: Sağ olun, salamat qalın.

0: İndomid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulu...

0: kreditlərdə özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə. Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Çariçina Kafkaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Berga Earl Grey çay 225 qram 5 manat 79 qəpiyə. Albeni mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Fairy yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyuna dək keçərlidir.

0: 29 qəpik. Floria sərinləndirici isə 19 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İran Vaşinqtonla müzakirə olunan saziş çərçivəsində həm nüvə silahı hazırlamaqdan, həm də onu əldə etməkdən imtina etməyə razılaşıb. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump bildirir ki, İlkin mərhələdə yalnız nüvə silahının hazırlanmasından imtina nəzərdə tutulurdu, lakin sonradan sənədə nüvə silahının alınmasından da imtina ilə bağlı müddəa əlavə olunub. Onun sözlərinə görə tərəflər sazişin imzalanmasına artıq kifayət qədər yaxındılar. Livan və İsrail nümayəndələri Birləşmiş Ştatlarda keçirilən danışıqların yekununda atəşkəs rejiminin icrası ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Razılaşma Hizbullahın atəşkəsi tam dayandırması və təşkilatın Litani çayının cənubundakı bütün qüvvələrini bölgədən çıxarması şərti ilə həyata keçiriləcək. Dövlət Departamentinin məlumatına görə tərəflər Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə yaxın vaxtlarda pilot layihə kimi Livan ordusunun nəzarətində olacaq və qeyri-dövlət silahlı qrupların iştirak etməyəcəyi xüsusi zonaların yaradılmasına başlamaq barədə razılığa gəliblər. Ukraynanın Simferopol şəhərinə endirdiyi dron zərbəsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Pilotsuz uçuş aparatı şəhərdəki qeyri-yaşayış obyektlərini hədəf alıb. Hadisə yerində fövqəladə xidmətlərin əməkdaşları işləyir, hücumun nəticələri dəqiqləşdirilir, yaralılara zəruri tibbi yardımın göstərildiyi bildirilir. Qobustanda qəzalı körpünün yerində yeni körpünün tikintisinə başlanılıb, M2 Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissədə yerləşən qəzalı körpü sökülərə yerində yeni körpünün inşasına başlanılıb. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, hazırda ərazidə svay vurma işləri yekunlaşdırılıb və yeni bir aşırımlı körpünün ayaqlarının inşası istiqamətində müvafiq işlər həyata keçirilir. Paytaxtın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq. Yasamal, Nizami və Xəzər rayon enerji təchizatı və satış idarəsinin ərazilərində təmir və yenidən qurma işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar saat 13-ədək Yasamal rayonunun Məhəmməd Naxçıvani, Fuad İbrahimbəyev, İbrahim Əbilov, Abdullah Şaiq küçələrinin Nizami rayonunda Keçlə qəsəbəsi, Qara Qarayev prospekti və Əli Vəliyev küçəsinin saat 15-ədək isə Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsi, Mirzələkbər Sabir, Məmməd Səid Ordubadi, Ramin Qasımov küçələrində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi 106.3 FM, 106 FM,

Kəsmə şikəstənin ən mahir ifaçısı, Arşın Malalanın tellisi, əməkdar artist Fatma Mehrəliyeva. Fatma Yusif qızı Mehrəliyeva 4 iyun 1926-cı ildə Qubada dünyaya göz açıb. Kiçik yaşlarından səsi ilə ətrafdakıların diqqətini çəkən gənc Fatmanı 13 yaşı olanda Bülbül festivalda çıxış etməsi üçün Qubadan Bakıya gətirir. Qubanın Ağalması mahnısını oxuyan bu qız Üzeyir Hacıbəylinin diqqətini çəkir. Bu hadisə onun taleyində mühüm rol oynayır. Gənc Fatmanı oxudur, musiqi təhsili almasına yardım edir. 14 yaşında Mehrəliyeva Filarmoniya nəzdində Sazlı Qızlar ansamblında işə düzəlir. Müharibə illərində cəbhə bölgələrində əsgərlərin qarşısında konsertlər verir, vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış mahnıları ifa edir. Tezliklə o, xalq mahnıları və təsniflərin, muğamların mahir ifaçısına çevrilir. Fatma Mehrəliyevanın ifaları arasında ən çox seviləni isə kəsmə şikəstədir. Hətta bu şikəstəyə Fatma şikəstəsi də deyirlər. Bundan başqa musiqişünas alim professor Ramiz Zöhrabov Zərbi Muğamlar kitabında kəsmə şikəstəni məhz Fatma Mehrəliyevanın ifasında nota köçürmüşdü. 1945-ci ildə 19 yaşlı Fatma Mehrəliyeva Arşın Mal olan filmində telli obrazını canlandırır. Üzeyir Hacıbəylinin Səməd Vurğunun sözlərinə bəstələdiyi Şəfqət bacısı mahnısının ilk ifaçısı məhz Fatma xanım olur. Lakin o mahnının səs yazısı günümüzə qədər gəlib çatmayıb. Müğənninin ifa etdiyi olmaz olmaz Qubanın Ağalması, Azərbaycan Maralı, Ahu Kimi, Qara Gilə, Muğan Qızı, Onu da bilmirəm və başqa mahnılar bu gün də sevilərək dinlənilir.

Mehrəliyeva 1960-cı ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülür. Milli musiqimizin əvəzsiz səslərindən biri olan Fatma Mehrəliyeva 4 yanvar 2000-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.

0: seni.
1: Umid'de her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Xeyli
2: alış-verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade

0: kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Rafael Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 49-19.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
2: Ulduz 49-19.
6: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 1-5 iyun tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 2 litrlik kırlangıç qarğdal yağı 12 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Tamaşe Miyad Basmati düyü 18 manat 39 qəpik, 225 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 5 manat 85 qəpik, 32 rulonluq Silpak tualet kağızı çeşidləri 15 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
7: Bravo! Doğru seçim.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Ermənistana 2 vaqon gübrə, 2 vaqon buğda göndəriləcək. Yük vaqonları saat 14-də Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola salınacaq. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. İran Vaşinqtonla müzakirə olunan saziş çərçivəsində həm nüvə silahı hazırlamaqdan, həm də onu əldə etməkdən imtina etməyə razılaşıb. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump bildirir ki, ilkin mərhələdə yalnız nüvə silahının hazırlanmasında imtina nəzərdə tutulurdu, lakin sonradan sənədə nüvə silahının alınmasından da imtina ilə bağlı müddəə əlavə olunub. Onun sözlərinə görə tərəflər sazişin imzalanmasına kifayət qədər yaxındılar. Qobustanda qəzalı körpünün yerində yeni körpünün tikintisinə başlanılıb, M2 Bakı-Ələt Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhəd Avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissədə yerləşən qəzalı körpü sökülərə yerində yeni körpünün inşasına start verilib. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, hazırda ərazidə svay vurma işləri yekunlaşdırılıb və yeni bir aşılımlı körpünün dayaqlarının inşası istiqamətində müvafiq işlər həyata keçirilib. Doktoranturaya xarici dil üzrə qəbul və fəlsəfə doktor imtahanlarının tarixləri müəyyənləşib, Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan qrafikinə əsasən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçıların Azərbaycan dil üzrə fəlsəfə doktor imtahanı bütün bloklar üzrə iyunun 16-sında keçiriləcək. Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən namizəd və doktoranturada oxuyan iddiaçıların danışıq bloku imtahanı 17-19 iyun tarixlərində baş tutacaq. Paytaxtın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq. Yasamal, Nizami və Xəzər rayonu enerji təşkilatı və satış idarəsinin ərazilərində təmir və yenidən qurma işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar saat 13-ədək Yasamal rayonunun Məhəmməd Naxçıvani, Fuad İbrahimbəyov, İbrahim Əbilov, Abdulla Şaiq küçələrinin, həmçinin Nizami rayonunda Keşlə qəsəbəsi, Qara Qaray prospekti və Əli Vəliyev küçələrinin saat 15-ədək isə Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsi Mirzə Ələkbər Sabir, Məhməd Səid Ordubadi, Ramin Qasımov küçələrində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tetbikidir. Bank of Baku, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Komid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Komid,
1: xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Premium Residence Cypress layihəsində

0: Abradək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rafıl Qrupun Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: Ulduz 49 19.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Ermənistana 2 vaqon gübrə, 2 vaqon buğda göndəriləcək. Yük vaqonları saat 14-də Biləcər stansiyasından Böyük Kəsik stansiyası istiqamətində yola salınacaq. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan transit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Qobustanda qəzalı körpünün yerində yeni körpünün tikintisinə başlanılıb. M2 Bakı Ələt Qazax Gürcüstan ilə dövlət sərhəd avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissədə yerləşən qəzalı körpü sökülərək yerində yeni körpünün inşasına start verilib. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, hazırda ərazidə sıvay vurma işləri yekunlaşdırılıb və yeni bir aşırımlı körpünün dayanıqlarının inşası istiqamətində müvafiq işlər həyata keçirilir. Doktoranturaya xarici dil üzrə qəbul və fəlsəfə doktor imtahanlarının tarixləri müəyyənləşib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan qrafikinə əsasən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçıların Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktor imtahanı bütün bloklar üzrə iyunun 16-sında keçiriləcək. Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən namizəd və doktoranturada oxuyan iddiaçıların danışıq bloku imtahanı 17-19 iyun tarixlərində olacaq. İyunun 25-də isə imtahanın dinləyib anlamı oxuyub anlama, dildən ifadə etmə və yazı blokları keçiriləcək. Şirvanda yol qəzası olub, ötən gün axşam saatlarında hadisə baş verib, belə ki, saman daşıyan Qaz 54 markalı yük avtomobili ilə VAZ-2106 markalı minik maşını toqquşub. VAZ-2106 markalı avtomobil yararsız hala düşüb, qəza zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Gəncədə Fərman Aşırova məxsus yarım tikilidə yanğın olub, şəhərin Mirzə Abbaszadə küçəsində yerləşən ümumi sahəsi 90 kvadrat metr olan ərazidə toyuq hini yanıb, əraziyə yanğın söndürənlər cəlb olunub, alovun daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb, yanğının səbəbləri araşdırılır. Bu sadə çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

məni dinlə. Dəyərli dostlar, Milli Radioda mikrofon önündə aparıcınız mən Zaur Kamal və proqramımızın yaradıcı heyəti. 12:02 dəqiqəni göstərən vaxt, günəşli bir gündə yenə də görüşünüzə gəldik. Həftənin 4-cü günü olaraq. Bugün nə var, nə yox? Belə mövzumuz var, bəyan edəcəyəm. Bir az sonra mövzu ilə bağlı fikirlərinizi canlı efirə zəng çalaraq bildirərsiz. Əlaqə nömrəmiz 012-525-9659. Bu nömrədir. Bu nömrə ilə qoşulacaqsınız. Və bu yerdə mən sponsorumuz Yeganə Rəşidovaya da təşəkkürlər bildirim, nevroloqumuza.

Milli Radio 12-10 dəqiqəni göstərən vaxt və bizə vədarlıq edən sponsorumuz Yeganə Rəşidovadır. Azərbaycanda tanınmış nevroloq peşəkar həkimdir. İllərin təcrübəsi və yüzlərlə sağalan pasiyentin güvənini qazanan Yeganə Rəşidova. Baş ağrıları, panikatak, yuxusuzluq, stres və sinir sistemi ilə bağlı digər narahatlıqlar. Artıq bu problemlərlə yaşamağa məcbur deyilsiniz. Yeganə xanıma zəng edə bilərsiniz, qəbula yazıla bilərsiniz. 055 və 070-dən 332-5246 əlaqə nömrəsidir həkimimizin.

0: Zavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklərimiz?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
0: Kim ha, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
5: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Dəyərli dostlar, belə bir mövzu təqdim edirəm. Dinləyicilərimiz də eşitsin və qoşulub fikirlərini çatdırsınlar. Valideyn ümumiyyətlə etdikləri bizim üçün nə qədər etsək də azdır. Valideyniniz üçün nə etmişsiniz ki, kənardan baxanda özünüzlə həqiqətən də qürur duyursunuz. Valideyniniz üçün etdiyiniz hansı addımınız sizi daxilən qürurlandırıb? Bax, bu da mövzumuz. Buna bağlı fikirlərinizi bizə zəng salaraq bildirərsiniz canlı efirdə. Valideynim üçün çox şeylər etdim. Halal olsun, zaur deyənlər olacaq. Siz valideynləriniz üçün nə etmişsiniz ki, qürur duyursunuz bununla? Bax, bununla bağlı fikirlərinizi bizə 012-525-96-59-a zəng salaraq bildirərsiniz. Falan-falan şey etdim. 85 yaşadı, yağ bal içində saxladım onu. Belə deyək, ona bu cürə, yəni... qeydinə qaldım, yanında dayandım olmalıdır, təbii ki, valideyndir. Valideynlər üçün nə qədər də nələrsə etsək, yenə də onlar üçün azdır. Azdır, azdır. Və ona görə də həmişə elə ailələr var ki, valideyn gəlmədən onlar nahar etmirlər, valideyn olmadan hansısa bir işi görə bilmirlər. Evdə ümumiyyətlə böyüyün, ağ bir çəyin, aqsaqqalın valideynin sözü söhbəti sayılmalıdır. O evdə min bərəkət olar.

0: Mövzumuzla bağlı görək kimlər zəng çalacaq. Artıq biz zənglərə başlayaq və buyurun fikirlərinizi bizə söyləyə bilərsiniz. Siz valideynləriniz üçün nə etmisiniz ki, bununla da qürur duyursunuz? Fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Siz etmisiniz, qürur duyursunuz. Qoy etməyənlər də sizdən eşitsin, onlar da qürur duyursun. 012-525-9659 telefon nömrəmizdir. Əlaqə saxlayın. Bu dəqiqə əlaqə saxlayıb düşmək çox rahatdır. Çünki hələ zənglər başlamayıb. Siz birinci olun. Siz qoşulun, danışın bu məsələ ilə bağlı. Mobil telefonla evdən, işdən qoşulun. 012-525-9659-a. Bax, budur əlaqə saxlayıb danışmaq üçün bizim telefon nömrəmiz və əziz belə deyək valideyn olmayanlar, gənclər və yaxud da valideyn olub bunu edənlər, buyurun, qoşulun, danışaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, salam bəy, necəsiniz?
0: Yaxşı olun, adınız nədir?
1: Günümüzü qoz olsun.
0: Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Sizin gözəl bir mövzubuz var, amma deyirsiniz ki, nə ilə qürurlar? Mən valideynlərim üçün heç nə eləməmişəm və onunla qürur duyuram. Belə ki, yəni Allah onlara o boyda can sağlığı versin. Düzdür, atam rəhmətə gedib, anam. Can sağlığı versin ki, yəni bizim evlad olaraq onlara heç nə eləməyə ehtiyacları olmasın. Mən düşüncəm budur.
0: Yəni özləri özlərini saxlaya bilsin, möhtac olmasın oğla qıza. Yəni
1: təbii, təbii. Nəinki valideynlər, heç dünyada heç bir insan heç bir insana möhtac olmasın. Mən belə düşüncədəyəm. Yəni ancaq ki valideyn üçün nə etsən də qürur duyulacaq bir şey deyil də. Yəni onun bir gecə yuxusuzluğunu əvəz eləmək, yəni onunla qürur duymaq olmaz.
0: Əvəz etmək mümkün deyil. Mümkün deyil. Uşaqlarınız böyükdür, balacadır?
1: Böyük oğlum 3-cü kursda oxuyur, balacam da 11-də.
0: Nəsə, məsələn, etsə, siz qoymayacaqsınız ki, valideynləri atası anası üçün övlad bunu etdi, edəcək və yaxud da edir.
1: Etsə nə xoş, eləsə nə xoş. Kim istəməz ki, eləməsin, ay bəy.
0: Gücü çatırsa, niyə də eləməsin, hə?
1: Niyə də eləməsin, hə? Yox, mənim ola bilər fikrim belə düzgün anlaşılmasın. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, Allah valideynlərə can sağlığı versin ki, biz onlara heç nə eləmək məcburiyyətində qalmayaq.
0: Başa düşdüm. Çox sağ olun zənginizə görə, təşəkkürlər. Başqa dinləyicilərimiz nə deyəcək, fikirləri nə olacaq? Buyurun. Bax, qardaşımız çıxış etdi, fikrini bildirdi. Siz də buyurub zəng edə bilərsiniz. 012-525-9659-a. Siz valideynləriniz üçün nə etmisiniz ki, bununla qürur duyursunuz? Filan-filan şey etdim. Yəni, atamı bu cürə saxladım. Anam, yəni, ərsiz qaldı neçə illər. Yəni, həyat yoldaşını itirdi. Və yaxud da cavan ikən atam dünyasını dəyişib. Anamı mən necə saxladım? Cah-cəlal içərisində saxladım. Nə istədi, onu etdim. Haralara apardım, haralarda gəzdirdim. Hələ bu azdır. Dostlar, 012-525-9659-a zəng çalın, qoşulun, danışın. Fikirləriniz maraqlıdır mənim üçün. 012-525-9659-a görək zəng çalıb nə deyəcəksiniz? Siz valideynləriniz üçün nə etmisiniz ki, bununla qürur duyursunuz? Bax, bu söhbətə qoşulub, bu mövzu ilə bağlı fikirləriniz efirə alınacaq. Rüya Ayxan ifası ilə Xalq Arsimizin gözəl bir mahnısı ilə efirimizi davam etdiririk, dostlar. Bakıdan dinləyirsiniz. 106.3 FM-ə qulaq asırsınız Milli Radioya. Mikrofonun da parçanız mən Zaur Kemal. Poligon efirdir təbii.

0: ülkədə hər fəsil səni son ümid kimi gözləyəcəyəm. Bəlkə də hər fəsil belə mən xəyal.
1: Dəyərli dostlar, qoşulun danışaq, qoşulun fikirlərinizi eşidək. Siz valideynləriniz üçün nə etmişsiniz ki, bununla qürur duyursunuz? Röya müsahibələrinin birində söyləmişdi ki, atam üçün ev aldım, hər şey, altına maşını aldım, hər şey etdim onun üçün və bundan da bir onun qızı kimi qürur duyuram. Siz necə? Bayaqki dinləyicimiz də söylədi ki, Allah heç bir valideynləri övlada möhtac eləməsin, qoy onların özlərinin imkanları olsun, yəni onlar özləri üçün, yəni belə deyək, yaşasın. Bizləri də çox da düşünməsin, çünki bəzi valideynlər uşağı böyüdür, boya başa çatdırır. Ay, bu necə yaşayacaq? Hərdən təqaüdündən 100 manat, 200 manat pul verir övladına. Bəzən də elə övladlar var ki, həmin valideynə daha başqa cürə baxır. Deyir ki, mənim valideynimdir, canımdır, qanımdır, onu elə yaşatmalıyam, yaşlı adamlardır. Görmədiyi yerlərə aparır, göstərir, səyahətlər edir, nə bilim, gündə o restoran, bu restoran. Bununla da təbii ki, hələ də valideyn borcunu ödəmək mümkün deyil, deyən çox dostlar var. Əziz dinləyicilərimiz, qoşulun 012-525-9659-a hal-hazırda açıqdır bizim telefonumuz. Qoşulun danışaq, niyə ürəyinizdən bir gəlmir? Bir o fikri söyləyəsiz, bir ürəyinizdən gələn o hissi bildirəsiz. Siz valideynləriniz üçün nə etmişsiniz ki, bununla qürur duyursunuz? Bax, bu suala cavab verin. Zəng çalın. Mobil telefonla evdən, işdən qoşulun, danışaq, fikirlərinizi çatdıraq. 012-525-9659 bizim telefon nömrəmizdir. Gənclər qoşulsun, valideyn olanlar qoşulsun və atalar, analar, nənələr, babalar qoşulsun, fikirlərini çatdırsın bizim efirdə. Bu mövzu müzakirə olunur. 012-525-9659-a zəng çalaraq fikirlərinizi çatdırın. Valideyniniz üçün nə etmişsiniz ki, kənardan baxanda özünüzlə həqiqətən də qürur duyursunuz? Ay, mən beləyəm, mən valideynim üçün belədir, mən. Valideyniniz üçün etdiyiniz hansı addımınız sizi daxilən qürurlandırır? 012-525-9659-a zəng salıb fikirlərinizi çatdırarsınız. Fikirlərinizi bildirərsiniz ki, zavur, mən valideynim üçün bunları etdim, bu onun üçün azdır. Və atamın bir arzusu var idi, onu həyata keçirdim. Anamın ən böyük arzusu buydu, bunu etdim və bununla da qürurlanıram. Allah-u Teala mənə elə imkan versin ki, valideynlərim üçün bunu deyidim.

0: Alo, salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Əleyküm salam.
0: Necəsiz, nə var, nə yox?
1: Sağ olun, ay müəllim, siz necəsiniz inşallah, hər vaxtınız gününüz xeyir olsun.
0: Sizin də adınız nədir?
1: Adım Əlidir, Allah sizi var eləsin.
0: Əli, neçə yaşınız var?
1: Mənim şey 43-dür, qardaşım.
0: 43 yaşınız var. Ümumiyyətlə, valideynləriniz üçün nə etmişsiniz ki, bununla qürurlanırsınız, qürur duyursunuz?
1: Qardaşım, bıçağa kimi nə etmişiksə, Allahın köməyinlə, hələm azdır. Bundan sonra da edəcəyəm. Sizin bu Qədir Qum bayramınızla mübarək olsun inşallah, əziz qardaşlar.
0: Sağ olun.
1: Deməli, ana bir çiçəkdir, qardaşım. Ana bir güldür. Özdəki tikansız güldür ana.
0: Bəs ata?
1: Anaların qədrini bilmək lazımdır. Ata da həmçinin. Ata başımızın tacıdır, ana da başımızın tacıdır. Əziz gözəl qardaşım mənim. Onların yerin heç bir şey verməz, gözəl qardaş.
0: Nə etmişsiniz indiyənə qədər onlara? Onlar üçün nə etmişsiniz indiyənə qədər?
1: Qardaşım, bıçağa kimi hər bir şey etmişəm onlar üçün.
0: Məsələn, yani, necə deyirlər,
1: əlimdən, yadımda böyür belə əlimdən gələni eləmişəm, bundan sonra eləmək də eləm azdır. Nə eləmişiksə eləm azdır, bundan sonra eləmək də eləm lazımdır, qardaşım.
0: Etdiklərinizi xatırlayıb qürurlanırsınız mı o, ümumiyyətlə? Hansı?
1: Qardaşım, bəli, elə şey olar ki, qürurlanmayayım. Ana üçün xırda bir iş də görəndə, ata üçün bir xırda bir iş də görəndə adam qürurlanır.
0: Neçə uşaq sizdə?
1: Ayda, buyur. Biz üçü, qardaşım.
0: Üç qardaş, yoxsa?
1: Bəli, bəli.
0: Üç qardaş.
1: İki bacı, bir qardaş.
0: İki qardaş, bir bacı. Yaxşı.
1: İki bacı, bir qardaş.
0: İki bacı, bir. Siz təksiz də onda.
1: Bəli, bəli. Allah razı olsun sizə.
0: Yəni, edirsiniz və onunla da qürurlanırsınız. Deyirsiniz ki, və yaxud da övladlarınıza da bunu aşlayırsınız.
1: Bəli, bəli.
0: Başa ki, valideynə...
1: Həlbəttə ki, qardaşım, həlbəttə elədir. Valideyn baş
0: tacımızdır.
1: Mən tövsiyə eləyirəm ki, yəni ki, o hansı ki valideynin istəməyənlər var, getsinlər, nə bilim, valideynin ayağının altına düşüb, nə bilim, qurban olsunlar olaraq. Valideyni dirilikdə hörmət eləmək lazımdır, qiymət vermək lazımdır.
0: Ay, sağ olun. Çoxları bu cürə söylüyor, deyir ki, yaşlı ikən anaya, ataya baxmaq lazımdır. Dünyasının dəyişindən sonra istəyirsə, başdaşını brilliantdan qoy, qızıldan qoy, yalan boş şeylərdir. Telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. Bu nömrəyə zəng çalın. Nömrə artıq işləyir. Saat 2-yə qədər, daha doğrusu, biz həmin bu mövzunu davam etdirəcəyik. Telefonumuz açıqdır, qoşulun, danışın. Valideyniniz üçün nə etmişsiniz ki, kənardan baxanda özünüzlə həqiqətən də qürur duyursunuz? Nə etmişsiniz valideynləriniz üçün? Zar, mən heç nə edə bilmədim. Ana dünyasını dəyişəndən sonra məndə imkan oldu. Sonra da gec idi, anam yox idi həyatda. Amma yaşasaydı, çox şey edərdim. Çox elə bu cürə heyfslənənlər də, təəssüf hissi keçirənlər də var. Və bəzən də elə insanlar var ki, söyləyirlər ki, Zaur, valideyn üçün çox şeylər etmişəm. Halalı olsun. Salam, əleyküm.
2: Salam, Zaur bəy. Günortanız xeyir.
0: Günortanız xeyir. Adınız nədir, xanım?
2: Roza.
0: Roza xanım, fikriniz necədir? Nə deyəcəksiniz?
2: Deməli, mən belə düşünürəm ki, mən elə gəlir ki, ilk öncə mən düşünürəm ki, valideyn üçün övladının ən böyük qüruru onların təmiz, ədəbli, əxlaqlı, layiqində böyüməkdir. Onlar çünki bizi böyüdəndə ilk öncə düşünürəm ki, bizim tərbiyəmizi düşünürlər.
0: Aha.
2: Və biz əgər tərbiyəmiz yerində onlara layiqli, yalan danışmadan, şərəfli şəkildə böyüyürüksə, ilk öncə biz valideynə buradan hədiyə qazandırmış oluruq. Mən belə düşünürəm. Digər mövzuya qaldıqda isə mən Allah bütün valideynlərin canını sağ eləsin, rəhmətə gedənləri Allah yerini cənnət eləsin. Hal-hazırda maddi olaraq valideynim mənə eləyir, nə qədər ailə qursam da, yəni bir əlləri bizim üstümüzdədir, Allah onların canını sağ eləsin. Amma biz də onlar necə böyüdüblər, necə təhsil veriblərsə, o yöndə uğur qazanmışıq, ad qazanmışıq və onlar bizdən bizim o qazancımıza görə də fəxr edirlər sözün əsl mənasında.
0: Amma bəzən elə insanlar var, deyir ki, məsələn, bacı da var, qardaş da var. Qardaş yox, bacı deyir, həmişə ata-anaya baxır, ata-ananın əziyyətini çəkir, qulluğunda dayanır və qürur hissi keçirir ki, qürurlanır ki, mənim valideynlərim, bu cürə valideynlərim var və valideyn də üç oğlu var, bir dənə də belə deyək, qızı var, qızınla qürurlanır, deyir ki, o olanlar hərəsi bir tərəfdə öz ailəsi, amma qızım başqadır, qızımla qürurlanıram.
2: Elə... Biz üç bacı qardaşıq və Allaha çox şükürlər olsun ki, valideyni hər cəhətdən başın uca etməyi bacarmışıq. Yəni, mən bütün övladlara da arzulayıram ki, valideynlərə qıraqdan övladı ilə bağlı heç vaxt naxoş olmayan sözlər gəlməsin. Çünki valideyn ilk öncə burdan utanır həmişə.
0: Aydındır xanım, çox sağ olun zənginizə görə, təşəkkürlər. Başqa dinləyicilərimizlə qoşulsun. Danışaq, fikirlərini bilək. Siz valideynləriniz üçün nə etmişsiniz ki, bununla qürur duyursunuz? 012-525-96-59 telefon nömrəmizdir. 012-525-96-59-a zəng salın, qoşulaq. Bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi eşidək, görək nə deyəcəksiniz. Hal-hazırda telefon nömrəni söylədim, açıqdır, məşğul deyil. Qoşulub danışıb fikirlərinizi rahat şəkildə bildirə bilərsiniz. 012-525-96-59-a daha görək kimlər zəng çalacaq, valideynlər, yoxsa onların övladları zəng çalacaq. Atamı filan yerdə apardım, dincəldirdim, yəni dincəldi getdi. Hansı bir istirahət məkanlarına qabaqlar Kislovoski, Yesuntiki, sonra Soçi, yəni o tərəflərdə var idi istirahət yerləri. Mənim də babam həmişə gedərdi, xanımla ilə bir yerdə, nənəmlə bir yerdə. Yəni istirahət edərdi, onda övladları onun üçün edərdi. Hansısa bir, belə deyək, yay aylarında bir ayı nənəmlə babam istirahətdə olardılar. Siz, dəyərli dostlar, valideynləriniz üçün nə etmişsiniz ki, qürur duyursunuz bundan? Telefon nömrəni də bilirsiniz. Qoşulun, bax, indi bu dəqiqə fikirlərinizi efirə alacağam. Görək, nə deyəcəksiniz?

0: Elarezin ifası, Elarez Məmmədoğlunun ifası. Çoxdan oxuduğu Bakı haqqında gözəl bir ifa. Xətti dinləyicimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir, efendim.
0: Necəsiz, nə var, nə yox?
1: Şükür, hələ ki salamat.
0: Radio səsini azaldım biraz, xahiş edirik. Evdəsiniz, işdəsiniz?
1: Evdəyəm.
0: Evdəsiniz. Belə bir mövzu var. Mövzunu bəyan etdim və dinləyicilərimizdən də zəng etmələrini istədim. Siz valideynləriniz üçün nə etmişsiniz ki, onunla qürur duyursunuz?
1: Zahar müəllim, ümumiyyətlə, valideynlər heç vaxt evladlarından heç nə gözləmirlər.
0: Aha.
1: Sadəcə onların bir adi bir sözləri də valideynə bəs eləyir, yumuşaq
0: Aha.
1: sözləri.
0: Xoş sözləri.
1: Bəli, xoş sözləri. Amma evladlar naxələf çıxanda valideynə çox pis təsir eləyir.
0: Neçə evladınız var?
1: İki var idi.
0: Necə var idi? İndi haradadır?
1: Biri rəhmətə gedib.
0: Ha, biri rəhmətə gedib. Allah rəhmət. Bəs o birisi oğlandı, qızdı?
1: Oğlan.
0: Baxmır sizə, belə danışığınızdan hiss edirəm, ha?
1: Yəni, ümumiyyətlə, tək mənimki yox, mən 95% evladlar belədir. Ki, çalışırlar valideyndən
0: nəsə umsunlar.
1: Nəsə umsunlar. Valideyndən umurlar.
0: Amma valideyndə də olsa, olsun ki, umsun.
1: Valideyn onlardan heç nə istəmir, sadəcə, necə deyim, bir yumuşaq danışıq.
0: Xoş söz, xoş söz.
1: Bir xoş söz.
0: Evlidir mi oğlunuz, yoxsa subaydı?
1: Nə bilim, nə onlandır, nə bundan.
0: Evlənib, sonra boşanıb, sonra belə, hə?
1: Bəli.
0: Başa düşdüm. İndi siz tək-tək qalırsınız, yoxsa?
1: Yox, onunla qalıram.
0: Amma əziyyət verir sizə.
1: Bəli. Mənə dəyməsin. Yəni, ümumiyyətlə, valideynlərə dəyməsinlər. Valideynlərə, valideynlərin onlardan heç nə istəmir.
0: Umacağı heç nə yoxdur. Aydındır, çox sağ olun. Başqa dinləyicilərimiz qoşulun. Valideyniniz üçün etdiyiniz hansı addımınız sizi daxilən qürurlandırır? Elə oğullar var ki, belə deyək də, anası üçün hər şey edir. Atası varsa atası üçün, valideynləri üçün hər şey edir, hər şey edir. Hələ bu azdır deyir. İnşallah yaşasınlar, hələ çox şeylər edəcəyəm deyənlər var. 012-525-9659-a daha görək kimlər zəng çalacaq və kimlərin bu məsələ ilə bağlı maraqlı fikirləri olacaq. Qısa reklam arasından sonra bilmiş olacağıq.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
5: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca göre

0: bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Milli Radio və Poligon Efri xəttə dinləyicimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salam.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz?
2: Yaxşı olun, adınız nədir?
3: Müsal.
2: Neçə yaşınız var?
3: 32.
2: Valideynləriniz üçün nə etmisiniz ki, kənardan baxanda özünüzlə?
3: Bu sual
2: həqiqətən də qürur duyursunuz.
3: Çox gözəl bir sualdır, çox əla bir sualdır. Bu suala ona görə qoşuldum ki, biz valideynlərimiz üçün nə etsək, Zaur müəllim?
2: Azdır.
3: Biz yəni onların haqqından çıxa bilmərik, bəli. Yəni canımızı da istəsələr, ömrümüzü də istəsələr, bundan sonraki ömrümü də versən valideynlərim üçün yenə də azdır. Yenə də onların əziyyətindən çıxa bilmərik. Və deyirsiniz ki, hansı hərəkətlə qürur duyuruq? O hərəkətlə qürur duyuruq ki, həqiqətən də evladlar valideyni ilə qürur duymalıdır ki, bizi dünyaya onlar gətirib, bizə bizim əziyyətimizi onlar çəkib. Yəni nə etsək azdır.
2: Bəs yaxşı, bir hansı xırda bir hərəkətlə öz-özlüyünüzə demişsiniz, valideynim üçün bunu etdim. Çoxdandır ki.
3: Mən yəni valideynimin qulluğunda durmağı bundan həmişə yəni qürur duyuram o hərəkətlərlə. Adi məsələn işdən gələndə belə gəlib üzündən gözündən öpürəm. Deyirəm, yaxşı ki, siz mənim valideynlərimsiniz.
2: Onu bildim.
3: Yəni,
2: şirin söz,
3: hər xırda bir şey.
2: Xırda bir nəvaziş, o başqa. Bəli. Amma bəzən də valideyn üçün etdikləriniz ola bilər. Məsələn, çoxdandır, məsələn, bir nəfər var, biz dostumuz deyir ki, bir balaca evdə yaşayırdıq. İllər keçdi deyir, heç evdəkilərə söyləmədim. Yəni, xırda-xırda pullardan yığırdım deyir, maaşımdan falan. Ev tikdim deyir bir yerdə, bir qəşəng həyət evi, iki mərtəbəli. Günlərin bir gündə, ad günü olanda deyir, valideynimin anasını deyəsən, ad günü olanda. Apardım deyir ora, dedim ki, gedir filan dostum gilə qonaq. Və sonra deyir, getdik evə, evdə xəbər etdim, söylədim. Bu artıq valideyn üçün deyir, bir sürpriz idi.
3: Bizdə bir xırda elə bir nüans olub, Zahur müəllim.
2: Nə?
3: Günlərin bir günü mən elə bir çox, yəni, güldü biz yerdə işləmirəm, yəni orta əmək haqqı ilə dolanırıq. Bir dəfə Allahdan bunları ki, sizə istirahətə göndərirəm. 7 günü 200 manatdır. Yəni, göndərdim bunları, amma öncədən ödənişin zadını eləmişdim. Həmin istirahət yerdə Qubada idi, indi adını demirəm, reklam xarakterli olmasın deyə. Həmin o şey mən də başıma gəlib, oradan mən yığdı atam ki, bəs sən bura bu qədər pul köçürmüsən, niyə əziyyət çəkirdin? Dedim ki, yəni sizin əziyyətinizin qarşılığını mən ödəyə bilmərəm.
2: Aydındım, təşəkkürlər zənginizə görə minnətdarıq. Və dəyərli dostlar, qoşulursunuz, fikirlərinizi çatdırırsınız bugünkü mövzu ilə bağlı. Nə deyirsiniz, fikirləriniz necədir? Siz valideynləriniz üçün nə etmisiniz ki, bununla qürur duyursunuz? Bax, sualımız budur. Bu suala cavab verin. Telefon nömrəmiz 02-525-96-59-dur. Xəbərlərə bağlanacaq bir az sonra və ikinci saatda da mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bizə havadarlıq edən sponsorumuz isə nevroloq Yeganə Rəşidovadır.
4: Zavurcan, məni tilsimlədir. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var be, sənin səsin qulaqlardadır. Azar görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də, mən hələ evimizi deyirəm, amma çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
5: Ayrı nə deyəcəkdim?
4: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim, sizin o mərtliyinizi...
6: Zeynəb xanım, neçə qədər sevmişsiniz? Məcnunu.
4: Aa, orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən dövürüm. Bir dənə sevgim olub.
1: Azad Azərbaycanlı reklam.
0: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ermənistan Birləşmiş Ştatlar ilə TRAP marşrutu layihəsi üzrə çərçivə sazişi imzalayıb, sənəd ratifikasiyaya hazırdır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan bəyan edir ki, saziş təsdiq üçün hazırdır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri və Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Mark Rubio bu sənədi mayın 26-sında paraflayıblar. TRIP layihəsinin həyata keçirilməsi Azərbaycan və Ermənistan üçün mühüm perspektivlər yaradacaq. Bu barədə dövlət katibi Mark Rubio Konqresin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsində çıxışı zamanı deyib. Rubio bildirib ki, son 16-17 ay ərzində Dövlət Departamentinin fəaliyyəti həm də mühüm diplomatik nailiyyətlərlə, eyni zamanda mürəkkəb beynəlxalq problemlərlə müşayiət olunub. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun illər davam edən qarşıdurma artıq başa çatıb və bu proseslər hər iki ölkə üçün yeni imkanlar vəd edir. Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilir. Ermənistana 2 vaqon gübrə, 2 vaqon buğda göndərilir. Yük vaqonları Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik stansiyası istiqamətinə yola salınır. Qeyd edək ki, indiyədək Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium, eyni zamanda 68 ton qarabaşaq göndərilib. İrandan Gürcüstana gedən maşın qaxda qəzaya uğrayıb, 57 yaşlı Fəxmin adlı İran vətəndaşının idarə etdiyi İran İslam Respublikasına məxsus yanacaq daşıyan maşın idarə etmədən çıxaraq meşəlik ərazi aşıb. Hadisə səhər saat 8:30 radələrində Qax Zaqatala rayonunun Süskənd kənd ərazisinə keçən hissəsində baş verib. Qəzaya səbəb avtomobildəki nasazlıq olub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəzər rayonunda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs olunub, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub, avtoxuliqanlıq edərək digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına real təhlükə yaradan VAZ 2107 markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Nahid Muradov saxlanılıb. Sürücü barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən protokol tərtib edilərək baxılması üçün aidiyyatı məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü Nahid Muradov nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılmaqla 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq, Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın. Hürmətli sərnişinlər, dəyərəmiz 10 dəqiqədən sonra Heydər Əliyev adına havalimanına inəcək. Bakıya xoş gəlmək. Welcome to Baku.

0: mövzu ilə bağlı fikirlərinizi 012 525 96 59-a zəng çalaraq bildirə bilərsiniz. Artıq ikinci saata keçid etdik. 13.07 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Mövzumuz belədir, dəyərli dostlar. Bu mövzu ilə bağlı görək daha kimlər zəng çalıb fikirlər bildirəcək. Siz valideynləriniz üçün nə etmisiniz ki, bununla qürur duyursunuz? Telefon xəttində gözəl sənətkarımız, müğənnimiz Elşad Qarayev var. Eşidək. Elşad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtın xeyir olsun, Zaur.
0: Qulaq asırdı sərdən, təsir elədi mövzu. Dediniz ki, tez qoşulum Zaurla danışım, ha?
1: Bəli. Dedim, doğrudan həqiqi mənada darıxmışam sənsin, Zaur.
0: Var olasın,
1: bir mən yox, bütün xalqımız darıxır. İnandırım ki, mən toylara gedəndə soruşur ki, Zaur, nə vaxt biz ekrana çıxırıq?
0: Az qalıb, inşallah.
1: Dedim, inşallah,
0: tezliklə.
1: Yeni bir layihələrlə gələcək, inşallah.
0: İnşallah. Eşad müəllim.
1: Bəli.
0: Ümumiyyətlə, siz valideynləriniz üçün nə etmisiniz ki, bununla da qürur duyursunuz? Və yaxud da sizin övladlarınız nə edib ki, bununla qürur duyub ki, atama bu cürə şeylər etdim?
1: Belə deyim də, evlad valideynə nə qədər nələr eləsə də yenə onun əziyyətindən çıxa bilməz, zarar. Bu, danılmaz bir şeydir. Amma gərək sənin dünyaya gətirdiyin evlatlar da sənin üçün nəsə eləsin ki, əvvəl sən eləməlisən öz valideynləri, onlar da baxsınlar, görsünlər ki, sən valideyn üçün nələr eləyirsən, onlar da baxsın və sənə həmən hörmət eləsin. Amma valideynin əziyyətindən çıxmaq qətiyyə mümkündür.
0: Məsələn, elə övladlar var ki, deyir ki, atam sağ olsaydı, cah cəlal içində saxlayardım, atam sağ olsaydı və yaxud da mənim bu imkanım yox idi, atam dünyası, valideynlərin dünyasını dəyişəndən sonra Allah Taala bu imkanı verdi. Bu imkan sağ olarkən mən onlar üçün nəyin yərdim deyənlər var.
1: Valla, zaman bilirsən, mən ailədə tək olmamışam, biz 7 qardaş olmuşuq.
0: Aha.
1: Amma mənim vəzifəmə düşəni mən valideynlərimə eləmişəm. Həqiqi mənada, çünki mən elə olur ki, mən Bakıdan durub gedirdim, üzr istəyirəm dinləyicilərdən, həyat yoldaşımı aparırdım ki, atam ancaq o istəyir ki, onu başın oyusun. Deyirdi, həmsə başın yumağı sevərdi ki, mənim başımı qoy, mənim bu gəlinim yusun. İnandırım, həftədə bir dəfə mən yoldaşımı aparırdım Bakıdan.
0: Və yaxud da deyərdi ki, yeməyimi bu pişirsin, süfrəyə bu yemək
1: gətirsin. Bəli.
0: Eşad müəllim, övladınız hansısa bir etdikləri ilə siz də fəxr edirsiniz, hansı bir gözəl hərəkətləri ilə, məsələn, bir layiqlı övlad olduğu ilə fəxr edirsiniz. Bəs, məsələn, elə bir şeylər olub, oğlunuza demişsiniz ki, oğul, bu olsaydı, bunu eləsəydi, yaxşı olardı. Onu da edib, sizin istədiyiniz, sizin bir arzunuzu həyata keçirib və ondan da həmin oğlunuz fəxr edib, ondan qürurlanıb. Belə bir şey olub?
1: Yox, ümumiyyətlə, Rəvan, bilsəndə, Resuluqada tanınmış bir müğənnidir.
0: Aha.
1: Əziyyətim də hədər getməyib, mənə belə gəlir.
0: O heç, siz tərəfdən bu etdik. Bəs siz o sizdən nəsə bir etdiyi ilə qürurlanıb, yoxsa yox? Atama bunu elədim.
1: Əlbəttə.
0: Nə eləyib ki, Rəvan, sizə? Yox, sizə nə eləyib ki?
1: Həmkə mənim yanımdadır.
0: Yanınızda olmalı.
1: Aha. Üzr istəyirəm, mən ona zəng eləmişim, nəsə Rəvan, mənim başım yaman ağrıyır, belə. Bilmirəm, dərman da tıram, kəsmir.
0: Aha.
1: İnandırım sənə 15 dəqiqə Rəvan mənim yanımda olur ki, dur, həkimə gedirir.
0: Bəs nə edib? Nə edib? Başqa nə edib? Bəsən bir...
1: Başqa nə edib, qardaş? Rəvan mənə altıma maşın alıb qoyur.
0: Ay, sabonu deyir, hə?
1: Bəli. Bəli, bağ alıb mənə üçün.
0: Atam getsin, yaşlı adamdır, dincəlsin. Və bundan da ona ləzzət eləyir. Ümumiyyətlə, övladın ata üçün nəsə, valideyn üçün nəsə etdikləri onun üçün xoş olmalıdır.
1: Bəli.
0: Aydındır. Təşəkkürlər zənginizə görə minnətdarıq. Başqa dinləyicilərimizin fikirləri görə necə olacaq, nə deyəcəklər? Telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. Qoşulun danışaq. Qoşulun fikirlərinizi bilək.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
4: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: Her ay fərqli banklara kredi ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram ərik 2 manat 39 qəpik, 1 kilogram alça 5 manat 49 qəpik. Təkliflər 7 iyun tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
3: Bravo! Doğru seçim!
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% dək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manata dək nakd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

İkinci saata xoş gəldiniz dəyərli dostlar. Hal-hazırda 13:26 dəqiqəni göstərən vaxt və radio təzə açıb bizə qulaq asan dinləyicilərimiz varsa, onlar üçün bəyan edim mövzunu. Bu mövzu ilə bağlı buyurun zəng çalın bizə. Siz valideynləriniz üçün nə etmisiniz ki, bununla qürur duyursunuz? Elə övladlar var ki, istər qız, istər oğlan, atası üçün, anası üçün nələr edib? Deyir ki, nələr desəm onlar üçün azdır. Çünki valideyn başqa bir şeydir. Valideyn ümumiyyətlə olduqdan sonra mən hiss etdim ki, valideynlər nə qədər əzab, əziyyət çəkir. Bunun üçün qoşulmaq üçün buyurun 012-525-9659-a zəng salın. Hal-hazırda qəbul edəcəyik yenə də zənglərinizi. 012-525-9659 mobil telefonla evdən işdən qoşulun danışaq. Fikirlərinizi bilək.

0: OMİD'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qıcolmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
3: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
4: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi 1 səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: Leo Bank'dan Disneyland Paris Otelinə səyahət. 3 nəfərlik paket. 22 iyuna qədər Leo uşaq kartını sifariş edin, aktivləşdirin və loteriyaya qoşulun. Leo Bank brendi Unibank Komersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2021-1496 nömrəli MTN nişanıdır. Unibank Komersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 73 saylı 14-12-2010-cu il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12.5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər kəsə salamlar olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız xeyir olsun. Gözəl bir yay günortasından, hava biraz küləkli olsa da, amma günəş bugün özünü bizdən əsirgəməyib. Hal-hazırda istirahat edənlər, yolda olanlar, işlərinin dalınca qaçanlar və bizi dinləyən hər bir kəs günortanız xeyir olsun. Yaxşı mahnıların fonunda maraqlı mədəniyyət və şov-biznes xəbərləri, yeni mahnılar, ekskluzivlər və bu cür unudulmaz əsərlər sizə təqdim olunacaq. Günortanız xeyir olsun. Yaxşı bax vermə bada. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşamadın. Ayrılıq bir dənizmiş,

Melike Şahin canın beni çekti. 106.3 FM'de hörmətli dinləyicilərimiz eşitdiniz. Bərabərliyimiz davam edir. Yaxşı mahnılara biraz sonra biz davam edəcəyik. Amma indi mənim sizə çatdıracağım bir neçə xəbərim var. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənar Milli Parkda 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə bayram konserti keçiriləcək. Azərtac xəbər verir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr edilən konsert Saat Gülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Tanınmış müğənnilərin və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə paytaxt sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına Dəniz Kənarı Milli Parkda rəngarəng musiqi proqramı təqdim ediləcək və bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşacaq. 15 iyun 2026-cı il, axşam saat 8, Dəniz Kənarı Milli Parkda möhtəşəm bir konsert. Bugün hörmətli dinləyicilərimiz iyunun 4-üdür və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün xanəndə Fatma Mehrəliyevanın anadan olan günüdür. O, məhz bugün də 1926-cı ildə Qubada anadan olub. 1940-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası nəzdindəki Sazçı Qızlar ansamblində əmək fəaliyyətinə başlayıb. Elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olmuş və geniş konsert proqramları ilə çıxış etmişdir. Xalq mahnıları və təsnifləri, eləcə də bəstəkar mahnılarının mahir ifaçısı kimi də şöhrət qazanmışdır. Elə bu şöhrət sayəsində lirik soprano səsə malik olan sənətkar 1945-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin Eyn adlı operettası əsasında çəkilən Arşın Malalan filmində telli roluna çəkilmişdir. Yaratmış olduğu telli obrazı Fatma Mehrəliyevanın yaradıcılığında böyük rol oynamışdır. Bugün həm də hörməti dinləyəcəyimiz Türkiyənin məşhur aktrisası, Azərbaycan tamaşaçısı onu çox sevir, Yapraq Dökümü serialından Fahriye Evcənin ad günüdür. O 1986-cı ilin bugünündə Almanya'da anadan olub. Dediyim kimi Yapraq Dökümü, Evim Sənsən, Eşq Sənə Bənzər və başqa bu kimi məşhur filmlərin baş rol ifaçısı olub. Yenə çox məşhur bir türk aktyorunun bugün ad günüdür. Söhbət Kərəm Bursindən gedir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün onun ad günüdür və o da bir çox məşhur türk filmlərində və seriallarında rol alıb və 2006-cı ildən səhnədədir. Və bugün 4 iyun həm də hörmətli dinləyicilərimiz Azərbaycanı Avroviziya mahnı müsabiqəsində birinci edənlərdən Eldar Qasımovun da ad günüdür. Təbrik edirik 106.3 FM radiosu adından və Eldar Qasımovun ifasında Sənə Qurban Mansını sizin üçün ərman edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun dinləyin, ona görə ərman edirəm ki, çünki çox yaxşı mahnıdır və yaxşı mahnılar hər biri sizin üçündür, bizim əziz və dəyərli dinləyicilərimiz.

0: Nigar Cəmal Axtarmasan mahnısı ilə 106.3 FM-də çox sevirəm bu mahnını. Tam bir yay abu havalı mahnı sizin üçün. Hörməti dinləyəcəmiz isə bir anons etmək istəyirəm. Sabahdan etibarən olaraq hər cümə gecə saat 12-də 106.3 FM-də gecə söhbətləri tarixi və əfsanəvi bir veriliş efirdə olacaq və mən bunun anonsunu edərkən çoxlu mesajlar aldım sizdən. Hər kəs bu verilişin yenidən başlamasının sevincini yaşayır və bu məni həqiqətən də çox məmnun edir. Çox sağ olun.
1: Facebooksuz 2 saat dözə bilərsiniz. Bəs Instagramsız necə? Hələ WhatsAppı demirəm. Dediyim odur ki, gəlin biraz söhbət edəyim.
2: Sizə dərdimi danışmaq istəyirəm.
3: Bu dəhşətli idi. Yoldaşım uşaqların yanında həmin sirri açdı.
2: Axı toydan bir ay sonra necə xəyanət etmək olar?
4: Belə dərd olar. Bu qız bütün görüşləri anası ilə gəlir.
1: Səbirli olun. Bu söhbətin öz adı və öz vaxtı var. Gecə söhbətləri. Cümə günləri gecə yarını keçəndən sonra. Kazımın təqdimatında.
0: Bəli, sabahdan etibarən olaraq Allahın izni ilə efirdəyik. Hər cümə günü el aləm bir kənara çəkilincə insan öz duyğuları ilə, öz vicdanı ilə hətta deyərdim, üz-üzə qalarkən biz ona yol yoldaşı olacağıq. Biz ona ürək yoldaşı, qəlb yoldaşı olacağıq. Hər cümə gecə saat 12 və 2 arası və sabah ilk verilişimizdə çox maraqlı bir mövzu ilə, bol müzakirəli mövzu ilə qarşınızda olacağıq. Zəng edəcəksiniz, mesaj göndərəcəksiniz. TikTokda da canlı yayımda olacağıq. Yəni həm də bizi görə biləcəksiniz. 2007-ci və 2009-cu illər ərzində bu proqramı aparanda o vaxtı yox idi TikTok və yalnız radiodan biz paylaşma edirdik. Amma bugünün öz reallıqları var, bugünün öz tələbləri var. Ona görə də canlı yayımız da açıq olacaq. Həm də bizi görə biləcəksiniz, izləyə biləcəksiniz. Odur ki, sabah gecə saat 12 və 2 arası 106.3 FM-də görüşək. Biz az öncə Nigarı dinlədik və biz əgər gecə söhbətlərindən danışdıqsa, gəlin bugün məşhurların biraz da şəxsi həyatı ilə bağlı sizə maraqlı arxivdən materiallar təqdim edim. Elə Nigarı dinlədiksə, gəlin Nigarın bir ilk məhəbbətini xatırlayaq. Görək Nigar Cəmal ilk məhəbbəti nə zaman olub və necə olub?
5: İlk məhəbbətim. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, mən inanmıram. Bəzən insanlar deyirlər ki, yeganə bir sevgi 17-18 yaşında ola bilir. Mən buna inanmıram. Mən düşünürəm ki, sevgi hər yaşda ola bilir. Əslində, psixoloqlar deyə bilər ki, hər insan yəni 3-4 dəfə bu həyatda ürəkdən, yəni doğrudan da sevə bilər. Və deyim ki, yəni həyatımda bir dəfə sevdim və heç vaxt sevməmişdim. Yox, bu yanlış olardı. Amma böyük bir sevgi yaşamışdım həyatımda. Əslində, çox danışmaq istəməzdim böyük bir sevgimdən. Amma yenə də yaşadım və əminəm ki, bundan sonra mən yenə sevgi yaşayacağım. Ona görə ki, hər dəfə vurulanda düşünürsən ki, bu sevgi bundan da daha güclüdür. Əslində, mənim həyatımda daha çox belə vaxt olurdu ki, yəni yalnız olurdum və nəyə görə ki, birinci yalnızlığı həm sevirəm, həm də mən düşünürəm ki, sevgi yaşamaqdan sonra ən yaxşısı bir ara tək olmaq. Necə deyim? Bilirsiniz necə? Mən boş münasibətləri heç vaxt sevmirdim və sevməyəcəyəm. Yəni, mən düşünürəm daha yaxşı tək qalmaq. Yəni, belə bir boş-boş münasibətləri qurmaq. 3-4 il, yəni, tək qalam, ondan sonra böyük bir məhəbbət yaşayım.
0: Nigar Cəmalın maraqlı açıqlamaları idi. Şəxsi həyatla bağlı, sevgiyə münasibəti ilə bağlı. Bax, biz hər cümə günü gecə saat 12-də bu və bu kimi maraqlı mövzuları müzakirə edəcəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Odur ki, bir daha anons edirəm. Sabah

0: 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil. Cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
5: Raffle Group-un Sibrisdə inşa etdiyi, dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
8: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ermənistan Birləşmiş Ştatları ilə Tramp marşrutu layihəsi üzrə çərçivə sazişi imzalayıb, sənəd ratifikasiyaya hazırdır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan bəyan edir ki, saziş təsdiq üçün hazırdır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri və Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio bu sənədi mayın 26-sında paraflayıblar. TRIP layihəsinin həyata keçirilməsi Azərbaycan və Ermənistan üçün mühüm perspektivlər yaradacaq. Dövlət katibi Marco Rubio bildirir ki, son 16-17 ay ərzində Dövlət Departamentinin fəaliyyəti həm mühüm diplomatik nailiyyətlərlə, həm də mürəkkəb beynəlxalq problemlərlə müşayiət olunub. Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun illərdir davam edən qarşıdurma artıq başa çatıb və bu proses hər iki ölkə üçün yeni imkanlar vəd edən TRIP layihəsinin yaradılmasını nəzərdə tutan memorandumun imzalanması ilə yekunlaşıb. Beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə ölkəmiz 2050-ci ilə qədər susuzluqdan əziyyət çəkən 35 ölkə içərisində olacaq. Bu da bir növ aqrar sektorun transformasiyasında resurs əsaslı yanaşmanın labüd olduğunu ortaya qoyur. Bu sözləri Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Zaur Əliyev mətbuat konfransında sualları cavablandırarkən deyib. Dövlət proqramı da əsas hədəfləri müasir suvarma altında olan sahələrin 130 min hektardan 300 min hektara qədər çatdırılmasını hədəfləyir. Tovuzda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub. Şamu Allahverdiyevin idarə etdiyi avtomobil Ədalət Nağıyevin idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsilə toqquşub. Sürücülərdən biri hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sərnişinlər Nabat Hüseynova, Hüseyn Mustafayev, Binnət Mustafayev və Habil Mustafayev müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. İran-Vaşinqtonla müzakirə olunan saziş çərçivəsində həm nüvə silahı hazırlamaqdan, həm də onu əldə etməkdən imtina etməyə razılaşıb. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump bildirir ki, ilkin mərhələdə yalnız nüvə silahının hazırlanmasından imtina nəzərdə tutulurdu, sonradan sənədə nüvə silahının alınmasından imtina ilə bağlı müddəa əlavə olunub. Müharibəni başa çatdırmaq üçün Putinlə birbaşa danışıqlara hazıram bunu bəyan edən Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirir ki, ölkəsi müharibənin diplomatik yolla başa çatdırılması üçün istənilən formada danışıqlara hazırdır. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar ilə danışıqlar prosesi davam etsə də Vaşinqtonun əsas diqqəti hazırda İrana yönəlib. Zelenski vurğulayır ki, Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edə biləcək ən güclü təsir rıçaqları Birləşmiş Ştatların əlindədir. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Biz xəbərlərdən sonra bərabərimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Radiomuza yeni mahnılar daxil olanda, sizə təzə, təptəzə mahnılar səsləndirəndə bir radio işçisi olaraq sevincimizin həddi-hüdudu olmur. Hələ üstə gəl, əgər ki, o mahnının ifaçısı sənətkardırsa, böyük sənətkardırsa, örnəkdirsə illərlə Azərbaycan musiqisinə hər zaman sadiq qalan, xəyanət etməyən Azərbaycanın xalq artisti dəyərli Brilliant Dadaşova tərəfindən oxunulursa, o başqa bir aləmdir. Telefon xəttində Brilliant Dadaşova. Xoş gördük Brilliant xanım, xoş eşitdik.
1: Xoş gördük, xoş gördük.
0: Necəsiniz?
1: Mən mənlə danışmamışdım, əvvəl kim oxuyurdu, çox qəşəng oxuyurdu.
0: Mən inanırsınız ki, bildim ki, siz mənə o sualı verəcəksiniz. Mehin oxuyurdu, Mehin, unudaram, Flora Kərimovanın repertuarından.
1: Çox gözəl oxudu, çox Məncədən. Gözəl məlahətli səs. Qulağa çox xoş gəlirdi, çox belə ləzzət elədi mənə. Məmnuniyyətlə qulaq açdım.
0: Zərgərdiniz, zərgər bilər deyirlər. Sənətdən illərdir hər zaman anlayışınız, savadınız, biliyiniz, musiqi duyğunuz, zövqünüz, repertuarınız siyahını artıra bilərəm, imkan verir, haqq qazandırır sizə ki, siz bu sözləri söyləyəsiniz. Brilliant xanım, xoş gördük sizi, dəyərli sənətkar.
1: Xoş gördük mənim üçün, kəlan, hamını salamlayıram, səni dinləyicilərdir.
0: Çox sağ olun. Deməli, təzə bir mahnı var, hörməti dinləyəcəyimiz. Bu ərəfələrdə çıxması da çox yaxşıdır. Çünki indi hal-hazırda, baxın, məktəb artıq bitdi, kimsə yeni bir həyata addım atır, tələbəlik illərinə addım atır, bir neçə ay sonra sentyabr ayında və yeni bir həyata başlayır, tələbəlik illərinə başlayır. Və Brilliant xanım məhz bu adda çox gözəl bir mahnı ifa edib, siz danışın.
1: Bəli, mən öz tələbələrimə həsr elədim. Əslində, mahnı təzə deyil, bizim balacaqdan qulaq asdığımız mahnılardandır.
0: Bəli.
1: Səhv edəmirəmsə, mənim bildiyim Ələkbər Tağıyevim olmalıdır. Bəsdə, yenə xanım oxumuşdum. Mən də çox sevirəm bu mahnını. Baxdım tələbələrimin həyəcanına filan, dedim onlara mahnı həsr eləyim. Ümumiyyətcə, mənim bilirsiniz ki, ad günümdə təhsil gününə
0: təhsil
1: edir sentyabrda. Amma indi tələbələr çox həyəcanlıdırlar. Onlar imtihanlar verirlər. Ondan sonra sənədlərini yəni təhsil ocaqlarına təhsil verirlər. Mən yəni, onlara uğurlar arzu edirəm. Belə fikirləşirəm ki, nə qədər tələbələrə dəstək olsaq, qədər başımızın ucalığıdır.
0: Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Brilliant xanım, bəs sizin özünüzün tələbəlik illəriniz necə keçib? Necə xatırlayırsınız o illəri?
1: Hamı kimi. Mən də kövrələrək, bayaqları insta, özüm bitirdiyim insta müəlliməmi gördüm, Gülşən xanımın qucaqladım, öptüm. Bir çox müəllimlərim əfsuslar olsun ki, dünyasını dəyişiblər artıq. Amma yəni bu unudulmayan illərdir bunlar. Mən tələbələrə də deyirəm ki, qədrini bilin, dəyərini bilin. Dərsə gəlin vaxtında.
0: Çox doğru tövsiyədir. Bəli.
1: Müəllimlərdən nəsə öyrənməyə çalışın. Çalışın ki, müəllimlərimiz nə dedi, yadda saxlayasınız. Yəni qulaq ardı etməyəsiniz. Mən niyyətlə oxudum.
0: Çox doğru.
1: Niyyətlə Ələkbər Tağıyevin mahnıları unudulmaz mahnılardır. Yəni, bilirsiniz ki, o özü hüquqşünas olub, amma onun istedadı dünyanı gəzir, onun mahnılarını dünya ulduzları oxuyublar.
0: Bəli.
1: Bayaq dediyim kimi, musiqisi Ələkbər Tağıyevindir.
0: Sözləri çox doğru, bəli, Ələkbər Tağıyev. Bəli.
1: Sözlər Ələkbər Yataydı.
0: Bəli.
1: Ələkbər. Ələkbər Ziyatay,
0: bəli.
1: Yəni, bu insanlar bizim üçün çox gözəl, zəngin bir miras qoyub gediblər. Biz klasikamızı yaşatmalıyıq, onları yenidən gənclərə tanıtmalıyıq, yenidən gənclər üçün. Yeni interpretasiyada, yeni aranjmanda ifa eləmək lazımdır. Belə fikirləşirəm ki, bax, bayaqları elə, Mehin də düzgün elədi. Flora xanımı repertuarından oxudu. O mahnılar unudulmur.
0: Doğrudur.
1: Əslində sənəti olan insanlar klassikamıza mütləq müraciət eləməlidir. Yenidən yaşatmalıdır bizim klassikamız.
0: Bülent xanım, sizin repertuara nəzər saldıqda 86-87-ci ildən bu yana, yəni gəldiyiniz gündən, demək olar ki, bütün mövzularda mahnı oxumusunuz. Baxın, gecənin uzunluğuna aid mahnı oxumusunuz, Novruz bayramını oxumusunuz, arzulara dair oxumusunuz, dalğalara oxumusunuz, göyərçinlərə oxumusunuz, küləyə oxumusunuz, qara gözlərə oxumusunuz. O əlbəttə, o sözsüz, Züleyxaya oxumusunuz, falçılara oxumusunuz, indi tələbələrə oxumusunuz. Hansı mövzu qaldı hələ, Bülent xanım? Hansı mövzu qalıb hələ?
1: Hələ qalıb. Hər şey hələ irəlidədir.
0: Hər şey hələ irəlidədir.
1: İnşallah mövzunun özünü düşdüyün şərait, düşdüyün atmosfer yaradır. Bir də ki, qəlbin tələbatı. Ürəyinin, insanın ürəyinin tələbatı. Mən məsəl üçün, son vaxtlar mənə çox mahnılar göstərmişlər. Mən məmləkətin mahnısını seçdim. Məhz bizim vətənimizə həsr olunsun. Düzü, bu yaxında onu da təqdim edəcəm Allah qoysa.
0: İnşallah.
1: Gəlin mahnısı oxumuşam. Sözləri mənimdir, musiqisi Aysel'indir. Mən Aysel'ə də dedim ki, evimizə gəlin gəlir mahnısından sonra gəlin mahnısı, ona müraciət eləmək Zivər Ağayevadan sonra,
0: bəli,
1: yəni hər bəstəkara qismət olan bir şeydir. Zivər Ağayeva onun bəstələmişdi və Vagiz Mustafazadə kimi bir duha da onu piyanoda çalıb bir skifa edib. Ümumiyyətlə, evimizə gəlin gəlir də bizim klassikamızdır və o gəlindən sonra mən elə bir gəlinə həsr olmuş, elə bir mahnı yadımda deyil, eşitməmişdim. Ona görə Aysel mənə mahnını göstərəndə, məsəl üçün, mən çox bəyəndim. Sözlərini də özüm dəyişdim, biraz yazdım. Onu hələ biz təqdim eləməmişik, amma indi hələlik Ələkbər Tağıyevin tələbəlik illəri, belə fikirləşəm ki, tamaşaçılarımızın da çoxsunun gəncliyi, uşaqlığı yadına düşəcək, tələbəlik illəri yadına düşəcək.
0: Çox sağ olun.
1: Mənim xoşum gəlir, yəni Ələkbər Tağıyevin yaxşı olmayan musiqisi yoxdur.
0: Yoxdur, çox
1: yəni,
0: doğru.
1: Yəni, ortabab musiqisi yoxdur, hamısı zirvədir, bütün bəstələdikləri zirvədir.
0: Gəlin o zaman dinləyək, tələbəlik illəri səslənsin 106.3 FM-də ilk dəfə ekskluziv olaraq. Çox sağ olun, Bülent xanım, gününüz uğurlu olsun. Minnətdarım, təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkürlər, dəyərli sənətkar. Çox sağ olun. Tələbəlik illəri, bu mahnı, bu mövzu bu günlərdə çox aktual bir mövzudur. Çünki 11-ci sinifi bitirib artıq ali məktəbə hazırlaşanlar qəbul olacaqlar. Bax, bu həyəcanı yaşayırlar və bu mahnının fonunda düşünürəm ki, biraz həyəcanını bir kənara qoya biləcəklər və buyurun, əziz tələbələr, sizin üçün tələbəlik illəri və Bülent xanım bayaq çox yaxşı bir söz söylədi. Dedi ki, dərslərinizi oxuyun, dərslərə gedin. Biz siz, əziz şagirdlər, əziz tələbələr, mən bu yolu keçən biri olaraq sizə kiçik bir tövsiyə etmək istəyirəm. Oxuyun, dərsinizə gedin, hətta bütün gününüzü siz dərslərinizə həsr edin. Əylənmək üçün, dincəlmək üçün, istirahat etmək üçün o qədər vaxtınız olacaq ki, o qədər zamanınız olacaq ki və dönüb arxaya baxanda sizə bunu əminliklə söylürəm. Bəzən deyirlər ki, heç vaxt demə, amma belə bunu belə əminliklə söylürəm ki, dönüb arxaya baxanda əgər oxumasanız, peşman olacaqsınız. Ona görə oxuyun, dərslərinizi oxuyun. Çünki yenə deyirəm, dərsdən qaçırsınız, istirahat edirsiniz nə tələbəlik yoldaşlarınızdan, amma o həmişə olacaq. O olacaq. İstirahat üçün hələ çox zamanınız olacaq. Ona görə də dərslərinizi oxuyun və savad əldə edin. Yiyələnin o savaddan. Hər bir müəllimdən nələrsə öyrənməyə çalışın. Tələbəlik illəri oxuyur Burdan Dadaşova.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Günün şeiri.
1: Qapında əyilib suala döndüm, səndən alacağım cavaba görə. Allahım heç sənə əzab verməsin, sən mənə verdiyin əzaba görə. Üzüb hər ümiddən əlimi sənsiz, dünyanın gedimi gəlimi sənsiz. Daha istəmirəm könlümü sənsiz, baxıb biganələr xaraba görə. Düşməzmi güzarım bir dost bağına, sevda çiçəklərim düşüb qırğına, yamanca tuş oldum el qınağına, təsəlli tapdığım şəraba görə. Elə bil ürəklər daşdı, dəmirdi, bir üzü ağ küldü, biri kömürdü. İlahi, bu necə yalqız ömürdü, qoymaram bu ömrü hesaba girə. Öz eşqim yolunda sadiq canam mən. Heyf oldum, həm yanan, həm yamanam mən. Bəlkə də birinci müsəlmanam mən. Cəhənnəm çəkirəm, savaba görə. Allahım heç sənə əzab verməsin, sən mənə verdiyin əzaba görə.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. 3 vaqondan ibarət çəkisi 210 ton olan buğda və 2 vaqondan ibarət çəkisi 140 ton olan arpa və 1 vaqondan ibarət çəkisi 69 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Bugün həmçinin Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel yanacağı ixrac olunacaq, yanacaq Güzdək stansiyasından yola salınacaq. Əlavə təhsilin təkrar ali və orta ixtisas təhsili istiqaməti üzrə sənəd qəbul prosesinə start verilir. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sisteminə qoşulmuş ali təhsil müəssisələrinə müraciət etmək istəyənlər portal.edu.az vasitəsilə sənədlərini elektron formada təqdim edə bilərlər. Sənəd qəbul prosesi 31 avqust saat 23:59-a kimi başa çatacaq. Tovuzda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub. Şamo Allahverdiyevin idarə etdiyi avtomobil Ədalət Nağıyevin idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsilə toqquşub, sürücülərdən biri hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sərnişinlər Nabat Hüseynova, Hüseyn Mustafayev, Binnət Mustafayev və Habil Mustafayev müxtərif dərəcəli xəsarətlər ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. İrandan Gürcüstana gedən maşın qaxda qəzaya uğrayıb, Kiyoməz Fəxim adlı İran vətəndaşının idarə etdiyi İran İslam Respublikasına məxsus yanacaq daşıyan maşın idarə etmədən çıxaraq meşəlik ərazi aşıb. Qəzaya səbəb avtomobildə nasazlığın olmasıdır. Azərbaycanın ən yaşlı sakini vəfat edib, 1890-cı il təvəllüdlü Lənkəran sakini Tamam Əliqızı Əzizova bugün Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında dünyasını dəyişib, Azərbaycanın ən yaşlı sakini olan 136 yaşlı Tamam Əzizova xəstəxananın reanimasiya şöbəsində müalicə olunurmuş. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-şərq küləyi, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dağlarda 15-19 dərəcə isti olacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

qədər sərhəd görmüşəm. Küləklər səsimi hər yana yayıb, hər eldə obada hörmət görmüşəm. Görüşlər, vidalar unudulmayıb. Gəzir ölkələri nəğməm dünyada, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada, mənəm dünyada.

elə əziz doğma yerdəyə sevinç qanad açıb uçub sinəmdə nə yaxşı bu qumlu sahillərdəyə nə yaxşı Xəzər var sən varsan vətən nə yaxşı bu qumlu sahillərdəyə nə yaxşı Xəzər

0: 96.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Hazırsız? Yaşıl Teatrda artıq Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük Miri Yusif

Ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
1: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
2: Premium Residence Sipris layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az. Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
7: Ulduz 4919.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində bu gün Dünya Uşaq Ədəbiyyatı kitabxanasına müraciət etmişik. Elə uşaqlıqdan hamımızın çox yaxşı bildiyi Grimm qardaşlarının nağıllarından birini səsləndirəcəm. Əvvəlcə qeyd edim ki, söhbət Yakob və Wilhelm Grimm qardaşlarından gedir. Dünyada elə bir xalq yoxdur ki, Grimm qardaşları ora öz nağılları ilə gedib çıxmasın. Kiçik yaşlı Azərbaycan oxucuları isə Grimm qardaşlarını 1949-cu ildən tanımağa başlayıblar. Çünki Grimm qardaşlarının bir neçə nağılı yazıçı Cabbar Məcnunbəyov tərcüməsində ilk dəfə kitab şəklində kütləvi tirajla 1949-cu ildə nəşr olunub. Bremen musiqiçiləri Gənc Pəhləvan, Yeddi Qoçaq, Üç Qardaş, Ağ İlan, Dovşan və Kirpi, Tənbəl Hans, Canavar və Yeddi Çəpiş, Tülkü və Pişik, Balaca Çoban və s. kimi nağıllar məsələ bu müəlliflər tərəfindən tərcümə olunub. Grimm qardaşları Yakob və Wilhelm zəmanələrinin müdrik, hər tərəfli zəkaya malik ziyalılarından olublar. Elm aləmində bu cür adamlara nadir universal zəka sahibləri deyirlər. Hətta bu cür zəngin, hər tərəfli yaradıcılığa, heyrət ediləcək yaradıcılıq zəhmətinə qatlaşan və böyük, nəhəng irs qoyub gedən adamların qarşısında dahi sözünün işlədilməsi daha düzgün olardı. Kasıb və varlı. Qədimlərdə Allah hələ yer üzünü gəzdiyi vaxt bir gün çox yorulmuşdu. Hava qaralanda gecələmək üçün yer axtarmağa başladı. Yolda qabaq qənşər tikilmiş iki ev gördü. Evlərdən biri böyük və gözəgəlimli, o biri isə kiçik və yöndəmsiz idi. Böyük ev varlının, kiçiyi isə kasıbın idi. Allah fikirləşdi ki, varlının evində gecələsəm yaxşı olar. Qapının döldüyünü eşidən varlı pəncərəni açıb çölə boylandı. Tanımadığı adamı görüb onun nə istədiyini soruşdu. Gecələmək istəyirəm. Varlı onu təpədən dırnağa süzdü. Palpaltarı sadə olduğundan onu kasıb zənn edib başını buladı. Səni içəri buraxa bilmərəm. Otaqlar meyvə və toxumla doludur. Bir də ki, hər yoldan ötəni qonaq eləsəm tezliklə müflisləşərəm. Get başqa evə. Bəlkə üzünə qapı açan oldu. Varlı pəncərəni bağladı. Allah qapıdaca qaldı. Nəhayət o, balaca, görkəmsiz evin qapısını döydü. Səs eşidən kasıb dərhal qərib qonağı güləruzlə içəri dəvət etdi. Gəl içəri, gecə vaxtı harda gecələyəcəksən, bizdə qalarsan. Kasıbın qonaqpərvərliyi onun çox xoşuna gəldi. İçəri girən qonağı ev sahibəsi də güləruzlə qarşıladı. Kasıb olsalar da var yoxlarını açıq ürəklə süfrəyə qoyacaqları ev sahiblərinin gözlərindən oxunurdu. Qadın bişməyə kartof qoydu. Kartof bişənəcən keçini sağdı ki, qonağa süd versin. Süfrə açdı, ev sahibləri ilə bərabər könül xoşluğu ilə açılmış süfrə başında əyləşib yemək yedi. Onların kasıb süfrələri və xoş üzləri Allahın çox xoşuna gəldi. Yeyib içdilər, yatmaq vaxtı gələndə ev sahibəsi kişisini çağırıb qulağına pıçıldadı. Gəlsənə bu gecə biz samanın üstündə yataq. Yazıq qonaq çox gəzib, yorulub. Qoy rahat yorğan döşəkdə yatıb dincəlsin. Kasıb canbaşla razı oldu. Allah ev sahiblərini narahat etmək istəmirdi. Ancaq nə qədər elədisə onları qərarından döndərə bilmədi. Gecəni ev sahiblərini yorğan döşəyində yatdı. Ər-arvad da saman üstündə gecələdilər. Səhər açılan kimi təzədən gözəl süfrə açdılar, nahardan sonra Allah yola hazırlaşdı. Sağollaşıb ayrılanda kasıba dedi ki, mənə çox hörmət etdiniz, məndən üç diləş diləyin yerinə yetirim. Nə diləyək? Kasıb cavab verdi. Qoy həmişə xoşbəxt olaq, nə qədər ki sağıq, canımız sağlam olsun, çörəyimiz bol, daha nə istəyim, heç özüm də bilmirəm. Allah mehribanlıqla soruşdu, bu köhnə daxmanın yerində istərsənmi hündür gözəl evin olsun? Əlbəttə, kasıb sevindi. Təzə evim olsa özümü xoşbəxt sanaram. Allah bir anın içində kasıbın köhnə evini təzəsi ilə əvəz etdi. Onlara təşəkkürünü bildirib yola düzəldi. Varlı yuxudan ayılıb pəncərədən boylananda gözlərinə inanmadı. Qarşıdakı köhnə damın yerində qırmızı, kirəmitli, yaraşıqlı bir ev ucalırdı. Arvadını çağırıb dedi, de görüm bu nə olan bir işdir. Dünən axşam orada uçuq, sökük bir daxma vardı. Bir gecənin içində necə olub ki, o belə gözəl saraya çevrilib? Qaç, get bu sirri öyrən. Arvad kasıbın yanına gedib bu möcüzənin necə baş verdiyini soruşdu. Kasıb söylədi, dünən axşam bizə bir qonaq gəlmişdi. Səhər yuxudan duranda bizim üç diləyimizi yerinə yetirdi. Xoşbəxt olaq, canımız sağ olsun, həmişə çörəyimiz bol olsun, bir də gördüyüm bu ev. Arvad qayıdıb eşitdiklərini ərinə danışdı. Varlı paxıllığından yana-yana dedi, kaş ki biləydim, axı o qüdrətli qonaq əvvəlcə mənim qapımı döymüşdü. Mən külbaş niyə onu içəri buraxmadım? Yaxşı, vaxt itirmə, arvad qışqırdı. Tez atlan, o kişinin dalınca get. Görə bilsən, sən də üç dilək istə. Varlı cəld atlanıb, onun getdiyi istiqamətə çıxdı. Axır ki, çatdı. Yağlı dilini işə salıb, axşamki hərəkətinə görə üzr istədi. Güya açarı itirdiyinə görə qapını aça bilməyib. Xahiş etdi ki, nə vaxt geri qayıtsa onun evinə gəlsin. Yaxşı, Allah razılıq verdi. Onun yumşaldığını görən varlı üç dilək istədi. Nə olar, Allah dedi, ancaq məsləhət görmürəm ki, məndən üç şey diləyəsən. Bunun sənə xeyri olmayacaq. Varlının əl çəkmədiyini görən Allah dedi ki, qayıt evinə ilk üç diləyin yerinə yetəcək. Varlı atının yüyənini boşaldıb, yol boyu nə arzulayacağını götür qoy etdi. At onu möhkəm yırğaladığından fikrini cəmləşdirə bilmirdi. Əlini atın boynuna vurub dedi ki, Liza, yavaş. At isə daha bərk getməyə başladı. Varlının səbri tükəndi və hisslə qışqırdı ki, görüm sənin boynun sınsın. Bu sözləri deməyi ilə atın çul kimi yerə sərilməyi bir oldu. Beləliklə, varlının birinci arzusu yerinə yetdi. O, təbiətcə xəsis olduğundan yəhəri burada qoymaq istəmədi, çininə götürdü. Eybi yoxdur, hələlik iki arzum qalır, deyib yol gedə-gedə özünə ürək-dirək verirdi. Birazdan onun yolu səhradan düşdü. Günün günorta çağı, günəş qumu möhkəm qızdırmışdı. Bir yandan da istilik, o biri yandan da yəhərin ağırlığı varlını əldən saldı. Əgər mən üç diləyi olan Bavar kəndli olsaydım, bilərdim ki, nə istəyirəm. Əvvəlcə özüm üçün çoxlu pivə istəyərdim. İkinci yenə içə biləcəyim qədər pivə istəyərdim. Üstəlik bir çəllək də istəyərdim. Kəndliyə elə gəldi ki, bunları arzulasa yaxşıdır. Ancaq sonradan bunu çox cüzi hesab elədi. Kişinin ağlına gəlmirdi ki, özünə nə istəsin. Öz-özünə deyirdi ki, əgər mən bütün dünyaya, yer üzündəki bütün ləl cəvahirə yiyələnsəm də, yenə ürəyimdə bir arzu qalacaq. Elə şey diləyim ki, daha niskilim qalmasın. Birdən arvadı yadına düşdü. Xəyalına gəldi ki, indi o sərin otaqda oturub dadlı xörək yiyir. Bundan əsəbləşən varlı bilmədən dedi, kaş bu saat yəhər evdə olaydı, arvadım da yəhərin üstündə elə oturaydı ki, oradan yerə düşə bilməyəydi. Mənim də canım bu ağır yükdən qurtaraydı. Axırıncı sözü onun ağzından çıxan kimi yəhərin yox olmağı bir oldu. O, ikinci arzusunun həyata keçdiyini anladı. Evə çatanda qışqırtı səsi eşitdi. Arvadı yəhərin üstündə oturub yerə düşə bilmirdi. O, arvadına dedi ki, mən sənə dünyanın bütün var dövlətini arzulaya bilərəm, təki yəhərin üstündən düşməyəsən. Arvad ərini axmaq adlandırıb qışqırdı. Mən ki, həmişə yəhər üstündə olacam, onda daha var dövlət nəyimə gərəkdir. Məni nə təhər bura otuzdurmusan, eləcə də düşürd. Varlı naəlac qalıb, arvadımı yəhərdən düşürün, dedi. Beləliklə, varlının qisməti, peşimanlıq, qayğı, söyüş, bir də ölmüş at oldu. Kasıb isə arvadı ilə ömürlərinin axırına qədər xoşbəxt və səadət içində yaşadılar.
0: Danışan kitab. Gözaltı müftə

0: gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Rafıl Qrupun Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Svizoteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
7: 40 19.
8: Premium Residence Sibiriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
10: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, İstər ofis olsun, sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
11: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
12: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
7: Ulduz 49-19.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Susam, baba yatın.
3: Nadir kişi, hay Nadir kişi.
4: Mehdi, sənsən?
3: Sabahın xeyir Güllü xala. Gəlmək olar?
4: Ha, gəlmirsən, ha, gəl.
3: Sən miçunsun, berbanksan, özü mənim tuttu, tuttu, aydın.
4: Gör mü berbank, nə qə onun başı batsın.
5: Sən elə bilməkinə ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesinəm. Yox, canın üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
3: Salamat qal, qəşək qız.
6: Necə? Sən gəlirsən? Ha, bəs mə?
3: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
6: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
7: Mən ona dedim ki, calaq olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
8: Salam.
9: Əleyküm əssalam. Bağlama, neçə daha yaşı?
8: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, çırhacı, o divıçki şoki.
10: Sənə lahat qızılbaş demirlər ki.
9: O da? Bunu sən oradan bilirsin.
10: Eşitmişəm.
3: Görürəm, yaxşı oğlansən. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm. Bir yerdə. Kilosu 40 qəpiydə. Necədir səhəc? Şala çayın qıranda maşını yığırlar. Necə deyərlər ələli var? Əl dövizi. Magazin qiymətinə 2 patrişka. Necədir səhəc?
10: Mənim üçün fərqi yoxdur. Elə bir öz pulundur. Götür xərçinə.
3: Qardaşımsan.
8: Nə olub be?
4: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanaya. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müğayət ola, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
11: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənər olacaqsınız.
8: Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
12: Nə istəyirsən eləyim, Səhəc? İstəyirsən, lan, texnikoma girib, Səhəc. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Səhəc. Necədir, Səhəc, hə?
6: Neynəsən, elə özüm üçün. Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
13: Bəs bunun toxumanı?
6: Gələ, duz. Almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
14: Hanı o qurd?
15: Nə hanı?
14: Alma qurdu.
15: Qurd? Hə, bizim qurdumuz hanı o?
14: Biz qurdumuz.

0: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
1: Hə, bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
2: Cavan oğlan, belə fürsət bir dənə düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdu, nə yatdı, hazırca kökə tapdı.

0: Necə vaxt xeyir olur? Almalar hamı.
1: Almalar? Nə almalar?
0: Necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
1: Mən onları görməmişəm.
0: Bağrımdakı almaları da tanımırsan.
2: Hər şeydə tutarsan, güdürsən.
3: Bu nə haqqıdır, bana? Görəsən nə olub ki?
2: Yeni çıxıb özün
0: yəsən. Sən mənim oğlum deyilsən. Sən mənim ömrümü oğurlamsan.
3: Git.
0: Ay arvad, sen ne deyirsen ona? Geç içeri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün son xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. 3 vaqondan ibarət çəkisi 210 ton olan buğda, 2 vaqondan ibarət çəkisi 140 ton arpa və 1 vaqondan ibarət çəkisi 69 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyükəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyə dək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 113 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Böyük qayıdışa dair 1-ci dövlət proqramı çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda su təchizatı sistemləri ya yenidən qurulur, ya da mövcud sistemlər bərpa edilir. Xankəndi şəhərindəki su və kanalizasiya kollektorlarının yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi nümayəndələri Xankəndidə və Şuşada və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan işlər haqqında məlumat veriblər. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Regional Su Meliorasiya Xidmətinin İdarə Heyətinin sədri müavini İlham Quliyev bildirib ki, Şuşada yağış və tullantı sularının yığılması və təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulan qurğu gələn il istifadəyə veriləcək. Son illər dünya üzrə ətin qiymətində artım müşahidə olunur. Buna pandemiyadan sonra logistika, yem və istehsal xərclərinin artımı təsir edib. Azərbaycanda ət bazarında qiymətlərin sabitləşməsi, istehsalın artırılması və ya maya dəyərinin azaldılması hesabına təmin oluna bilər. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Zaur Əliyev məlumat verib. O əlavə edib ki, dövlət proqramında ölkəmizin ət məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin artırılması da əsas hədəflərdən biridir. Respublika Perinatal Mərkəzində 7 körpənin ölümü ilə nəticələnən yanğınla bağlı ittiham olunan direktor və şöbə rəislərinin barəsindəki cinayət üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmənin hökmünə əsasən mərkəzin direktoru Mehriban Abbasquliyeva 7 il 3 ay, Hamlet Mustafayev 5 il 8 ay, Elnur Əhmədli isə 5 il 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Cəlilabadda qətl törədilib, 15 yaşlı yeniyetmə 27 yaşlı qadına çox sayılı xəsarətlər yetirib. Məlumata görə hadisə Səidə Cəfərovanın həyat yoldaşı evdə olmadığı zaman baş verib. Qətli törətdiyindən sonra şübhəli şəxs hadisə yerindən uzaqlaşıb. Məlumata görə yeniyetmənin ailəsi uzun müddətdir Rusiyada yaşayır. Onu bir müddət əvvəl babası Cəlilabada yaxın qohumlarının yanında gətirib. Həyatını itirən Səidə Cəfərova yeniyetmənin yaxın qohumudur. Yaxınlarının sözlərinə görə az yaşlının psixoloji vəziyyətində müəyyən problemlər olub. Hazırda onun saxlanılması istiqamətində axtarış tədbirləri davam etdirilir. Tovuzda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Şamu Allahverdiyevin idarə etdiyi avtomobil, Ədalət Nağıyevin idarə etdiyi avtomobillə toqquşub. Sürücülərdən biri hadisə yerində həyatını itirib. Sərnişinlər Nabat Hüseynova, Hüseyn Mustafayev, Binnət Mustafayev və Habil Mustafayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Xəzər rayonunda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib. Nahid Muradov və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına təhlükə yaradıb, məhkəmənin qərarı ilə onun nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ 1 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Və sonda. Gəncədə yanğın baş verib, hadisə Fərman Aşurova məxsus yarımtikildə qeyd alınıb. Şəhərin Mirzə Abbaszadə küçəsində yerləşən ümumi sahəsi 90 kvadrat metr ərazidə olan toyuxini sıradan çıxıb. Əraziyə yanğın söndürənlər cəlb olunub. Alovun daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Bu saata və bu günə çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti gündə təkrar eşidilərik. Hələlik.
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: 106.3 FM-də siz Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Masterclass verilişi öz işinə başlayır. Həftənin 4-cü günü və saat 5 radələrində bu gündə görünür ki, tıxatsız keçməyəcək. Çünki artıq indidən Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlama işləri başlayıb. Yusif Səfərov küçəsi Aznəftə doğru axın. Mərkəz Heydər Əliyev prospektində ümumiyyətlə bu son 1 saat ərzində 1-2 yerdə deyəsən hadisə də olmuşdu. Müəyyən belə qırılmalar görürdüm. İndi də mərkəzə doğru axın var və ənənəvi yerlər, məsələn, Ziya Bünyadov prospekti Çermetə doğru, Atatürk prospekti, Azadlıq prospekti və bunları artıq indidən qeyd edə bilərəm. 4-cü gündürsə bizim, deməli, ilk dəqiqələrdə 166 logistikaya olan suallarımız olacaq, onları cavablandıracaq. Təbii ki, siz də qoşula bilərsiniz. Eyni zamanda sonra Ceyhun Usta və Asmotors-dan Xətai bəy akkumulyatorla bağlı, yəni həm də akkumulyator günümüz olacaq ki, endirimlə bu məhsulları almaq imkanınız var və təbii ki, bizim digər partnyorlarla bağlı olan məsələlərə də mütləq ki, biz vaxt ayıracaq. Avtomobil dünyasında baş verənlər də var, onları da böyük məmnuniyyətlə sizinlə bölüşəcəm. Əli Mərdan bəy burdadır. 166 logistika, multimodal daşınma, dünyanın harasından harasına kimin nə yükü varsa, onlar baxırlar. Xoş gördük.
11: Hər vaxtınız xeyir. Sizi və bütün dinləyiciləri salamlayıram. Çox sağ olun. Bu günləri logistika ilə bağlı bütün suallarınızı cavablandırmaya hazıram. Qeyd elədiyiniz kimi, çox sağ olun. 166-da yoxdur, 166 fəaliyyətdədir.
10: Qiymətlər nə yerdədir Əli Mərdan bəy? Çünki axır vaxtlar bəzi yüklər var ki, yəni yüklər deyəndə bu artıq istehsalla bağlı olan məsələlərdir. Məsələn, avtomobil yağlarıdır və s. Biz onlardan qiymətdə qaçılmaz bir bahalaşma görürük. Başqa bəli, hansı məhsullara siz müşahidə edirsiniz bunları?
11: Mövcud regional vəziyyət təbii ki, dəmir yolunda olan marağı hədsiz çoxaldı və bu da ki, təbii ki, öz növbəsində müəyyən bir artımlara və zamanda tranzit vaxtının uzanmasına gətirib çıxardır. Amma bunlara baxmayaraq 166 qlobal logistika hal-hazırda Çindəki anbarımızdan ölkəmizə qədər konsultasiya olunmuş yüklərin daşınmasına endirim təklif edir. Hal-hazırda Çindən anbarımızdan ölkəmizə qədər daşınma 1 kub üçün 204 AZN ekvivalentində həyata keçirilir. Bu da ki, sahibkarlar üçün çox əlverişli kampaniyadır. Hansı ki, tam konteyner olmayan müştərilər üçün bu ideal bir yanaşmadır ki, daimi olaraq konsultasiya olunmuş yüklərin daşınmasına həyata keçirə bilərlər.
10: Və yaxud kiminsə, məsələn, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində Özbəkistandan, başqa yerdən, Gürcüstan üzərindən, yəni port üzərindən gələn yükləri varsa, onları da 166-nın elə həm də anbarlarına və stansiyalarına necə ilə həvalə edirlər.
11: Bizim Jakarta ofisimiz Cənub-Şərqi Asiyadan olan yüklərin daşınmasına bir mənalı dəstək göstərir. Cənub-Şərqi Asiya istiqamətindən bütün yüklərinizin dünyanın istənilən nöqtəsinə çatdırılmasını təşkil edir. Həmçinin port ofisimizdəki Avropaya bir çıxış olaraq istər Avropaya idxal, istər ixrac yüklərin daşınmasında tam dəstək göstərir.
10: Yəni mən belə başa düşdüm ki, İndoneziya üzərindən gələn və yaxud o tərəfdən, o regiondan gələn gəmi, yəni orada başqa variant yoxdur.
11: Bəli,
10: mütləq port üzərindən gəlir bizə, düzdürmü?
11: Hal-hazırki vəziyyətdə bəli, çünki bildiyiniz qədər regional vəziyyətdə Bəndər Abbas limanı artıq bağlıdır və bu səbəbdən də port limanı üzərindən gəlir və demək olar ki, bəndər iştirakçıları hər biri həm porti, həm də ki, xüsusilə dəmir yolu istiqamətinə üz tutmuşdur. Buna görə də hal-hazırda hədsiz bir daşımalarda yüklənmə var, amma 166 qlobal logistika olaraq çalışırıq ki, bu yüklənmənin üstündən məharətlə gələk.
10: Elə burada əsas necə deyirlər, o böyük oyunçulara müraciət eləməli olursan, bəs Çinin hansı dəmir yolu stansiyaları ilə əməkdaşlıq edirsiniz bunu?
11: Biz ilk dəmir yolu stansiyası, üzr istəyirəm, ilk logistika şirkətiyik ki, Siyan dəmir yolları ilə ekspeter fəaliyyəti göstəririk. Lakin son sorğularımıza baxdıqda Çin Xalq Respublikası çox böyükdür bildiyiniz qədərlə və Çinin istənilən nöqtəsindən sahibkarların yüklərinin olduğunu və sorğularının olduğunu fərqinə vardıq. Bu səbəbdən müştərilər daha rəqabətə davamlı və münasib qiymət təklif etməyimizə görə Çinin 4 bir nöqtəsindən olan stansiyalara əməkdaşlığa başlamışıq. Siyan stansiyası qalmaqla Wuhan, Jinan, Hefei, Yiwu, Guangzhou və bunun kimi bir çox stansiyalarla biz hal-hazırda qarşılıqlı əməkdaşlıq fəaliyyətindəyik. Bu da ki, bizə və müştərilərinə verir, rəqabətə davamlı qiymət təklif edə bilik, daha münasib və daha qısa zamanda çatdırmalar təşkil edir.
10: Bu, Çin daxili logistika adlanır artıq və eyni zamanda da qeyd etdiyimiz o multimodal daşımalarda artıq fərq eləməz. Kimin hardan hansı yükü gəlirsə, bunu 166-ya həvalə edə bilər. Mən bir, deməli, bir neçə parametr üzrə, yəni tutaq ki, mənim bu mövzudan heç başım çıxmır, yük, hər hansı bir yüküm var, sahibkaram, yəni normal şirkəti necə tanıyaq sualına cavab olaraq müəyyən kriteriyaları deməli təklif etdilər ki, bu bir şirkətə müraciət eləyəndə bu kriteriyalara cavab verirsə, demək ki, o belə demək olarsa yaxşı şirkətdir.
11: Beynəlxalq standartlar.
10: Bəli, yəni təkcə beynəlxalq standartlar deyil, ümumiyyətlə yəni sualları verəndə əsasən məsələn burada qeyd olunur ki, biz logistika sahəsində ən çox nəyə fikir verməliyik? Məsələn, həddindən çox ucuz təkliflərdən deyirlər ehtiyatlı olun. Yəni bu əslində hətta nə bilim avtomobil yağ dəyişmədə də belə bəzən o həddindən çox ucuz bir kampaniya olanda hətta müştərilər bizə yazırlar ki, belə şey ola bilər ki, bax burada da məsələn bəziləri o wow effekti yaradır ki, yox, biz belə qiymətə gətirəcəyik. Bunun özü birinci şübhəli hal sayılır.
11: Logistika ümumiyyətlə özü çox məharətli və məsuliyyətli işdir. O səbəbdən qeyd etdiyiniz kimi müştərilər və sahibkarlar yüklərini etibarlı şirkətlərə havalə etmələri daha düzgün yönümlü bir qərarlar. Çünki sahibkarlar müəyyən bir ödəniş yatırırlar həmin yüklərin üzərinə və təbii ki, onların sağlam və təhlükəsiz çatması bir mənalı onların məqsədləridir. Təbii. Və bu məqsədlərində 166 qlobal logistika çox məharətlə onlara dəstək ola bilir. Dünyanın istənilən ölkəsindən istənilən ölkəsinə daşınmanı hal-hazırda ələxsus Çindən çox məharətlə yerinə yetiririk. Həm dəniz yolu olsun, həm multimodal, həm dəmir yolu bütün daşımalarda 166 qlobal logistika fəaliyyət göstərir.
10: Yəni belə bir o şübhəli təkliflər görürsünüzmü bazarda ki, məsələn də deyirlər ki, yox, bu nədir, o falan kəs mənə, sizdən 50% ucuz
11: olur. Olur, bəli, logistikada rastlaşılan, tez-tez rastlaşılan vəziyyətdir.
10: Hə, bu məsələ özü şübhəli elementlərin içindədir. Bunu deyirlər ki, ehtiyatlı olun.
11: Bir məsələ var ki, daha sonra həmin şirkətə müraciət olunduqda əlavə-əlavə xərclər çıxır və sonda baxılır ki, elə həmin təklifə gəlir, sadəcə bir reklam oyunu deyək.
10: Hə, yəni bu ora daxil deyildi, bu ora daxil deyildi.
11: Bəli, bəli, əlavə xərclər çıxır və yekunda baxılır ki, yenə eyni təklif olur. Amma 166 logistika elə bir qiymət təklif edir. Çindəki anbarımızdan ölkəmizə qədər daşınması, bir kubun konsultasiya olunmuş yüklər üçün 204 AZN ekvivalentində həyata keçirilir.
10: Sonra qeyd olunur ki, şirkətin tarixçəsi. Yəni bu şirkət nə vaxt yaranıb? Əgər deyək ki, dünən, bir ay, nə bilim,
11: bəli,
10: çox yenidirsə,
11: bu da mənalı təsir göstərir.
10: Bu da etibarlılıq üçün önəmlidir. Yəni bunu hər halda müştəri soruşmalıdır. Ən azından portfolio deyirlər də ona. Yəni nə vaxtdan bu işi görürsüz?
11: Bizdən də tez-tez soruşurlar bu barədə. Hərçənd ki biz hal-hazırda ölkənin ən qabaqcıl logistika şirkətlərindən biri, amma bizdən də daim soruşulur. Bəli.
10: Yəni düzdür, soruşmalıdırlar təbii ki. Zəmanət sığorta məsələsi var sonra Əli Mərdan bəy. Burada həm sığortalı və sığortasız yük olurmu ümumiyyətlə? Yəni və yaxud tutaq ki, mən təklif edəndə mənə bu variantı verirlərmi ki, sığortanı seçirsiz yoxsa deyirsiz ki, mən riski gözə alıram? Varmı belə bir şey?
11: Təbii ki, elə yüklər var ki, xüsusi diqqət tələb edən yüklər olur. Risk qrupuna daha bir birinci risk dərəcəli yüklər olur.
10: Məsələn,
11: təbii ki, biz tez
10: olur?
11: Qırılan yüklərdən gedir söhbət. Aha. Şüşə, daha sonra avtomobilin ön şüşələri və s. kimi avtomobil ehtiyat hissələri deyək.
10: Bamperlər falan
11: bəli,
10: məsələn.
11: Bəli, tez qırılan yüklər. Təbii ki, biz müştəriyə dəstək mənasında əlavə sığorta olunmasını təklif edirik. Amma bu artıq müştərinin istəyindən sonra dəyişə bilər.
10: Və onu da nəzərə alın. Zəmanət isə, yəni zəmanət deyəndə burada o qeyd olunan belə deyək ki, marşrut üzrə aydın məsələdir ki,
11: bəli, təbii ki, qeyd olunan
10: öhdəlik var da bu aydın məsələdir. Başqa bir element burada öz maşınları varmı? Yəni həmin şirkətə bu sualı da verin ki, sizin ümumiyyətlə öz maşınlarınız var, yoxsa hamısı belə deyək də o icarəyə götürmüsünüz?
11: Çox gözəl vurğuladı. Hal-hazırda necə ölkəmizdə 166-nın avtomobilləri görünürsə, Çin daxilində də Çin daxili logistikanı bizim öz 166-nın avtomobilləri həyata keçirir. Bu da bizə və müştərilərə nə təklif edir? Biz vasitəçi olmadan bütün prosesi həyata keçirdiyimizə görə qiymətləri münasib və rəqabətə davamlı təklif edə bilirik.
10: Yəni oradakılar da 166-nın öz maşınlarıdır.
11: Bəli, bəli, öz maşınlarımız, öz əməkdaşlarımız, bəli, eyni Azərbaycanda olduğu kimi.
10: Əla, rəsmi faktura falan bu məsələni dedilər, mütləq soruşun. Çünki aydın məsələdir ki, xüsusilə də şirkətlər bu işi görəndə burada mütləq artıq faktura, qaymə və s.
11: Təbii ki, gördüyümüz hər bir iş tam rəsmi müqavilə və faktura vasitəsilə həyata keçirilir.
10: Və kimlərlə işləyirsiniz? Yəni sizin başqa böyük müştəriləriniz kimlərdir? Onu da biləndə artıq demək olar ki, bu suallar və bu fikir tamamlanmış olur.
11: Bəli, artıq hər şey yerinə oturur.
10: İndi bilmirəm siz burada məxfiliyə görə onu deyə bilərsiniz ya yox, amma müştəri
11: portfelini ad bad olaraq demək məncə konfidensial cəhətdən düzgün olmaz.
10: Bəli.
11: Amma biz həm fərdi, həm də ki hüquqi şəxslərlə fiziki şəxslər və hüquqi şəxslər də fəaliyyət göstərir. İstər böyük bir hüquqi sahibkar olsun, istərsə də fiziki şəxs, biz hər bir fərdin yükünün daşınmasını həyata keçirə bilərik.
10: Bunlar həmin o sualı şirkət haqqında fikri formalaşdırır. Fərq eləməz, siz də məsəl üçün hər hansı bir alternativ desəniz ki var, onda bu sualları mütləq verin və öyrənin ki necədir. Amma indi 166 artıq həm də Abşeron Ticarət Mərkəzində bir ofis açıb ki, müştərilər ora yaxınlaşıb. Çünki bəzən belə də olurdu ki, adam bir ki, yox, mən mütləq arası yaxınlaşmaq istəyirəm. Hərçənd ki, 166 ilə danışanda onsu da siz artıq əlaqələndirilirsiniz. Amma oradakı, məsələn, oradakı ofis sizin gözləntilərinizi doğruldurmu? Ora nə üçün yaxınlaşırlar?
11: Abşeron Ticarət Mərkəzində olan ofisimiz, Abşeron Ticarət Mərkəzində olan fərdi sahibkarlar üçün fəaliyyət göstərir. Hansı ki, səyyar xidmətimizdən də yararlana bilirlər. Əməkdaşımız yaxınlaşır, yüklərini uyğun qiymət təqdim eləyə bilirlər. Ələxüsus ofisimizə yaxınlaşaraq bizim operativ əllərimizdən tanış ola, yüklərinin marşrutunu izləyə və daha çox həll keçidlərimizlə yaxından tanış ola bilərlər.
10: Yəni orada və yaxud konkret, çünki bəzən olur bizə də efirə yazanda, onsu da bu elə bir şeydir ki, burdan birbaşa ona cavab vermək olmur və mütləq sual yaranır ki, məsələn, hansı tip yüklərdir, siz dediyiniz kimi hansı qrupa aiddir, nə bilim orada, Çinin harasından gələcək və s. Bu da ki, efirdən həll olması məsələ deyil.
11: Bəli, 166 qaynar xəttinə əlaqə saxlasalar, 7 düyməsini bassalar, müştəriləri bizə bağlayır və daha sonra isə biz bütün müştərilərimizə canla başla xidmət göstərməyə hazırıq.
10: Və bu sualda verim, avtomobillə bağlı vəziyyət necədir? Çünki bəzilərində belə fikir yaranır ki, artıq Çindən bizə avtomobil demək olar ki, gəlmir.
11: Deməzdim. Bəli. Rəsmi idqalçılar var ki, bildiyiniz qədər olan avtomobillərin gətirilməsinə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və rəsmi idqalçılar hal-hazırda rəsmi olaraq avtomobillərin daşınmasını həyata keçirirlər.
10: Bu aydın məsələdir, bəli.
11: Fərdi olaraq isə Çin daxilində belə bir qanun var idi. İlk 6 aydan istehsal müddətindən 6 aydan sonra artıq avtomobillərin daşınması mümkündür.
10: Amma desən biraz da sürülməlidir maşın, yəni sıfır olmamalıdır.
11: İndi tam dəqiq bizim əməkdaşlarla əlaqə saxladıqda tam ətraflı məlumat təqdim edirlər. Çünki bu müştərinin istədiyi avtomobildən, avtomobilin ilinin istehsal ilindən asılı olaraq dəyişə bilər. Amma ilk 6 aydan sonra istənilən avtomobilin gətirməsi mümkündür. Yenə tam dəqiq 166 qaynar xəttimizə əlaqə saxlasalar əməkdaşlarımız həm avtomobillərin alışı, həm avtomobillərin daşınmasına bağlı tam dəstək göstərəcək.
10: Yəni yenə də Çində sizin komandanız var, yenə də biz istədiyimiz maşını.
11: Bəli, 166 rəngi fəaliyyətdədir. Ölkəmizdə, Çində istədiyiniz avtomobilin həm daxili rəngin, həm çöl rəngindisəniz, istədiyiniz komplektasiyada biz həmin avtomobilin alınıb daşınmasını həyata keçirə bilərik.
10: Bəli, bu var. İndi artıq yeni qaydalara görə nə necədir və yaxud məsələn nə güzəştə daxil, nə daxil deyil, artıq sizə əvvəlcədən tam qiymət deyilir ki, bax sizin bu seçdiyiniz avtomobil təxmini bu vaxta gəlir, qiyməti bu olacaq.
11: Bəli, hər biri şəffaf və dürüst şəkildə.
10: Gömrüyə də bu qədər ödənişiniz olacaq. Bütün bunları əvvəlcədən bilirsiniz və artıq ona uyğun həm fiziki şəxs olaraq, yəni fərdi qaydada Məmməd özünə maşın almaq istəyir və yaxud da şirkətlərdir, öz balanslarına və yaxud sahibkarlar gətirib avtomobilləri burada hansısa niyyətlə satmaq və ya xidmətə vermək istəyirlər. Bütün hallarda eyni şəkildə 166-nın həmin o komandasına müraciət eləyə bilərsiniz və hələ də bax bu dəmir yol daşımalarına olan xüsusi endirim qüvvədə qalır. Çindən anbardan yük daşıma deməli 1 kub 204 manatdan.
11: Bəli.
10: Söhbət Çin anbarından burada belə demək olar ki, gömrüyə qədər olan.
11: Bəli, doğrudur.
10: Qiymətdə
11: Çindəki anbarımızdan ölkəmizə qədər onun daşınması konsultasiya olunmuş yüklər üçün bir kubun daşınması 204 AZN ekvivalentində həyata keçirir. Bu daimi yük gətirən tam konteyner yükü olmayan müştərilər görə əvəz edilməz bir təklifdir. Çünki tam konteynerin yığılması həm müştəriyə zaman, həm də ki, büdcə cəhətdən müəyyən bir sıxıntılar yarada bilir. Amma konsultasiya olunmuş formada gətirməyə həm müştəriyə, cibinə, həm də vaxtına kifayət qədər, belə deyim, yaxşı təsir göstərir.
10: Bu artıq multimodala da aid orada, yəni multimodal daşıma sayılır, yoxsa necə?
11: Yox,
10: yəni o konsultasiyanı kim eləyir?
11: Onu biz eləyirik, yükləri anbarımıza göndərirlər, biz yükləri konsultasiya eləyib, konteynera yükləyib. Bir konsultasiya olunmuş yüklər nə deməkdir? Bir konteynerda bir neçə müştərinin müxtəlif tipdə yükləri olur. Misal üçün, bir konteynerda bir müştərinin yükü olurdusa, buna tam konteyner deyirik biz.
10: Bəli.
11: konsoltasiya olunmuş konteynerdə isə bir neçə müştərinin bir neçə ağırlıqda və kubda yükləri olur. Hı-hı. Misal üçün sizin, mənim kimi.
10: Hə, biri tikinti materialı gətirir, biri parça gətirir, biri başqa bir şey.
11: Bəli. Artıq belə deyim, anbarımıza konsolt eləməyə bizlikdir. Müştərilər yüklərini göndərsin bizim anbara. Ölkəmizə qədər daşınması, bir kubun daşınması 204 AZN ekvivalentindədir.
10: Yəni belə desək, artıq boş yerinə
11: pul ödəmirsiniz, bəli.
10: Yəni sözün hər iki mənasında həm boş yer üçün, həm də ki, elə doğrudan da boş yerə pul ödəmirsiniz.
11: İstifadə etdiyiniz qədər.
10: Yükünüzün tutumu nə qədərdirsə, konkret o qədərin pulunu ödəyirsiniz və bu təbii ki, daha sərfəli olur və eyni zamanda da elə daha sürətli ölkəyə çatdırılır. Va belədir məsələ. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
11: Buyurun, mən təşəkkür edirəm.
10: Vaxt ayırıb gəldiniz. Biz eyni zamanda həm də bunları bildik. Çünki məlumat nə qədər yenilənirsə və nə qədər də onun qüvvədə olduğunu sən elə belə dedi, birinci əldən eşidirsənsə, bir o qədər rahat olursan və daha ürəklə də cavab verirsən.
11: Doğrudur.
10: Uğurlar olsun sizə.
11: Minnətdaram, çox sağ olun.
10: Həftələrdə görüşərik.
11: İnşallah.
10: Təşəkkürlər. Biz fasilə edib qayıdaq. Artıq digər məsələlər Ceyhun usta və Xətayi bəyə cavablandıracaqlar. 4 dəqiqə yarım fasiləmiz var və sizin mesajlar isə 3106-ya da, WhatsApp-a da 050-442-9192-yə də gəlir.
9: Azad Azərbaycanda reklam.
12: Du hast ihm vertraut.
13: Sən ona güvəndin.
12: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
13: İllərlə yol yoldaşı oldun.
12: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
13: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
12: Und natürlich hat auch sich erneuert.
13: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
12: Richtig Deutsch.
14: On min sürücü pulsuz test etti. Size de nöbet çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
15: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
16: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
17: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Salam Ege, Alp'in yağı var.
2: Elbette var.
3: Bilirdiniz ki Azerbaycan'da her 3 sürücüden biri Alp'in yağından istifadə edir.
4: Anar avtomobilində Bardal Full Metal, Tural isə Bardal Elixir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
8: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azercell və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
14: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
13: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
15: 6-25 dəqiqə işləyir, fasiləmiz bitib və şəhərin yollarında isə artıq bu meyvənin üstünün sıxlığını görürəm. Yenə də Bayraq meydanından Aznet istiqamətinə uzun bir tıxac var. Mərkəz, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru biraz əvvəl qeyd etdiyim istiqamətlərdə olan sıxlıq biraz da çoxalıb deyə bilərəm. Belə Xətai bəy də o tıxacların birindədir ki, haradasa bir 15-20 dəqiqəyə gəlib bizə qoşulacaq. Ona görə mən Ceyhun usta ilə başlayacağım. Ford şirkəti 420 min avtomobili geri çağırır və niyə çağırır? Sonra eyni zamanda Toyota'nın belə deyə də sürücülər avtomatdan və ümumiyyətlə rahatlıqdan bezən sürücülər üçün bir saxta transmissiya təklifi var və Avropaya, daha doğrusu Çinə köçən, daha doğrusu Çinin xidmətlərindən, yəni istehsal xidmətlərindən faydalanan Avropa şirkətləri hansı ki onların sayı da günü-gündən artır ki, bu statistikanı da bu rəqəmləri də sizlə bölüşəcəyik. Ceyhun usta, xoş gördük. Bizim avtomexanikimiz, xoş gəlmisiniz.
16: Salam Ragif bəy, dinləyicilərimizi salamlayıram. Xoş gördük.
15: Necəsiz?
16: Yaxşıyam, şükür. Hər şey qaydasındadır. İşlər gedir.
15: Şükürlər,
16: işləyirik. Narazılığımız yoxdur bir sözlə.
15: Əsas odur ki, işlər qaydasında olsun və işlər getsin, qalanları.
16: Yəni həm məşək kimi qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni avtomobil təmiri ilə məşğuluq. Evdən ailə ilə məşğuluq. Və salam, bir belə.
15: Ən gözəli və elə əsas odur ki, o məkandakı o müştəriləri görə bilirsiniz. Çünki zaman-zaman olur da belə dalğalanmalar və oynamalar, ona görə deyirəm. Başlayaq mesajlardan. 050-442-9192-yə yazırlar. Təbii ki, Radius az saytı qarşımda açıqdır. Çünki Radius Təkər Mərkəzi ənənəvi 50%-ə qədər indirim aksiyasına start verib. Bu da yenə də ən önəmli məqamlardan biridir. İndi yağlardan Alpindir, Bardaldır, bu qatqılarımızdır. Təyinat üzrə onsuz da sual cavabda biz sizə deyirik. Amma bugün həm də akkumulyator günüdür. Xətay bəy indi qoşulacaq bizə, hansı ki, istənilən akkumulyatorla maraqlanan və yaxud elə konkret akkumulyator axtaran dinləyicilərimiz bilsinlər ki, bugün, bəli, məhz bugün onu çox yaxşı indirimlə bizim efir vasitəsilə Asma Otursdan ala bilərlər. Azertex servisə gedirsinizsə, Lynx firmasının ehtiyac sahələrinə maraqlanın, çünki bu Azertex servisin özünün seçib gətirdiyi və rəsmi nümayəndəliyi olduğu bir şirkətdir. Yapon keyfiyyətidir və təbii ki, burada da elə alışdırma şamlarına tutmuş əyləc sisteminə qədər, hələ ki, əsasən Azertex servisin həmişə daha çox baxdığı VAC qrupa aiddir, amma yavaş-yavaş təbii ki, biz digər markalarda...
16: Rakibə özür istəyirəm, haranın
15: Yaponiyanın.
16: Şirkətidir? Yaponların.
15: Hı-hı. Bəli.
16: Yaponların da isə yəqin ki, yaxşı olar.
15: Bir il zəmanət var Ceyhun usta. Bu çox vacibdir, çünki adətən mağazadan alanda mağaza hansı nümayəndəlik zəmanət verirsə verə bilir də, özündən verə bilmir. Və əksəriyyəti də bizdə vermir də o zəmanəti bilirsiniz.
16: Hansı avtomobillər üçün də ehtiyac hissələri?
15: Əslində demək olar bütün avtomobillər üçün var, amma
16: bütün
15: indi
16: bütün avtomobillər üçün var.
15: Amma hə, amma indi o artıq bu yatırım təbii ki, böyük puldur və birdən-birə bütün avtomobilləri bunu gətirmək onsuz da mümkün deyil. Amma indi Azertex servisin özünün bir bazası var. Ən çox hansı markalara xidmət göstərirlər, korporativ müştəriləri var və s. Ona görə çalışırlar ki, yaxşı detal gətirsinlər və zəmanətində verə bilsinlər. O məsələ budur.
16: Əlbəttə ki, bugünkü günün ehtiyac hissələrində çox böyük problem var.
15: Saxta
16: ehtiyac hissələri respublikada da bizi necə deyərlər, boğaza yığıb.
15: Hə, bax elə ona görə də artıq çarəmiz ona qalır ki, ən azından indi hansı şirkətlər bax bu şəkildə birbaşa məlumatı verə bilirlər, bilək və nisbətən arxayın olar.
16: Əslində qalsa Raqif və ustalar bilir həmin o saxta ehtiyac hissələri satan dükanlar hansılardır.
15: Valla bəzən onlar... usta da qalır çarəsiz. Neçə dəfə görmüşəm də, yəni inanmaq istəyirsiniz də siz də kiməsə.
16: İnanmaq istəyirik, elə ehtiyac hissələri var, onları biz yoxlaya bilirik. Elə ehtiyac hissələri var, yoxlama mümkün deyil. Belə orijinalın qalaqramı ilə üstündə, orijinalın korobkası ilə,
15: qutusu
16: ilə, yəni müəyyən etmək çox çətindir.
15: Bax, elə məsələ də odur da, ona görə də qalır həmin o zəmanətə. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilimizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Salam Masterclass-a, Mercedes E-Class Universal, el dilində furqon olan almaq istəyirəm. Məni nələr gözləyir? Burada 2013, 14, 15, 16, yəni bu 4 ili qeyd eləyib Ceyhun usta.
16: Bəli.
15: Konkret qeyd eləməyib hansı mühərrik necədir, amma siz elə ən yaxşısı hansıdır onu desəz, yaxşı olar.
16: 2015-dən yuxarı olanlar, onlar 654 dizel mühərriki ilə təchiz olunub. Yəqin ki, dizel alacaq. E-Class, Universal. Universal çox gözəldir. Yəni, Universal maşınlarda yəni, həm istirahətdə getmək olar, həm yük daşımaq olar. Üstəgəl E-Class, Mercedes-in E-Class-ı.
15: Amma dizeldə, yəni, hə?
16: Dizelini istəyər yəqin ki, belə düşünürəm.
15: Onu qeyd eləmir, sadəcə E-Class Universal yazıb, indi əlavəsi varsa eləyər.
16: Bəli, 2015-dən hansı ki geri qayıtsaq 2014, 2013, 2012 həmin illərdə 651 mühərrik dizel mühərriki ilə təchiz olunub. 651 mühərriklər 654-ə nisbətdə zəif sayılırlar. Onları hamı, hər kəs bilir demək olar ki.
15: Və ustaların yarısı da onları hətta problemli hesab edir.
16: Problemli mühərriklər sayılırlar. Bunlar da nəyə görədir? Əsasən, yağdan da əlaqələndiririk, kilometrajdan da əlaqələndiririk. Əslində qalsa Mercedes-də bu cür olmamalıdır. Nə baş verir ki, bu cür olur?
15: Bəzilər deyir ki, sedanlarda problem yoxdur. Daha çox 651, deməli...
16: Sprinterlərdə, Vito-larda, komersiya tipli avtomobillərdə...
15: Daha ağır rejimdə işləyən maşınlarda...
16: Ağır rejimdə işləyən maşınlarda, bəli, onların da yağ tutumu bilirsiniz, çoxdur.
15: Bəli.
16: Yəni, həmin mühərrik E-klasın üstündə tutursa, məsələn, 7 litr yağ, 9-10 litr sprinterin üstündə tutur.
15: Yağ. İndi yaxşı hansını hesab edirsiniz, yəni problemsiz?
16: Bir dəfəlik təklif eləyərdim ki, 654 mühərrikdən alsın.
15: O illərdə həmin, varmı 654?
16: 2016'da.
15: Ha, 16'da. Yani 13'de onda yoxdur da. Söhbət burada yox, artıq yox, daha yenisidir.
16: Yox, 13'de onda yoxdur.
15: Ha, bax onu ala biləcəksinizsə. Veyahut
16: da biraz da köhnəsindən getməlidir. 646 mühərikdən universal, yenə də Y-klas almalıdır. Ama 211 banlı kuza. 213 banlını mən təklif edirəm. W-213 banlını.
15: Hı-hı.
16: 212 banlılarda bilirsiniz. Yəni 651, 211 banlılarda 646 mühərik.
15: Ha, indi dəqiqləşmə etmək istəyirsinizsə eləyin. Salam, xahiş edirəm səsli mesajımı tez səsləndirin. Baş üstə indi səsləndiririk. 050-442-9192-yə yazırlar.
14: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
17: 100 min 530 man sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
18: Masterclass.
19: Yaxşamız xeyir. Qarifler, mən də maşin şəkildə göründüyü kimi 2013 Elantra-dır. Dünən mənim yol polisi əməkdaşları Xırdalan ərazisində saxladı. Və bildirirlər ki, mənim bu duman əleyhinə olan işıqlarım qeyri-qanunidir. Çünki orada məndə deməli həm qabarit işığı kimi LED yanır duman əleyhinə işıqlarda, ön faralarda olduğu kimi. Həm də dönmə əməliyyatı edən zaman, dönmə işığını yandıran zaman bu LED-lər sarı rəngdə yanır və dönmə işığı rolunu oynayır. Yol patrol əməkdaşları bildirirlər ki, duman əleyhinə olan işıqlarda dönmə işığı yana bilməz, bu qanunsuzdur. Və buna görə maşın duracağı təmin olunmalıdır deyib məni Xırdalanda Dövlət Yol Polisi İdarəsinə apardılar və maşını orada saxlamağı məsləhət gördülər ki, cərməsini ödəyim və yaxud da maşın cərmə meydançasına getsin, orada duman əleyhinə olan işıqlar sökülsün, yerində orada cərməsi ödənsin və yaxud da elə məni Xırdalan Yol Polisi İdarəsində 120 manat məbləğində pulla maşını çıxartmağı dedilər. Düzdür, mən bu pula razılaşdım, çünki mənim orada onlarla danışmağa, nəyəsə sübut eləməyə heç bir vaxtım da olmadı. Amma mən ən azından öyrənmək istəyirəm ki, belə bir şey ola bilərmi, yoxsa yox. Bu maşında bu duman əleyhinə olan faralar 3 ilə yaxındır ki, istifadə olunur və mən Bakının, Azərbaycanın istənilən yerində bu işıqlarla da sürürəm. Çünki burada qeyri-qanuni heç nə yoxdur, mənim bildiyim qədər. Amma indi sırf bunu mənə irad bildirirlər və buna görə də məndən böyük miqdarda da açığı pul tələb elədilər. Zəhmət olmasa bildirərdiniz.
15: Salam bu, qardaş. Bunun bir dənə düzgün çıxış yolu o olar ki, siz gedib Hyundai-nin özündən, çünki mən də bilmirəm bu bunun özünküdür yoxsa.
16: Özünkü
15: yox.
16: Deyil Raqib bəy.
15: Özünkü deyilsə deyil. Haqlıdırlar. Çünki özünkü olmayanda həmin o gözləri kör eləyən işıqlar və s. məsələsi gəlir girir ortalığa. Özünkü olanda və yaxud deyək ki, məsələn, bəlkə də bunun Amerika variantı belə gəlirsə, siz onu gedib Hyundai-dən ala bilərsiniz ki. Yox,
16: mən birinci dəfədir bunu bu cür Elantra görürəm. Yəni, hı-hı, bizim dinləyicimizin də xətrinə dəyməsin. Yəni, biz...
15: Yox, heç o özü də bilmir də, Ceyhunus da. O maşını belə alıb.
16: Hə, belə alıbsa, hı-hı, mən belə bu cür Elantra, bu cür işıqlardan, hansı ki, duman əleyhinə olan işıqların içərisində dönmə işığı yansın. Hı-hı. Belə nümunə mən görməmişəm ümumiyyətlə.
15: Deməli onu bu sürücüdən qabaq sürən, yəni alıb qoyub onun üzərinə bu şəkildə belə çıxır. Amma alandan sonra özü qoydurubsa, onda siz onu hardan almışsınız? Yəni məsələn o satan adətən deyir ki, problem yoxdur, nə bilim işləyir falan. Bu belə olmur da. Yəni siz onun ya alanda sertifikatını tələb edirsiniz ki, sabah yol polisi saxlayanda təqdim edeyim, ya da gedib Hyundai-nin özündən soruşursunuz ki, belə bir şey olmalıdır. Əgər Hyundai da bunu bildirsə ki, bəli, Hyundai-nin üzərində belə şey gəlmir, onda daha inciməyin də qardaş.
16: Raqif bəy, bizdə götürməsə, cərimə eləməsəydi belə, bunu Avropada texniki baxışdan bu avtomobil keçməyəcək. Ona görə ki, hı-hı, avtomobil avtomobil konstruksiyasında və yaxud da elektrik sistemində, hı-hı, dəyişiklik var. Elektrik sistemində dəyişikliyin olması bu ayrıca bir nəzarət olunacaq bir sistemdir. Bu maşın yana bilər. Hyundai-ların
15: və bir, nə qədər belə hadisələr də var əlavə quraşdırmalarda. Söhbət heç bundan getmir də. Kifayət
16: Hyundai avtomobillərinin ustalar bilir, onlarda belə bir xüsusiyyət var. Əgər işıqlarının müdaxilə olunarsa, texniki tərəfdən deyirəm, işıq sisteminə, duman əleyhinə olan işıq sisteminə müdaxilə olunarsa, mühərikdə qeyri-mütəzəmlik yaranır, sürətlər qutusu düzgün işləmir.
15: Hı-hı.
16: Heç hiss eləmədiyiniz, əgər görürsünüzsə, heç nə yoxdur, yanacaq sərfiyyatına fərq edə bilər.
15: Yəqin ki, akkumulyatorda təsir var bunun.
16: Əlbəttə, akkumulyatorda təsir var.
15: Qidalanmanı.
16: Qidalanmanı da təsir var. Bu maşın nə bilim, bizim dinləyicimizin yenə də deyirəm, xətrinə dəyməsin, bu yeni il yolkası deyil axı, bu maşındır bu.
15: Yox, xətrinə deyəndə ki, o görürsüz özü də bilmir, dəqiqləşdirmək istəyir və siz bunu hardan almışsınız? Bunu sizə kim təklif edir?
16: Yanğın söndürən maşın deyil, axı bu pajarni deyil.
15: Yəni bunu sizə kim təklif edir?
16: Bundaydı axı.
15: Yox, indi olur ki, deyir sizə ki, məsəl üçün 2 ildə, 3 ildə sürürəm belə, bəli olur bəzən belə ki, məsələn bu mövzuda o qədər də hələ fikir vermirlər və bəzən yol polisinin belə bir maraqlı kütləvi yanaşması var. Bəzən görürsən ki, məsələn bu ay aşağı yuxarı görürsən ki, bütün yol polisləri, misal üçün deyirəm də, başladılar dönmə işıqlarına fikir verməyə. Bu bitdi, növbəti ay görürsən ki, hə, bu ay sırf işıqlara baxırlar. Bu ay sırf filan şeyə. İndi yəqin ki, gəlib düşmüşsüz işıqlara.
16: Raqif, bir də Prado markalı avtomobil 2.7 Prado-lardan restyle variantı. Prado-nu elə yığdırıb, elə bil ki, yanğın söndürən maşındır, pajarnidir. Mənə deyir ki, bəs sənət ala bilmirəm. Bu sənəti necə eləyək, nətər eləyək? Dövlət yol polisi sənət vermir. O qədər işıqlar calayıb, qabağını formulada, formula Ferrari-ləri görmüşsünüzlər. Ferrari kimi ki, asfaltın üzü ilə sürtünür o bumper nahiyəsi.
15: Niyə də, qardaş?
16: Deyə bilmirəm ki, ay qardaş, bu nəyə lazımdır? Yəni, o qədər belə vurğunudur ki öz maşınının, deyə bilmirəm ki qardaş, bunlar hamısını sök turlayana nəyə lazımdır bunlar, deyə bilmədim bir sözlə.
15: Cinsa E-klas yazan əlavə eləyib ki, mən bir də bunu deyim, həm mesaja keçəcəm, Sokar Petroleumun elektroşarj aktiv olan yedəmlərinin siyahısı Bakı üzərində Babək, Koroğlu, Rəhmov filiallarıdır, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfidir, Dərnəgüldü, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar, Bakı Mərdəkən qala yol ayrıcı, eyni zamanda bölgələr üzrə Şaxta turizm mərkəzinə də doğru, yəni Qusara doğru gedirsəsə orada var. Ağdaşdı, Şəki, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy rayonu ərazilərində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində həmin bu xidmət var. Deməli, deyir, benzin istəyirəm, amma tapa bilmirəm, bizdə olanlar dizeldir. Hazırda sürdüyüm 4 göz deyilən universal sürürəm, narazı da deyiləm. Qocalıb deyə dəyişmək istəyirəm.
16: Əgər universaldan söhbət gedirsə, Raqif bəy, universal iş üçündür, uzaq yol üçündür. Yük aparmaq üçündür. 654 mühərrikdən, dizel 654 mühərrikdən, OM 654-də, mən həmin mühərrikdən məsləhət görürəm. Benzin axtarmağa ehtiyacı yoxdur. Ona görə ki, bu maşın universaldır. Bu, universal.
15: Amma benzin istəyir axı. Yəni, əgər benzin seçəcəksə, var mı belə bir ideal?
16: Universal yol qət eləmək üçün nəzərdə tutulmaq.
15: Ümumiyyətlə, Avropada demək olar ki, 90% ilə hamısı universal sürür.
16: Yəni, bəli.
15: Bu tipi daha çox sevirlər.
16: Universal çox əlverişlidir, Agif bəli. Bəy.
15: Düzdür, biz onun dizaynını bəyənmirik ki, bu nədir arxası belə, amma
16: bizdəki kimi 500 kilometri bir nəfəri 20 manatdan aparmırlar. Onlar da 500 kilometr aparsalar, gələk bir nəfərdən 200 avro pul alsınlar. Və yaxud da hansısa bir yükü aparsalar, 300 avro pul alsınlar. Ona görə də universal sürür, öz yükünü özü aparır.
15: İndi siz benzin təklif edə bilirsiniz nəsə ki, məsələn, bu onların arasında nisbətən normalı budur.
16: Benzini avtomobillərin benzinini əgər tapsa, 276 mühərrikdən olacaq benzin və yaxud da 274 mühərrikdən o da benzin. Əgər tapılsa.
15: Hə, o əsas odur ki, deyir ki, yoxdur da, tapa bilmirəm. 225-45-17 ölçüdə radiusda endirimdə nələr var? Endirimdə, ümumiyyətlə, hamısı endirimdədir. O, yəni, sual özü düzgün olmayacaq, çünki endirim hamısında var. Məsələn, Michelin 15 və 25% endirimdən var. Mən təbii ki, daha yuxarı endirimdə nə var, onu deyim sizə. Belə markalar üzrə də sadalayıram. Məsələn, baxın, Double Star, Chaoyang kimi təkərlər 20-25% aralığında endirimdədir. Sonra Starmax-dır, Kumo-dur, bunlar hamısı 20-25 aralığındadır. Burada məsələn 33% endirimdə Raikin var. 169 manat olan bu təkəri 113 manat 83 qəpiyə ala bilərsiniz radiusdan. Hazırda bax bu 50%-ə qədər endirim. Özü də bu all season-dır. Yəni bütün hava şərtlərində, hətta qarda da belə sürə bilərsiniz. Bunlara multiqlim təkərlər deyirlər və Serbiyanındır. Yəni bu təkər həm istehsalı, həm də elə mənşə, yəni Michelin-in alt markasıdır da belə deyək. Kumo 25% endirimdədir və 33% endirimdə Yokohama-da var. 224 olan təkər 150 manata verirlər bizə hazırdan. BF Goodrich 25% endirim və bax belə. Kifayət qədər çoxlu seçim var. Baxa bilərsiniz. Sonra yazır ki, qardaş göndərib ki, bəs çox sağ olun fikrinizə görə faralar belə alınıb firmadır. Hə də, yəni hər hansı bir firmadır, bax görürsünüzmü? Və bu firmadan siz indi hansısa bir uyğunluq sertifikatı istəsəz, yəqin ki olmayacaq.
16: Yox, yəni duman əleyhinə işıqların daxilində dönmə işığının yanması bu, yəni bu firma Çin istehsalıdır, yəni firma deyəndə
15: firma, firma hər şey verə bilər bizə. Yəni firma verə bilər, amma siz özünüz başa düşməlisiniz ki, bu sizin avtomobilə uyğundur ya yox.
16: Belə işıqları mən videolarda, görüntülərdə Pakistan üçün, Pakistanda yandırırlar, nə bilim. digər yerdə.
15: Yəni Asiya ölkələrində daha çox.
16: Asiya ölkələrində, yəni videolarda görmüşəm açığı, mən Pakistanda olmamışam.
15: Yox, əslində onu düz deyirsiniz, çünki biz Taylandda olanda deməli gəldik, yolda maşını saxlamışdıq, belə deyək də, bu istirahət yerləri, nə bilim, arada ki yolda dayanırsan nəsə bir şey almağa, yedim kimi yerlərdə siz deyən kimi gördük, bir dənə avtobus gəlir Ceyhun usta. Avtobus bildiyin diskotekadır, üstü də içi də.
16: Pajarinin maşındır.
15: Yox, yanğın söndürən maşın onun yanında qələt edir. Yəni maşın əməlli başda elə bildik ki, doğrudan da bir bina üstümüzə gəldi. Yəni,
16: bina üstümüzə gəlir.
15: Qabağında işıqlar falan belə yanır, sönür belə bu şəkildə. Elə bir əyləncə mərkəzi elə bir yola çıxıb. Nəsə gəldi, saxladı, içində də hamısı yaşlı turistlərdir, düşdülər. Hətta avtobusun içində də sən demə diskoteka var imiş. Qoşdular əməlli başlı belə kalonka ilə falan. Başladılar çöldə oynadılar, o yana bu yana belə. Yəni bu avtobusun təyinatı bu imiş ki.
16: Bəs ictimaiyyəti narahat etmir bu cür səs-küy.
15: Orada buna fikir verən yoxdur. Bax siz deyən ki.
16: Sonra antena məsələsi var Raqif bəy. Bir dənə maşın gəlmişdi mənim yanıma. Üstündə bəlkə bir 10 dənə antena var idi. Müştəri də xətrinə deyə bilmədim. Digər müştəri deyir ki, qardaş, bu nədir, siz Vaşinqtonla əlaqəyə girirsiniz. Nə qədər antena yığmışsınız bura, nəyə lazımdır bu antenalar?
15: Agent deyə.
16: Nə mənadır da, bu nə məna verir ki, bu antenalar? Heç biri də heç yerə qoşulu deyil.
15: Qəşən görsənsin, əsas odur. Xətai bəy, xoş gördük sizi, salamlar.
18: Xoş gördük, Raqif bəy.
15: Hara antıxacında ilişmişdiniz?
18: Elə hər yer tıxazda. Mən Neftçilər prospektindən gəldim. Tam dayanmamışdı, gedirdi yol.
15: Onda geri çıxmışsınız da.
18: Belə deyək. Üzürlü sayın.
15: Problem yoxdur.
18: Dəyərli ustamızı da salamlayıram.
16: Mən də sizi salamlayıram Xətai bəy.
18: Bugün ustamız çox yaraşıqlı görsənir, maşallah.
16: Allah canınızı
18: sağ eləsin. Göz dəyməsin
15: biz,
18: sizə.
15: Biz dünən demişik onu, ona görə bugün demədik.
16: Mən dünən başa düşə bilmədim. Bu kompliment idi yoxsa?
15: Yox, yox, həqiqətən. Yəni yaxşı formaya düşmüsünüz və belə də yaraşırsınız.
16: Minnətdarlığımı bildirirəm.
18: Təşəkkür. Sizi də salamlayıram Raqif bəy. Eyni zamanda dinləyicilərimizi də salamlayıram. Və bu gün həftənin 4-cü günüdür. Masterclass verilişində eyni zamanda bu günə akkumulyator günü də demək olar.
15: Bəli, demişik artıq.
18: Biz də dinləyicilərimizin xidmətindəyik.
16: Mən onda gedim də.
18: Bax da indi nədir?
15: Yox, yəni avtomobil ancaq akkumulyatordan ibarət olsaydı,
16: hə, mən gedim.
15: Deyərdi ki, durun gedin.
18: Akkumulyatoru əgər özümüzə bağlayacaqsa gedin.
15: Ona görə sizsiz akkumulyatora qoşmaq olmayacaq.
18: Bəli, bəli. Biz də As Motors şirkəti olaraq premium sinif akkumulyatorlar olan Sebank və Delcor-la xidmətinizdəyik. Buyursun, əgər kiminsə akkumulyatorla bağlı şikayəti varsa və yaxud da ki, düşünürsə ki, akkumulyatorunu bir yoxlatdırsın. Ümumiyyətlə, akkumulyatora dair nə varsa buyursunlar, müraciət eləsinlər, suallarını versinlər. Belə deyək, bizim işimiz akkumulyatordur və biz özümüzü akkumulyator mütəxəssisi sayırıq və eyni zamanda da satışını həyata keçiririk. Buyursunlar, xüsusi indirimlə bugün premium sinif akkumulyatorları əl çatan qiyməti almaq imkanları var.
15: Deməli, o gün mənim avtomobilimin akkumulyatorun işığı yandı.
18: Bəs, sağ ol.
15: Üstündə də Sebankdır. Hazırlaşırdım, çıxardım, çəkim ki, gördünüz, heç bir ildə getmədi.
18: Dinamadı da o.
15: Bir il, yox, bir ili keçib. Hə. Deməli, yandı, hə, elə bu işə gəlirdim. Daha çatdım, söndürdüm. Dedim ki, çıxanda bir də baxacam. Vüqar usta yaxında olduğuna görə dedim ki, Vüqar usta, belə bir şey, akkumulyatordan şübhələnmirəm dedim açıq. Amma hə, mən də dinamodan şübhələnirəm, generatordan. Nəsə gəldim, dedim işdən çıxanda yansa sürməyəcəm deyə, çünki akkumulyatordan qidalanacaq, akkumulyator öldürəcək. Və gördüm ki, yanmadı. Getdim, səhər yenə də artıq evdən çıxanda gördüm yenə yandı. Yenə də söndürüb yandırdım, elə çəkdim maşının yolunun qırağını, söndürüb yandırdım, gördüm itdi. Hə, nəsə dedim ki, çox təcili deyil də, gün ortadan sonra işə gedəndə gələrəm. Gəldim, baxdılar, dinamonun
18: relesi. Kömürü
15: relesi. Hə, relesidir. Sağ olsun.
16: Kömür reli ilə elə bir yerdə.
15: Onu dəyişdilər və sələm. Çünki nəyə görə, xüsusilə də akkumulyatordan şübhələmirdim. Çünki nə startda, nə bir şeydə heç bir problem yoxdur. Deyirəm, akkumulyator onda birinci görürsən ki, yavaş-yavaş artıq zəif vuracaq, işığı oynayacaq və s. Dedim, belə tapanca kimi. Amma o orada yanır və qalır orada, yanıb sönmür. Həmin anda hər halda artıq generator verə bilmir.
18: O həmin dövrdə də hətta Sebank olub ki, onu aparıb. Ola bilərdi ki, yo, biraz zəif akkumulator olsaydı.
15: Yox, heç ondan sonra da belə, yəni dəyişli bir elə, maşallah, əladır. Hə,
18: heç bir problem yəni, yoxdur.
16: Bugünkü gün şəhərimiz elədir ki, avtomobilləri biz hər deyəndə sizin dediyiniz kimi sağda çəkim, söndürüm, gözlüyüm, xotluyum, gedim. Yəni, bu cür manipulasiyalar etmək olmur.
15: Yox, təbii. Yox, mən həm də bilmək istəyirdim ki, görün sönür yoxsa yox, ona görə. Çünki, məsələn, biri var, o vəziyyətdə gedəsən, o akkumulatoru azalda gedəsən ömrünü. Bir Bəli. Də var ki, söndürüb yandıranda bu sönübsə, demək ki, həmin vaxtda akkumulator rahatdır da.
16: Yəni, dinamanı, generatoru idarə etmə, mühərikin idarə etmə bloku idarə edir. Hansısa bir xətaları görəndə dinamanı deaktiv vəziyyətə gətirir. Agif bəy, siz söndürürsünüz, gözləyirsiniz, işə salırsınız, ondan sonra aktiv vəziyyətə gəlir. Ta xəta düşüncə. Xəta düşəndə yenə də deaktiv vəziyyətə gətirir. Yəni, bugünkü gün şəhərimizin tıxaclarını nəzərə alsaq, bu cür şəhərdə testlər etmək hər halda olmaz.
15: Yox, aydın məsələdir. Sadəcə yəni, mən bir dəfə bunu elədim ki, görüm o söndürür. Amma bir şey var da, bu dəqiqdir. Əgər mən onu söndürüb yandırmışam, start vermişəm, bu akkumulator işıq oradan gedibsə, o növbəti yanana qədər olan mərhələdə mən akkumulatorumun vəziyyəti normaldır. Düzdür?
16: Normal. Yəni akkumulatordan işıq yanmayınca, bəli.
15: O işıq yanana etibarən başlayır.
18: Bəli, o işıq yandısa bəli.
16: Yanandan sonra artıq cəryan ötürmür.
15: Hə, amma doğrudan da o arxayınlıq var da ki, dedim bu Sebank deyə bu gedəcəm bundan. Yəni.
18: Bəli, gedəcəksiniz, heç bir problem olmayacaq.
15: Və getdim də heç bir problem də olmadı.
16: Əsas odur gündüz vaxtı olub, işıqlardan istifadə eləməmisiniz, kondisioner sistemindən istifadə eləməmisiniz.
15: Yox, kondisioneri qoşmuşdum.
16: Yox, əgər məsələ belə kiminsə dinləyicilərimizin avtomobilində generatorun işığı yanarsa, əlbəttə kondisioneri söndürmək lazımdır.
15: Ha, qardaş, mənim canımda artıq deyir ki, Sebankdır da.
16: Yox, siz bir mənzil başına, aydındır Sebank.
18: Xarab olacaq.
16: Siz mənzil başına çatmaq üçün cəryan istifadəsini
15: eləyirəm.
16: Məhdud
15: Bunu nəyə almışam, qoymuşam?
16: Məhdud rejimə salmalısınız.
15: Mən o pulu niyə vermişəm?
16: Heç olmasa evakuatorun üzərinə qaldırmayasız avtomobili.
15: Bu arada dinləyicimiz yazmışdı bayaq, Xətay bəyi gözləyirdim. Birinci gün çox sağ olsun Xətay bəy əlaqə saxladı. Mənə endirimli akkumulator EGM Delcor verdin. Birinci sual, maşın həmişə işığı avtorejimdə olur. Yaxınlaşıb qapını açanda işıq yanır. Bu ziyandır ya yox? Təşəkkür. Yəni onu manuala keçirməyə ehtiyac var yoxsa yox?
16: Xeyr, ziyan deyil. Əgər
18: onu keçirtmək olur hə elə.
16: Olur avtoda. Mənim avtomobilim də avtoda işləyir.
15: Məndə də avtoda.
16: Bütün avtomobil avtoda. Yəni qaranlığı görəndə özü yanır.
15: Qardaş, bu onun sizdə EGM Delcor deyir, siz hətta gecə işıqları da yandırırsınız.
18: Bəli, bəli, bəli. Onu hətta evin işıqlarını qoşun ora, evi də işıqlandırsın.
15: Vallahi. Salam, axşamınız xeyir. Mənim avtomobilimi Rusiyaya evakuatorla çatdırmaq olurmu? Yəqin ki, onlar niyə olmur ki? Yəni, evakuatordan avtomobilləri ölkədən çıxarırlar.
16: Adətən Rusiyadan Azərbaycana evakuatordan gəlir. Gedən başı, belə desək, gedən başı özü sürüb gedə bilir.
15: Əgər yox, gedə bilməz axı sərhədə.
16: Gedən başı əgər rus nömrəsi ilə isə avtomobil.
15: Hə, rus nömrəsi ilə və rus vətəndaşıdırsa, gedir. O halda
16: gedir. Hə. Evakuatordan gətirir. Avtovazdan, maşın daşıyandan. Sonra gedən başı özü oturub sürüb gedə bilir.
15: Yəni yox. Siz 166-ya da müraciət edə bilərsiniz. Sizə bir dənə evakuator verərlər. Əgər istəmirsinizsə özünüz aparmaq, apararlar, keçirdirlər.
16: Elə insanlar var ki, istəyir ki, maşını evakuatordan yola salsın, öz ailəsi ilə samolyotla getsin.
15: Təyyarə ilə bəli, bu da var.
18: Bir də onu bildirim ki, Raqib bəy, bu həftə ərzində heç 4-cü gün olmağına baxmayaraq, yəni 4-cü günü gözləmədilər. Bir neçə dinləyicimiz
15: bilirəm yazanda
18: müraciət elədilər. Hə, 2-3 avtomobil oldu ki, biz hansı ki 4-cü günü xüsusi endirimini tətbiq elədik, köməklik göstərdik. Yəni 4-cü gün belə deyək, daha aktiv olunan gündür.
15: Yəqin həm də ona görə ki, ötən həftə efir olmuyor.
18: Yəqin ki, elə bir şey.
15: Əvəzin verməlisiniz də.
18: Bəli, bəli. 4-cü gün isə indi bir xeyli avtomobil hal-hazırda tıxacda gözləyir. Tam dayananlar var. İndi bizə də qulaq asan sizin verilişinizdə dinlənilən verilişlərin birincisidir bu saatda. İndi dinləyən dinləyəcəyimiz hər birinə yenidən bildiririk ki, kimə akkumulatorla bağlı nə lazımdırsa köməklik eləməyə hazırıq.
15: Və hələ 2 saatə yaxında vaxtımız var.
18: Vaxtımız var, Sebank və yaxud da Delcor.
15: Amma reklam vaxtıdır, onu da keçirmirik ki, dərhal sonra qayıdaq saatin sonuna doğru şəhərin bu qızaran yolları haqqında da sizə elə 6-ya doğru məlumat verim. Keçək 2-ci saatımıza və həm 31.06. istənilən mobil operatordan və yaxud WhatsApp 050 442 91 92-dir.
13: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golf kardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar?
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Um bis jahrelang sein Weg gefertigt gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bu günün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
3: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
2: 20 yaşında.
4: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm.
2: 30 yaşında.
5: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
2: 40 yaşında.
6: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, ey?
2: 50 yaşında.
7: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
2: 60 yaşında.
8: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
2: 70 yaşında.
9: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
2: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
0: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Bax, onu deyəcəkdim ki, saat 6-ya doğru şəhərin yollarının vəziyyəti bu gün də tıxac həmişəkinə baxanda çoxdur. Heydər Əliyev prospekti, məsələn, sağ yol mərkəzə doğru tam yüklüdür. Eləcə də Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış, Azadlıq 28 May, Dilarə Əliyeva, Şəmsi Bədəlbəyli kəsişmələri Qış parkından 28-ə doğru Aznəftə doğru nizamlanır. Kənar dairəvi yol təbii ki, yenə Biləcəri istiqamətində Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı uzanır. Ziya Binyadov prospekti, Atatürk prospekti elə bu istiqamətdə demək olar ki, tam yüklüdür. Eləcə də Azadlıq prospekti 4 yola doğru və sonra yenə də həmin o Mehdiabad istiqamətində ikinci dalğa və birazdan təbii ki, birləşəcək və uzun bir tıxac da orada bizi gözləyir. Davam edək və yazırlar Ceyhun Usta ilə, eyni zamanda Asmotors akkumulyator qolundan Xətai bəy bizim suallara cavab verir və təbii ki, kimi akkumulyator lazımsa mütləq bugün bildirin ki, onları premium keyfiyyət əl çatan qiymətə məhz baba tendirimlə bugün bizim efir vasitəsilə əldə edə biləsiniz.
11: Bəli, bəli, sözün hər mənasında baba tendirimlə.
10: Bəli.
11: Bizim daimi dinləyicimiz olan İbrahim qardaşımız da qulaq asır.
10: Ha, o həmişə akkumulyator və 5-ci günlərdə qulaq asır.
11: Bəli, bəli, bizə dəstək olur da eyni zamanda qulaq asmaq.
10: Amma hələ gəlib qoşulmayıb da sizə, mən onu gözləyirəm.
11: Biz də səbirsizliklə gözləyirik onu.
10: İnşallah. Nərmanov Əhməd Rəcəbli küçəsi Şəki dairəsindən üzü Nərmanov istiqaməti Lukoil YDM-in qabağı. Deməli, Raqif bəy 4 yol düz 4 dəfə çöküb, asfalt yamayıblar. İndi yenə çöküb, hardasa 40 sm-ə qədər 3 yerdə. 4 dəfə bunlar asfalt vurmağı bacarmadılar. Nə qədər sürücünün təkəri partlayıb, savadsız kadrların gördüyü işdir.
11: Raqif bəy, mən bundan bağlı bir şey deyim ki, əslində bu gün mənim gecikməyimin də bir səbəbi oldu. Bu yağışlardan sonra yollarda yaranan bu çalalar, çuxurlar, elə yağış vaxtı. Mənim maşım da təzə maşındır. Mən bir neçə dəfə sərt düşdüm də, yəni belə deyək. Bu yağış vaxtında ondan sonra inanırsınız o, nə deyirsiniz ona, təkər bucaqlarının şey, razvalı qaçmışdı maşının.
10: Hələ yaxşı qurtarmışdı, çünki cəmaat təkər yəni, almalı olur artıq.
11: Yəni biabırçı bir vəziyyətdə. Bu dövrdən sonra getdim, şey usta baxır. Deyir, buna nə olub? Deyir, amma heç.
10: Çuxura düşüb.
11: Deyir, kişi, bu maşın, deyir, çuxura düşüb. Bu vəziyyətdir.
12: Raqib, bu asfalt məsələsi elə bir məsələ, elə bir mövzu olub ki, asfalt tökmək üçün asfalt zavod şəxsidir. Maşınlar şəxsidir. Fəhlələri hardansa tutmaq lazımdır. Çınqıl gətirəni, çınqıl gətirən maşını yenə də icarəyə götürmək lazımdır. Ondan sonrası
10: yəni, vətəndaş edirsə də
12: bitum, bunu. Bitumu kim, hansısa bir vətəndaşa deməli, sən bitum gətirin. Ondan sonra belə paylaşmış formadadır. Yəni, bu asfalt məsələsi mən düşünürəm ki, icra hakimiyyətinin nəzdində olmalıdır.
10: Niyə? Yəni, əslində, niyə? Bir qurumun nəzdindədir indi. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi.
12: Aydındır. Bu asfalt savod şəxsidir.
10: Necə şəxsidir?
12: Baxın,
10: yox, vətəndaş alırsa, amma
12: vətəndaşın xüsusi
10: yox, Azərəvtoyol nə üçün?
11: Azərəvtoyol çəkir yolu, düzdürmü?
12: Yox, asfaltı almalı.
11: Çəkəndən sonra bütün Bakı
10: ümumi istifadədə olan yolun asfaltını mən almalıyam.
12: Yox, ya asfaltı siz asfalt zavodu sifariş etmə, asfalt zavodu.
10: Kim eləməlidir?
12: İcra hakimiyyəti və yaxud da yol çəkən kim çəkirsə.
10: Yox, icra hakimiyyəti sifarişi verir. İcraçı qurumda Azərəvtoyol.
12: Sifariş verəndə də pul xərclənməlidir.
10: Hə, də təbii də. Təbii.
12: Yox,
10: belə olmaz.
11: Bütün Raqib bəy Bakının ara ana yoldan döndünsə, elə ana yolda.
12: Yox, söhbət ondan deyil.
11: Asfaltı çəkirlər, çox-çox üzr istəyirəm. Asfaltı çəkirlər, ya Azərqaz gəlir qazır, ya qanunda nə yazılıb ki, yəni köhnə vəziyyətinə gətirilməlidir. Biabırçı vəziyyətə qoyurlar. İndi son dövrdə heç asfalt da çəkmirlər ha. Elə daş tökürlər, xır tökürlər.
12: Deyil, ay Xətay bəy, məsələ odur ki, asfalt çəkilmək üçün maliyyə ayırmalı. Çınqıl, Respublikamızda çınqıl, çaylarda çınqıl var. Bitumumuz var.
11: Yox, ayrılır, çəkilir. Yox, çəkən normal çəkmir. Hər şey olur.
12: İmkan vermirsən ki, bir ağzımı açım, sözümü danışım. Bildi, bilmədi, danışır.
10: Yox, maliyyə ayrılır da, Cənus da. Ayrılmır ki.
12: Nə ayrılır?
10: Maliyyə ayrılmır.
12: Maliyyə ayrılır. Bu, hər kəsi, hər yerdə şəxsi yerlərdir. Yəni, asfalt zavodun müdürləri bir də bizim müştərimizi xətrinə deyilmək. Yəni, bu... Bu
10: bildim mi, mənə məsələsi, nə var? Mənə nə var? O şəxsidir yoxsa
12: aydın nədir? Deyil, Aqif, nə demək? Asfalt məsələsi ümumiyyətlə icra hakimiyyətinin nəzdində qalmalıdır. Ona görə ki, hər şey öz əlində olsun. Yəni fəhləsi də olsun, maşını da olsun, çınqılı da olsun,
10: əvvəllər icra hakimiyyətinin nəzdində idi də.
12: Yəni kimisə axtarmağa düşməyə.
10: Yox, əvvəllər onsuz da icra hakimiyyətinin nəzdində idi də. Bəyəm yaxşı idi ki, yəni kimin nəzdində olur olsun,
11: pis deyil, biz bərbad idi.
10: Biz gözümüz açandan normal asfalt görmürük.
12: Yox, indi pul verməlisiniz də. Yəni bu çınqıl əgər bizdə çayda çınqıl varsa pul verməlisiniz də.
10: Təbii ki də, hə də. Yəni yox, elə olur da.
12: İcra hakimiyyətinin nəzdində olan avtomobil, ekskavatoru, çınqıl daşıyanı
10: icra hakimiyyəti onu eləmir. İcra hakimiyyəti sifarişi verir. Azərəfto yola. Azərəfto yola onu icra edir.
12: Hər şey pulun başına gəldi, çıxdı.
10: Təbii də, aydın məsələdir.
12: Niyə belə olmalıdır?
11: Bəlkə də bizim ölkədə pul ən çox
12: ayrılmalıdır.
11: Pul ən çox elə asfalta ayrılır.
12: Yox, çınqıl pulsuzdur da şeydə də, çayda. Necə pul ayrılır?
10: Yox, önə icra
12: hakimiyyəti... Bitum özümüzdə, biz bitum yoxdur bizdə.
10: Var, başa düşdüm.
12: Yəni, bitum istəyirsən elə... problem olur. Və bitum da problem olur. Çınqıl da problem olur. Yox,
10: icra
12: GPM
10: çaydan daş gətirib tökəcək ora.
12: Yox, maşın mənim əgər tabiçiliyimdə avtomobilim var, ekskavator
10: var. Var da Azərbaycan avtomobil yollar dövlətə getdiyin tabirində o qədər maşın var.
12: O qədər pul xərcləyib gedib maşın tutmalıyam, ekskavator tutmalıyam, bitum almalıyam. Bu hamısı var da bu şeylərdə. Bu,
10: başa düşdüm, var.
12: Olan,
10: amma,
12: o, mövcud
10: amma bu,
12: olan...
10: Bu küçədən yığılıb gəlmir də ora yəni. Bu...
12: Ayrı Aqif, mövcud olan özümüzdə, əlimizdə olan, mövcud olan hal-hazırdakı materialları problemə çevirir. Material tapmaq olmur. Çınqıl çaydan çınqıl gətirən baha gəlir.
10: Valla, mən materialı bilmirəm, onu bilirəm ki...
12: Bu texnikalar, asfalta uyğun olan, asfalt yayan, asfalt basan, asfalta uyğun olan nə varsa, hamısı icra hakimiyyəti tabiçiliyində bunu həll edir. Fəhlələr də gəlsin, hara deşilibsə, gətsin bütün maşınını, gətsin asfaltını, vursun, çıxsın, getsin.
10: Qardaş,
12: 100 nəfərə zəng eləməliyik ki, bir vedrə asfalt götürək, 100 nəfərə zəng eləməliyik.
10: Qardaş, yenə yiyəcəklər.
12: Yox, o yeməyə başa düşdü.
10: Xeyr, yoxdur.
12: Nə qədər
10: denirsən,
12: nə qədər adama biz zəng eləmirik.
11: Asfaltı yemək olmur axı.
10: Biz yeyirik. Biz, bizə yeməyə bir şey olsun, yiyəcəyik.
12: Neçə dənə quruma zəng olmalıdır ki, bir vedrə asfalt gəlsin.
10: Növbəti mesajı
11: eşidək. İndi gəlsin bir vedrə asfalt.
13: Salam Cehmus dayada. Məndə maşın Mercedes Y400 2015-ci ildə. Təbii ki, artıq 150 minə çatır. 3 motorlu benzində. Artıq istəyirəm ki, sept davan usta səslər başlayıb. İstərdim maşına cehmüstəyə aparam. Sadəcə təqribi mənə nə qədər xərc gözləyir, onu bilmək istəyirdim.
10: Əleyküm salam. Y400-dür cehmüstəyə. 3 mühərik benzindir və 2015-ci ildir. Mən də əlavə edeyim.
12: Bəli, 276 mühərikdən söhbət gedir Raqif bəy. Həmin işləri fərqli-fərqli formada görmək olur. 2 dənə zəncir, daha doğrusu 3 dənə zəncir dəyişməlidir. V motordur, sağa bir zəncir, sola bir zəncir və balaca bir, o da əsas zəncirdir. Dirsəkli baldan bir ötürücü bir dişli çarxı hərəkətə gətirir və 4 dənə vanus. 4 dənə vanusun yaxşı firma ilə də qoya bilər, Kitayski də qoya bilər, orijinal da qoya bilər 1100 manatdan. Yəni
10: dördü, o qiymət ona görə dəyişəcək.
11: 4-ü gəldi 4400.
12: Bəli, 4400.
11: 7-8 min xərci var onda.
12: Orijinaldan yığılsa, usta xərci, material xərci, ondan sonra...
10: Nə oldu dayı?
12: Yağı, antifrisi gəlir 7000-8000.
10: Bəs biraz orta variantı seçim eləsən?
12: Orta eləsən? Variantı 4000-ə.
10: 4000-ə. Yəni daha... müəyyən firmaların...
12: Müəyyən firmaların məhsulları ilə, ondan da aşağı Çin materialları ilə, o qədər də effektli olmur, bir müddət işləyir, sonra yenidən səs eləməyə başlayır.
10: Bu belədir, indi seçim sizin. Ceyhunuz da yazıb nömrəni götürə bilərsiniz və Azertex servis isə Azərbaycana növbəti bir keyfiyyətli məhsulu gətirmək qərarına gəlib. Lynx firması, hansı ki Yapon keyfiyyəti və burada da şamlar, əyləc sistemləri. Təbii ki, hər növ detallar var, amma indi bizim üçün hazırda ən işlək olanlardan söhbət gedir və Azertex servisə gedən müştərilər mütləq Lynx ilə tanış olsunlar və yenə də bu servisə müraciət üçün WhatsApp nömrəsini xatırladıram. Bu ən rahat üsuldur, 050 303 60 30 nömrəsinə.
14: Salam əleyküm Radif bəy. Qonaqlarınızı salamlayıram. Sizin belə gözəl verilişinizə görə təşəkkür edirəm sizlərə. Məndə Mercedes 212 kuzadır, E-klas. 651 motor. Bu akkumulyatorun işığı yanmır, ancaq ekranda yazır ki, yedəkləmə akkusu arızalı. Onu bir də başa düşürəm ki, nəsə balaca bir akkumulyator olmalıdır bunun. Ona arıza yazır. Bir də ki, bu gün mən hər gün donsuz istifadə edirəm, maşından gedirəm şəhər içində. Bu gün elə bir ki, biraz da tıxacda qaldım, baxdım temperatur hardisində 90-95 belə qalxıb, şübhələndim öz-üzmə. Bir kənarda çəkdim, bir yerdə saxladım, baxdım ki, dedim, görüm, ventilyator işləyir, işləmir. Baxdım, nəsə ventilyator işləmir, nəsə öz-üzmə belə şübhəli qaldım ki, dedim, ola bilsin, akkumulyator zəif olsa bundan ola bilərmi? Ancaq hardisində 95 arasında belə qalmışdı.
10: Həm Ceyhun usta cavab versin ki, ümumiyyətlə ola bilərmi belə bir şey? Əlaqəsi varmı?
12: Bəli, həmin avtomobillər bir dənə əsas akkumulyatordan, W212 kuzalı Mercedes-dən söhbət gedir. Bir dənə əsas akkumulyator, start akkumulyatoru deyirlər.
10: Bəli.
12: Və sistemi cəryanla bərpa edən
10: köməkçi
12: akkumulyator var. Müəyyən həmin o avtomobillərin buraxılışları ilə asılıdır. Baqaj nahiyəsində yerləşir. Elə komplektləşmələr var. Salonda göstəricilər panelinin altında balaca bir akkumulyatordur. Baqaj nahiyəsində olan motosiklet akkumulyatoruna bənzər akkumulyatordur. Biraz göstəricilər panelinin altında olana nisbətdə böyükdür. Və kapotun altında sağ tərəfdə. Əsas akkumulyator sağ tərəfdədir. Ondan sonra pərin işləməsini əgər kim bizim dinləyicilərimizdən, sürücülərdən yoxlamaq istəyirsə, kondisioneri qoşduqda pər işləməyə başlamalıdır, istənilən avtomobillə.
10: Qoşan kimi yoxsa?
12: Qoşduz, 3 saniyə, 5 saniyə gözlədiniz, pər artıq işləməyə başlamalıdır. Əgər kondisioneri qoşduz, pər işləmirsə, deməli pərdə
10: amma bunun akkumulyatora dəxli yoxdur.
12: Yox, akkumulyatora dəxli yoxdur. Ondan sonra maşının temperaturuna gəldi, Ragif bəy, temperatur 95 dərəcə temperatur, əgər kondisioner də qoşulursa, tıxacda dayanmısınız, bu yeni buraxılış avtomobillər üçün yüksək temperatur deyil. 95, 97, 98, 100-əcən. Hətta BMW-lərdə 105-əcən.
10: Xüsusən də GM-dir, BMW-dir. Mercedes-də bilmirəm, bu yeni deyil əslində. Mercedes-də 90 keçmir adətən.
12: Yox, yeni buraxılan avtomobillər ekologiya tələbləri sərt olduğuna görə onlar temperatur altında işləyirlər.
10: Həmin o ehtiyat akkumulyatoru onsuz da mən bilən yoxdur.
11: Bəli, bizdə yoxdur.
10: Bəli, amma onun
11: orada onun qardaş bildirdi ki, akkumulyatorun işığı yanmır, elə əslində akkumulyatorun işığı yanır. O köməkçi akkumulyatorun işığıdır. O 12 volt 12 amper olur. 95% və üzəri və yaxud da 12 volt 10 amperdə ola bilər orada. Yenə də müraciət elədiyi üçün biz yönləndirərik bizim bu işlədiyimiz akkumulyator yerlərinə uyğun nədirsə köməklik göstərməyə.
12: Əgər temperaturun qalxmağını həmin işarə ilə eyniləşdirirsinizsə, ondan da yox, ondan deyil.
10: Ha, yox, onun dəxli yoxdur.
12: Onun aidiyyəti yoxdur.
10: Soyutma sistemidir də yəqin.
12: Soyutma sisteminin həmin akkumulyatorla heç bir əlaqəsi yoxdur.
11: Bir də bir şey deyim ki, bizdə olmamağına baxmayaraq o qardaş bizdən almasa da, hardan alsa, indi qulaq asırsa, diqqətli olsun. Həmin akkumulyatorun yerinə moto akkumulyatoru qoymasınlar.
10: Elə onu deyəcəyim ki, onu qoyacaqlar.
11: Hə, yəni onu qoyacaqlar. Əgər ucuz nəsə sizə təklif olundusa, bilin ki, o moto akkumulyatoru.
10: Yaxşı, yoxdursa, neyim?
11: Var.
12: Var. Biz tez-tez dəyişirik.
11: Var, amma çalışsın ki, moto akkumulyatoru qoymasın.
12: Yo, moto biz qoymuruq. Yəni, mənim müştərilərim akkumulyatoru sıradan çıxanda motonunkini mən heç zaman birləşdirməmişəm.
10: Va belə, növbəti mesajı oxuyacağım. Təşəkkürlər və xatırladıram ki, Sokar Petroleum CNG yanacağının satıldığı yedimlərin stansiyalarının hazırda işlək olanlar deyirəm təbii ki, o yeniləmə gözləyənlər var. Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Bakı Quba yolunun 28-ci kilometrliyi, yolun sağı da, solu da, Zıx Övsan yolu, Babək filialı, 8 noyabr, Sabunçu dairəsinin cənub qərb hissəsi və Binəqədi Novxanlı yolunda yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsi. 166-dan qonağımız gəldi bizə. Yaxşı maraqlı məlumatlar verdi və təbii ki, bu qüvvəsində qalır ki, hazırda hər şeyin bahalaşdığı bir vaxtda 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim tətbiq edir. Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manata və bu qüvvədədir. Deməli, burada 2022-nin RAV4-25 mühərrikinə təkər soruşduz və 17 üzərindən baxıram Radius AS saytına 225-65-17-dir və burada məsələn A+ 31% endirimlə 93 manat 99 qəpiyə var. Bunlar xüsusi qiymətdir, amma 50%-ə qədər endirimlərdə bizi nə gözləyir? Michelin, Continental bunlar hamısı 20-25% endirimlərdə var. Sonra burada 28% endirimdə Bridgestone var. Kumo var, o da 20% endirimdə. Giti, bu Çin maşınlarının üzərində gələn, o da 25% endirimdədir. 181 manatdan 136-ya düşüb. Arrivo 28% endirim, Linglong 30%. Yəni daha çox burada 20-30 aralığında endirimləri görürsüz. Radius AS saytından baxın və əlbəttə ki, hazırda da ölçülərə görə dəyişən 50%-ə qədər endirimlər davam edir. Nissan Tida 2008 öz səhvimdən dolayı yoxuş aşağı enərkən apornaları, yəni əyləc dayağını qızdırdım deyir. Həmin onları yondurduqdan və əyləc bəndlərini dəyişəndən sonra 90-100 arası əyləc verəndə sükan titriyir. Problem nə ola bilər? Birinci, yəqin ki, o normasından çox yeyilmiş ola bilər, hə, Ceyhun usta?
12: Bəli, normasından çox yeyildikdən sonra...
10: Yəni, yonulmamalıdır normadan çox.
12: Əlbəttə yonulmamalıdır. Ragifə, dayaq dəyişdirdim deyir.
10: Yox, yox, aporları yondurduqdan və əyləc bəndini dəyişdirəndən sonra...
12: Əyləc bəndini dəyişib, yəni, aporunu
10: onun bir limiti var da.
12: Yondurub.
11: Bəli. Yəqin dəmirə çıxıb.
12: Ragifə, biz həmin o aporunu cilalama işi ilə, yonma işi ilə məşğuluq, yəni uzun illərdir.
10: Bəli, görmüşəm.
12: Bəli. Aporunlar, həmin dayaq diskləri elə vəziyyətdə gəlir ki, onları yonmaq olmaz. Bu, qəza şəraiti deməkdir. Gedər avtomobil qəzaya düşər. Deyirəm, müştəri avtomobil sahibinə deyirəm, ay qardaş, bax, siz mənə pul verirsiniz, pul istəməyən adam yoxdur, hər kəs pul istəyir. Ancaq gedərsiz, qəza edərsiz, kimisə vurarsınız və yaxud da ailənizlə qəzaya düşərsiniz, bunun günahı necə olacaq? Yəni, mən bunu yonmaq... Yox, bir təhər elə...
10: Yavaş sürərəm,
12: tormuzdan yavaş istifadə edərəm, hələli imkanım yoxdur. Ay qardaş, eləmirik, yəni bunu etmək olmaz. Niyə incirsən bizdən?
11: Niyə siz əvvəldə dediniz, eləyirik axı.
10: Yo, eləyirlər, amma o vəziyyətdə artıq eləmək olmaz.
12: Əgər yeri olsa, eləmək olmaz, normal, normal vəziyyətdə olsa...
11: Ümumiyyətlə, eləmək olar, olmaz.
10: Yox, olmaz. Olar. İstehsalçı deyir ki, olmaz.
12: İstehsalçı çox şey deyə bilər.
10: Necə yəni? Biz burada istehsalçının dediyinə istinad edirik.
12: İstehsalçı deyir...
10: İndi gəlirdik ki, istehsalçı çox şey deyir.
11: Yığın da, Raqibə, yığın bir dənə istehsalçıya danışın.
12: Bilirsiniz nə deyəcəm? Mən uzun müddət sürətli sürülən avtomobillərdən işləmişəm. Təzə-təzə maşınlardan. Yapon, Aziya avtomobillərinin əyləcləri problemlidir. Bunu hər kəs bilir. Həmin Aziya avtomobillərdən, Nissan Patrol kimi avtomobillərdən və yaxud da Toyota Land Cruiser kimi. Bunların aporunları böyük sürətdə əylmə ehtimalı 90%-dir, əyilir. Maşın da gedib, deyim sizə, 15.000, 20.000 kilometr. 20.000 kilometr gedən dayaq diski əyildiyinə görə siz dəyişərsiniz.
10: Yəni,
12: dəyişsəz
10: əgər
12: də belə,
10: siz burada xüsusi təyinatlı avtomobillərdən danışırsınızsa, onların borcu da onu dəyişdirirsiniz.
12: Yox, dəyişsəz də belə, Raqif bəy, dəyişsəz də belə 15.000-dən bir də eləcək.
10: Bəli, elədir də var.
12: Yox, siz onu, onda belə çıxır ki, siz bir tır aporunu gətirib qoymalısınız, həmin əyildikcə həmin maşının aporunlarını təzə ilə dəyişməlisiniz.
10: Bildim, qardaş,
12: cilalanır da bu da, bu materialdan azalmır ki.
10: İstehsalçı bunu qadağan edir. İstənilən halda. Amma hə, tutaq ki, məsələn, radius təkər mərkəzi bu xidməti eləmir. Deyir ki, bizdə var əyləc dayağı, biz onu ancaq dəyişdiririk. Çünki reqlament belədir. Amma bəli, bu Türkiyə çarələr hər yerdə olduğu kimi,
12: yox,
10: burada da var.
12: 15.000, 20.000 getmiş dayaq diskisini nəyə görə dəyişim?
11: Patrolda olmaz elə.
10: Qardaş, patrol, özdə zirehli patrol.
11: Patrolda əyilməz elə.
10: Necə o riskə getmək olar? Sabahlar bir şey olanda kim cavab verəcək ona? Zirehli patroldur bu, gedir 200-lə.
12: Zirehli patrol birincisi yoxdur.
11: Var var.
15: Necə yoxdur? Yoxdur.
12: Harada görmüşsünüz?
15: Yoxdur.
11: Yol yoxdur. Yoxdur. Var var.
12: Harada görmüşsünüz?
11: Yollarda.
15: Xüsusi təyinatlı avtomobillərdə.
12: Zirehli Nissan Patrol yoxdur. Land Cruiser var.
15: Kortej maşınları da yoxdur.
11: Lexus var. Kortej maşınları şey.
12: Zirehli Lexus var.
15: Kortej maşınları da yoxdur Patrol.
12: Zirehli deyil axı. Sadə. Brenirovundan söhbət gəlir.
15: Hətta zirehli deyirəm.
12: Deyil də, zirehli deyil. Yəni onlar zirehli ehtiyac yoxdur.
15: Lapes tutaq ki olmasın. Bu bu ən azı 150-200-ə gedən maşındır. Özü də kifayət qədər yəni də belə deyək, xüsusi şərtlər altında.
11: İçində də adam da olur.
15: Sən necə onu götürüb yolu qoya bilərsən ki, bəs belə. Yəni yüngül cilalamanı başa düşürsən ki, o əylər dayağı səhv amma olmaz. Çünki o hər nə qədər qısalırsa, nazilirsə, bir o qədər yox, onun müqaviməti azalır.
12: Yox, burada mikrondan söhbət gedir.
15: Yəni, olsun da mikrondan. İstehsalçı o niyə elə qoyub? Məsələ bundadır da.
12: İstehsalçı deyib, mən sizə bu maşını satmamışam ki, siz bunu bu cür istifadə edəsiz. Əgər bu cür gedin istifadə edirsinizsə, gəlin bunun sistemini Brembo yığın. İtaliya firması ilə.
15: Ha, yığın, yığın. Hə. Və yaxud GMC-də yəqin ki belə şey
12: əyləş olur. Sisteminə. GMC-nin də tormozu fərqli deyil.
15: Yox, yəni o dərəcədə, yəni 15 minində siz deyən kimi ola bilməz də yəqin ki. GMC daha güclüdür.
12: GMC-də GMC-nin əyləc qəlibləri çox nazikdir. Yəni qalınlığı azdır.
15: Amma dözümlüdür.
12: Kilometraj vermir. GMC əyləc qəlibinin
15: çıxan. O şərtlər altında sənə heç kim kilometraj verə bilməz.
12: Yəni GMC-nin əyləc sistemi elə olub ki, məsəl üçün mən sizə deyim də, iç tərəfdəki əyləc qəlibi dəmirə çıxıb ancaq çöl tərəfdəki əyləc qəlibi hardasa belə deyək ki, 60% gedib görsənir, amma içi sistemin dəmirə çıxıb. GMC-də belə allatıcı yunaslar var.
15: İndi burada başqa sual yaranır ki, bu sürücümüz gedir, mən onu qızdırmışam. Yəni bəlkə də yonulması normada olub, amma yəni tutaq ki də belə cüzi. Amma onun özünün ki qızmasından sonra materialın keyfiyyəti.
12: Həmin avtomobil sport kar kimi sürülməsi nəzərdə tutulmuyor.
15: Deyir, öz səhvimdəndir.
12: Öz səhvi, əlbəttə. Ona görə ki, o sport kar deyil. Siz də həmin avtomobildən o cür istifadə edə bilməzsiniz.
11: Elə sürmə, BC Honda. O yoxuş aşağı gəlib.
12: Yoxuş aşağı tiptronika ilə, mexanika ilə düşməyə, balaca pillə ilə düşmək lazımdır.
11: O səhvin qəbul edir zaten.
12: Mən təkcə biz həmin dinləyici üçün danışmıram. Bizi çox adam eşidir burdan. Mən ona görə deyirəm ki, adi maşını sport kar kimi idarə etmək olmaz. Əgər sport kar kimi idarə olunursa, əyləc sistemi dəyişməlidir.
15: İndi burada əyləc dayağı dəyişilməlidir.
12: Dəyişilməlidir, bəli.
15: Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bizim reklam vaxtıdır. Qayıdırıq növbəti mesajlarla 3106 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp isə 050 442 9192-dir.
16: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
17: Du hast ihm vertraut.
18: Sən ona güvəndin.
17: Um bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
18: İllərlə yol yoldaşı oldun.
17: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
18: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
17: Und natürlich hat auch sich erneuert.
18: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
17: Richtig Deutsch.
18: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
16: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
19: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: Anar avtomobilində Bardal Full Metal, Tural isə Bardal Elixir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?

0: boşaltı. Radius'da Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'da.
1: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Bütün biznes köçürmeleriniz indi tamamıyla pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bank'ta biznes hesabı açın. 3 ay ərzində köçürmelerinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12.5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 iyunda 4 ipli Bakı servelatın kiloqramı 17 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937, ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 iyunda 4 ipli Bakı servelatın kiloqramı 17 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə. Buyurun.

0: İndirim, Av Market'e gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər, illik faiz dərəcəsi 14%-dən, maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
3: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
4: Səsli mesajları biraz gecikdirmişik. Onları ən azından bir neçəsini eşidək. Sonra keçək yazılanlara və hazırda da Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru tam yüklüdür. Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsindən üzü Dərinə Gülə və təbii ki Ziya Binyadov prospektinin tıxacı davam edir. Əsasən 20 yanvara doğrudur. Daha doğrusu əksinə Koroğluya doğrudur. Azadlıq prospekti üzü yuxarı, mərkəz, qış parkı, 20 nömrəli məktəb ətrafı, Aznəftə doğru axın, Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, hazırda qıpqırmızıdır.
3: Bir avtomobilin yığılması üçün 8460 bolt lazımdır. Onların bütün yola səpələnməsi üçün isə bir bolt açan kifayətdir.
5: Salam, axşamınız xeyir. Ustala da salamlayıram. Rəqətləri mənim maşınım Kiaryodur, 2014-16 Məndə bir boyda injektor ışığı yanır, maşın elə bir boğulur, o yanıq qalanır. Amma sönəndə maşın elə bir ki, cana gəlir. Bir gün yanır, iki gün yanmır, iki gün yanır, bir gün yanmır. Və belə bu davam edir, yanıb sönür. Bu nəyin problemidir? Ustalara göstərdim, dedilər, katalizatorun datçikidir. Ola bilərmi o? Bir də zəhmət olmasa, mən bilmək istəyərdim. Bu datçik xarabdır, yoxsa necə?
4: Əleyküm salam. Ustalar nəyə baxıb dedilər onu? Yəni, katalizator sensoru ola bilər, amma bu halda o yanır. Diagnostika bizə göstərir ki, bank 1-dir, yoxsa bank 2-dir.
6: Bəli, Raqif bəy, katalizator sensoru həm də mühərrikin işləməsindən məlumat verir. Mühərrikdə hava qarışımı, yanacaq nə vəziyyətdədir? Ola bilər ki, hansısa silindirlərdəki tam yanmayan yanacağı görür.
4: Bəli.
6: Ola da bilər ki, həmin o katalizator sensoru özü sıradan çıxıb. Əgər katalizator sensoru sıradan çıxıbsa, o maşında fərqli fəsadlar verə bilər.
4: Bəli, yanacaq sərfiyyəti artacaq 100% və o əslində bahalı şey deyil. Yəni, onu sadəcə dəyişdirirsən.
6: Bahalı deyil, 250 manat orijinal.
4: Yəni, markaya görə dəyişir, modelə
6: ancaq
4: görə dəyişir.
6: Ancaq orijinal qoyulacaq. Hə, ancaq.
4: Yəni, 250 olduğunu dəqiq bilirsiniz.
6: Təxminən belə.
4: Mənim maşınımda mən onu aldım, heç 100 manat ətrafında bir şeydir.
6: Wrangler-də ucuzdur, amma Hyundai Kia-da, Nissan-da yetəri qədər qiymət.
4: Hə, yəni o adətən belə deyək də, xarab olur. Yəni amma katalizatorla bağlı tutulma falan bunun üçün məsələn bardağın 5-i 1-ində var, benzin, dizel təyinatına görə. Bəli, o kifayət qədər effektiv.
6: Sensor düzgün diaqnostik olunmalı Raqif və imkan qədər osiloqrafdan. Tam diaqnoz qoyulandan sonra həm bu məsələ sensorluqdır, mühərrik nahiyəsindən qaynaqlanmır. Sensorluq olduqdan sonra sensoru dəyişmək olar. Amma boş-boşuna
4: ardıcılıq
6: yəni,
4: belə
6: sözdən, olmalıdır. Sözdən, yəni onu dəyişmək düzgün deyil.
4: Təşəkkürlər. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
7: Raqib bəy, yenə sualınıza təşəkkür edirəm. Düz deyir. Onu mən kondisioneri qoşmamışdım. O 95 saat temperatur qalxan vaxtı. Sərin vaxtı idi. Sonra qaydanda gecələndə dedim bir kondisioneri qoşum. Kondisioneri qoşdum, onda hardasa da 90-da stabil, həm də ki açdım, yoxladım ki pər işləyirdi. Kondisioneri qoşandan sonra pər işləyirdi. Bir də ki o akkumulyatorla baxan qardaşı Xətai bəydən öyrənmək istəyirəm. Buna gedən akkumulyator, məsəl üçün bunun yedəkləmə akkusündə şey göstərir də, yazır paneldə ki, yəqin ki, arıza zəif deməkdir. Bu maşınlar üçün olan neçəyə çıxar? Neçəyə çıxır? Yəni, buna hansı
4: Xətai bəy dedi ki, ehtiyat olan yoxdur. Əsas olan var o heç. Əsas problem deyil.
8: Yox, bizdə yoxdur, amma ümumiyyətlə var o. Bax, qardaş gedər, birdən qiymət soruşar, ona çox ucuz qiymət deyərlər.
4: Yox, biz sizə onsuz da veririk nömrəni.
8: Yox, ümumiyyətlə deyirəm ki, o yedək açını 70 manat, 80 manat nə bilim 90 manat.
4: Ucuz deyəndə bunu deyirsiniz.
8: Bəli, bəli. O qiymətə deyil. Yaxşı malı alacaq 160-200 manat aralığında.
4: Yəni 70-80 o moto olanlardır.
8: Moto olandı və Çin malıdır.
4: Hə, və deyirlər ki, bu gedər.
8: Motonun Avropa malı da yenə də onlar da 100 manatın üzərindədir. Orada nəyə göstərdilər? Göstərirlər ki, bax 12 volt 12 amperdir. Burada da motondur. Amma o akkumulyatorun içi istehsalı auxiliary, yəni köməkçi bateriya üçün istehsal olunmayıb. O moto üçündür. Belə deyək də, biz keçən dəfə biz onu izah elədik. Bir də qısa bir şərh verim orada ki, moto və beyin, loru dildə desək, beyin və yaxud da köməkçi akkumulyatorun belə sadə dildə izah eləsəm, hər ikisi qaçışçıdır. Biri marafonçudur, biri də sprint qaçır. Bax, bizim üçün o lazım olan marafonçudur. Sprint qaçan lazım deyil. Yəni ona görə...
6: Vodnu texnikanın akkumulyatorda üzür.
8: Bəli.
6: Biri qaçır, biri
4: marafonçudur. Doğru dildə desək belə çıxır. Hə,
6: də.
4: Marinlər yəni, də üzür.
6: Marinlər yəni, də üzür dənizdə.
8: Demək istəyirəm odur ki, köməkçi akkumulyator alanda qətiyyən moto akkumulyatorunu qoymayın. Tövsiyə eləsələr belə də almayın.
4: Təşəkkürlər. 90-97 mesajınızı efirə oxuya bilməsəm də Ceyhun ustaya dedim. O da razılaşdı.
6: Yox,
4: razılaşmadı.
6: Yox, razılaşmadı.
4: Dedi ki, səhv deyirsiniz. Özününkü, hə, özünkündən söhbət getmir də. Salam,
6: o maşınlar heç vaxtı sizin dediyiniz kimi ki, olmayıb yəni.
4: Hyundai Sonata 2020 hibrid yoxsa Accord 2020 hibrid? Honda daha yenisi olsa olar. Təbii ki, yəni marka dəyərinə görə, keyfiyyətinə görə biz Honda deyəcəyik.
6: Raif bəy, Honda dözümlü maşındır. Bəli. Yaxşı maşındır. Motosikletlərə də yaxşıdır. Amma gəl ki, Honda xarab oldu.
4: Detal.
6: Detallarında çətinliyi var. Amma Hyundai Kia'da heç bir problem yoxdur. Nə belə olsa tapırsan düzüb qoşursan.
4: Yəni usta, biraz səbr eləyin. İnşallah yeni mövsümdən Amerikada nə lazımdırsa birbaşa elə Amerikadan sizə onu gətirdirəcəklər, rahat olmayın. Yəni Amerika bazarından bura çox rahat şəkildə bunlar təmin olunacaq və elə içimdən qarşı
8: onda xoş xəbərlər var.
4: Bəli, yeni mövsümdən Amerika bazarına bağlı çox yaxşı
6: xəbərlər. Çox gözəl Raqib bəy, görürsüz də
4: artıq bu müəyyən, bu saxta mallarından canı qurtaracaq.
6: Müəyyən Çin maşınları görürsüz, çətinliyi var, yanır, yaxşıları da var içərisində. Yəni həmin o Çin maşınlarının sahiblərinin də xətirlərinə dəyməsin. İçərisində yaxşıları da var. Həmin maşınlar xidmət edirəmin şəxslərə.
4: Yox, Çin də olacaq,
8: amma,
4: o heç.
8: O üçün bir dənə çanqan yandı.
6: Amma Amerika üçün istehsal olunan, Amerikanın qapısından içəri bıraxılan avtomobillər, onlar yaxşı avtomobillər.
4: Təbii də, o standart.
8: Daha doğrusu, Amerikanın qapısından çölə bıraxılanlar.
4: Yox, Amerikaya girir, oranın keyfiyyəti, oranın standartına uyğundur. Sonra da sən oradan alıb gətirirsən.
6: Bəli.
4: Ona görə deyir. Razıyam, növbəti mesajı eşidək. Çindən isə 166 ilə, ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Çin deyirəm, amma burada bütün dünya üzrə. Amma biz, məsələn, Çindən dəmir yoludur. Ona görə rahat deyə bilirik ki, konkret olaraq Çin anbarından 166, kubu 204 manatdan hesablayın. Yükünüzü gətirib bura anbara, anbardan anbara bu qiymətə gətirir. Amma belə təbii ki, Cənub-Şərqi Asiya, Gürcüstan və məsələn deyək ki, Amerikadan yük pot üzərindən gəlirsə, bu artıq multimodal daşımadır və bunu məsələ 166-ya etibar edə bilərsiniz və bu işin peşəkarları oradadır. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri biz təbii ki 98 yanacağında qeyd edirik. Elə xüsusilə də bu tip avtomobillərin tələbi məhz super yanacaqdır ki, Sokarın 20 yanacaq doldurma stansiyasında bunlar var. Bölgələr üzrə Naxçıvan, Bərdə, Sumqayıt, Bakı, Quba yolu, Göygöl, Ağdaş rayonlarını deyə bilərəm. Sumqayıt da var. Təbii ki, eyni zamanda Bakı daxili, Koroğlu, Rəhimov küçəsi 8 noyabr, prospekti, aeroport yolunun sağ tərəfi, Badamdar maşın bazarının yanı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı, Sabunçu, Babək filialları, digəri təbii ki, yəni bütün bu yedəyimlərdən həmin o 98 super yanacağını əldə edə bilərsiniz. Prius 30 gövdəyə Xətai bəy 2015-ci ildə hansı akkumulyator gedir və qiymətini soruşurlar. Onu deyə bilərsiniz məncə qiymətini.
8: Bəli, bəli.
4: Sadən.
8: 45 AGM-dir sadəsinin qiyməti. Sebank və Delcor-da 130-140 manat aralığında dəyişir. Bu satış qiymətidir. Yerinə görə dəyişir. Amma müraciət elədiyi üçün həmin qardaşa xüsusi endirimlən akkumulyatoru təmin edəcəyik.
4: Sabah zəng eləyəcəklər sizə. Mütlə. Sizə yaxın nöqtə haradısa gedib oradan çox yaxşı endirimlə həmin məhsulu.
8: Sabah gün ərzində əlaqə saxlayacağam. Və ən yaxın, ən uyğun ən optimal variant nədirsə, onu da eləyəcək.
4: İnşallah. Növbəti mesajı eşidək.
3: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
9: Salam Raqib bəy, ustalar da salamlayıram. Ceyhunsla yanında mən getdim 2 gün dalbadal. Ceyhuns da sağ olsun, xeyli əziyyət çəkdi, mənim maşınımı dərdi, yenə tapılmadı və həmin Kia-dı, boğulan maşın. Ceyhuns da düzdür, dedi, yenə gəl, axtarım, baxın, prosto üzüm utandı bir də getməyə. Mən necə eləyim, nətəri çarə tapım bu maşına. Bir şey də ağlıma gəlir ki, ola bilərmi ki, benzin nasos qıza, benzin düzgün verilməyə maşın işləməyə.
4: Ceyhun usta, nədir ki, öyle tapıla bilmir?
6: Benzin mühərrikdir, Agif bəy. Benzin mühərrikdə yegerinə təhciz olunub. Onu yegeri işləmir. Mən qardaşa dedim, axı, yegeri sökülüb, yuyulmalıdır, təmizlənməlidir.
4: Yegerdirsə, məsələn, siz bir dənə 5-i 1-də ilə niyə yoxlanmırsınız ki, onu? O qəşəni təmizləyir. Ən azı özü o fərqi hiss edəndə razılaşacaq sizlə.
6: 5-i 1-də dizel üçün.
4: Dizel üçün də var, benzin üçün də var, bəli.
6: Benzin üçündən eləmək olar, amma...
4: Yazılıb da üzərində, yegeri də var üzərində.
6: Bəli, yegeri təmizləmə var, Agif bəy. Həmin maşınlar, biz benzin mühərriklər çox təsadüf halda yegerlə təchiz olunur. Amma həmin maşın yegerlə təchiz olunur.
4: Olsun da, lap yaxşı.
6: Yegerdən olması biraz çaşdırıcıdır. Ona görə də maşını gah gedir, gah getmir, elə olur, heç getmir. Yəni, yegeri sistemi açılıb bir gözdən keçirilsə yaxşı olar. Bardalın 5-i 1-dəsi əla. Yəni, əgər...
4: Bax, bunun üzərində, Ceyhun usta, deməli, indi şəklini göstərim sizə. Bax, görürsünüz.
6: Var, bizdə burada... satışda var, Agif bəy.
4: Yox, yəni demək istəyirəm ki, benzində də belə, bax, bu benzindir. Yeger valve qeyd olunur burada.
6: Bəli.
4: Yəni, o ancaq dizeldə qeyd olunur.
6: Dizeldə sarıdır həmin göstəricilər.
4: Bəli, yəni bu var.
6: Amma benzində belə yaşıldır.
4: Siz onu, bu belə deyir, onun ən ucuz həllidir, 40 manata. Onu 10 litr yanacağa qarışdırın, biraz da hətta normadan da az eləyin və aqressiv sürün avtomobili. Biz bax o gün Porsche-ni necə sürdük o şəkildə. Bəli. Dövrlər sayını tiptonik rejimə qoyun, taxometr 3000-dən aşağı düşməsin. Bir 20 dəqiqə, 25 dəqiqə sürün, görəcəksiniz fərqi və dərhal görəcəksiniz. Ona görə.
8: Hətta onu necə eləyəcəyinizi də Raqif bəyin YouTube kanalından son videosuna baxın.
4: Bəli.
8: Oradan görəcəksiniz ki, çox aydın, dəqiq, hər şey mükəmməl.
4: Ha, yəni gözəl özümüzdə. Sabah Marat bəy özü də danışır nəticədən. Deyir ki, yox, bəlkə səhv saldıracağın usta Forte-dir. Dərnəgülə çıxdıq, sürdük metro tərəfdə.
6: Kia Forte.
4: Mhm.
6: Yegerdən bağlıdır məsələn.
4: Yegerdir.
6: Bəli, bəli.
4: Qardaş, Ceyhun ustanın yanına getməyin. Bir dənə 5-i 1-də tökün mən dediyim kimi.
6: Bəli, bəli.
4: Ondan sonra özünüz görəcəksiniz onun fərqini. Yazır ki, salam, əleyküm salam. Toyota Corolla 2025 hibrid. Dekabrda ölkəyə gəlib və sürülməyib. May ayında almışam. Hazırda 600 km sürülüb. Bilmək istəyirəm ki, 6 ay ərzində sürülməyib. Mühərrik yağı dəyişilməlidirmi? Yəni mühərrik yağı təbii ki, əgər avtomobil sürülsə də, sürülməsə də, tutaq ki, məsələn, Bardal deyir ki, biz 1 il deyirik, Alpin 6 ay deyir, biz orta olaraq 9 ay götürürük və siz daha əvvəlini bilmədiyinizə görə dəyişdirin. Bilsəydiniz, deyərdim ki, məsələn, hələ 1 ay sonra dəyişin, amma yaxşısı budur ki, təbii ki, dəyişdirin və məsələn, Bardalla dəyişdirin. Bir də bundan sonra 8-9 ay sürməsəz də belə, bu baxımdan sizi heç nə narahat eləməsin. Növbəti səsli mesajı eşidək, təbii ki, biraz oradan, biraz buradan balansı qorumaq şərti ilə 050-442-9192-yə yazırsınız. Bu arada yenə də qeyd edim ki, Azertex Servis bizim servis partnyorumuz və getmişkən mütləq Links ehtiyacılarından tanış olun. Yenidir, Yapon keyfiyyətidir, bizdə yenidir, dünyada yeni deyil və təbii ki, bu Yapon keyfiyyətinə bütün detalları, nəyi ki, siz oradan tapacaqsınız, sizin avtomobil üçün olacaq, hamısına Azertex Servis özü, Azərbaycan nümayəndəliyi olaraq həm də bir il zəmanət verir. Şamlarından tutmuş, baxın, nələr ki, biz zəmanət ala bilmirik dükanlardan hamısına. Amma dediyim kimi birdən-birə bütün avtomobillərə yoxdursa bundan narahat olmayın. İnşallah hiss etsə, amma hazırda ən azı bu, deməli, VAG qrup avtomobilləri üçün hansılara ki, daha çox bunlara xidmət göstərirlər Azertex servisdə, əksərən var. Ona görə də tanış olun.
8: Bizdə bu gələn Linux ehtiyat hissələri Yaponiya istehsalıdır.
4: Orada necədir? Deməli, mən baxdım elə anbarlarında. Məsələn, Yaponiya istehsalı da var üzərində qeyd olunan.
8: Made in Japan.
4: Made in Japan da var. Bəziləri var ki, onların
8: Made in
4: məsələn,
8: Türkiyə.
4: Fərqli yox, Türkiyədə istehsal deyil. Türkiyədə daha çox logistika mərkəzidir.
8: Yəni, yox, istehsal zavodu da var.
4: Regional olaraq. Yəni, mən orada Made in Türkiyə görmədim.
8: Görmədim.
4: Amma, məsələn, deyək ki, Koreya,
8: Çin ola bilər.
4: Koreya var, Polşa var, məsələn, ola bilər, Made in Poland ola bilər. Müxtəlif yerlərdə. Bəli?
6: Yetə yetər ki brendin adı var, yəni bu addan bağlı.
4: Bir də bir il zəmanət verir də.
8: Ondan əlavə Yapon belə deyək də zəmanəti var da, Yapon texnologiyası var.
6: Onsuz da həmin oxuduğunuz ad bütün ehtiyat hissələrini istehsal edə bilmir. Bu belə bir şey dünyada yəni mümkün deyil.
4: Təbii də o müştərək əməkdaşlıq olur.
6: Müştərək əməkdaşlıq olur. Yetər ki həmin dediyiniz Linksin mütəxəssisləri onlar gedirlər, tələb edirlər, yaxşı ehtiyat hissələrini özləri yoxlayırlar, yaxşısını alırlar, öz markasını, öz şəklini yapışdırırlar, satırlar, həm də arxasında dururlar.
4: Bəli.
6: Həmin mütəxəssis yoxdur. Bizdə Bardal da edi necə deyirdi? Dedim, Mercedes-in mütəxəssisləri gəlir, Mercedes üçün yağ götürəndə. Özlər yağın daxilini yoxlayıb sonra götürürlər.
4: Təbii də, yəni bu bütün dünyada bütün istehsal proseslərinə aiddir. Amma məsələ ondadır ki, buna nümayəndəlik zəmanət vermir bizdə digərlərində.
6: Çin belə istehsal eləsə bu həmin o ehtiyat hissələrini.
4: Bəli, yəni o zaman
6: həmin o şirkətin mütəxəssisləri onlar Çindən elə tələb qoyurlar ki, Çinlilərin qarşısındakı mənim garantiyama, yəni mənim verdiyim garantiya
4: uyğun olsun.
6: Uyğun olsun.
4: Təbii də. Çinli yəni nə edirsən eləyər, sadəcə sən nə qədər ödəyirsən.
6: Çinə gedir. 10 manatlıq da sifariş edə bilərsən, 100 manatlıq da sifariş edə bilərsən. Hansından istəsəz, yəni ala bilərsiniz.
4: Qardaş əlavə edib ki, Yeger nədir? Hansı detaldır? Bazar günü harda düzəldə bilərəm onu?
6: Yeger yanmış qazların yenidən dövr etməsi.
4: Bəli.
6: Exhaust gas recirculation.
4: Təkrar həmin olan yanmaya verən bir mexanizmdir və təmir elətdirməyin. Dediyim kimi bir dənə bardal 5-i birində benzin qatqısı alın, üzərində petrol yazısı olsun. Hətta siz onu oil shopdan sifariş edə bilərsiniz, pulsuz çatdırılma var. Onun üzərində qeyd olunur, yanacağınızın işığı yandı ki, artıq bitmək üzrədir. O halda tökün ora 5-i birində və cəmi 10 litr benzin əlavə edin. Biz o gün nə edək? Əlavə elədik, girdik sokara, 10 litr yanacaq vurduq və çıxdıq eyni şəkildə 20-25 dəqiqə maşını dövrlər sayı 3000-dən aşağı olmamaq şərti ilə sürdük. Bacarırsınız, 4000-də sürün, 5000-də sürün. Yəni, tiptronik rejimə qoyun, tutaq ki, 60-dan gedirsiniz, qoyun 2-dən geçsin, qoy qışqırsın. Yəni, bu halda o təmizləmə prosesi gedəcək və siz görəcəksiniz ki, fərq var. Fərq varsa, onda deməli, Ceyhun usta diaqnozu düz qoyub. Yoxdur sonunda.
6: Diagnoz onsuz, kompüterə eləyib baxmışıq.
4: Verib.
6: Dəqiqliyi ilə baxmışıq.
4: Hə, çünki görürsünüz, heç xəbəri yoxdur qardaşın özünün ona görə. Növbəti səsli mesajı eşidək.
10: Salam hər kəsə, hər kəsi salamlayıram. İki maşın arasında seçim eləmək istəyirəm. Sizdən də məsləhət bilmək istəyirəm. Volkswagen Passat 2017 1.8 TSI və bir də bəyəndiyim növbəti maşın K7 2.2 dizel. O da 2017. Bunlardan hansını məsləhət görürsünüz, hansı məni çox incitməz? Və bunları bütövlükdə əgər mən yoxlatdırmaq istəsəm, onu hara yaxınlaşa bilərəm? Bir onun barədə zəhmət
4: olsun. Əleyküm salam, əleyküm salam. Ceyhun usta, hansını? Təbii ki, marka olaraq Volkswagen ayrı məsələdir, Volkswagen, amma 2018...
6: K7-dən bək yapışın, Kia-dan qardaş.
4: K7 Koreyadan gələn variantlardır.
6: Kia-dan bək yapışın.
4: Biraz sırf, yəni o Koreya variantı olduğuna görə mən ehtiyat
6: nə edirəm. Nə variantı olur olsun, Kia-dan bək yapışın.
8: Volkswagen deyir.
4: Keyfiyyatda o onunla müqayisə olunan bilməz.
8: Volkswagen deyir.
4: Passatda, Passat keyfiyyatda o Passatla müqayisə olunan bilməz. Yəni, deməli bu izolyasiyasından tutmuş aerodinamikasına qədər hər şeyinə qədər. Amma
6: başa düşdüm.
4: Siz sırf şey baxımı, detal baxımından yanaşdınız məsələyə.
6: Passatları niyə yığıb-yığışdırmaq olmur da? Niyə?
4: Hansı passatlar?
6: 25 ildir mən usta işləyirəm.
4: Siz 25 ilin passatlarından
6: gedib bazarda alver eləyib sonra gəlib bu işə başlamamışam. Ömrü boyu bu işlə məşğul.
4: Yox, siz yeni passatlarla.
6: Yox, hansı olur olsun nə? Bu belə olmaz axı.
4: Yenilər elə deyil.
8: Siz belə danışırsınız.
6: Yağ yeyir, səsli işləyir. Düz deyir, pis maşın deyil.
4: Səsli işləyəcəksən, almısan
6: onu. Mən bura gəlməmişəm kiminsə qəlbinə dəyəm. Yəni Nəyə görə də insanların hissiyyəti ilə oynayır?
4: Yox, yeni nəsil passatlarda o problemlər yoxdur.
6: Bu TFSI motoru neçə dəfələrdən yığılıb effekt verir?
4: 92 neçəndə yenə olmalıdır ki?
6: Yox, ey.
4: Nə gözləyirsən?
6: Kia-ya 91 tök, 89 tök xarab elə bilməyəcəksən.
4: Amma o keyfiyyəti görməyəcəksən də.
8: O rahatlığı görməyəcəksən.
6: Nəyinirə maşın işləmir, hansı keyfiyyətdən danışırsınız?
4: Siz deyin də, bəlkə adam deyir ki, mən komfort istəyirəm, mən keyfiyyət istəyirəm. Yəni, əgər budursa prioritet, təbii ki, onda...
6: Mən demirəm, Volkswagen bək pis maşındır. Demirəm, mən pis istəmirəm.
4: Valla, mən yenilərdə problem görməmişəm Cemusda. Köhnədən əsrlərin
6: Volkswagen nə qədər təzədir, kilometrajı aşağıdır, hə, işləyir. Gəldik təmirə, problem başladı.
4: Hə, detalları bahadır, onunla müqayisədə və s. Bir də Kia'nın bir transmissiyasında mehtuslarla dəqiqləşdirilər etməli.
6: Vagif bəy, Kia'nın mən ürəkdən götürürəm, təmir edirəm, bütün ehtiyac hissələrdə orijinalı var. Bəli. Bütün ehtiyac hissələrini birləşdirirəm üstünə. Kia'nı elə Hyundai Kia'nı elə düzəldiblər ki, təmir etmək biz necə rahatdır.
4: Hə, elə o tərəfi var.
6: Çox rahatdır. Amma gəl indi Volkswagen təmir elə.
4: Amma Volkswagen hər adamın maşını deyil də.
6: Hər adamın maşını deyil deyəndə adam gəlib
4: o da var.
6: Adam gəlib deyir ki, təmir elə verməli.
4: Volkswagen-i apar Azərtex servisə gör Ramin bəy onu necə belə o
8: ballandıra təmir edir.
4: Vəhşi atları əhəlləşdirirlər. Görsən Ramin bəy tutur onun yüyənindən salır onun içəri.
8: Danışır axırda danışır.
6: Ramin bəy salamlayıram
8: burdan. Gözəl insan. Orada Volkswagen-i hərf öyrədirlər, danışır.
4: Hə, yəni həqiqətən də budur. Volkswagen o öz nə deyirlər ona o öz yerinə girməlidir ki, o yəni biz o vəhşi atlar hər üzərinə oturan adamı qəbul eləmir də.
8: Bəli.
4: Volkswagen də elədir. Yəni hər ustanı qəbul eləmir.
6: Ustanı qəbul edir.
4: İlsən mənə baxan mənsə.
6: Yox, baxaram. Gətir.
8: Deyir ki, yəni ya hər
6: Kia-nı Hyundai Kia-nı
4: silkələyib batırsan.
6: Hyundai Kia-nı təmir etdiyim vaxtda mən Volkswagen heç kim Volkswagen-i o həmin müddətdə təmir edə bilməz. Gəl indi ehtiyac hissələrini müqayisə eləyək. Görün Volkswagen-in ehtiyac hissələri orijinal neçədir?
4: Hyundai Kia-nın neçədir? Təbii elə olmalıdır da. Salam Raqib və bir sualım var. Opel Astra 1.3 dizel işə salanda mavi tüstü verir, amma sürəndə heç nə olmur. Hansısa qatqı kömək edərmi tüstünü kəsməyə? Göt üstü nəyin əlamətidir, Cənab usta? Nə azalması var orada?
6: İşə saldığımız zaman tüstülüyür, sonra kəsir.
4: Farsunka burada ola bilər məsələn, püskürdüzü?
6: Farsunkalar ola bilər, lazımından artıq verir. Ondan sonra mühərriki ilk işə saldığımız an, bilirsiniz, qızdırıcı şamlar kömək eləməlidir. Əgər qızdırıcı şamlarda, qızdırıcı şamların nagillərində, relesində problem varsa, ilk işə salmada yanacaq dizeldə biz qığılcımla deyil, sıxılma ilə yəni alışır.
4: Bəli.
6: İlk işə saldığımız zaman həmin yanacaq çiy qalır, o da tüstüyə səbəb olur, gözdən görsənir. Ondan sonrası dizeldə ən önəmli məsələ kompresiyadır. Əgər kompresiya aşağıdırsa, ilk işə salmada yanma kamerası qızınca tüstüyə səbəb olur. Sonra yağ gəlməsi. Ola bilər ki, klapan sanklərindən yağ gəlir, dolur yanma kamerasına, işə salırsınız, bir anlıq tüstü verir, sonra kəsir.
4: Yağda ağ tüst olur axı deyəsən, yox?
6: Ağ olur.
4: Hə, bu isə mavi tüstüdür deyir, yəni göy rəngdə olan tüstüdür.
6: Ola bilər, yağ ola bilər, yəni həmin cür tüstü olsun.
4: Yağda desən ağ rəngdə olur, ona görə deyirəm.
8: Siz baxırsınız, hə, Ceyhun usta? Opel Astra.
6: Opelə yox. Opelə
4: baxmaq. Əli müəllim gilə yönləndirəcəyik, amma ən azı biz buradan əlamətləri deyək. Reklam vaxtı var, birazdan qayıdacaq və yollardakı vəziyyət isə hələ ki tıxac davam edir və mən o avto xəbərləri anons etmişdim, onları da çatdıracağım sizə, geri çağırılmalar və s. Hələ də Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru tıxac var, Salamzadə küçəsi, Ziyabinyado prospekti, Atatürk prospekti, kənar dairəvi yol üzü, Bakı-Sumqayıt yoluna doğru, Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı da təbii ki davam edir, yəni bu pik saatı davam edir və biz də hələ bir saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Haqqında danışdığımız qatqıları indi də Ulduz 0606-ya zəng eləsəz sizə izah edəcəklər, hardan alın, hətta indi də belə açıq olan yerlərdən gəyib götürə biləcəyiniz hara varsa deyəcəklər. Yəni bu nömrə axşam saat 9-a qədər açıqdır. Eləcə də Radio Stəkər mərkəzinin ənənəvi 50%-ə qədər endirimlərini yenə də axşam saat 9-a qədər gedib Babək filialında, Radiusun Babək filialında dəyərləndirə bilərsiniz. Yəni məsələn siz Vezdə Radius yazanda baxın, orada Mikayıl Müşfiq küçəsi çıxırsa bu Badamdar filialıdır, amma digərinə baxmaq lazımdır ki, Babək filialına doğru gedəndə həmin məkan, yəni Babək filial dediyimiz, həmin məkan sizə axşam saat 9-a qədər qulluq göstərməyə hazırdır. Deməli, Radius yazanda Məşədi Hilal Kazımov küçəsi 6 ünvanını seçəndə bax həmin o filiala sizi aparır. Azərtex servisi də yazanda aparır, amma indi ora bağlıdır, yəni 9-6 rejimi olduğuna görə ora WhatsApp-a yazın 050 303 60 30 nömrəsi ilə WhatsApplaşıb gedə bilərsiniz.
11: Əgər kişi gözəl bir xanımı öpərək təhlükəsiz avtomobil idarə edirsə, deməli o xanıma layiq olduğu diqqəti göstərməyib. Albert Einstein.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
12: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
13: Salam əlik, Alpin yağı var.
14: Əlbəttə var.
15: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
16: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

5-6. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. Yellow internet bankçılıqdan cəmi bir neçə dəqiqəyə tam onlayn girovlu tender garantiyası. Müraciət et, sənədlərini yüklə və asan imza ilə təsdiqlə. Bu qədər sadə. Biznes hesabın yoxdursa, onlayn aç və bu rahatlıqdan faydalan. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az. Yellow Bank AS-cə, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə

0: suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Səthlər, istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Biznesini böyütmək vaxtıdır. Yellow Bank'da 0% komissiya fürsətli, 10%-dən başlayan şərtlərlə 100 min manata dək mikro krediti 12 aya dək güzəşt müddəti ilə əldə et. Xanım sahibkarlar isə əlavə 2% endirim fürsətindən yararlana bilər. Kampaniya iyulun sonuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
4: Yellow Bank ASC Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 iyunda 4 ipli Bakı servelatın kiloqramı 17 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesinə xoş gələcək təklif. Yellow Business tətbiqi və ya internet bankçılıq üzərindən ilk biznes hesabını aç, köçürmə, əmək haqqı ödənişləri və nağdlaşdırmadan düz 3 ay komissiyasız yararlan. 1 illik biznes kartı da hədiyyə. Kampaniya 30 iyuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
4: Yellow Bank, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 10 iyuna dək Almarket'də ekonom alışveriş.

0: Cəmi 7 manat 29 qəpik. Floria sərinləndirici isə 19 manat 99 qəpik. Al markətə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mən də Ferrari alacaq.
0: 20 yaşında.
2: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Bəli, 106.3 FM-dəsiniz. Saat 7-yə 1 dəqiqə qalmış. Biz qayıtdıq. Tıxac davam edir. Növbəti mesajları eşidəcəyik və aydın məsələdir ki, yeni qoşulanlar da eyni şəkildə ya 31.06-ya ya da ki WhatsApp

0: Qrupa 05442-91-92-yə yaza bilərlər. Raqif Xətai bəyi gözlədim, gec gəldi, bu suala cavab eşidə bilmədim. Biz cavablandırdıq artıq, bir daha deyək. Həmin o, deməli, AGM ilə bağlı ki, yazmışdı, siz ona AGM vermişsiniz, Delcor. Yəni, avto rejimdə yaxınlaşıb qapını açanda işıq yanır, bu ziyandır ya yox? Yəni, bu akkumulyatorla ümumiyyətlə ziyan deyil,
1: heç
0: amma...
1: Heç bir ziyanı yoxdur, hə, rahatlıqla istifadə eləsin.
0: Bəli.
1: 2 il rəsmi zamanəti var.
0: Bəli.
1: 2 il sadəcə zamanət müddətidir, 4-5 il daha artıq da istifadə eləyəcək.
0: Amma ümumiyyətlə bunları istehsalçı hər bir halda nəzərə alır. Yəni,
1: əlbəttə
0: ona görə narahat olmağa dəyməz və hətta start vaxtı mən bilən, yəni onlar belə deyə, avtomatik olaraq gözləmə rejiminə keçir o start vaxtı. Bütün o aktiv olan, nə bilim o dediyiniz işıqlar filan. Yəni o akkumulyatorun gücünü o qədər də almır. Amma hə, elə saxlasaq təbii ki o başqadır. Yazırlar ki, hər vaxtınız xeyir, zəhmət olmasa deyin, mən Prius 20 gövdəyə bu yağı tökürəm, üstündə C2, C3 yazılan davam edinmi? Yox, üstündə C2, C3 yazıla bilməz. C3, yəni C3 yazılan qurum süzgəci olan avtomobillər üçündür. Bu dizel üçündür. Siz onu Prius-a niyə tökürsünüz, qardaş? O tələb dizel avtomobillərin üzərində olur. Siz İlsaka baxmalısınız. İlsak C5 tələbi varmı? Təbii ki, o halda tökə bilərsiniz. Növbəti səsli mesajla davam edək.
2: Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Hyundai Sonata 2020 1.6 turbolarda. Yəni bu nəsildə 1.6 turbolarda deyirlər evap problemi olur. Ölkəyə gələndə baş verir də. Açığı deyirlər ki, 100 minə qədər həll eləmək lazımdır. Amerikanınkini dəyişib Koreyankini qoymaq lazımdır. Sonradan da bəs elektrik həmin işığı da söndürsün də. Çünki xəta verir ekrana ondan sonra. Yəni deyilən budur, bir neçə nəfər də eləyib. Adam da var, 200 min, 300 min sürür. Heç nə olmur. Bax, şişmə kimi problemlər olmur da. Zəhmət olmasa bu barədə. Həmçinin ustaları var ki, deyir ki, 100% bu problem olacaq. Bütün 1.6 turbolarda bu problem olacaq. Karekanı dəyişmək lazımdır. Amerikan kanı dəyişmək lazımdır. Karekanı qoymaq lazımdır. Yəni, deyirlər ki, 100% olacaq, bax, şişəcək. Hələ ki, 30 min sürmüşəm, hələ ki, belə bir şey yoxdur da. Yəni, 100 minə az qalıb. Yəni, biraz narahatam bu məsələ ilə bağlı.
0: Salamlar olsun. Johnson, mən birinci dəfə eşidirəm belə bir şey. Evapın da hətta Koreyə variantına keçmək. Niyə?
3: Amerika ştatları bu məsələlərə, bu emisyon qazlarını onlar çox həssas yanaşırlar. Hansı ki, o zəhərli maddələr havaya atılmasın. Ondan sonrası, Raqif bəy, yanacaq çəninin şişməsi... Təkcə YEVAP klapanla bağlı deyil, orada ayrıca bir kömürü də var. Əgər YEVAP klapan işləməzsə, kömür vasitəsilə, kömürün daxilindən həmin o yanacağın parı kömürdən süzülür, atılır havaya. Əvvəllər yadınıza gəlir Jiguli avtomobillərinə, Volqalara, UAZlara benzin yanacaq doldurduğumuz zaman iyi gəlirdi və yaxud da maşın tərpəndi, benzin iyi gəlirdi.
0: Bəli, bəli. Hər
3: yanacaq qapağının gəlir. Üstündə də belə balaca bir dəliyi var idi.
0: Hı-hı.
3: Ki o dəlikdən havalansın.
0: Bəli. Hə,
3: həmin mexanizmi bu YEVAP sistemi əvəz elədi.
0: Və qapalıdır və sən heç bir şey hiss eləmirsən.
3: Heç bir şey hiss eləmirsiniz, bəli. Bu yaxşı sistemdir, yaxşı.
0: Niyə məhz bu modeldə? Mən onu başa düşmürəm. Mən başqa Amerika avtomobillərində belə şey işləməmişəm.
3: Yo, Amerika avtomobilləri ümumiyyətlə YEVAP sisteminə həssasdırlar. İstənilən Amerika.
0: Yox, yəni ki bunların hamısında şişəcək olacaq.
3: Yox, əgər sistem işləyirsə, sistemdə problem yoxdursa, avtomobilə toxunmaq lazım deyil.
0: Hansı halda yəni həmin o YEVAP işləməyə bilər? Yəni,
3: xəta verdiyi zaman yanacaq çənində təzyiqin çoxaldığı zaman əgər xətası çıxdı, hı-hı, ki yanacaq çənində problem var, o zaman müdaxilə etmək olar. Yəni, əgər xətası yoxdursa, ümumiyyətlə işləyən avtomobilləri, hər hansı bir avtomobil olsun, dinləyicilərimiz bizi dinləyir. Avtomobil işləyirsə, xətası yoxdursa, səsi küyü yoxdursa, avtomobili belə deyək də, qurtdalamazlar.
0: Yəni, Koreyanınkin qoy deyəndə burada nə fərq var, onu bilmədim. Bir də ki, yəni, niyə, ümumiyyətlə, niyə o problem olur? Yəni, səbəb nədir? Nədən qaynaqlanır?
3: Baxın, həmin yanacaq çənində birisi benzin elədi ki, yanacaq elədi ki, onun genişlənmə gedir istidən.
0: Bəli.
3: İstidən genişlənmə gedir. Sorma kollektorunda da sorma vakum hava olur. Həmin vakum hava və başında bir boru klapan. Vakum hava daimi orada gözləyir, haçan klapan açılacaq, mən o yanacağın parını yanacaq çənindən
0: xaric edəcəm.
3: Yox, çəkəcəm sormaya. Sonra yanma kamerasına daxil olacaq. Oradan da yanma kamerasına daxil olur. Yanacaq çənində sıxlıq olduqda həmin yevap klapan klapana məlumat gəlir ki, artıq sıxlıq 0.2 bardan artıqdır. Yanacaq çənindəki sıxlığı boşalt, həmin klapana komanda gəlir. Həmin komanda əsasən klapan açılır, həmin bir yanacaq çənində sıxlığı azaldır.
0: Yox, proses mən demək istəyirəm, problem işləyir. Nədən? Məsələn, yanacağın düzgün seçilməməyindən mi olur?
3: Yox.
0: Yoxsa niyə olur?
3: Klapan sıradan çıxa bilər.
0: Nə onu sıradan çıxarır? Yəni...
3: Əslində qalsa, yanacağın parı ilə eyni zamanda istənilən yanacağın tərkibində az bir miqdarda olsa da su var. Həmin o...
0: Kondensasiya.
3: Kondensasiya. Həmin kondensasiya klapanı... Bir dəfəlik qapalı vəziyyətdə saxlayır. Qapalı vəziyyətdə saxladıqdan sonra istehsalçı elə təchiz edib ki, həmin mexanizm, həmin sistemi, əgər o həmin klapan işləməsə, orada digər ehtiyat bir mexanizm var. Ehtiyat bir mexanizm işə düşməlidir. Orada bir komponentin üstünü yükləməyiblər. Yəni bu komponent işləməsə sizin maşınınız partlaya bilər, yana bilər, şişə bilər. Bir komponentdən ibarət deyil.
0: B variantı olmalıdır təbii ki.
3: Həm də B variantı var. Belə çıxır ki, bunun həm A variantı işləmir, həm B variantı işləmir, elə şey olmur axı.
0: Amma yəni, mən birinci fərq edirəm ki, bunun kariyanınkini qoy, o
3: mən
0: daha...
3: Mən bizim dinləyicimizə buradan məsləhət görəm. Əgər sizin avtomobilinizdə hal-hazırda problem yoxdursa, heç bir hissələrə əl dəyməyin.
0: Belə, çox sağ olun. LPG yanacağının satıldığı Sokar yedimləri də 14 ünvanda var. Bakı üzrə Babək filiallarıdır. Yeni Suraxan ərazisi, Bakı aeroport yolunun sağı, solu hər ikisində var. Bibi Heyvət məscidin yanı, Sabunçu Zabrat yolunun sol tərəfi. Eyni zamanda Hacı Qabul Astara yolunda, sağda, solda hər ikisində. Eləcə də Bakı Ələt yolunun sol tərəfidir. Bakı Quba yolu üzərində yerləşən Sokar Petroleumdur. Orada da hər ikisi və Bərdə rayonu ərazisində də bu yanacağı siz əldə edə bilərsiniz. Sokarın bax bu növbəti qruplaşdırılmış yanacaq doldurma məntəqələrini mən sizə çatdırdım. Növbəti mesajı eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
4: Axşamınız xeyir, Raqib qardaş, salam. Qonaqlarda salam, Liram Ceyhun Ustana, Xətay bəyə. Xətay bəyə təşəkkür eləmək istəyirəm. Getdik, götürdük. Sebank daha doğrusu gəlib elə yerində dəyişdilər. Yaxşı kampaniya elədi, endirim elədi, nefin sayəsində, öz sayəsində. Çox sağ olun. Bana da çoxlu salam.
0: Təşəkkürlər, təşəkkürlər Həmi. Belə də gözləyirdi onsuz da, şübhəm yox idi buna. Əsas odur ki, yəni o mənim gözlədiyim endirim oldu.
1: Bəli, sizin gözlədiyiniz endirim oldu. Eyni zamanda haradaysa getdi bizim müştərimiz sağ olsun. Yerində də dəyişdi. Xeyirliyə sürsünlər, inşallah heç bir problem olmayacaq. Olsa da bu, belə deyək də, elektrokimyəvi məhsuldur. Biz buradayıq, zəmanətimizin arxasındayıq. Biz dediyimiz, yəni Asmotor şirkəti. Burada adların heç bir önəmi yoxdur. Xətayi, Əli, Vəli şirkət zəmanəti var və şirkət zəmanətindən də əlavə həmin Global, Sebank və Delkorun zəmanəti var. Asmotor şirkətinə də eyni zamanda həmin şirkətlər zəmanət verir.
0: Və təbii ki, bu gün də 4-cü gündür. Yəni yenə də
1: biz təşəkkür edirik Raqib bəy, həm sizə, həm dinləyicilərimizə. Biz bura efirə gələndən, mən daha doğrusu efirə gələndən onlarla təşəkkür almışam, efirə bildirməmişik daha doğrusu. Kim alıbsa, kim yararlanıbsa, belə deyək, xeyirli olsun. Yararlanmayanlardan da hələ vaxtımıza bir saata yaxın var, 50 dəqiqəyə yaxın var. Yararlanmaqlarını tövsiyə edirəm. Çünki qlobal brendlərdən alınan, istənilən məhsula aiddir bu. Biz indi burada akkumulator olaraq təmsil edirik deyən, heç vaxt ziyan görməyəcəksiniz, xeyrini görəcəksiniz inşallah.
0: Əsas da odur ki, sizin üçün bu əl çatan olsun.
1: Bəli.
0: Ford isə deməli 2018-22-ci illərin Expedition və Lincoln Navigator modellərindən 420 min avtomobili geri çağırır. Ona görə ki, orada təhlükəsizlik kəməri ilə bağlı bir problem var. Yəni kilitlənə bilər, yəni uzana bilməz filan. Bəki, bax bu çox təhlükəli ola bilər. Ona görə də bu avtomobillər kimsə Amerikadan gətiribsə, onlar təbii ki, yerli dilerlərə yaxınlaşıb dəyişmə ehtimalı varsa bunu etməlidir.
3: Biz haçan eşidəcəyik Çin maşınlarının hansısa bir modelini geri servis çağırdı?
0: Onu hələ ki eşitməmişik. Hələ ki yəni, belə söhbət yoxdur.
3: Maşınların müəyyən markaları yanırlar. Problemlər yaradırlar. Bunu geri çağırmaq fikirləri yoxdur bu adamların.
0: O bizə də maraqlıdır. İstəyirik öyrənək niyə yanırlar. İndi inşallah gördükcə o çəkilişləri
3: görəcəyik. Təzə maşın nədən yansın ki, heç kim müdaxilə eləməyib.
0: Bilmirik də onu.
3: Usta deyməyib. Kapotu bağlıdır. Yağını dəyişiblər, filtrini dəyişiblər. Yəni müdaxilə olunmayıb bir sözlə. Maşın niyə yansın?
0: O yanmış avtomobillərin sahibləri bir zəhmət olmasa bizə müraciət eləsəydi, mənə də maraqlı. Gedərdik, çəkərdik, görək nədir, necədir. Yəni artıq siz başqa insanları da ən azından belə bir şey varsa qorumuş olarsınız da. Niyə Tesla sürüb rahat yaşamaq istəmirlər? Ustalar bağışlasınlar.
3: Tesla? Mhm. Teslanı mən məsəl üçün özümdən götürürəm. Mən onun şarj olunma zaryatkaya qoyulmasını mən gözləməyə hövsələm yoxdur.
0: Misal üçün biri bu.
3: Bəli. Mən həmin o zaryatka aparatlarının kənarlarında görürəm insanlar gözləyirlər orada saatlardan haçanda olacaq. Hı-hı. Kimsə kağız küğüzünü orada həll eləyir, kimsə sosial şəbəkələrdir, elə insanlar var, dostdur. Mən iş adamlarına təklif edərdim ki, həmin o şarj eləmə aparatlarının yanına bir çayçı da qoysunlar ki, orada otursunlar.
0: Niyə adamlar orada tanış olurlar?
3: Tanış olurlar.
1: 6 moyka üstü çayxana dəyişində.
3: Bizdə də gibriddir, məndə də gibriddir. Əvvəl bizdə salxozda, Zakatalada, orada traktoristlər hamısı bir-birinlə dost olurdu.
0: Bəli.
3: Traktoristlər, sonra maşın sürənlər.
0: Bu da yeni bir cəmiyyət yaranır da orada artıq.
3: Yəni, hər kəs kim nə işləməyə, məsəl üçün Tokurla, Frezroşkilər ayrıca otururdu. Yəni, hər belə insanların öz dairəsi var.
0: Yəni bu elektromobil sürənlər üçün də belə verirsiniz deyən kimi, amma çayxana yaxşı fikirdir.
3: Bəli, çayçı.
0: Domino, nərd.
3: Çayçı olsa yaxşı olar, amma Şama. Belə baxanda Raqif bəy, qızlar da, qadınlar, qızlar da görürəm ki, həmin yerdə, yəni şarj edirlər maşınlarını. Bəli. Onlar üçün də uşaq əyləncəsi zadı belə. Uşaqları
1: qadınlar üçün uşaq əyləncəsi niyə?
3: Yəni də uşaqları ilə gəlirlər.
1: Hə, elə bildim.
0: Ceyhun ustadan kreativ ideya. Buyurun, faydalanmaq.
1: Bunu pulla satırlar, Ceyhun usta.
3: Qardaş, mənə...
1: Sənki puldur.
3: Pul deməyə, qoymadın deməyə, bayaq da danışmağa qoymadın.
0: Məndə Mercedes Sprinter deyə yazır Ceyhun usta. CDI idi, 2004-dür. Əyləc bəndini dəyişdim, ABS-in işığı yandı, amma əyləc normaldır. İşıqlar isə yanır, əlavə edim ki, kompüterə saldırdığım ABS blokunu göstərir. Bəs niyə bu yalnız məhz o əyləc qəlbini dəyişəndə oldu?
3: Əyləc qəlbini dəyişəndə ona görə, bilirsiniz Raqif bəy, əyləc qəlbləri azalanda sportun içərisindəki Porsche-un qabağa çıxır. Elə bir ki, sıxır da qəlbləri.
0: Bəli.
3: Sonra onu bir küt alətdən çalışırlar ki, onu geri öz yerinə qaytarsınlar. Proses bu cürdə olmalıdır, başqa variantı yox.
0: Onu da sıradan çıxardırlar, hə?
3: Hə, həmin o maye geri dönəndə ABS-in daxilini zədələyir. Həmin proses baş verməsin deyə bunun təlimatını, instruksiyasını oxumaq lazımdır. Sistem deaktiv vəziyyətə gətirilir, ABS sistemi. Deaktiv vəziyyətə gətirildikdən sonra həmin prosesi etmək lazımdır.
0: O hər modellərdə olmurdu, yəni hansılarda ki bu cürdür, məhz bu modellərdə siz deyən kimi instruksiyaya uyğun dəyişmək.
3: Əslində qalsa Mercedes-in SPS sistemində, yəni SPS yeşqalarda, Y-klaslarda bilirsiniz də SPS sistemi.
0: 2005-ə qədər oldu, o desin 5 il.
3: Həmin SPS sistemində, yəni mütləq və mütləq SPS sistemi receiver var orada təzyiq toparlayan. O deaktiv vəziyyətə gəlməlidir. Deaktiv vəziyyətə gətirməyəndə Əyləc qəlbləri dəyişəndə həmin ABS sistemi sıradan çıxır.
0: Ya indi yəqin ki, buna görə qardaş gedib ABS blok almalı deyil də. Sadəcə olaraq ona bir
3: mən məsləhət görərdim ki, sistemin əyləc mayesini dəyişsin yeri gəlmişkən. Hı-hı. Həm də bir sistemə bir prokaçka deyirlər də. Yəni, prokaçka verilsin, ondan sonra baxılsın.
0: Ən azı belə deyin, çünki o düşünmürəm ki, xarab olub. Sadəcə bəli, Ceyhun usta dediyi kimi iş düzgün görülməyib hər halda. Növbəti səsli mesajı eşidək. 166 ilə Çin, Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar həyata keçirilir. Bundan başqa Çindəki bu daha uzaq şəhərlərdə də artıq onların stansiyaları var ki, kimin yükü Çin harasında olursa olsun sifarişi verə bilsin, yəni bu ölkə daxili logistikanı edə bilsinlər və hazırda da ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim yerim var. Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatadır. Bəli, Azertex Servis Lynx ehtiyatçılarının Azərbaycan nümayəndəliyi qismində də çıxış edir artıq və hələ ki yalnız Azertex Servisdə inşallah yavaş-yavaş tədricən biz onları digər məkanlarda da görəcəyik. Bunu ona görə deyirik ki, yəni ən azından belə bir ehtiyat hissəsinin bir il zəmanət olduğunu bilək, bu mədəniyyət formalaşsın, bunu tələb eləyək, bunu digərləri də görsün ki, bax, belə olmalıdır və s. Bütün bunların fonunda əlbəttə Azertex Servisə xidmətə gedən sürücülər oradakı məhz bu Lynx firmasına məxsus alışdırma şamları, əyləc qəlibləri, əyləc bəndləri və digər şüşə silənlər, yəni bu firmanın bir il zəmanət olan ehtiyacları nə varsa maraqlanın və təbii ki, həm də faydalanmağa çalışın.
5: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
6: Məndə sual deyil, sadəcə bildirmək istəyirdim. Bayaq bu aporin disklərdən, əyləc disklərindən danışırdı yoldaşlar ki, yonulması icazə verilir, yoxsa verilmir. İstehsalçı məncə o barədə heç bir qadağa tətbiq eləmir. Deməli, həmin bu əyləc disklərində, aporin disklərin içəri tərəfində onlar sökülərkən minimal icazə verilən qalınlıq yazılır. O qalınlığa qədər yonulması icazə verilir.
0: Bu var orada, bəli, belə bir qalınlıq məsələsi var. Amma siz heç bir rəsmi servisdə bu xidməti görə bilmərsiniz. Çünki istehsalçı buna icazə vermir. İstehsalçı deyir ki, bu konkret olaraq dəyişdirilməlidir. Bəli, belə bir avtomarket yanaşması var, demirik ki, yoxdur və mən də ən azından, yəni o yüngül cızıqlar zamanı bilən adamın bu iş görməsini alqışlayıram, çünki xeyli xərcdə mən azad edir.
3: Sizin maşında Raqif bəy, mən onları yondum qoydum. Onda deyədiniz ki, gedib təzəsini alaram.
0: Yox, mən də bilirəm ki, yəni əslində bu belə olmalıdır. Amma
3: və niyə eləmədiniz?
0: Çünki o baha başa gəlir də, məsələ ondadır.
3: Hamı da belədir.
0: Hə də, mən də ona bizim... görürüm. Amma elə məsələn, radio istehkar mərkəzi deyir ki, mən başa düşürəm, bəlkə də buna görə sırf bu xidməti məndə heç kim eləməyəcək. Amma mən yalnız əyləc qəlbini, əyləc dayağını, aporunu dəyişdirirəm. Məndə bu xidmət yoxdur.
3: Yox, əgər yeri varsa, qalındırsa, yəni elə avtomobillər var ki, onların əyləc dayaqları 1500 manat, 2000 manat, 3000 manat, çox bahadır.
0: Bəli.
3: Yəni 100 manat pula görə, onu cidallamağa görə kim 2000 manat, 3000 manat pul xərcləyər?
0: Hə də yəni bu
3: heç bir... belə 500 manat olsun, 500 manat 100-100-ə nisbətdə 500 görün nə qədər fərqdir.
0: Bu bir məcburiyyətdir də elə bir ki, yəni sən də deyirsən ki, amma əslində yenə də deyirəm, xüsusilə də, məsəl üçün siz deyən kimi, baxır sürüş tərzinə, baxır həyat tərzinə, mən harda sürürəm, nə qədər sürürəm, sürət və s. Yəni sizin dediyiniz xüsusi təyinatlı avtomobillərin belə eləməsi ümumiyyətlə bu, nə bilim,
3: xüsusi təyinatlı avtomobilləri, Raqif bəy, onları komplektləşdirmək lazım. Siz necə sifariş edirsiniz? Avtomobilin məsəl üçün haradan alınırsa, həmin adam deyir ki, məndə bu cür komplektləşmə ilədir. Siz əgər fərqli əyləc sisteminin komplektləşməsini istəyirsinizsə və yaxud da zirehli, yarım zirehli yığılmasını istəyirsinizsə, məndən maşını alıb müraciət eləməlisiniz filan müəssisəyə, filan firmaya. Onlar sizə Brembo məsəl üçün sizə fərqli əyləc sistemi yığacaqlar.
0: Hə, bu artıq olur. Bəli, ayrıca
3: bu bir... artıq, bu da bir xeylaq pul eləyir. Ondan sonra yarım zirehli istəyirsinizsə, filan kəsə müraciət eləməlisiniz. Bizim zavodumuzda yarım zirehli və yaxud da zirehli avtomobil yığılmır.
0: Bəli, bir növ elə bir tuning şirkətləri kimi.
3: Bəli, və başqa şirkətlərə verməlisiniz. Ehtiyac olmadığı üçün, yəni bunu etmək olur, sürmək olur bir müddətdən bir. Əgər dayaq diskisini cilallamaqsa, o da olunur, istifadə olunur. Buna bu məsələyə görə milyonlarla pul əlavə xərcləməyin mənası yoxdur. Raqif, icazə verin, bizim dinləyicimizə də mən təşəkkür edeyim. Çox dolğun məlumat verdi.
0: Sağ olsun, sağ olsun, edirik, bizə də xoşdur. Veriliş daxili sonuncu fasiləmizi edək, 4 dəqiqəyə qayıdaq və təbii ki, qalan mesajlar, həm gələnlər, həm qalanlar davam edəcək. 050-442-9192 nömrəsində yazırsınız və yaxud əlbəttə tələsənlər üçün 3106-nı yenə də xatırladıram. Radius Təkər Mərkəzinin ənənəvi 50% kimi indirimlər, yəni bütün şeylər indirimdədir. 20, 30, 40, 50 sizə lazım olan ölçüdə nə var, nə yox, mütləq sadəcə olaraq ölçünü yazın, baxın və sizə lazım olan indirimləri və yaxud sizə sərfəli olan indirimləri məhz orada görəcəksiniz.
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Duhastin Petrol.
5: Sən ona güvəndin.
7: Und bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
7: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
7: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
7: Richtig Deutsch.
8: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
9: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
10: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
2: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 iyunda 4 ipli Bakı servelatın kiloqramı 17 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: 10 iyuna dək Almarketdə ekonom alışveriş.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
2: Veriliş daxili sonuncu fasiləmiz də bitdi, amma hələ də Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru uzun bir tıxac var. Çoxdur, kifayət qədər çoxdur. Salamzadə küçəsinin sıxlığı qalır, yəni həm Qələbə dairəsinə doğru, həm əks istiqamətdə. Təbii ki, bu Dərnəgül yolu ilə davam edir. 8 noyabr prospekti də elə Ağşəhər kəsişməsindən demək olar ki, Sokar Petroliuma qədər. Bakı-Sumqayıt yolu biraz qısalıb, amma yenə də Şamaxinka və hardasa avtovazal daha çox bax bu kəsişmədədir. İndi bu dəqiqə müşahidə etdiklərimiz bunlardır və təbii ki, Azadlıq prospekti də üzü yuxarı eyni cürdür. Növbəti səsi eşidək, biraz yazılı, biraz səsli.
3: Salam Raqib, salam sizi və qonaqlarınızı. Mənə belə bir şey maraqlıdır. 2015 Kia Optima Amerika 2 turbo. Mən başında yağ azaldma var. Son 2 yağ dəyişmədə görürəm ki, yağ azaldılma var, əvvəl yox idi. 181 min mildəki probeqdir yürüş. Nə əlavə edə bilərəm ki, azaldılma, yağ azaldılma olmasın və yaxud nə etməliyəm? O yeğer deyirsiniz, nəsə tökürsülüyüsünüz, o nə içindir, nəyə xeyri var?
2: Salam qarda. Yo, YG üçün olan başqa qatqıdır. Yağa yönəlik Bardalın B2 qatqısı var və bir də aşınmaya qarşı eliksir, plazma, full metal. Amma bu nədən qaynaqlanır Cevnusla? Onu bilsəydik, daha düzgün bir diaqnoz olardı məncə.
4: Nədən qaynaqlanır məsələsinə gələndə burada Agif bəy sırf üzüklərdən söhbət gedir, kolçalardan. Maşın kolçavat olunmalıdır, yəni motoru yığılmalıdır. B2 oil treatment kömək eləyir.
2: Yəni, birinci B2-ni yoxlaya bilərik. B2 sırf yağ azalmasına qarşı olan qatqıdır. Əgər orada görsək ki, hə, nisbət dəyişdi, fərq var.
4: Bəli, Bardal B2 oil treatment, bəli, o kömək eləyə bilir. Nə qədər azalır 1000 kilometrə və yaxud da 5000-ə nə qədər azalır?
2: Onu bilmək lazımdır və məsələn biz birinci düzgün yağ seçiminə baxırıq. Sonra məsələn barda alın indi eliksir seriyası olan yağ var. Bəli, bu hazırda yəni belə deyək analoq olmayan bir yağdır, tamamilə yeni baza yağıdır. Bu mövzuda demək olar ki, elə ən yaxşı yağ sayılır, özünün bu unikallığına görə təbii ki, yəni alternativi yoxdur. Üstəlik də elə aşınmaya qarşı məsələlərdə, yəni yoxlaya biləcəyimiz ən belə deyək də bu axırıncı variant budur. Ondan o tərəfə artıq başa düşür ki, məsələ nə yağlıqdır, nə başqa bir şey idi. Artıq o siz deyən kimi başlayır cərrahi müdaxilə.
4: Bəli.
2: Evapla bağlı yazan isə əlavəsi var, onu da eşidək.
5: Çox sağ olun, minnətdaram. Vallahi qəlbim rahatladı. Yəni o qədər bunu böyüdüb belə şişirdirlər ki, yox, mütləq dəyişməlisən. Problem yaranmamış bunu dəyiş ki, qabağına al. Mən də ona görə sürürəm. Vallahi hər bəzən bir ara hər gün baxırdım sənə. Karyanı qoy onsun deyirlər ki, güya elmi sübutun da eləmirlər, amma sadəcə deyirlər ki, bəs iqlimə görə belədir, bu problem yaranır.
2: Valla, bizdə bir vaxtlar həmin o 2 və 2-4 Hyundai-ların o yağ nasos söhbətinə görə də eyni götürüb ona başqa yağ nasosları qoyurdular ki, bunun qabağını alır, o yenə də ağılırdı.
4: Bəli.
2: Məsələ o deyildi.
4: Raqib bəy, həmin motorlardan bəlkə 150 dənəsini mən yığmışam, heç vaxta nasos dəyişməmişəm.
2: Hə, amma deyirdilər ki, gəl əvvəlcədən nasosu dəyiş, səndə də ağlayacaq.
4: Yox, nasosluq deyildir.
2: Bu da nədirsə həmin söhbət oxşayır.
4: Məhərik özü zəif məhərikdir.
2: Onun İçliyi daha çox
4: orada. İçliyidir, bəli, biraz bir müddət işləyəndən sonra içliklərdəki məsafələrdə aşınma gedir. Məsafə böyüyür, yağ təzyiqi düşür aşağı, amma məhərik dağılır.
2: Bəli,
4: sadə bir şey.
2: Budur. Xətay bəy, deməli burada Range Rover Evoque 2014 2 benzin mühərik haqqında yazılır ki, akkumulyatoru qiymətini deyin və ümumiyyətlə təbii ki, Sebankla biz onu bu dinləyicimizə nə qədər indirim də verə bilərik, bilsək lap əl olardı.
6: Deməli Sebank və yaxud Delcor'da hər ikisində var. 95 AGM gedir 90% hallarda.
2: Hə, yəni sadə olmaz.
6: Xeyr. Orada 80 AGM-də ola bilər. 95 AGM-də ola bilər. İndi biz hər ikisinin qiymətini deyək. 80 AGM olsa, AGM olsa daha doğrusu, 360 380 manat civarında qiymət aralığında dəyişəcək. Həm Sebank, həm Delcor. Burada qiymət belə dəyişəcək.
2: Amma bir 50 manat endirim yəqin ki
6: eləyəcək inşallah.
2: Ən azı
6: 95 AGM olsa isə 440-460 manat aralığında qiymət dəyişəcək. Orada da kifayət qədər yaxşı endirim eləyəcək.
2: Orada 400-ün altına düşəcək.
6: Bəli. Onun üstə gəldə özünün köhnə akkumulyatoru var. O da çıxılacaq. Kifayət qədər yüksək endirim olunacaq. Belə deyim də orada iki cür olur. 80 ACM, ACM də ola bilər, 95 ACM də ola bilər.
2: Və hər iki var.
6: Müraciət elədiyi üçün sabah gün ərzində əlaqə saxlanılacaq. Ən yaxın, ən uyğun haradsa yönləndirəcəyik, köməklik göstəriləcək. Yeri gəlsə, istəsə müştərimizə deyəcək, gedib yerində quraşdıracaq.
2: Bəli, bunu da qeydə alırıq.
6: Heç bir əlavə ödəniş olmadan.
2: Göndərir sizə Kənan onu. Xahiş edirəm məsləhət verin. 2012 Mercedes ML3 dizel Bluetech 330 min yürüşlə. Necə maşındır? Mənfi müsbət cəhətləri və 2018 Discovery 2 dizel 145 min yürüşlü maşınımla barter etməyin məsləhətdirmi? Təbii ki, üstündə də 10 min manat almaq şərti ilə. Yəni ML-dən Discovery-ə keçirsiniz də belə başa düşdüm.
4: Yoxsa əksinə Raqif bəy?
2: Yox, çünki ML 2012-dir, Discovery 18-dir. Yəqin ki, Discovery-ni götürmək üçün üzərində 10 min verir. Və hə də belə deyir. Mənfi müsbət cəhətləri nədir? Və
6: bir dənə evakuator almalıdır da, yoxsa?
2: Yox, 18-in Discovery-ində elə bir şey yoxdur mən bilən, amma indi Ceyhun usta Mercedes sevər kimi yəqin ML-in üzərində rəhdi. Özü də ML sürücüsü kimi deyir.
4: Mən GL sürürəm, ML deyil məndə.
2: Hə, GL sizdə. Hə.
4: Mən maşınımı xahiş edirəm, balacalatmayın.
2: Onda Discovery.
4: Yox.
6: O gün olsun, vallahi 2025-ci ilin GL-ini sürəsiz inşallah.
4: Allah qismət eləsin.
6: Allah sizə qismət eləsin.
2: Əvvəla hər maşın ikisinə çox ciddi şəkildə qatqı lazımdır sözsüz. O heç.
4: Xətai bəy mənə arz eləyir. Yəni qismət başqa şeydir, amma yoxdan maşın nə üçündür? A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçün.
6: Yox, daha rahat gedəsiz də Ceyhun usta. Siz ona layiqsiz, ona görə deyirəm. Belə dəyərli usta, illərin ustası. Əziyyət çəkirsiniz.
4: Maşın
6: ona görə niyə də sürməyəsiniz?
2: Mən o fındıq bağları arzulayır.
4: Baxıram insanların bəzilərinə, hər kəsə aid.
6: Onda fındıq bağından keçir.
4: Maşın nə üçündür? Komfort üçün. Düz deyirəm Raqif.
2: Bəli, bəli.
4: İnsana komfort. Yağışda, suda, küləkdə, yorğun arağın işdən çıxanda getsin, evinə işinə rahat çatsın. A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçün. Amma əlində olan hazır maşını, təkəri təzə, nakladkası təzə, nədir, nədir, ili köhnədir. Amma kondisioner işləyir, peçi işləyir soyuqda. Təkərləri təzədir, əyləc qəlblə təzədir. Bu maşını satır, nədir, nədir, təzəyə keçsin. Təzəni də neynir? Gedir həmin pulu kreditdən götürür, verir.
2: Kredit götürmür, pulu var.
4: Yox, baxın, baxın, çoxsu kredit götürür Ayif bəy.
2: O demədi mən.
4: Bu artıq, bu artıq, mən bu dinləyicimizə aid etmirəm. Bu artıq komfortun pozulması demək. Siz 6 bazara istirahat eləyirdinizsə, köhnə maşınınızdan 6 bazarı istirahat eləyirdiniz. Amma təzə kreditə götürdüyünüz maşından 6 bazarınızda sizin komfortunuzu pozacaq. Siz o pulu ödəməlisiniz.
2: Pulum var, ödəyirəm.
4: Nətəri ödəyəcəksən?
2: Budur, pulum var, istirahətə də gedəcəm, onu da ödəyəcəm.
4: Var. Nələ?
2: Var, niyə yoxdur ki?
4: Nə, neçə faizində var bu? Mən
2: yox, əgər adam bu qərara gəlibsə deməli var.
4: Yox, mən maşınımı satıb təzə maşına keçirəm. Özümə komfort axtaram. Əslində qalsa mənim komfortum pozulur.
2: Yox, birincisi il söhbəti yenilənir. İndi modeli qoyduq qırağa. İkincisi mən, yürüş.
4: Mən
2: məsələn,
4: dinləyicidən
2: ML 330 mindir. Mən bu nümunə edirəm də. Discovery 145
4: mindir. Land Rover, Range Rover sinifi, Mercedes sinifindən kaprizdir.
2: Kaprizdir. Amma bu deyil də bayaqdan da. Hə. Bəs Corolla 22 servis modeli son vaxtlar tıxacda dayananda maşın titriyir. Altdan gəlir titrəmə nəsə deyir. Son 5-6 ayda şam, yağ dəyişmə, transmisiya yağı dəyişmə, təkər, əyləc bəndi, aporu dəyişmişəm. Nəzərinizə çatdırım. Altdan titriyir, yəni gövdə titriyir. Onda belə çıxır.
4: Gövdəni titrədəcək avtomobildə heç nə yoxdur. Ancaq mühərrik titrədə bilər.
2: Yastıqlar da onda.
4: Yəni altdan gövdə titrir deyəndə, yəni mühərrikdə əsmə var.
2: Hə, qranat ola bilməz, qranatlar.
4: Hərəkət zamanı titrətmə var, yoxsa sakit dövrlər sayında yerində.
2: Tıxacda dayananda deyir, hə, bu artıq.
4: Tıxacda dayanıbsa qranat hərəkət etmir axı, qranat necə titrətə bilər?
2: İç qranatlarda olmur elə şey.
4: Yox, yox, hərəkət etsin ki, titrətsin də.
2: Görün elə gündədir ki, orada da titrir.
4: Yox, elə şey olmur da. Yəni, o elə,
2: yastıqlar onda yəqin.
4: O olmadı da, Raqif. Toyota-larda titrətmə verən həmməsədən qapayıcı olub. Məhərik dövrlər, məhərikin dövrlər sayı 600-650-dən aşağı düşməməlidir, amma qapayıcı tutulanda dövrlər sayı aşağı düşür.
2: Hə, düşürmü? Baxın ona görə düşürmü?
4: Toyotalarda həmişə belə olub, yəni mənim bildiyim budur.
2: Hı. Amma yəni qapayıcı, bir iki ehtimal var.
4: Qapayıcı, püskürdücülərin təmizlənməsi, yanacaq filtrinin dəyişməsi, alışdırma şamlarının dəyişilməsi. Yəni Toyotada bunların vaxtı çatanda titrəmə başlayır.
2: Azertex servisə aparın, baxsınlar, daha dəqiqləşdirsinə və lazımdır. Linkslə də onları eləyərlər. 050 303 60 30 nömrəsini xatırladıram. Azertex servisin. Qranatla bağlı da lazım olsa sasma oturuşda bütün avtomobillərin qranat kardanlarının ayrı-ayrı hissələri də var, yazılı zəmanəti də var və bunun üçün 077 130 36 nömrəsi var. Hərəkət dayanıb yazır. Hə, deyirəm də, yəni xəritədən görürəm Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, amma bilirsiniz necədir? Elə bil Bağırov körpüsünə qədərdir. Ondan sonra normallaşır. Yəni orada nəsə bir maneə var. Bu vaxtlar bura belə olmur, normal deyil və hazırda
6: qəza da ola bilər.
2: Ola bilər, bəli. Salamzadə küçəsi də məsələn bu vaxt üçün artıq normallaşırdı. 350 min Toyota sürmüşəm, yürüşü superdir, usta tanımıram. Mən yenə eşidə bilmədim, imkan varsa cavab verin. Xətaybər 3-cü o deyir, gəl bir də. AGM Delcor. Yəni problem yoxdur qardaş. İşığa görə narahat olmayın.
6: Problem yoxdur qardaş.
2: Və həmin akkumulyatorla necə deyirlər, kef edin. Axşamınız xeyir. Məndə belə bir problem yaranıb maşında. Sükan qırmızı işığı yanır, sükan ağırlaşır. Maşını söndürüb yenidən işə salıram, düzəlir. Bir az gedirəm, yenidən olur. Ustaya apardım, atdığım xəta kodunu göstərir, ona uyğun hissəni dəyişdim, yenidən oldu və yenə həmin xətanı göstərir. Passat CC 2 Turbo 2009-dan söhbət gedir. Yəni xəta budur, sükan xəta işarəsidir.
4: Yox, o yazılı yəni oxuyan bələqi.
2: Gəlirəm. Burada sükan işarəsi qırmızıdır.
4: Sükan işarəsi elektro gücləndiricidir.
2: Şəkil budur. Orada 00573-dür. Deməli, datchik momenta soprativleniya povorota yazır.
4: Datchik momenta soprativleniya povorota.
2: Hə, birində bunu yazır. O birisində də 44 var. Usilitel rulovo upravleniya yazır.
4: Burada elektro gücləndiricidən
2: mərkəzi modul sistemi komfort yazır.
4: Yəni, onlar artıq qarışıb bir-birinə, burada sırf elektro gücləndiricidən söhbət gedir. Bu təkər bucaqların razalın pozulmasından da ola bilir. Hı-hı. Əgər siz xətanı silirsiniz, bir müddət yoxdur, sonra sürəndə gəlirsə, təkər bucaqlarının pozulmasından, yəni razalın pozulmasından ola bilir.
6: Yox, orada datçik var, onun adı necə gedir?
2: Elə o idi, o dönmə bu...
6: Nə datçiki gedir?
4: Uğul pavarota.
6: Yox. Əyləc qəlblərinə girən datçik var bir dənə.
2: Yo, onun ümumiyyətlə daxili yoxdur.
4: Əyləc qəlbinin onun əlaqəsi yoxdur. ABS sensorları.
6: ABS datçiki.
4: Bəli. Yo, bir gün
6: 1-1, 1-1 ABS datçikidir.
4: Xətayı bəy,
6: avtomobilimdə olub.
4: Əgər ABS sistemində problem varsa, rulu bərkidəcək.
2: Əslində niyə ABS xətası çıxmır ekrana? Çıxmır axı.
4: Yo, ola bilər. Yəni Xətayı bəyin sözündə həqiqət var.
6: ABS-in datçiki xarab olanda həmin o problem olur. Ola dəyişirsən, orada yaranan bütün problemlər var, xətalar. Hamısı bir anda yox olur.
4: Bu diaqnostikada belə baxıram. Yəni bu diaqnostika
6: ABS-in datçikinə oxşuyur.
2: Burada hər şey eləyir.
4: Ragif bəy, yəni Ramin bəy gil Volkswagenə baxır da.
2: Bəli, bəli,
4: inanıram ki, Ramin bəy gil bu cür diaqnostikalarla işləmirlər. Diaqnostikada ətraflı məlumat olmalıdır, istiqamət olmalıdır, təlimat olmalıdır,
2: təbii,
4: yoxlama üsulları olmalıdır. Bu nə cür diaqnostikadır? Burada bir kəlmə söz deyir ki, hə, belə bir şeydir, vəssalam.
2: Yenə də göndərdik sizə mesajla Azertex servisinin nömrəsini. Sonra yazır ki, salam necəsiz, çox sağ olun. Sportage 2024 hibrid avtomobil 92 benzin və qatqı ilə sürsə problem yaratmaz ki, yoxsa vacibdirmi 95? 24-cü ildə əzizim, yəni siz 95-ə petrol treatment qatmalısınız əslində, bu laf əli olardı. Amma yəni bu bilirsiniz necə olacaq? Özlə sportajdan siz gəlir, onda bu maşını ancaq belə yüngül rejimlərdə sürəsiz. Yəni maşın gücə düşməməlidir. O halda, hə, belə deyək də, özümüzü aldada bilərik.
6: Mən amma... də o motordan sürürəm, 95-ə qatqı
2: 95-ə
6: tökürəm.
2: 95-ə tökməlisən, doğru.
6: Olur, gəlin, el arasında deyirlər, samalyon.
4: Ragif bəy, biz amerikanlar kimi yanaşaq. Hı-hı. Gəlin bir 5 il 92 istifadə eləyək, sonra 95-ə keçərik.
2: Eləyərikmi sizcə onu? 5 il 92 istifadə eləyək, yəni ona heç vaxt ondan sonra 95 tökməyəcək.
4: Ondan sonra yəqin ki, bir 95 yeri açılar inşallah.
2: Amma əslində belə olmalıdır. Yəni bizim borcumuzdur sizə deyək ki, belə olmalıdır. Nömrəni də göndərdik. 98 yanacağı isə, bilirsiniz, bu yalnız sokar petrolium, yəni sokar yedeyimlərindədir, amma hamısında deyil. 20 yedeyimdə var, amma az da deyil. Koroğlu Rəhimov filialı 8 noyabr Sabır, Sumqayıt, şosesi, yəni Biləcəri filialı, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, yenə də Bibi Heybət məscidin yanı, Dərnəgül, Badamlar maşın bazarı, bunları qeyd edeyim. Babək filialı, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı, Dərnəgül filialı, Sabunçu Zabrat yolunun sağ tərəfi, bölgələr üzrə də Naxçıvandan tutmuş Bərdə, Sumqayıt, Bakı Quba yolu, Şuşa Xan kəndi yolu, Göygöl və Ağdaş ərazilərində Sokar Petroleum bu yanacağı bizim üçün əl çatan edir. 166 isə hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim tətbiq eləyir. Çindən anbardan yük daşıma cəmi 204 manat bir kubu. Hesablayın. Çin daxili logistika təbii ki bu başqa bir mövzudur və bu da var. Həmçinin də Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımaları da sadəcə 166 nömrəsinə zəng eləyin, yəni 166-ya həvalə edə bilərsiniz.
1: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
0: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
7: Salam, axşamınız xeyir olsun Aqif bəy. Ustalar da salamlayıram. Bir şey maraqlıdır, o Marat bəydən Porsche-nin test eləyəndə 5-i 1-ində qatqısı. Həmin videoya baxdım. Bilmək istəyirəm, həmin videoda sizə cərimə gəldi yoxsa yox, hər hansı birinizə?
2: Əleyküm salam. Bizə deyəndə ki, mənim maşınım sürülməyib. Orada nəyə görə cərimə gəlsin ki? Avtovazal tərəfi deyirsinizsə, məncə yox. Çünki hələ sabah özü gəlsin deyər, amma siz nə ilə bağlı cərməyə deyirsiniz? Ya bir dənə mənim cərimə gözlədiyim ora idi avtobus.
6: Marat orada kəməri taxmışdı.
2: Hə, yox, kəmər söhbəti deyil. Orada bir dənə çıxanda avtobus olağına dedim ki, bax gec çıxırsan, ha gələcək. Bəlkə onu deyir qardaş, bilmirəm, amma başqa nəyi nəzərdə tutmusunuz? İndi özü sabah gələcək inşallah. Prius üçün Xətay bəy 2013 C modelidir. Hansı akkumulyator və mümkündürsə qiymətini deyə bilərsinizmi? Bayaq 2 kimidir də 45-dir.
6: 45-dir olur. 50-lik də ola bilər, 45-lik də ola bilər. Hı-hı. Onların qiyməti eynidir, belə deyək də aralarında çox aşağı qiymət fərqi 120-140 manat aralığında dəyişir. Yenə də müraciət elədiyi üçün həmin qardaşa da xüsusi endirimlə akkumulyatoru təklif eləyəcək.
2: Sabah zəng eləyəcəklər. Elə Range Rover də qeyd edib ki, təşəkkürlər, mənlə əlaqə saxlayacaqlarsa əla olar. Təbii.
6: Mütləq. Sabah gün ərzində indi dinləyirsə bizi, bəli, mən özüm şəxsən əlaqə saxlayacağam bütün müraciət eləyən dinləyicilərlə.
2: Bağırov körpüsünün altında maşın xarab olub ona görə. Təşəkkürlər deyirəm də, xəritə də ora qədər göstərir, yəni normal deyildi. Ceyhun usta, biz səhv başa düşmüşük. Qardaş Discovery sürür. ML barədə məlumat istəyir.
4: Dəyişsin ML-nə.
2: Amma geri qayıdır axı. 6 il dala qayıdır, o da var da.
4: Bilir də insan nəyə görə qayıdır.
2: Mən eləməzdim qardaş. Mən 6 il geriyə ML-ə keçməzdim. İndi Ceyhun usta təbii ki, də aydın məsələdir, amma çətin seçimdir. Yəni ML ondan eyni il olsaydı və yaxud 1 il 2 il fərq olsaydı deyərdim ki, hə.
4: Və Discovery-nin biraz yükü ağırdır Aqif bəy.
2: Bildim, amma 145 min 70 maşını verib 330 min gedən maşını alırsan, üstündə də 10 min pul verirsən. Elə şey olar. O necə olur?
6: 330 mini
4: kim verir?
2: Ha?
4: 10 mini
2: alır onda.
4: Alır. Ha. ML-i də alır, 10 mini də alır. Discovery-nin yani sahibi ML-i də götürür, 10.000-də pul götürür.
2: Hə, 10.000-də pul götürür, hə.
4: Bəli.
2: Nə bilim, valla. Yəni, hər halda o ML, o ML artıq...
4: Discovery-də bilirsiniz, hə, Aqif bəy, 10.000-in üstünə bir 10.000-də qoyub, ehtiyatda qoymaq lazımdır. Haçansa lazım olsa, o pulu götürsün, istifadə eləsin.
2: O, bu mühəriklərdə olmur axı o.
4: Olur, olur. Olur. Olur, hamısında olur.
2: Heç nə qardır. Artıq Ceyhun usta belə deyəndə sonra 100% keçəcəksiniz. Növbəti mesajı eşidəcəyik.
1: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
8: Salam, axşamınız xeyir, Raqif bəy və ustalarınız. Yaxşı keyfirlərdə sizin bir video veriliş ərsəyə gətirib ki, sevə-sevə qulaq asırıq, var olun. Bir sualım var. Məndə Toyota Prius 2013-30 gövdədir, Amerikanda. Benzin vuranda avtomat atır, yəni demək olar, ruşunu saxlayıb vururlar. Hava çıxışı var, o açıqdır, onda problem yoxdur. Bu nə ilə bağlı ola bilər başqa?
2: Salamlar onlar olsun.
8: Yəni, nə elətdirməliyəm?
2: Mən bir 5-6 il əvvəl yadıma gəlir ki, məhz Priuslarla bağlı söhbət nə idi? Digər Prius sürənlər deyirdi ki, maşın işlək olanda, vuranda atmır. Yəni yerində çıxış yolu budur ki, maşın işlək olur. O halda atmır, söndürəndə atır. Sonra Dilavər usta deyəsən, yəni çən havalandırma sistemi ilə bağlı deyirdi. Nə isə, amma yəni yoxlayın görün belə olurmu? Ən azından bu bir müvəqqəti çıxış yolu kimi. Amma bəli, çən sistemidir.
4: Avtomobil işlək vəziyyətdə Prius da elədi ki, ola bilsin ki, maşın işlək vəziyyətdədir, amma mühərrik hərəkətdə deyil.
2: Bəli.
4: Mühərrik hərəkətdə olsa, deyək ki, vakuum hava ilə yanacağın parlanmasını daxil edir mühərrik xanaya. Yəni, bu da məntiqə uyğun deyil. Texniki iş prosesi tərəfindən baxanda bu da məntiqli deyil. Maşın işlək və yaxud da sönük vəziyyətdədir. Yəni, bunu kim deyirdisə işlək olanda atmır, sonra atır. Yəni, bunu mən əsaslandıra bilmərəm. Yəni, bu mümkün olan bir şey deyil.
2: Mən də deyəmərəm, amma fakt odur ki,
4: ondan sonrası, əgər siz yanacağı, yanacaq çəninə dolduran zaman yanacaq çənindəki hava xariciləşməlidir, kənarlaşmalıdır. Həmin havanın kənarlaşmasına məhdudiyyət qoyan orada bir məsələ var, o da kömür sistemi.
2: Bəli, odur. Çünki o təzyiqi görür
4: kömür sistemidir. Bəli. Həmin kömür sistemi açılmalıdır, təmizlənməlidir, qurudulmalıdır ya fenlə, ya günəşin altında. Kömür nəmli olanda artıq hava kömürlərin arası ilə xaric ola bilmir. Bu da nəyə görə nəmli olur həmin kömürlər? Yanacağı tam ağzına can həmin o tapanca atdıqdan sonra bir də əlavədən, yəni bir də doldurmaq istəyirlər. Bir neçə belə təkrar olunanda həmin yanacaq gedir kömür sisteminə.
2: Yəni daşana kimi
4: daxil olur, daşana kimi dolduranda. Daxil olur, o kömürü sıradan çıxarır. Burada başqa bir məsələ. İstənilən qaba, Raqif və görmüsünüz də, istənilən qaba mahiyyə doldurduqda qabın daxilindəki hava kənarlaşmalıdır.
2: Bəli. Bəli. Başqa ona görə bu, yəni burada başqa bir şey də yoxdur. Yenə də Dilavər ustaya biz ən azından istiqamətləndirə bilərik sizi. Növbəti mesajı eşidək, vaxtımız bitir artıq.
9: Rəqim əlim, salam. Akşamınız xeyir. Ustalarına salam edirəm. Rəqim əlim, indi məndə Prado 2.7 2011-in maşınıdır. İndi yolda gəldiyim yerdə, deməli ki, Pavarotda, o Olimpiyasiyonun yanı Pavarotda, yerdə balaca yaş idi da. Yəni sürüşmədi, qaçmadı maşın. O sürüşmə işarəsi gəldi, bir də ABS-in işığı yandı. Sonra söndürdüm, təzədən yandırdım, keçdi. Nə problem ola bilər burada?
2: Salam olsun. Bəli, hə, olur. Ani olur belə, avtomobil belə deyir, o ESP işə düşür, özün yığışdırır.
4: Bəli, aktiv stabilizasiya sistemi deyirlər. Aktiv stabilizasiya sistemi işə düşüb, sizə kömək eləyib, yəni maşını nizamlasın, tarazlasın, yola qaytarsın yerinə.
2: Ya düzgün yəni dönmə olmayıb, sərt dönmə olub. Bir də bu olur çox vaxt təkərlər qeyri-bərabər yeyiləndə, biraz elə bir ki, o düzgün saymayanda.
4: Bəli, Raif bəy, əlbəttə bilirsiniz, su üçün təkərlərin qiyməti bahadır. Əgər belə bir situasiyalar o nəzərə alınsa, təkər sistemində təkərin qiyməti bahadır. Ondan sonra həmin bahalı təkər kilometrajı, təkər məsələsini bilirsiniz də, mən buna
2: bəli, bəli, akvaplanlama müqaviməti var onun, bəli, yəni belə bir göstərici var təkərin.
4: Yaxşı təkərlərin kilometrajı azdır. Bərk təkərin, hansı ki mən deyəndə razılaşmırız, bərk təkərlərin, onların kilometrajı çoxdur. Yəni, bərkdən
2: deməli deyilik də, biz onu
4: marka ilə, bəli.
2: Belə bölməliyik, ona görə deyirdim. Amma, hə, yəni, düzdür, bir dəfə olubsa problem yoxdur. Yəni, bu əslində yaxşıdır ki, avtomobildə belə bir şey var. Amma əgər təkrarlanarsa, sizin baxacağınız...
4: Heç maşını söndürüb işə salmağa ehtiyacı yox idi. Sürdükcə özü hesablayıb, həmin işıqları deyək
2: sönməliydi.
4: Sönəcəkdi, bəli, sönəcəkdi.
2: Yenə bir təkərləri göz gəzdirərsiz hər ehtimala və hazırda da Radius Təkər mərkəzində 50%-ə qədər indirim var bütün şinlərdə və Babək filial da axşam 9-a qədər açıqdır. Belə, vaxtımız bitir, bir neçə mesajı çatdırmadıq, əsasən çatdırmışıq, ona görə də ümid edirik ki, çatmayanlar da bizi anlayışla qəbul edəyərlər.
6: Raqif bəy, buradan da İsmail müəllimə də təşəkkür edirik ki, həftənin birinci günü idi də mən bilən. Bəli. Bizi yaxşı məlumatlandırır. Mən dinlədim sizin sonuncu efirinizi də, o təkərdən çıxan tullantıların, bəli, atılmasından bağlı, işlənmiş təkərlərin ölkəyə idxalından bağlı. Həqiqətən çox qlobal bir belə deyək də, problemi işıqlandırdınız, bildirdiniz. Ümid eləyirik ki, həqiqətən bu İsmail müəllimin sizin bu işlə bağlı gördüyünüz şeylərin nəticəsi olar da günün sonunda.
2: Biz də onu istəyirik, çünki bu bizim ölkəmizindir, bu bizim gələcəyimiz, burada yaşayacaqlar bizim uşaqlarımız və biz onlara cəhənnəm qoyub yetməliyik.
6: Çox önəmli faktorlardır. Düzdür, bəli. Gözlə görünən deyil, bəli. Amma illər zaman keçdikcə, bəli, onların o problemləri hamımız yaşayırıq. Heç kim deyə bilməz ki, ondan sığortalanıb.
2: Əlbəttə ki, və kifayət qədər də görünməyən ciddi məsələlər var. Ağciyər xəstəlikləri, digər məsələlər.
6: Bəli. Çox əla efir oldu həmin günü. Böyük bir tıxac var idi. Mən də həmin vaxtı tıxacdaydım bu Bayıl istiqamətində. Elə mən avtomobillərin şüşələri endirilmişdi. Yanımda bir 5-6 avtomobildən gələn səslər eşitdim ki, hər kəs sizə qulaq asır.
2: İnşallah ki, aidiyyəti qurumların rəhbərləri də qulaq asırmışlar. Çox sağ olun.
4: Sağ olun, Agif bəy. Təşəkkür edirəm.
6: Görüşərik. Biz də təşəkkür edirik. Ümid edirik bu gün də faydalı ola bildik. Bu gün də müraciət edən bütün dinləyicilərimizlə sabahlar gün ərzində əlaqə saxlayacağıq. Və buradan da yenə hər zaman efirin sonunda bildirdiyimiz kimi qlobal brendlərin akkumulyatorlarını alın. Adı, mənşəyi bilinməyən akkumulyatorlardan istifadə etməyin. Bu gələcək problemlə qaçılmaz edir sizi. Və biz də Asmotors şirkəti olaraq premium sinif akkumulyatorları olan Delcor və Sebank-la sizin xidmətinizdəyik. Və bizim də bir sloganımız var. Şüarımız var, premium keyfiyyəti əlçatan qiymətə etdik. Uğurlar sizə, Raqif bəy. Təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə də, sizə də.
2: Növbəti həftə gözləyirik inşallah.
6: Canınız sağ olsun, görüşərik. Hələlik.
2: Çox sağ olun. Sabah isə 5-ci gündür, iş həftəsinin sonuncu günüdür. Rəşad usta olmasa da, indi səfərə gedib, Marat bəy və Əl-Üstad usta ilə bərabər sabah yenə də buradayıq inşallah. Hələlik.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Delkor el çatmaz Clarius keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Salam, qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldi. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
1: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
2: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyk, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 iyunda 4 ipli Bakı servelatın kiloqramı 17 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
10: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: 10 iyuna dək

0: manat 29 qəpik. Floria sərinləndirici isə 19 manat 99 qəpik. Al markete gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.
2: Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/saat. Şahmat oyununda ən tez mat 2 gediş. Boksda rekord nokaut göstəricisi 4 saniyə. Formula 1 bolidinin ən yüksək yarış sürəti 378 km/saat olub. Bunların hamısı bir rekord göstəricisidir. Radio Arena isə 3-cü mövsümündə bütün sürət limitlərini aşıb rekordları alt-üst etməyə gəlir. Həftənin 5 günü, axşam 8-də, Ağa və Şahinin təqdimatında, köhnə vaxtında, yeni hadisələrlə Radio Arena, Milli Radio 106.3 FM-də.

0: Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də Radio Arena-nın başladığı dəqiqələrdir, başladığı saatdır və bu bir saat ərzində sizi gözəl xəbərlər, gözəl efir və ya inki yaxşı bir həmsöhbət kimi, təbii ki, bizim üçüncü tərəfimiz sizsiz burada bütün mövzularda, müsabiqələrdə, əvvəlim danışdığımız məsələlərdə, oyunlarla bağlı şərhlərdə sizin köməyiniz həmişə bizə lazımdır. Amma bir kömək də yanımda oturan, qarşımda oturan Şahindən gəlir. Şahin, necəsən? Nə var, nə yox?
1: Təşəkkür edirəm. Axşamın xeyir və dinləyicilərin də axşamın xeyir olsun. Salamlayıram sizi və xatırladım ki, saatlarımız 20:00-ı göstərir. Radio Arena 106.3 FM dalğasında efirdədir. Nömrəmiz isə 070, əsas məsələ budur. 070-303-1063-dir. Bax, bura bir saat ərzində yaza bilərsiniz.
0: Axır vaxtlar mənimlə gəlmirsən. Nəsə olub sənə? Küsmüsən mənimlə?
1: Biraz dincəlib gəlmək istəyirəm.
0: Mən sənin dincliyi pozurdum.
1: Çünki sən mənim dincliyimi pozmursan, amma dünya çempionatı mənim də sənin də dincliyimi pozacaq və düşünürəm ki, 40 gün ərzində, bir aydan bir az müddət çox ərzində burada olacaq və
0: 40 gün.
1: 40 günə. Və onun üçün yaxşı enerji yığmaq lazımdır ki, bu bir saatı yaxşı danışmaq üçün.
0: Mütləq şəkildə artıq nə qalıb? Düz bir həftə. Bir həftəyə biz yaxşı oyunları görmək imkanımız olacaq. Amma bir həftə deyirik, yeni, bax, 1-2 saat qabaq belə bir xəbər çıxdı ki, dünya çempionatının ilk oyunu təxirə düşə bilər, təxirə salına bilər. Meksika və Cənubi Afrika Respublikaları arasında, yığmaları arasında keçiriləcək. Açılış oyunu fəlakətli təbiət hadisəsi səbəbindən təxirə düşmək təhlükəsi ilə üzə gəlib. Zesan nəşri bununla bağlı məlumat yayıb və sinoptiklərin proqnozlarına görə Sakit Okeanda qeydə alınan El Nino hava fenomeni Amerika və Meksika arasındakı dağıdıcı qasırğa və tufanlara yol aça bilər.
1: Məsələ orasındadır ki, dünya çempionatı başlayar başlamaz, ətrafındakı qalmaqallar ondan tez başlayıb və bu tək qalmaqallı xəbər deyil, bir xəbər də ondan ibarətdir ki,
0: qalmaqallı deyil.
1: Yaponiya milli komandası dünya çempionatından çəkilmək istəyir və geri qayıtmaq istəyir öz ölkəyə. Biz yaponları disiplinli, necə deyərlər, səliqəli bir ölkə kimi tanıyırıq və bu ölkə Meksikadakı çıxdığı ilk məşqində soyunub geyinmə otaqlarındakı ümumiyyətlə stadionun vəziyyətindən çox narazıdır və oradakı natəmizlik, stadionun otu örtüyü ilə bağlı fikirləri müsbət deyil. Ona görə dünya çempionatından çəkilmək və bu cür şəraitdə məşq etmək, bu cür şəraitdə qalmaq istəmir Yaponiya yığma komandası.
0: Bilmirəm, nədir, axır elib eləyəcəksiniz ki, İtaliya gedəcək ora. Kiminsə əvəzinə, kiminsə...
1: Necə ki, Turan Toğuz çəkilmədi, yəni məcburi onu çəkdilər konferans liqasına, zil onun
0: yerini getdi. Turanı istəmədilər, getsin, özündən Avropada söz elətdirsin, amma biz Turana inanırdıq. Eybi yox, nə deyək?
1: Eybi yoxdur, inanırıq ki, zirə də bu uğuru qazana biləcək, amma zirə bir neçə dəfə...
0: Qazana bilməyəcək birincisi.
1: Turan da düşünmürdük ki, gedəcək nəvim konferans liqası çempion olacaq, amma
0: məncə zirədən daha yaxşı
1: iddiaları yaxşı idi və Turanı konferans liqasında, Avropa kuboklarında görmək daha maraqlı idi məncə.
0: Zirənin çünki keçənki zirə, ondan qabaq ki, zirə ilə müqayisə eləsək, baxaraq ki, orada çox,
1: bu mövsüm bəli,
0: çox fərqlər var. Ona görə düşünmürəm ki, özə birinci mərhələdən start götürüləcək. Turanın o ikinci mərhələsi Neftçiyə verildi. Yəni də ona görə
1: məsələ orasındadır ki, yenə də qeyd edim də, biz çox istəyirik Turanı orada görmək, amma zirəni də təbii ki, dəstəkləyəcəyik, təbii ki, uğurlarına sevinəcəyik.
0: Ayrı bir məsələ, sevinmək ayrı bir
1: amma
0: məsələ.
1: Amma hələ işini bitməyib də, düzdür, tamamilə çəkilib, yəni ləğv ediblər onun konferans liqası iştirakına və hər bir halda məhkəməyə müraciət ediblər.
0: Yəni, bir dəş məhkəməsinə müraciət olunub.
1: Müraciət olunub, bələ ki, vaxt var, bəlkə o məhkəmədən yaxşı bir, müsbət bir xəbər çıxa bilir.
0: Bunu arzulaya bilərik, daha çox bax, bunu arzulaya bilərik, hər halda. Nə biləm, getsinlər də, yəni o olub keçən çoxdan nə olub. Dünənləri artıq, dünən də, bugün də bir neçə gündür dünya çempionatı öncəsi millilər yoldaşlıq oyunlarına çıxırdılar. Maraqlı neçələr qeydə alınır. Məsəl üçün, dünən Polşa-Nigeriya arasında 2-2 keçəni görürəm. Dünya çempionatda iştirak edəcək Kongo-Danimarka ilə 0-0 keçəyə razılaşıb. Albaniya 0-1 İsrailə məqlub olub. Burada bir oyun görürəm, Şahin. Deməli, Niderland Əlcəzairə məqlub olub evdə. 1-0 hesabı ilə məqlub olub və İtaliya Lüksemburqla oyunda
1: minimal belə.
0: Yəni güclə, bəla ilə, caynaqla, cırmaqlaya-cırmaqlaya gör İtaliya futbolu hələ də özünə gələ bilmir. Özdə rəqib müqayisə eləyəndə Lüksemburq yəni
1: çox aşağı. Yəni
0: bəlkə Lüksemburq oynadığı özünə tay olan San Marino ola bilər, Azərbaycan ola bilər. Yəni
1: İtaliya olsaydı Lüksemburqun qapısına bir 6 top vurardı.
0: Ən azı.
1: Bu arada Konqo Demokratik Respublikasından danışdın və debutantdır Konqo Demokratik Respublikası bu illəri dünya çempionatı, amma elə deyil, 1974-cü ildə bu komanda dünya çempionatında iştirak edib, amma başqa adlı, Zaire adlı, o vaxt adı Zaire idi, amma yeni adı ilə Konqo Demokratik Respublikası bu il debutantların sırasındadır. Həm Kobe Verdi, həm Özbəkistan yığma komandası. Bax, bu komandalarda dünya çempionatında debutantların sırasındadır. 0-70-303-1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Məsələ orasındadır ki, bayaq dedin ki, daha doğrusu ikimiz də qeyd elədik ki, Turan məhkəməyə müraciət edib bu qərarla bağlı, amma məhkəməyə müraciət edən tək Turan Tovuz deyil, Jose Mourinho da məhkəməyə müraciət edib. Türkiyəni birbaşa Avropa məhkəməsinə verib, ondan ötürü ki
0: Türkiyə olmaz da, Türkiyə
1: Futbol Federasiyasının, bəli. Yəni klubu yox da Futbol Federasiyasını birbaşa bəli, verib. Və məsələ orasındadır ki, ona verilən cəzalardan, yəni Türkiyədə Fenerbahçe'nin baş məhcisi olanda ona verilən cəzalardan narazılığını bildirib və ifadə azadlığı hüququnun əlindən alındığını qeyd edib. Baxa görək ki,
0: Mourinho da Real'a gedə-gedə yenə yəni, əlavə pullar qazanmaq istəyir.
1: Yox, bekardır da, yəni bu 3 ay bekar olacaq. Nəsin Türkiyənin başı qarışıq idi Benfica'ya Çempionlar Liqasında, həm də ki Portuqaliya Liqasında. İndi bekardır. Eynəmək lazımdır. Oturub Türkiyə məhkəməyə vermək olar da, Futbol Federasiyasını üzr istəyirəm, məhkəməyə vermək olar. Belə 070-303-1063-ə gələn mesajları indi bir-bir yavaş-yavaş
0: yazıblar
1: bizə. Addım-addım oxumağa başlayırıq sizin.
0: 70-74 deyir, əsas debutant unduldu. Kurasa
1: min tam olaraq hamısını qeyd eləmədim də, bir neçəsini.
0: Özbəkistan var orada, Kurasa qeyd elədim. Kapaverdi var orada.
1: Kurasa onu qeyd elədim və bunu Nurlan bəy yazmışdı. Təşəkkür edirik Nurlan bəy. Bu arada Nurlan bəy, mən sizə o gün zəng elədim, amma siz mənim telefonuma cavab
0: vermədiniz. Sən niyə Nurlan bəyə zəng vurdun?
1: Axşam efirdən çıxandan sonra
0: niyə? Var səbəbindir mənə. Məndən xəbərsiz bana işlər görsən.
1: Səndən xəbərsiz heç bir iş görmürəm. Salam bəylər, inşallah Turan gələn il çempionlar çempion kimi gələr deyir.
0: Bunu Amerika bu cəzanın bitməyinə bir il qalmalıdır.
1: Bəli, və bunu bizə Amerikadan yazan dinləyicimiz
0: Nəsim bəy, inşallah bəy ki edelim. Biz buna yəni ki, bu da bir fərqli ola bilər. Necə, bax, bu il sabahı gördük orada. Gələn də Turan olsun, Turan adını Çempionlar Liqasında səsləndirsin. Himn olaraq, bax, biz Çempionlar Liqasının himnini Turanın stadionunda görək, Tovuzların ona sevinməsini görək, bütün Azərbaycanın ona sevinməsini görək. Hər halda, axşam deyir, finala hazırsızmı? Axşam mütləq şəkildə biz o finala hazırıq. Çünki milli yığmamız, mini futbol üzrə milli yığmamız Slovakiyada keçirilən Avropa Çempionatının finalında da artıq dünən çox güclü bir rəqib Serbiya ilə üz-üzə gəldi. Bir-bir hesabı qeydə alındı və ondan sonra əsas vaxtda bir-bir hesabı qeydə alındı. Ondan sonra penaltilər oldu və burada daha dəqiq oldular. Bütün penaltıları, yəni orada 3 topdur. 3 topun hamısını vurdular və 3-1 hesabı ilə millimiz finala adını yazdırmağı bacardı.
1: Daha bir finalçı da Ukrayna yığma komandasıdır ki, bugün üz-üzə gələcəklər.
0: Macarıstanı gözləyirdim.
1: Mən də Macarıstanı gözləyirdim.
0: Ukrayna çıxdı finala və 22:30-da Tipos Arena'da Bakı vaxtı ilə, bax, bu oyunun başlama saatı 22:30-dur. Bütün nəzərlərimiz oradadır. 4 il öncə də Slovakiya deyəsən düşür bizə. Yenə də Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında bizimkilər, öz uşaqlarımız birinci ola bilmişlər. Onda rəqib Rumıniya idi, indi Ukraynadır. Yenə bir qələbə istəyirik. Bir dünya çempionu olaraq ora getmişik. Reytingdə birinci olaraq ora getmişik. Elə bunu da qoruyub saxlamalıyıq. Öz uşaqlarımıza uğurlar olsun.
1: Maraqlı bir paylaşım eləmişdi dünən mini futbol yığması məğlub etdiyi rəqib üçün. İndi baxıram, o paylaşım yoxdur burada. Bilməm, siliblər, silməyiblər. Həm öz dillərində, rəqibin öz dilində yazılmışdı, həm də Azərbaycan dilində yazılmışdı ki, serb dilində. Evə çatanda xəbər eləyərsiz. İndi baxıram o xəbər. O...
0: Sən Chelsea-sən, Arsenal-a ilişirsən.
1: O mən yox, mini futbol yığma komandası
0: yəni, paylaşmışdı. Sən deyəndə onları nəzər tuturam. Amma yaxşıdır, maraqlıdır. Bax, bu o trenddə qoşulurlar, maraqlı paylaşımlar eləyirlər hər halda.
1: Baxıram, o paylaşım yoxdur, yəqin silinib o paylaşım.
0: Ola bilər. Və, evə çatıblar da, yəqin ola bilər.
1: Evə çatıblar, ola bilsin. Yazanlar var, İnsaf bəy deyir ki, salam, ustalar olan radio kanalının nömrəsi deyil bu. İnsafınız olsun, ustalar olan veriliş masterclass verilişidir.
0: İnsafınız.
1: Təxminən bir 15 dəqiqə öncə bitib o veriliş. O
0: verilişin... Ya, İnsaf bəy bizə hər dəfə yazır, hər axşam yazır. Daha doğrusu bizim nömrəyə, bizim nömrəyə Raqibin efir vaxtı yazır. Bir cavab gəlmirdi. Onun təbii ki mən 1-2 dəfə baxıram ki, noyabrda demişəm Raqibin nömrəsini, masterclassın nömrəsini göndərmişəm. Nə bilim, fevral ayında 1-2-3 aydan bir nömrəni göndərirəm, amma buna baxmayaraq yenə də bizim nömrəyə mesaj yazır. Daha nəyin yəyib?
1: Onda xüsusi olaraq İnsaf bəy üçün təkrarlayım da, Radio Arenanın nömrəsi 070-303-1063-dür. Bax, bu nömrəyə yaza bilərsiniz. 18-33 deyir ki, axşamınız xeyir, necəsiz gözəl insanlar, çoxdandır sizə qulaq asa bilmirdim.
0: Nə üçün? Bax, nə üçün siz bizə çoxdandır qulaq asa bilmirsiniz? Biz bunu incə bilərik
1: biz. Biz bunu bilmək istəyirik. Deməli 070-303-1063-ə gələn mesajlar var. Bir-bir oxuyacaq təbii ki, amma xəbərlərimiz də var. Xəbərlərlə də davam etmək istəyirik.
0: Məsəl üçün dünya çempionatına ən çox futbolçu göndərən klublar bəlli olub.
1: Bəli, bəlli olub.
0: Bilirsən yoxsa yox kimdə olar? Əsas birinci yerdə
1: fantastik nəticədir, bəli.
0: Manchester City gedir.
1: Hə, sən klubları deyirsən, məndə ölkələrin nəticələri var. Hətta.
0: Necə ölkə?
1: Yəni, ən çox liqa, hansı liqa? Hansı ölkənin liqası dünya çempionatına futbolçu göndərir?
0: Yəni ki, bu yenə burada City və Bavariyanı görür. Yəni ki, İngiltərə və Almaniya olur.
1: İngiltərə təbii ki, 200 futbolçu ilə birinci yerdədir, Almaniya ikinci yerdədir, 109 futbolçu ilə.
0: Yəni, bax, burada da böyük bir qism. Manchester City-nin heyətində 19 futbolçu, rekord saydı bu, futbolçu ilə təmsil olunacaq. City bu göstəricə mütləq liderdir və Münhen təmsilçisi Bavariyada İngilislərdən cəmi bir oyunçu geri qalır və Şimali Amerikaya 18 futbolçu göndərir.
1: Bu dinləyiciləri çaşbaş salmasın. Bu, yəni Almaniya liqasından Almaniya yığma komandasının heyətində oynayan müxtəlif yığma komandalarının
0: heyətində. Yəni liqa olaraq təmsil olunan klublardan söhbət gedir. İlk üçlükdə Çempionlar Liqasında mövsümün finalçıları olan Fransa PSG-si və London Arsenalı bax bu üçlüyü tamamlayır və hər iki komanda dünya birinciliyində 16 oyunçu ilə təmsil olunacaq. Hər halda maraqlıdır. Bu il 48 milli komandanı görəcək. Ən yaxşı 8 qrupdan üçlükləri də görəcək ki, 8-də 1, daha doğrusu yəni ki, 16-da 1 olacaqdı. 16-da 1 final mərhələsinə çıxacaqlar. Türkiyəni harada görürsən, Şahin? Bax, bu heyətlə.
1: Ən azından yarım finalda görürəm bu heyətlə.
0: Ən azı yarım.
1: İndi biz təbii ki, dünya çempionatı ərəfəsində heç yarım finala çıxmamış. Yəni qrup oyunları ərəfəsində gedən yoluna baxacağıq Türkiyənin, görək ki, kimlə qarşılaşacaq.
0: Əsas odur. Yəni biz gördün 8-də 1 finalda nə bilmə Almaniya ilə məsəl üçün
1: düşdü,
0: yəni bilim, İspaniya ilə
1: düşməsin İspaniya ilə, İspaniya ilə istəmirəm düşsün, çünki çətin bir oyun olmuşdu İspaniya ilə qrupda Türkiyə. İstəməzdim heç İspaniya ilə üzə gəlsin. Almaniya bəlkə də Almaniyanı məğlub edə bilər, keçə bilər o səddə, amma İspaniya çox çətin səddi. Bu arada Türkiyədən danışmışkən, Türkiyə yığma komandası, daha doğrusu Türkiyə liqa olaraq 45 futbolçu göndərib dünya çempionatına və bu siyahıda onluğun içində 7-ci pillədədir. Ən sonda onluqda Braziliyada 32 futbolçu göndərir. Üçlüyü isə İspaniya tamamlayır.
0: Əvvəllər daha çox idi, yəni ki, bu 2000-lərin əvvəlli olsun, 2010-lar, 2000 və 2010-cu illər arasında Braziliyanın bir çox futbolçuları Avropanın demək olar ki, hər bir məşhur klubunda var.
1: Yox, Braziliya özü ölkədən, liqasından.
0: Bildim.
1: Maraqlı fakt bilsən nədir? İtaliya yoxdur dünya çempionatına, amma ilk beşlikdə 71 futbolçu gedir İtaliya seriyasından dünya çempionatına. Maraqlı faktlardan biri də budur.
0: Nurlan bəy deyir ki, City 18 futbolçu ilə gedir. Yox, 19. Sizə Guardiola səhv deyib. 19 futbolçudur. Deyir, Argentinanın final ehtimalı var.
1: Görmürəm heç. Mən görmürəm. Düz qrupda qalmayacaq, amma görmürəm.
0: Qalmayacaq məncə.
1: Mənim yenə də ağlıma...
0: 4-də 1 görürəm olarsın ən çox.
1: Mənim yenə də ağlıma dünənki məsələ o ki...
0: O da ən çox, ha.
1: Müxtəlif süni intellekt alətləri ilə dünya çempionatı final oyunu və yaxud da çempionunu bəlli edirlər. Ağlıma yenə də o dünənki məsələ qalıb ki, Meksika-Portugaliya finalı. Əksər süni intellekt alətləri bunu görür ki, bu il dünya çempionatının finalçıları Meksika və Portuqaliya olacaq.
0: Min dəfə demişəm, süni şeylərə inanma.
1: Bilmirəm, dünəndən onu çox
0: düşünürəm.
1: Axşamınız xeyir olsun, dəyərli insanlar, Ağa və Şahin bəy. Sizi salamlayıram, daimi dinləyiciniz Rafiq Ağdamlandı. Həmişə var olasınız, qabaqdan dünya çempionatı başlayır inşallah.
0: Düz bir həftədir, Rafiq bəy. Ağdama salamlar olsun. Və Ayxanın da özünə məxsus uzun mesajlarından gəldi artıq. Mini futbolda yenə sözümüzü deyirik. Bizim dediklərimiz deyir. Vəli Qasman sonradan oyuna girsə də Ayxan bunları biz demişik. Yəni mini futbolumuzdan da
1: Ayxan qulaq asmır.
0: Qulaq asmır. Bizə öz sözlərini deyir.
1: Və deyir salam bu arada Qalatasaray. Bu Nasif yazıb bu arada deyim. Qalatasaraydan 11 oyunçu göndərdi. Qalatasaray 11 oyunçunu göndərdi. Gördünüz də Fənər kağız üstündə ilk transfer bombasını partlatdı. Söhbət deyir Suarezdən gedir. Söhbət Luis Suarezdən ha. Yox, sizin tanıdığınız Luis deyil. Bu yəqin digər Luis Suarezdir.
0: Asif yəni sataşır.
1: Benfica'da yox. Sporting'da oynayan
0: bəli,
1: Luis Suarez.
0: Bəli,
1: Sporting'da oynayan Luis Suarez'dir. Əla bir oyuncudur. Yəni Fenerbahçe onu transfer edibsə qazanıb.
0: Dünya çempionatı ilə ən maraqlı məqam seçmə mərhələdə bir qələbələri belə olmaya İsveç millisinin dünya çempionatına getməsidir. 2026-cı il FIFA dünya çempionatına vəzifəni əldə edən ən maraqlı komandalardan biri İsveçdir. Avropa seçmə mərhələsində heç bir qələbə qazana bilmədi və qrupun sonuncu pillədə başa vurdu və burada 4 məğlubiyyət, 2 heç-heçə ilə yadda qaldı və İsveç Avropa mərhələsində keçirdiyi 6 oyunun qazına bilməsə də məhz Millətlər Liqasındakı nəticələrinə görə onlar dünya çempionatına rahat şəkildə gedə bilirlər. İsveç millisi tarixində 13-cü dəfə mundiala gedir. Komandaların mundial bu komandanın, bu millinin mundialdakı ən böyük uğuru isə elə ev sahibi olduğu 1958-ci ildə finala yüksəlmələri olub. Ondan başqa belə güclü uğurları yoxdur.
1: Olmayacaq da.
0: yəni, Zlatan dövründə olmazsa, nə bilim, Henrik Larsson dövründə olmazsa, yəni ki, gərək bir dənə də İbrahimovic gəlsin ki, ora, onlar nəsə eləyə bilsin.
1: Gökərəş o güclü oyunçu deyil, yəni. Gökərəş o deyil.
0: Deyil, amma o illər daha elə
1: bilir. O illər daha yaxşıdır.
0: Yəni, bilmirəm, bəlkə biz, bax, biz sürprizlə qarşılandıq, bəlkə elə bizim sözümüzü yanlış çıxarmaq üçün İsveçlər getdilər, finala çıxdılar.
1: Oy.
0: Bir də gördün, çempion da oldular. Yəni, biz bunları görə bilərik. 070-303-1063-ə siz yazacaqsınız, amma biz gedirik ilk fasiləmizə, bizi sizdən ayırır. Sadəcə deyirəm, 3.52 saniyə, amma yenidən burada olacaq və bizim sualımız da olacaq təxminən 12 dəqiqədən sonra. Baş sponsorumuza Misliyə, Mislaza öz təşəkkürümüz var. Qanuni Məcin yaxşı ünvanı elə Mislazdır. Siz burada rahat çəkin də öz proqnozlarınızı, öz ehtimallarınızı, təxminlərinizi edə bilərsiniz və qarşıdan artıq dünya çempionatı gəlir. Bu günlərdə yoldaşlıq görüşləri var ki, rahat şəkildə siz öz təxminlərinizi bax bu platformada edərək qazana bilərsiniz. Mislarla da paylaşa bilərək buranın bonuslarını əldə edə bilərsiniz. Hər kəsə uğurlar, Misliyə isə təşəkkürlər.
2: Rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misliyaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
5: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050-272-6633.
6: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: göstərir.
4: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
11: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
9: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Avropa turları, Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
8: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Nəsim bəy yaxşı bir deməli mesaj yazıb Şahin. Aha. Deyir ki, Azərbaycandan neçə oyunçu gedir dünya çempionatına? İkimiz gedirik Şahinlə mən.
1: Bir oyunçu gedir.
0: Yox, Şahinlə mən ikimiz.
1: Bir oyunçu gedib Panama yığma komandasının heyətindədir bu oyunçu. Hətta oyuna da çıxmışdı o gün yoldaşlıq görüşündə və hər bir halda Azərbaycan liqasını orada təmsil edir və düşünürəm ki, onun oyuna baxmaqdan da zövq ala biləcək.
0: Azərbaycan Azərbaycanlı futbolçulardan danışmışkən baxıram mediada, xəbər saytlarında Qarabağla bağlı bir neçə transfer xəbəri var. Məsəl üçün 1 milyona qapçı alır başlıqlı bir xəbər var ki, Rijeka klubunun qapçısı Martin Zlomişliçi transfer etməyə hazırlaşır. Qarabağda gətirir qapçıları yaxşı bir vəziyyətdə. O qapçıları gətirir Buffon eləyir. Ondan sonra satır. Yəni ki, bir satır deyəndə ki, istəyirlər də. İstəyirlər bu qapçılar ki, çünki Kovalski çox yaxşı çıxışı ilə yatdı qaldı, amma gedir də yəqin.
1: Kovalski transfer etmək istəyən klublar çoxdur. Ən başda da Borussia ilə Napoli durur və indi hələ bilinmir. Bilinmir nə olacaq, amma sən düdün gətirir, Buffon eləyir.
0: Yaxın günlərdə hə, gələcəyi gözlənir bu qapçının və bu keçir üçün deyək ki, 500 min avro, yəni 1 milyon manat transfer haqqı ödəniləcək.
1: Dedin gətirir Buffon eləyir, yəqin söhbət Gigi Buffondan gedir və və Gigi Buffonu bilmirəm, amma Gigi Donnarumma hal-hazırda dünyanın ən bahalı qapçıdır. Bu arada
0: çox
1: bahalı qapçıların siyahısı hazırlanır.
0: Çox nahal yerə.
1: Adlara bax, sən heç burada bəlkə də bu adları tanımırsan. Maraqlıdır ki, onluqda David Raya'nın adı yoxdur. İkinci pillədə Juan Garcia'dır Barcelona'dan. Üçüncü pillədə Senni Lamensdir Manchester United'dən 52 milyon
0: son, dolar. Manchester United'ın son oyunlarının, ümumiyyətlə də Carrick döneminin ən uğurlu oyunçularındandır.
1: Dörddə Mike Pendersdir Strasbourg'dan. Hələ Chelsea-yə məxsus da bu qapçı, yəni icarə əsasında Strasbourg'da çıxış edir. James Trafford İngiltərədən Manchester City. Trafford'u heç demək olar ki, oyunlarda görmək çox nadir hallarda olur.
0: Kimlər var? Sonra orada biz Kurtanza da görmürük.
1: Kurtanza da yoxdur. Matvey Safonov var Rusiyadan, Paris Saint-Germain qapçısı. 7-ci pillə, 8-ci pillədə Bart Verbünger Brighton'dan, Milli Silver Serbiya'nın Belçika, Serbiya həm də Belçika əsilli Roma'nın qapçısı və sonuncu 10-cu pillədə Colvin Kelleher İrlandiya Brentford'dan.
0: Valla mən inanmıram açığı bu siyahıya, çünki inanmıram ki, bu İrlandiyada olan bir qapçı hətta bu dönəmində pis vəziyyətində də Ter Stegen'dən bağlı olsa, nə bilim, Kurtuanın adı orada yoxdur.
1: Kurtuanın adı yoxdur, David Raya'nın adı yoxdur
0: burada. David Raya bəlkə də, yəni niyə bu futbolçuların yanında David Raya olmalıydı
1: yəni,
0: orada?
1: Yəni 10-cu pillənin 40.5 milyon qiyməti var, yəni ola bilməz ki, David Raya'nın 1.50 milyon qiyməti
0: artıq siyahının 1-ci pilləsində Donnarumman olması...
1: Hər şey deyir, hər şey deyir.
0: Hə, yəni belə bir də Qarabağla bağlı nə xəbər vardı? Yankovic'in xəbəri, Qarabağda qalır xəbəri var. Montenegro millisinin yarım müdafiəçisi Qarabağdakı gələcəyi barəsində özü danışıb və deyir ki, klubdakı gələcəyimlə bağlı həllik heç nə değişməyib. Müqavilənin bitməsindən bir il qalıb, hazırda Qarabağdayam, transfer bazarında nəsə baş verə bilər, amma bu məni narahat eləmir. Slovakiya ilə qarşıdakı yoldaşlıq oyununda yaxşı oynamağa diqqət yetirəcəm, sonra istirahət edəcəm və bundan sonra necə olacaq birlikdə görəcək. Yəni 2027-ci ilin iyunun 30-una qədər, yəni bir ildə hələ ki Qarabağda hüququ var ki oynasın.
1: Bu mesajı oxuyum, daha sonra sənə sual verəcəm ki, dünya çempionatını sənə görə, səncə bu dünya çempionatına ən yaxşılı futbolçu kimdir? Yəqin ki tapacaqsan bunun cavabını.
0: Dünən oxuduq bu barədə, məlumat Şotlandiyadan.
1: Oxumusan bu barədə. Mən efirdə deyildim dünən.
0: Sən başqa yerdə.
1: Onda mesajı oxuyum, yəqin xatırlayasınız deyir, bir tıspağı var idi çempionatdan əvvəl bütün verdiyi təxminlər düz çıxırdı deyir. Təəssüf, artıq o tıspağı yoxdur. Bunu Asif qeyd edib. Ağa, bu arada tıspağı işinə sən baxırdın. O tıspağadan xəbər yoxdur.
0: Mən niyə baxıram?
1: Avropa çempionatında da yadındadırsa, burada tıspağanın təxminlərini sən demişdin.
0: Mənki qurbağalardı da.
1: Dünənki yadımda olmasa da Avropa çempionatındakı efirimiz yadımdadır. 070-303-1063 nömrəsinə bax, yaza bilərsiniz. Siz o tıspağı ilə bağlı bəlkə də məlumatınız var.
0: Tıspağı olub bir dönəmdə, nə bilim o...
1: Susi şarlarla.
0: Asminoq olub, nə bilim onun nəsə bax, öz qolları ilə nəyinsə, hansısa bir şarı qabağa çəkib, hansısa bayrağı qabağa çəkib. Fərqli-fərqli yanaşmalar eləyiblər. İndi bu o deməkdir ki, onların sadəcə bu bir yəni ki, əyləncədir. Hər hansı bir vaxtda oxşarlıq olubsa, İndi bu həmişə belə olacaq deyə bir anlayış yoxdur. Dünya çempionatının ilk oyunu Meksika və Cənubi Afrika arasında da car arasında olacaq. Bu 2014-cü ildəki nə deyirdin?
1: Elə onu deyirdim mən.
0: Doğrudan. Amma məndə heç belə bir xəbər yox idi. Sadəcə gördüm, yenə də ağlıma gəldi. Dünən də sən eşidirəm.
1: Fərqi yoxdur. Yəni ya, bu müzakirəyə səbəb olan mövzudur.
0: İnciyərəm səndir.
1: Mən istəyirəm deyim, sən deyə fərqi yoxdur və
0: onda da açılış oyununda yəni Cənubi Afrika və Meksika qarşılaşdı.
1: Eyni olub. Yəni 16 il bundan öncə də bu hadisə baş verib. Eyni daha doğrusu bu sadəcə olaraq Meksikada olmayıb, Afrikada olub və Afrika qitəsində bu iki komanda üz-üzə gəliblər açılış oyununda. 16 il sonra tarix təkrarlanır yenidən. Həmin ildə Afrikada
0: 16 il, 12 il.
1: 16.
0: 2010'da idi. Hə,
1: 2016 ilə. Həmin ildə Afrikada çempion olmuşdu İspaniya yığma komandası. İspaniya yığma komandası və bu il baxalım bu baş verəcək ya yox.
0: 2008-2012 dönəmi İspaniyanın qızıl dövrü idi.
1: Avropa çempionatı.
0: İki Avropa arada da bir dünya çempionatı. Bax, indi də mənə görə bax o şeylər təkrarlana bilər. Avropa çempionu olublar. Yenə də bunun davamı dünya çempionatı və Avropa çempionatı kimi məncə gələ bilər, amma bir ingilis futbolunun da yenidən dünya çempionluğunda yaxşı yerlərdə. Yəni komanda olaraq biz ingilislər həmişə turnirlərin əsas
1: şahı görmüşük. Hə, bab 200 də
0: şahı deməyək, amma hər halda Chelsea-si var, City-si var. Yəni elə bir il olmayıb ki, İngiltərə təmsilçiləri bir komanda ilə yaxşı şəkildə özünü göstərməsin. Tarixi United var orada, tarixi Arsenal var, Liverpool var. Burada o qədər komandalar var ki, ona görə milli çərçivəsində də bəlkə də tarix təkrarlanmalıdır.
1: Niyə də olmasın? Bax 200
0: lazımsa Liga. Biz öz yan xəttimizi göndərəyik, hakimimizi göndərəyik.
1: Premier Liqadan ən çox futbolçu İngiltərədən gedib. İngilislərin iki klubu bu illəri həm Konferansiya həm də Avropa Liqasının qalibi oldular müvafiq olaraq. Crystal Palace və Aston Villa. Arsenal final oynadı və İngiltərə futbolu bu hal-hazırda həm Avropada, demək olar ki, qitələrdə də Chelsea-nin orada bir qitələr arası dünya çempionluğu var idi. Hegemonluq eləyir, amma niyə də İngiltərə yığma komandası dünya çempionu ikinci dəfə olmasın? Sən demişkən, bəlkə onlara yan hakim lazımdır.
0: Və burada Harry Kane-in müsahibəsini oxudum bugün. Deyir ki, bu müsahibə əslində Çempionlar Liqasından bir gün qabaq alınmışdı Harry Kane-dən və o deyirdi ki, hal-hazırda mənim ona sual verdi ki, Ballon d'Or uğrunda nə kimi sənin şansın var? Deyib ki, hal-hazırda bu mundialın, daha doğrusu Bundesliga'nın bombardiri kimi qazandığım kuboklara görə mən üst pillələrdə olmalıyam. Təbii ki, burada Olise olacaq, təbii ki, burada digərləri olacaq və Çempionlar Liqasını qazanmış komandalardan orada finala çıxan oyunçular arasında bir sıra oyunçular olacaq. Amma deyir, mənim bir şansım da hətta İngiltərə millisi ilə ola bilər. Əgər mundialı biz yaxşı çıxışımızla yatdı qalsaq, mən bəlkə də bu dil mənim üçün tarixi an olar. Çünki hamımız bilirik də bu il Ballon d'Or mərasimi İngiltərədə olacaq.
1: Bəli.
0: Həmşəkindən fərqli olaraq 70 illik yubileyə görə və deyir ki, bəlkə bax belə bir məqamda mən elə İngilis təmsilçisi olaraq bir İngiltərəli olaraq Ballon d'Or qızıl topu alaram.
1: Belə 070-303-1063 nömrəsini yaza bilərsiniz. Dünən biz Türkiyə yığma komandasının izdihamlı şəkildə dünya çempionatına yola salınması haqqında danışdıq. Bu qardaları, bu görüntüləri görmüşdünüz. Türkiyə yığma komandası ilə indiləri ölkədə də, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında da onları yaxşı qarşıladılar, otelə yerləşdilər və azərkeşlər də gəlmişdi. Amma bunun fonunda Almaniya yığma komandası dünənləri dünya çempionatına adi sərnişin təyyarəsində gedib. Heç bir izdiham olmayıb, heç bir böyük belə deyirik, yola salma olmayıb.
0: Hələ də Almaniyadakı o soyulluq, Türkiyədəki o istiqanlığa heç bir vaxt tay ola bilməz.
1: Tay ola bilməz. Və bunu Almaniya yığma komandası adi sərnişin təyyarəsində öz növbəsini gözləyərək təyyarəyə qalxıb və oynayacaqları ölkəyə yola düşüblər.
0: Sualımızın vaxtıdır. Siz bizə, bax, bizim nömrələrimizə 070-303-1063-ə rahatlıqla sualın cavabını yazarsınız. Məncə rahat sual verəcəm. Bir futbolçunun adını istəyəcəm sizdən. Onun oynadığı komandaları sıralayacağım. Bu futbolçu hələ də oynayır. Hələ də forma
1: baxır,
0: giyilir.
1: Baxır, nə oynayır da?
0: Futbol
1: mən,
0: oynayır.
1: Mən də oynayıram.
0: Şalaxı oynamır herhalda, futbol oynayır. Amma oynadığı komandalar bəs qədərdir. Sportingdən tutmuş Fənərbahçə, Valensiyadan tutmuş Lazio, Manchester United, Orlando City, Melbourne, Adana Demirspor. Yəni ki, bu çox artıq bəlli edir bizim variantımızı, futbolçunun adlı. Bir də hələ burada başqa komandalar var. Orlando City, Venezia, Melbourne Victory, Adana Demirspor, Estrela de Amadora, Aktobe, Sporting, Manchester Manchester United, bax bir də qeyd edirəm, Fənərbahçı, Valencia, Lazio. Yazın, göndərin, nömrəmiz açıqdır, cavablarınızı da biz gözləyirik.
1: Asif də deyir ki, o tıspağı dünyasını dəyişib, indi onun vəzifəsini Dovşan davam edir. Asif, bayaq mesajı yazmışdın tıspağı ilə bağlı, elə davamında da onu yazıydın, bizim niyyət nə salırsan?
0: Tıspağdan Dovşanı geçir, öz oğluna, qızından, nəvəsinə geçində.
1: Nə bilim, bilmirəm.
0: Tıspağını bir tıspağa da davam eləsin, Dovşan niyə çıxır orada?
1: Deməli... Nurlan bəy deyir ki, həmin bax sən verdiyin sualın cavabı kimdirsə, o futbolçu
0: bir, deyir, bir kömək də o edir, hə?
1: Şahruddinin deyir komanda yoldaşı
0: görə, olur. Biz o futbolçunu Şahruddinə görə tanıyırıq. Yenə qeyd eləyəcəm.
1: Biz Balotelli-ni də Şahruddinə görə tanıyırıq.
0: yazın bizə, bir futbolçu soruşuram ki, o futbolçu Sporting Manchester United, Fenerbahçe Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory adını Demirspor, Estrella de Amadora və hal-hazırda da Oktobe komandasında forma giyinir. Özünü Özbekistanda da sınayır. Özbekistana onun transferi bir xeyli
1: səsküyə
0: səbəb olmuşdu o liqada oynaması. Ya da yazın bizə görək.
1: Ayağı da düşdü Özbəkistana, Özbəkistan yığma komandası dünya çempionu.
0: Ya, ondan qabaq artıq həll olmuş, artıq Kannavaro bu məsələni həll eləmişdi.
1: Və Ayxan maraqlı bir sual var. Deyir, sizcə bu dünya çempionatının yaxşı və pis mənada sürpriz ölkələri hansılardır? Yaxşı mənada mən sürpriz gözləyirəm Kurasavdan. Bir də Türkiyə dedin ki, dünən sürpriz deyildi onlar. Amma Kurasavdan sürpriz gözləyirəm. Pis mənada.
0: Nə sürpriz ola bilər ondan Şahin? Uzağı
1: 8-də 1.
0: Aha, yox, heç bax.
1: Yəni bunu gözləyirəm.
0: Ən yaxşı halda Kurasavın. Bir dənə indi gəl dünya çempionatında onun qruplarına baxaq.
1: Baxaq və ən pis belə deyək də sürpriz də gözləyirəm Argentina yığma komandasından. Qrupdan çıxıb ondan sonra davam etməyə.
0: Əslində əsasən dünya çempionu olmuş komandalar öz
1: növbəti dünya çempionatında fiyaskoya uğrayırlar. Bax, o var.
0: Bu həqiqət var. Buna indi bəzən öz qismində bu cür çıxmıyıb. Yəni, başqa cür olub. Amma indi məsəl üçün...
1: Gəlsək, Krasua yığma komandasının. Qrupu E, qrupu Almanya, Ekvador, Fildişi və Krasau. Valla, ən yaxşı üçlü ilə çıxa bilər burdan.
0: Ən yaxşı üçlü ilə çıxsa, bax, bu artıq sürpriz ola bilər olarsın.
1: Bən də onu deyirəm.
0: Çıxmayacaq.
1: Bilmirəm. Gəl qruplara baxaq da, elə maraq üçün. Düzdür, biz bunu dünya çempionatı...
0: İndiki fikrimizə görə,
1: yaxşı. Təbii ki, gedişatda eləyəcəyik vaxtımız çoxdur və Çexiya, Meksika, Afrika və Cənubi Koreya. Cənubi Afrika və Cənubi Koreya. Favorit Meksikadır. Sözsüz, şübhəsiz.
0: Bəli, Meksika və Koreya. İndi biz üçüncüləri toxunmayacaq. Bəzi qruplardan deyərik ki, kim çıxar. Koreya və Meksikanın burada daha çox şansı var təbii ki. Üçlüyüdə də valla
1: buradan
0: Çexiyada, inanmıram. Çexiyada özünü sınaya bilər üçlü kimi, digər qruplardan da asıldı, amma Afrikanın özü də.
1: Burada inanmıram yaxşı üçlüyü olsun, yaxşı xal toplayıb üçlüyə girən olsun. Çünki elə qruplar var ki, orada əjdaha komandalar var.
0: Valla ən maraqsız qruplardan biri bəlkə də B qrupudur.
1: B qrupudur, İsveçrə, Bosniya, Kanada, Qətər.
0: Yəni burada kimin oyununa baxasan?
1: Favorit təbii ki, Kanada ilə İsveçrədir burada, mənə görə.
0: Kanada da bir futbol ölkəsi deyil.
1: Bu qrupa görə favorit.
0: Xokkey olsaydı biz Kanadanı çempion edə bilərdik.
1: Nə qədər futbol ölkəsi olmasa da Juventus da nə Avropada
0: çox. Hələ Kanada Bosniyadan niyə çox fərqlənməlidir ki? Bosniya Hersoqovinə elə demək olar ki, Kanada qismində. Yəni bax burada Qətər də olsun, İsveçrə də olsun. Deyərdim ki, bu 4 komandanın 4-ünün də şansı bərabər.
1: Villarreal-da oynayan oyunçusu var, Juventus-da oynayan oyunçusu var, Hull City-də oynayan oyunçusu var.
0: Mənə görə bax buradakı 4 yığmanın şansları elə 25%-dir.
1: 25%-dir. C qrupuna gələndə Şotlandiya, Braziliya, Haiti və Mərakeş yığma komandaları. Bax, nəzərə alsaq ki, Şotlandiya Avropa çempionatından bəxtsiz yığma komandası idi.
0: Yəqin ki, artıq o bəxt gedib, dünya çempionatında başqa bəxtlə oynayacaqlar. Braziliyanın olması bəsdir ki, dünya çempionatının C qrupunun maraqlı keçməsinə səbəb olsun. Amma burada bir Mərakeş var.
1: Məncə
0: ki...
1: Məncə favorit Mərakeşdir. Yəni, birinci yerin sahibi Mərakeşdir məhz, Braziliya deyil.
0: Ola bilər, mən bunla razıyam, ola bilər. Haitinin 4-də görə Şotlandiya, yəqin ki, üçlü üçün, ən yaxşı üçlü üçün oynayacaq.
1: Mübarizə apara bilər, ən yaxşı
0: bilər, üçün. Bilər.
1: Türkiyə, Paraqvay, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avstraliya. Şübhəsiz Amerika və Türkiyə favoritdir burada.
0: Hətta Avstraliyanı daha çox öndə görə bilərəm. Türkiyə, Amerika, Avstraliya, Paraqvay burada yəqin ki, sıfır xal deyəndə sonuncu olaraq qalacaq, amma...
1: Bir xal Avstraliya və Paraqvayda. Öz aralarında heç-heçə.
0: Ya, Avstraliya yaxşı oynayacaq. Avstraliyanın futbolu pis deyil.
1: Yox, pis deyil. Yetərincə yaxşı yani oyuncular da var ki, hansı ki...
0: Həm qitə olaraq, futbol olaraq da Amerikanı üstələyə bilər.
1: Bax, Avropada düzdür belə adlı sanlı klublarda oynamasalar da Feyenoord'un heyətində oynayan oyuncuları var. Ondan sonra Pafos'un heyətində oynayan oyuncuları var.
0: Çox Pafoslu səslərim
1: var. Var, yaxşı oyuncuları var. Ondan sonra İspanya, Uruguay, Cabo Verde və...
0: Yox, sən hara getdin? İyi qrupu, İyi qrupumuz var. Almanya'nın, Kurasa'nın, Kotivar'ın və Ekvador'un olduğu İyi qrupu.
1: Düz deyirsən.
0: Sən birbaşa bir...
1: Üç-dörd
0: qrupu bıraxdın, özlə.
1: Hə, Almanya, Ekvador, Fildişis və Kurasav.
0: Bayaq bundan danışmışdıq. Almaniyanı təbii ki, burada heç kimlə müqayisə eləməyəcəyi. Və ondan sonra Ekvador...
1: Burada Ekvadorla Fildişin arasında qalır adam.
0: Yəni ki, indiki vəziyyətinə görə Ekvador, sonra Fildişi, Kurasav da Kurasav yiyəcək özü üçün.
1: O mahnı yadıma düşdü. Deyə Ekvador...
0: F qrupu Niderland, Japonya, İsveç, Tunis... Bilmirəm, Tunisdən nəsə gözləmək olar, yoxsa yox?
1: Yox, məncə.
0: Niderland, Yaponiya, bax, bu əsas ikilikdə olan komandalar bunlar olacaq. Birinciliyi üçün yarışan komandalar. Biz İsveçdən də elə ən yaxşı üçüncü kimi çalışacaqlar ki, dünya, yenə deyirəm, dünya çempionatında elə bir komandadır ki, seçmə mərhələdə Avropa sonrasında heç bir qələbə qazanmadan yalnız Millətlər Liqasındakı göstəricilərinə görə biz İsveçi dünya çempionatında görürük. Gəldik, çıxdıq G qrupuna, artıq yekunlaşdırırıq. Yekunlaşdırırıq deyəndə ki, maşallah o qədər qrup yardırlar ki,
1: yekunlaşmır. Yekunlaşmır bu.
0: Belçika, Misir, İran, Yeni Zelandiya. Avropa təmsilçi Belçika, yəni ki, çoxundan burada birbaşa üstün olacaq. İran maraqlı olacaq bu dünya çempionatında. Bütün
1: mən
0: gözlər...
1: İranı, mən sənə deyim ki, İranı bu qrupun favoriti görürəm ha. Yəni, sənə İran yığmaq komandası belə də zəif komanda gəlməsin.
0: Yox, mən deyirəm, sürprizlər, bax, İrandan gələ bilər. Özdə onlar bir başqa cür oynayacaqlar da.
1: Asiyanın ən yaxşı komandalarından biri deyirəm.
0: Yox, öz yerində indiki vəziyyətlərinə görə bir başqa cür özlərini göstərməyə çalışacaqlar. Misir Salahlandı. İndi Salahı da biz tanıyırıq, bilirik. Misirin də son illərdəki hər halda pis futbolu yoxdur. Məhz Salah kimi liderlər olduğuna görə şanslıdırlar. Ona görə, bax, Belçika, Misir də çətinliyi yaradacaq.
1: Bu üç yığma komandası üçü də eyni səviyyədə olan komandadır. Amma bir balaca...
0: Amma Yeni Zelandiyanın da şansları sıfır deyil. Şahin.
1: Sıfır deyil, demirəm. Yeni Zelandiya en azından bu qrupdan bir, nə bilim...
0: Yəni Tunis kimi
1: bir
0: deyil.
1: Bir və ya iki xal götürdü.
0: Yeni Zelandiya Tunis kimi deyil.
1: Deyil.
0: Gəldi, çıxdıq, bax, sənə dediyim o İspanya qrupuna.
1: Uruguay, Cabo Verde və Səliyar Əfsanı.
0: Cabo Verde axırda öz yerindədir, indidən demək olar. İspanya, Uruguay, yəni ki, burada bir sürpriz olmayacaq və Səudiyyə Ərəbistan...
1: Bax, burada ən yaxşı 3 Səudiyyə Ərəbistan ola bilər, yaxşı xal topu
0: ola bilər, hə, ola bilər
1: bu qrupda. Və son 3-4 qrup qalıb orada. Qalıb Fransa, Norveç, Senegal və İraq yığma komandaları.
0: Fransa və Hollanda, Norveçi 100%. Birinci, ikinci pillə başqa bir seçim ola bilməz. İraq burada dördüncü, Senegal...
1: Ən yaxşı üç ola bilər Senegal, şansı var.
0: Bilmirəm, İraq bəlkə də istəsə indi üçlüyə zorlaya bilər özünü. Burada bax...
1: Bax, bu qrupda, ağa, bəlkə Fransa ilə Norveç yığma komandaları eyni bərabər xalda ola bilərlər.
0: Bilər.
1: Eyni bərabər xalda ola bilərlər, yalnız top fərqinə görə.
0: Norveç Fransanı məğlub etdi.
1: Ola da bilər və eyni bərabər xalda olub, top fərqinə görə artıq burada artıq top fərqi böyük rol oynayacaq.
0: Baxmayaq ki, Fransa nəyəti çox güclüdür, yəni çətin olacaq Norveç, amma ki, istəsələr eləyə bilərlər. J qrupunda Argentina, Əlcəzair, Aksiya, Yordaniya. Dünən bu barədə biraz danışırdıq, amma Argentinanın dinləyicimiz yazmışdı ki, hətta qrupda qalacağı bir şans var.
1: Bu qrupda yox.
0: Bu qrupda qalmaz.
1: Mən Argentinanı qrupdan çıxıb 8-də birdən əlvida deyə bilərlər.
0: O da baxır kimlə düşəcək də. Bax, C qrupunun potensial oynadığı qrup Fransanın olduğu qrup olacaq. Bax, burada biz ötən dünya çempionatının finalını bəlkə də elə 8-16-da bir final mərhələsində görə bilərik, Şahin.
1: O halda ki, Argentina ikinci çıxsa qrupdan, Fransa
0: ikinci,
1: birinci çıxsa.
0: Bəlkə də üçüncü ilə oynayacaq birinci. O da ola bilər.
1: O da var. Bəli,
0: yəni,
1: o
0: biz
1: da
0: indi
1: var.
0: Biz o gediş yolunu bilmədiyimiz üçün, amma ehtimallar içində bax, biz bunu gözə almalıyıq. Bundan başqa, yəni bax, bu qrupda Əlcəzair və Yordaniyanın
1: şansları bir
0: ən yaxşı üçüncü olaraq da mən görmürəm bu qrupdan. Yəni bu qrupdan məncə üçüncü olmayacaq.
1: Və Portuqaliyanın olduğu qrup Kolumbiya, Kongo Demokratik Respublikası və Özbəkistan.
0: Oyda. Bax, Özbəkistan Kanavaro ilə deyim ki, sən necə ki sürpriz eləyib, dünya sürpriz eləyib deyəndə ki, tarixlərinin ilkini yaşayaraq dünya çempionatına gəliblər.
1: Bəlkə də bəlkə də.
0: Hətta ikinci.
1: Bəlkə də.
0: Düzdür, Kolumbiya çətindir, Şahin.
1: Çox çətin.
0: Kolumbiyanı ikinci pillədə görürük, ən azından Portuqaliyadan sonra. Hətta Kolumbiya ilə bir şansı var ki, Kolumbiya özünü birinci pillədə də göstərib növbəti müəlliyə adlaya bilər.
1: Baxın, məhz Fenerbahçənin transfer etdiyi Luis Suarez var heyətdə, Luis Diaz var heyətdə.
0: Yox, çoxdur Kolumbiyada.
1: Kolumbiyada
0: həmişə yaxşı futbolçu olub.
1: Həmişə.
0: Futbolçular olub hətta heyətdə. Yəni bir futbolçu olmayıb. Ona görə onların da oyunları həmişə zövq verib. Konqonun burada inanmıram ki, bir şansı olsun, amma hə bax Özbəkistan yenə də nəsə sürprizlərlə azarkeşlərini, ölkəsini, futbol azarkeşlərini sevindirə bilər, təcrübləndirə bilər və sonuncu el qrupu İngiltərə, Xorvatiya, Qana, Panama, yəni ki, iki Avropa təmsilçisinin şansları daha çoxdur. İndi Qana, Panama da baxacaq da özü.
1: Qana çətin komandadır ya. Dünya çempionatlarında belə deyək də həmişə iştirak eləmir, amma çox çətin komandadır.
0: Çətindir, hə. Özü də onlar yorulmurlar, çox maraqlıdır ki.
1: Bəli.
0: Ümumiyyətlə Seneqaldır, Qanadır.
1: Çünki onlar öyrəşiblər isti havada oyun oynamağı və bu yay ayları isti hava onların heç bir təsiri yoxdur. Ona görə də onlar yorulmaq bilmirlər və bərk komandadır, va belə desək.
0: Deyir, səhərdən nömrənizi axtarıram cavab vermək üçün 070 303 1063 bizim nömrəmizdir. Deyir ki, cavabı da yazıb bizə. Artıq cavabı düzgün deyə bilərik Luistanı. Amma deyir, Oktober Özbəkistan, Özbəkistan dedik biz bayaq.
1: Nə ilə bağlı?
0: Oktoberdən danışmışıq, nə ilə bağlı? Ola bilər ki, nəsə dünya çempionatında ağlımızda qalıb. Qazaxstan. Təbii ki, Qazaxstan klubudur. Orada həm futbolçu, həm də gənclərin inkişafı layihəsində önəmli bir mövqeydə olmalıdır. Bəli, düzdür. Təşəkkür edirik bunu bizə yazıb göndərdiniz.
1: Əziyyət çəkmişsiniz.
0: Amma bizim nömrəmiz sizdə olub axı. Siz bizə bir dəfə yazmısınız. Ən azından bəli. Biz burada görə bilirik. Yanvar ayında bizə bir mesaj yazmısınız.
1: Ona görə də adı qeyd edin ora. Radio Arena. Deyir,
0: Orxan da bunu yazıb göndərən. Orxan, salamlayırıq sizi.
1: Deyir, mənə maraqlıdır. Ekvador və Kurasao maçına baxacaqsınız. Oyun gecə saat 4-dədir. Mən çox istəyirəm.
0: Hansı oyuna?
1: Ekvador və Kurasao.
0: Xeyr, baxmayacağıq.
1: Ekvadoru bilmirəm, amma Kurasao oyununa çox baxmaq istəyirəm. Bilmirəm, indi uyğun olsa, yatmasam, ayaq qalsam və yaxud da ki, səsli saatim məni oyada bilsə. Məsələn,
0: nisiyə söhbətlərim var əsən.
1: Səsli saatim məni oyada bilsə, mən mütləq bu oyuna baxacam. Çünki mənə orada xüsusi yığma komandalar var ki, məsəl üçün, Kurasao, Özbəkistandır. Bax, bu yığma komandaların oyunları mənim üçün maraqlıdır. 070 303 1063-ə bax, siz də yazın. Xəbərlərimiz olacaq, təbii ki, oxuyacaq, amma mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim sponsorumuz Dinamik Okyan su filtrlərinə müraciət etsəz evinizdə, mətbəxinizdə təmiz, dadlı, bakteriyasız su içə bilərsiniz. Okyan su filtrlərini həm evinizə, həm də mətbəxinizə quraşdıra bilərsiniz. 24 saat xidmət göstərirlər, bundan heç narahat olmağa dəyməz və Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində demək olar ki, onların fəaliyyətləri var. Hətta haçan zəng eləsəz, xidmət göstərən ustaları da var. Dinamik Okyan su filtrləri təşəkkür edirik və təbii ki, bizim dostlarımız, sponsorumuz Tivnetə təşəkkür edirik. Tivnet vasitəsiz ən yaxşı futbol oyunlarını HD keyfiyyətdə istənilən məkandan və istənilən cihazdan izləyə bilərsiniz. 055-553-35 nömrəsinə müraciət edin.
0: Təbii ki, qanunu məhçin yaxşı bir ünvanınız var. Mislaz bizim baş sponsorumuz bu yolda ilk gündən bəri addımladığımız dostlarımızdır. Onlara təşəkkür və siz burada öz futbol həyəcanınızı biraz da bax, bu həm də qazanclarınız da bonuslar qazanaraq öz təxminləriniz düzgün olaraq burada yaxşı qazanclarınız ola bilər. Ona görə sizə uğurlar, misliyə isə təşəkkürlər və qalibimizə isə daha doğrusu seçmə sualımızın cavabını verən dinləyicimizə isə salamlar.
1: Axşamınız xeyir.
2: Salam, axşamınız xeyir.
1: Necəsiz?
2: Sağ ol, siz necəsiz?
1: Təşəkkür, kimlə danışırıq?
2: Orxan idi, Orxan.
0: Bu Orxan hansı ki bizim bayaqları Özbəkistanla bağlı, Qazaxıstanla bağlı.
2: Bəli, mən sizin nömrə verilişin adını səhv qeyd eləmişəm. Köhnə mesajlardan şeyi tapanmırdı. Nömrənizi ona görə axtardım.
0: Orxan, necəsiz?
2: Sağ olun, siz necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik. Baxın, biz əslində bu problem hər dəfə deyirik. Nömrənin baxmayaraq ki, nə qədər adı çəkilir, 070-303-1063, hər dəfə biz görürük ki, hər gündə...
1: Biz sponsorlardan çox nömrəni adı.
0: Sıralarımıza qoşulan insanlar olur. Baxmayaraq ki, yenidirəm, Orxan bizim elə dinləyicimiz olub. Necəsiz Orxan və dünya çempionu...
2: Sağ olun, yaxşıyam. Necəsiz?
0: Təşəkkür edirik. Dünya çempionuna az qalıb bilmək istəyərdim, bax, fikirləriniz nədir? Düzdür, yazmışsınız bizə, indi onları hərbi şəkildə.
2: Məncə bu il sürpriz komandalardan biri Meksikadır.
1: Aha.
2: Biri də Norveçdir. Yəni, onları heç kim belə şey eləyəmir, ciddiyə almır da. Amma məncə onlar sürpriz olar. Çünki hər il dünya çempionatında bir komanda sürpriz olur. Bir il Xorvatiya idi. Heç kim gözləmirdi, amma yəni biraz qabağa getmişdilər. Amma bu il məncə ya Meksika, ya Norveç ikisindən biri mənim təxminimə görə sürpriz olacaq.
0: Hər halda Norveçin bax illərdir gələ bilmirlər Avropa çempionatlarında, dünya çempionatında ola bilmirlər, amma artıq belə bir Haaland kimi futbolçuları var. Nə bilim, Odegaard kimi futbolçuları var. Heyət baxımından yaxşıdırlar və mən də açığı Norveçdən artıq bunu sürpriz kimi yox ha, yaxşı nəticələr gözləyirəm.
1: Yəni potensialı
2: yəni,
1: var.
2: Onlar azdılar.
0: 100%, 100%.
2: Türkiyə də eyni şeydədir. Prosto türklərin biraz bəxti deyim gətirmir bəzi yerlərdə. Elə oyunlarda qalib gəlirlər, bəzi elə mənasız oyunlarda uduzurlar eləyirlər deyə. Türkləri çox şey eləyəmirəm, amma Meksika ilə Norveç nəsə, o can Amerika ölkələrindən biri mütləq olmalıdır orada. Yəni onun
1: şey harda, finalda mı? Elədir.
2: Final yox, ən azından bir yarı finala, 4-də 1-ə falan kimi gedə biləcəklər.
0: Orxan, bəs özünüz özünüz necə baxacaqsınız? Bax, burada indiki şəraitdə gecə 2-də var, 4-də var, səhər 6-da, 7-də.
2: Mənim işim saat 5-də başlayır, 5-də dururam. Mən məcburam, yəni yolda bir yerlərdə baxacam, yəni getdiyim yerdə. Yəni mən turizmlə bağlı işləyirəm, bax, yolda falan olsa.
0: Aydın.
2: Yəni o baxacam, yəni bacardığım qədər. Bu çox mənasızdır da, yəni o saatda olmağı.
0: Biz indi bildirərik buradan öz sizin sözlərinizi. Aidiyyatı qurum FIFA-ya, Çeferinə, nə bilim, Infantino-ya hamısına yazırıq bu dəqiqə. Artıq mail yazır Şahin bu yanda.
1: Maili nə idi yadımdan çıxdı.
0: Orxan, sizin bəs azarkeşlik elədiyiniz milli və klubu bilmək istəyərdik, komandanı.
2: Mən klub olaraq biraz bəxtsizəm. Yəqin ki, elədiniz hansı klubu.
0: Arsenal.
2: Yox.
0: Milan.
2: Cavabını da ver.
0: Yox, hə, bahçı, deyəndə mən bəxsizləyə sayıramda, nə istəyirsiniz mənə?
1: Siyahinlə gəlirdim.
2: İş oradadır ki, mən o siz saydıqlarınız içində də ikinci yerdəyəm
0: də,
2: Fənərbaxtadır yəni.
0: Ayrıca, Allah başqa deyim sizə dərd verməsin, yaxşı olar inşallah ki.
1: Ya burada üçüncü oldun
2: ölkə olaraq da, ölkə olaraq da Fransa.
0: Fransa, o heyətlər baxımından bir çox illərdə yaxşı olub Fransa, yəni indi də, son dönəmlərdə də.
2: Zidan azarkeş olaraq deyim də, belə deyim
0: də. Hə, yəni bu da elə əsas verir, amma elə statistik baxımından da, heyət baxımından da baxsaq, son 2 dünya çempionatının 2 finalçısı, birində qalib olublar, birində də az qalıblar ki, çempion olsunlar. Bizim də sualımız sizə elə dünya çempionatlarına olacaq. Əsas suala hazırsınızsa verək bu sualı.
2: Buyurun.
0: Seçmə sualında nə idi? Siz də düzgün cavab verənlərdən biriydiniz. Yəni ki, dünya çempionatlarının qaliblərinin sayını bilirsiniz də bu günə kimi.
2: Necə yəni?
0: Yəni neçə ölkə?
2: Kimlər olub?
0: Yəni kimlər olub o öz yerində, onları da soruşacağım sizə. Amma neçə milli olub bu günə kimi o bu 29 dünya çempionunda? 29 yox da, 29. Neçə 29 yox, neçə olur?
1: 33.
2: Daha özünüz cavabını verdiniz ki.
1: Yox, yox. Biz baxın, sizə sualımız
0: yəni,
1: budur ki.
0: Yəni bu günə kimi nə qədər dünya çempionatı olubsa, onların qalibləri neçə ölkə olub?
1: Neçə ölkə qalib olub?
0: Bilirsiniz də, məsəl üçün də Braziliya 5 dəfə olub.
2: Hə, hə, hə. Braziliya 5 dəfə, deməli.
0: Yəni, hansı ölkələr çempion olub bugünə kimi?
2: Arjentinadır, Braziliyadır, Almanyadır, İngiltərədir, İtaliyadır.
0: Aha.
2: Neçə oldu? Arjentina, Braziliya, Almanya, İtaliya. 6.
0: 6 olub deyirsiniz bugünə
1: kimi? 6-cı kim idi? 5-ni saydınız, 6-cı kim idi?
2: Fransa.
1: Hə.
0: Fransa deməmişdiniz, indi dediniz.
1: Yox, demişdi Fransanı.
2: Bəli.
0: Bir də sayırıq. Bir də sayırıq sizlə.
2: Argentina, Brazil, Argentina.
0: Aha.
2: Almanya, İtaliya.
0: Aha.
2: Fransa, İngiltərə.
0: Aha. Deyirsiniz, bundan başqa çempion olmayıb.
2: Yəni bildiyimiz, mən bildiyim budur da, yəni bəlkə də olmaq.
1: Sizə desək deyəcəksiz, ayda, mən bunu da bilirdim.
0: Neçənci illərdən baxırsınız dünya çempionatlarına?
2: Yəni tam belə şey baxmır, amma mən ara sıra baxdım. Elə ara verdiklərim var 2002-dən bəri. Baxın, Türkiyənin o dünya üçüncüsü olduğu vaxtlardan.
0: Bizə qulaq asmışsınız, biz bayaqları onlardan danışmışdıq, onların yaxşı vəziyyətdə olduqlarından danışmışdıq, yenə də şanslarının olduğundan danışmışdıq. Bax o
2: Portuqaliyanı deyirsiniz.
0: Portuqaliya dünya çempionu olmayıb axı.
1: Olmayıb.
2: Yox, kimi, siz bayaq şansları olanları deyirsiniz. İngiltərəni də dedik biz. Başqa kim qaldı ki? Mən bildiyim onlardır.
0: 6-sını tapmısınız. Bunların arasında Braziliya 5 dəfə, Almanya 4 dəfə, İtaliya 4 dəfə, Argentina 3 dəfə, Fransa 2 dəfə, İngiltərə 1 dəfə, amma
2: İspanya.
0: Bəli, və 7-cini də tapdınız, biri də qalıb.
1: Biri qalıb indi. Bəli.
0: Biri qalıb.
2: Yox. Bu bir dənəsi bəlkə Hollandiyadır.
1: Yox, Niderlanda heç vaxt dünya çempionu olmayıb. İkinci olub.
2: Yox. Onu bilmirəm və bilmə 7 dənə təxmin eləyənmirəm onu.
1: Bilirsiniz, bilirsiniz. 100% bilirsiniz.
0: Yaxşı, deyim ki, sizə Amerika qitəsindəndir.
1: Ən ilk dünya çempionlarından biridir.
2: Kolumbiya.
1: Yox, yox. Kolumbiyanın orada nə işi var?
2: Bəxşsiz Kolumbiyadan deyiz axı ki, yəni biraz belə şeyi var. Şansları var, oyunçuları dediniz.
0: Şahin heç özü də bilmir kimdir.
1: Mən bilirəm.
0: Bildim də indi sən. Məsəl üçün
1: məndən işin olmasın.
0: Məsəl üçün deyirəm.
2: Bircə dəqiqə şey ola bilər.
1: Vaxt qurtardı.
0: Bilmirəm Uruguay. İndi Uruguay yoxsa Kolumbiya.
2: Uruguay.
0: Siz bizim qalibimizsiz, belə cırmaqlaya, ay Orxan, gəldiniz, çıxdınız bu Uruguaya.
2: Yox, Uruguay yadıma çıxdı.
0: Hər halda bax, bu 8, bugünə kimi keçirilən mundialların cəmi 8 qalibi olub. İndi yeni qalib olacaq yoxsa yox, hər halda bunu biz bir aydan sonra, təxminən bir aydan sonra cavabını tapacaq. 19 iyul tarixində çempionun kim olduğunu biləcəyik.
2: İnşallah.
0: Uğurlar arzulayırıq sizə. Qalibimiz olduz, təbrik edirik. İnşallah ki, yenidən eşidilmək ümidilə.
2: Çox sağ olun.
1: Sağ olun. Bax, belə deyək də, çətinliklə də olsa qazandı onu.
0: Sən olmasaydın bilməyəcəydin.
1: Mən kömək eləməyi xoşlayıram.
0: Hə, bəsdir görüm var. Sən hardan kömək eləməyi xoşlayırsan?
1: Mənim çox saf, çox gözəl ürəyim var.
0: Bizim artıq yəqin ki biz reklamlara sonda çıxacağıqkən bir mesajlara baxaq. Ondan sonra sonuncu 4-5 dəqiqənə elə bax sağollaşıb bu cür reklamlara çıxarıq. Deməli bizə çox maraqlıdır. Günay xanım yazıb, deyir, mən sizin daimi dinləyicinizəm. 12 yaşım var. Radionu 20:00-da yandırıram ki, gözəl insanlara qulaq asın. Günay xanım nə gözəl, nə gözəl.
1: Bizim balaca şirin dinləyicilərimiz də var, görürsən mi?
0: Xoşdur, bax, xoşdur belə bir mesajları almaq.
1: Salam yemək azarkeşlərinə. Əl-Cəzaya dünən Niderlanda qan utdurdu deyir meydanda. Biraz mini futbol finalı və sabahki oyunlarından danışın. Xanımlarımızın sabahki oyunlarından. Bundan bağlı sabah danışacaq təbii ki. Nəticə nə olacaq?
0: Final barəsində danışdıq bugün Azərbaycan millisi. Finalda Ukrayna.

0: Sonuçta ve dünya şampiyonu olan da babamın 4 yaşı var idi.
1: Uruguay'da ilk defa onda olup
0: dünya şampiyonu. Babanızın neçə yaşı var?
1: 1936-cı ildə ilk defa dünya şampiyonu ilə Uruguay oldu.
0: Nə maraqlı, xoşuma gəldi bu cavab. Hər halda biz getməliyik dostlar. Sabah həftənin son efirində, cümə efirində yenidən burada olacağıq. Özünüzə yaxşı baxın, biraz başqa cür sağollaşırıq, amma başqa cür də imkanımız yoxdur.
1: Gecəniz xeyrə, qulağınız 106.3 FM-də olsun.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
5: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
6: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
9: 49 19. Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
10: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və 49-19.
11: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 1122. Premium Residence.az.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
15: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi 106.3 FM, 106 FM.

Kəsmə şikəstənin ən mahir ifaçısı, Arşın Malalanın tellisi, əməkdar artist Fatma Mehrəliyeva. Fatma Yusif qızı Mehrəliyeva 4 iyun 1926-cı ildə Qubada dünyaya göz açıb. Kiçik yaşlarından səsi ilə ətrafdakıların diqqətini çəkən gənc Fatmanı 13 yaşı olanda Bülbül festivala çıxış etməsi üçün Qubadan Bakıya gətirir. Qubanın Ağalması mahnısını oxuyan bu qız Üzeyir Hacıbəylinin diqqətini çəkir. Bu hadisə onun taleyində mühüm rol oynayır. Gənc Fatmanı oxudur, musiqi təhsili almasına yardım edir. 14 yaşında Mehrəliyeva Filarmoniya nəzdində Sazlı Qızlar ansamblında işə düzəlir. Müharibə illərində cəbhə bölgələrində əsgərlərin qarşısında konsertlər verir, vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış mahnıları ifa edir. Tezliklə o, xalq mahnıları və təsniflərin, muğamların mahir ifaçısına çevrilir. Fatma Mehrəliyevanın ifaları arasında ən çox seviləni isə kəsmə şikəstədir. Hətta bu şikəstəyə Fatma şikəstəsi də deyirlər. Bundan başqa musiqişünas alim Professor Ramiz Zöhrabov Zərbi Muğamlar kitabında kəsmə şikəstəni məhz Fatma Mehrəliyevanın ifasında nota köçürmüşdü. 1945-ci ildə 19 yaşlı Fatma Mehrəliyeva Arşın Mal olan filmində telli obrazını canlandırır. Üzeyir Hacıbəylinin Səməd Vurğunun sözlərinə bəstələdiyi Şəfqət bacısı mahnısının ilk ifaçısı məhz Fatma xanım olur. Lakin o mahnının səs yazısı günümüzə qədər gəlib çatmayıb. Müğənninin ifa etdiyi olmaz olmaz Qubanın Ağalması, Azərbaycan Maralı, Ahu Kimi, Qara Gilə, Muğan Qızı, Unuda Bilmirəm və başqa mahnılar bu gün də sevilərək dinlənilir.

Mehrəliyeva 1960-cı ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülür. Milli musiqimizin əvəzsiz səslərindən biri olan Fatma Mehrəliyeva 4 yanvar 2000-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.

0: xanım, ay xanım, Allahın altında sultan ben sənin kimi 12 gözəl qız olayım. Bir qızını xana, birini tacirə, birini bəyə, axırda bax, birini də mənə verir.
1: Axı ilə, aşımalçılıq da bir sənət deyil. O da alır, satır, laf tacir kimi.

0: bir nəfər qonaq var.
1: Hə, bax, necə?
0: Qaçığın, niyə tutur?
1: Buna bax, ağatın bədəni düzəlib, amma cibində bir kəpik deyil.
0: Pul? Pul məndə. Qoy panımın

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli UCL-07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.